0: E-I-S.
1: E-I-S.
0: Hello, my name is Kaori. I'm a Japanese teacher.
1: Hello, my name is Matt. I'm an English teacher here at E-I-S.
0: 日本にいながら海外留学体験してみませんか？英語で育む生きる力。週1日から通える笑顔インターナショナルスクール。デイクラスは5時間。アフタークラスは2時間オールイングリッシュで過ごします。少人数制で一人一人の英語力はもちろん個性を尊重し自主性を育み自己肯定感を高められるようなカリキュラムになっています。詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
2: Let's have fun at EIS
1: EIS
0: 笑顔インターナショナルスクール。
3: 笑顔グループは地域の皆様の縁の下の力持ち。あなたのお困りごとを私たちにお話しください。課題の洗い出しから企画立案施工アフターフォローまでプロの手が揃っています。地域が日々健康であるようにあなたの笑顔のために。笑顔グループ。
4: 岡崎パブリックサービスプレゼンツちょいナビ。皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美です。この番組では岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して

0: して皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
1: 岡崎世界子ども美術博物館にやってまいりました。一体ここで何が行われているのか、学芸員の谷口さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。あの岡崎市政110周年記念事業として、ゴキや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展を開催しています。
1: もう今開催中で、はい、で6月21日日曜日までと聞いております。
2: そうですね、はい、樋口和成先生っていうのが愛知教育大学の幼児教育の、 あの研究されている方 で木のおもちゃデザイナーでもあるので、その木のおもちゃだったりとか木のベンチだったりとか、あのそういったものをあのもう本当に触って遊んでいただくっていう感じの鑑賞ではなくて、もうがっつり触って動いていくのを楽しんでいただく展示になっています。
1: そうなんですね、はい、触れる展示って嬉しいですよね。
2: そうですね、確かに、はい、木をメインに使っていますので、その木独特 の、 その音だったりとか触り心地だったりとかで、やっぱりあのタイトルにもあります動きの部分で、そうですね、割とそうですね、基本重力にあの沿ってあの落ちていく様子を楽しんでいただくんですけど、結構大人の方がやってもこれってどうやって動くんだろうってちょっと予想つかない動きだったりとか、あとは音ですかね、音も結構木のいい音がしますので、もうそちらも楽しんでいただければなと思います。
1: なるほどね、
2: はい、なんかこれの展示自体は、当館でもう4回目にはなるんですけど、そうですね、前回と違う点としては、まあ、大きいっちゃ大きいですけどちょっと小ぶりなんですね。あのちっちゃいお子さんだったりとか、ちょっとご家庭だったり幼稚園だったり置いていただけるようなサイズ、ちょっとあの実用的な感じのサイズを目指しましたと先生もおっしゃってたので、まあ、そういった点でもあの見ていただければと思います。
1: なるほど、実用的なサイズ、はい、つまり先生は売れるといいなと思ってるんですね。
2: 実際にあの展示の中にはあの実際に売っているものだったりとか、もう幼稚園に置いてもらってるものもありますので、はい、
1: 実際にもう採用されてるんですね。
2: そうですね、完成するあの南公園にもあの一応置く予定だということはあのされてますので、
1: は
2: い、
1: 本当ですか、それは楽しみですね。
2: そうですね、
1: うん、はい、やっぱこの樋口先生のもの作品を持ってるっていうのもなんか自慢になりそうな感じがしますね。そうしますとね、公園、
2: ね、
1: にも採用されてる作品作ってる先生なんだよ、ね、あの実際にこの岡崎世界子ども美術博物館の今回の企画展の最中にも販売もするんですよね。
2: 実際あの企業とコラボしたものとかもあの実際にあの展示もしてますし販売もしているの で、 であの展示室内にカタログもあるので、まあ、そちらを見てあのお買い求めいただけるものもありますね。
1: あ、なるほどね、わ、はい、かりました、はい、あとはまあ材料が木ということでね、はい、木といえばこの愛知県の木を消費しようっていうことで、はい、なんかいろいろ取り組みがあるっていうのも聞いてるんですけど、はい、この辺のところもなんか関連した材料使われてるんですか？
2: そうですね、全部一応あの愛知県 の、 あの木を使っているということで愛知認証材ということで、はい、
1: ああ、やっぱそういうのね、愛知県の木使われてるんですね。
2: そうですね、
1: はい、そうですか、やっぱりね、あの木の魅力って本当もう無限大というか、うん、もう匂いからしていいですからね。
2: そうですね、この展示はあの、まあ、さっきも言ったように、前回と比べてちょっと小さめにちょっと先生も作り直してるっていうところで、あの木も新しいんですね。なんで展示室入るとちょっとヒノキのいい匂いがしますね。
1: そうなんですね、作り直してるんですね。
2: そうですね、
1: はい、あとはそうですね、なんか関連イベントとかワークショップとかそういったものやなんかとかって、はい、予定どんな風になってますかね。
2: そうですね、うん、直近だと5月31日

0: はい、あのゆらゆらキラキラウィンドチャイムと、また6月21日はあの展覧会の最終日なんですけど、くるくる回るカラフルゴマというところで、こちらは予約不要で直接会場に来ていただければ、もう全然誰でもって言っても、対象がちょっと幼児また小学生で親子で参加なんですけど、
1: 残念、
0: まあそうですあのぜひ1時から2時と2時半から3時半で2回でそれ2回行うんですけど、それぞれ各30名なんで、はい、1日60名まであの遊ぶあのワークショップできるので、あの、はい、ぜひあの
1: しかも参加費がすごいお値打ちじゃないですか。100円、
0: あそうですね
1: いやー参加したかったわ幼児または小学生、はい、親子ですか、
0: うん、そうですね、なんか過去にあのちょっと4月19日と5月10日にもあの開催したんですけど、もう結構あの楽しくなりましたね。あ
1: のそうですか、
0: はい、そうですね、大学のあの生徒さんが講師に実際に来てくださって、はい、で5月10日なんかはあの、読み聞かせとかあの手遊びだったりとか、そういったものを取り入れながらあの遊んだので、あの見てるコーチとしても結構楽しませていただきました。
1: そうなんですか、うわー見たかったですね。
0: そうです
1: か、またね、あのお母さん方もね、遊ぶヒントっていうのがひょっとしたらね、
0: あそうです、
1: そういったところであったかもしれませんからね。まあまあでもまだね、ワークショップあと2つあるということですので ね、
0: はい、そうです
1: ね、お越しいただけるといいですね。
0: あと5月24日には和太鼓の演奏と和太鼓体験っていうイベントが、こちらは参加無料で予約もなしで、そうですね、当館の新しくできた大屋根野外ステージでちょっと演奏会をやるので、もうそちらもぜひ来ていただければと思います。
1: はい、
0: あとやっぱりあの日差しがやっぱり暑いので、はい、あの屋根があるともうそれだけで結構風があると気持ちいい場所ではあるので、うん、そうですね、なんかそういった屋根をもうちょっと活用していけたらなと思います。
1: はい、なるほどね、わかりました。この太鼓は、5月24日日曜日の午後1時半から2時半ということですね。
0: はい、そうです。
1: はい、わかりました。はい、ございます、はい、さあここまであのとても楽しい企画展のお話を谷口さんに伺っておりますけども、うん、ではちょっとそろそろ基本的な情報をおさらいしたいと思います。
0: はい、
1: 岡崎市政110周年記念事業、動きや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展でございますね。
0: はい、
1: はい、開催期間中ということですけども、いつまででしたでしょうか。
0: はい、6月21日の日曜日まで開催しています。
1: 入場料などは、
0: 入場料一般高校生以上が700円で、小中学生が100円です。でワクワクカードをだったりとか、あの生徒手帳をお持ちの方はあの無料になります。
1: はい、はい、岡崎市内、はい、在住在学の小中学生が無料になるということですよね。その印を持ってきてねってことですね。
0: はい、
1: はい、分かりました。はい、はい、じゃあ今日も本当に楽しいお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 岡崎世界子ども美術博物館で現在開催されております岡崎市政110周年記念事業、動きや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展につきまして、学芸員の谷口さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎中央総合公園から、体力測定会&健康相談サポートのお知らせです。岡崎中央総合公園トレーニングルーム職員による体力測定及び愛知学専大学家政学部管理栄養学科の学生による食事バランスの診断と改善を行います。体力測定では現状の体力以外にも体組成測定で体脂肪率や筋肉量も測定します。自分の生活習慣を知るチャンスです。対象者は20歳以上、各回定員が10名となっています。料金は460円、測定会の後にトレーニングルームの利用もできます。開催日時は6月25日 7月9日木曜日、それぞれ午後1時から2時半までです。場所は総合体育館第一練成道場です。参加ご希望の方は岡崎中房総合公園のホームページからお申し込みください。もしくはお電話でも結構です。持ち物として室内用

ポートのお知らせでした。続いては同じく岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座です。見つけて調べてまとめ切る2日で完成自然自由研究講座。自然観察の里内で生物の見分け方や生態生息環境について説明を受けながら、自分が興味を持った題材をどのように自由研究にするとよいかを学びます。2回目は自由研究の内容のまとめ方を説明します。2回とも参加することが条件です。対象者は小学3年生から中学3年生の親子25名です。抽選で決めさせていただきます。ご希望の方はホームページの中に申し込みフォームがありますので、そちらからお申し込みください。お申し込みの締め切りは6月20日です。開催日時は7月4日土曜日と7月18日の土曜日です。料金は無料です。詳しくは電話でお問い合わせください。電話番号は0564-257887 番、257887番です。岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか。最後にグレート家康と青い武将隊の未来へとをお聞きいただきながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: 加五三。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

私南野あゆがお送りしていきます。皆さんおはようございます。この後午後1時まで岡崎市羽根町にあるスタジオから生放送でお送りしていきます。さあスタートからいつもねイブニングで午後5時を回りましたというふうに言っておりますので、午前というねワードに慣れていなくてちょっと午前10時が言えませんでしたが、朝の10時回っております。昨日木曜日のねイブニングチャージから続けての生放送で金曜のピンチヒッターは約1年ぶりになりますかね。ですからちょっとまた緊張しておりますが、ぜひお付き合いください。さあ昨日は一日雨が降ったり止んだりで、特に夜中から今朝ですね朝方にかけては強めに降っていましたね。今スタジオ前は、曇り空ではあるんですが雨はね降っておらず、で雲の間から少し青空が見えております。でちょっとね蒸し暑くなってきましたね。ただちょっと前まではしばらく雨予報が出ておりましたので今は雨が降っていないかなといったそんなお天気です。さてそんな今日5月22日の昼晩のテーマなんですが、先日月曜の午後2時から放送している市橋先生の大河ここだけの話にご出演いただいている市橋明夫先生からですね岡崎カルタというものをいただきました。 YouTube をねご覧になっている方は見ていただけるかなと思うのですが、両手に収まるサイズの箱に入っておりまして、岡崎市政100周年記念ふるさと岡崎再発見岡崎ふるさとカルタという風にね箱には書かれております。でちょっとねどんなものかと言いますと、箱を開けると箱の内側蓋の内側にですね紹介が書かれておりまして、ふるさと岡崎市は歴史的にも古く数多くの伝統的な文化遺産が今も大事に伝わっています。また美しい山々や川の流れなどの自然にも恵まれています。そこから徳川家康ほか多くの偉人たちが誕生しました。岡崎市は豊かな宝物に恵まれたふるさとです、ふるさとですと書かれておりまして、これ岡崎カルタが発行されたのが2016年ということでして、その時に市政100周年を迎えました。でこれから生まれ育っていく次世代の子どもたちにもふるさと岡崎の魅力を伝え誇りを持って育ってほしいという思いから、この岡崎ふるさとカルタを市民の皆さんからの公募で作ろうと企画され完成されたものだそうです。ですからこのカルタに書かれている言葉ですねが全て市民の皆さんからの公募をお寄せいただいたもので作られているということだそうです。で子どもも大人も一緒に楽しめるというコンセプトで、やや難しいと思われる事柄があるかもしれませんが、あえて注釈もつけられていないということです。ですからわからないことがあれば自分で調べてみるということもね、また岡崎ふるさとをね知るきっかけにもなるよということで考えられて作られております。発行されたのが2016年の10月でして、読み札が44枚、絵札も44枚というふうになっております。今日はね番組の中でもちょっとこの読み札ですかね紹介していきたいななんて思っているんですが、ちょっといろいろと見てみたところ、私もね岡崎で生まれてちょっと離れていた時期もありますが、また岡崎に戻ってきて岡崎大好きとは言いながらも知らないねこともたくさん入っておりましたので、また皆さんにもね一緒にご紹介しながらお勉強できたらいいななんて思っております。ということでこの本当に岡崎の自慢魅力が詰まったカルタでちょっとね遊ぶのもいいなと思うんですが、やっぱり岡崎のことをもっと知るきっかけにもなりそうです。ということで今日のテーマ地元自慢にしてみました。岡崎また愛知県でね聞いてくださってる方は岡崎や皆さんの住んでいる地元の自慢、そして、県外にねお住まいの方で聞いてくださってる方はぜひ皆さんご自身の

時計の針は午前10時を回りました。周波数 76.3 メガヘルツ FM 笑顔、今日5月22日の昼晩、お相手は大島美津子さんのピンチヒッターで

0: ふるさと自慢メッセージで送っていただけたらなと思います。宛先はファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp、 また FM 笑顔の公式ホームページ内にあるリクエストからも簡単にメッセージを送ることができます。皆さんの番組参加お待ちしています。それでは今日の昼番スタートです。 Are you ready?
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設、

さあ今日は地元岡崎そして愛知県の出身のアーティストの皆さんの曲を中心に集めてみました。1曲目はミルクで爆裂愛してる。

さあ、お送りしている曲ですね、ミルクのメンバーの佐野勇斗さんは岡崎市出身の方です。お送りしている曲、ミルクで爆裂愛してる。オープニングでですね、メッセージテーマご紹介しましたが、今日の今週の川柳もどきのテーマもね、ここでご紹介させていただきましょう。川柳もどきのテーマはフレッシュです。今日までのねテーマとなっておりますので、こちらの川柳もどきもぜひお送りください。お待ちしております。お送りした曲はミルクで爆裂愛してるです。

時刻は午前10時10分に向かっています。ここからはニュースコネクトのコーナーです。今日ご紹介するのは昨日ですね、5月21日木曜日の東海愛知新聞第1面から一部記事を抜粋して皆様にお伝えします。見出しは一正と忠勝登場、来月21日豊臣兄弟トークライブという見出しで紹介されています。 NHK 大河ドラマ豊臣

代で徳川家康家臣の石川数正役を演じる俳優の迫田孝也さんと本田忠勝役を務める夏木おみさんを招いたトークライブが6月21日午後5時30分から岡崎市福祉会館ホールで開催されます。ドラマの見どころや舞台裏などを語っていただけるそうです。観覧は無料となっています。そしてこのお申し込みが昨日からスタートしています。石川数正は家康に仕えた後、豊臣秀吉の元に出奔したとされる武将です。ただその後も家康と通じていたという説もあります。岡崎市宮井町の本荘寺にはですね、墓所があります。演じる迫田さんは話題作への出演も多い実力派として知られています。また忠勝は徳川四天王の一人で、現在の岡崎市西蔵前町で生まれたと伝わっています。忠勝役を務める尾身さんは若手イケメン俳優で、第34回ジュノンスーパーボーイコンテストでは、受賞をしております。主催の岡崎市によりますと、市政110周年記念事業の一つで、家康生誕の地として歴史観光を推進するために開催します。内田市長はぜひこの機会に多くの方にご覧いただくようお願い申し上げると PR しています。定員は440人で全席指定です。お申し込みは昨日21日からスタートしていまして、6月5日午後11時59分までに専用サイトで受け付けています。専用サイトへは岡崎市公式観光サイト岡崎お出かけナビから移動できます。この定員440人を超えた場合は抽選となります。当落は6月12日にメールで知らされるよということです。お問い合わせは岡崎市観光推進課、電話番号 0564-23-6211 までお願いします。以上、今日はですね、昨日5月21日木曜日の東海愛知新聞第1面から一部記事を抜粋して皆様にお伝えしました。以上、ニュースコネクトでした。

送りしている曲、スパイエアの曲です。スパイエアは名古屋市栄での路上ライブを限定にするバンドでして、メンバー全員愛知県出身ということだそうです。スパイエアで虹お送りしました。

さて時刻は午前10時17分を回っています。ここからはシビックセンターインフォメーション。このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。今日ご紹介するのは情報解禁第1弾岡崎天下一室内楽音楽祭。シビックセンターリニューアルオープン開館25周年、そして岡崎市政110周年を記念してこの秋新企画が始動します。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭。この企画の音楽監督でアンサンブル天下統一のメンバー中木健二さんからのメッセージをご紹介します。シビックセンターコンサートホールコロネットの持つ天井の響きは岡崎市が世界に誇る最高の魅力です。天井が高く木の温かさに包まれたホールでは弦楽器の音色が天から舞い降りたように柔らかく響き聴く人すべてに優しく語りかけます。その美しさ素晴らしさを多くの方々に広めて心躍り感動する音楽を共有するために私はこれまで活動してきました。レジデントアンサンブルとして活動を続けるアンサンブル天下統一の定期公演をはじめ年末のゴルトベルクアンサンブルアカデミーアニバーサリーコンサートなど数々の舞台で多くの市民の皆様また市外県外の皆様と音楽のひとときをご一緒させていただいたことはホールにとっても私たちにとってもかけがえのない財産となりました。長年続けてきたその活動の集大成としてこの度岡崎市で第1回となる室内楽音楽祭を開催することとなりました。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭。文字通り世界に誇る室内楽の発信地として実力派の音楽家が集結し4日間のバラエティに富んだプログラムによる音楽の祭典で熱演を繰り広げます。生まれ変わったシビックセンターはどのような響きで私たちを迎え入れてくれるのでしょうか。開館25周年、市政110周年の節目となる年に新しい音楽祭を生まれ育った地で実施できる喜びとその興奮に今からワクワクが止まりません。

でしか聞けない贅沢なプログラム、皆様と会場でご一緒できることを心待ちにしています。9月3日木曜日の前夜祭から4日金曜日、5日土曜日と行われる岡崎天下一室内楽音楽祭、各日程の詳細はシビックセンターの公式ホームページをご覧ください。以上、ここまでシビックセンターインフォメーションでした。このコーナーはシビックセンターの提供でお送りしました。

さあ、お送りした曲はどうする家康のメインテーマ曲でもありました。稲本響でどうする家康メインテーマ暁の空でした。

0: て時刻は午前10時24分を回りました。ここからは岡崎警察署だよりです。毎週岡崎市に住む皆さんがより安心安全な生活を送るための情報をお届けします。今日は岡崎警察署生活安全課の上村さんとお電話がつながっています。よろしくお願いします。
1: こんにちは、岡崎警察署生活安全課の上村と申します。よろしくお願いします。
0: こんにちは、よろしくお願いします。本日はどのようなお話を伺えますか？
1: はい、本日は女性や児童が特に被害に遭いやすい痴漢や盗撮についてお話します。例年夏に向けて痴漢や盗撮などの犯罪が増加する傾向にあります。そのため今回は痴漢や盗撮などの特徴や身を守る方法についてお話ししたいと思います。
0: はい、まずは痴漢についてお話を伺えますか？
1: はい、痴漢に遭った被害者の多くは仕事や学校などを終え夜間一人で歩いて自宅に向かっている途中や通勤通学中の電車内の公共交通機関にいる時などに被害に遭っています。痴漢といえば満員電車やバスの中で被害に遭うと遭うとイメージする方も多いと思いますが、一人で帰宅中にすれ違いざまに触られた、後方から追い抜かれ間際に触られたといった被害も見受けられます。
0: そうなんですね。それではそういった痴漢から身を守るためにはどうしたらいいでしょうか？
1: はい、防犯対策としては夜間一人で歩かない、どうしても単独での帰宅や通学をする場合は明るく人通りの多い道を通る、防犯ブザーを携帯する、周囲の警戒を怠らないことです。
0: はい、周囲の警戒を怠らないとは具体的にどのようにすればいいでしょうか？
1: そうですね、歩きながらスマートフォンの操作をしている人やイヤホンなどで音楽を聴きながら歩いている人を見かけますが、このような人は要注意です。スマートフォンの操作や音楽に集中していると誰かが近づいてきても分かりません。痴漢だけではなく交通事故などに遭う恐れもあります。歩きスマホは絶対にやめてください。
0: わかりました。電車やバスでの痴漢の防犯対策はありますか？
1: はい、なかなか仕事や学校の関係で難しいかもしれませんが、混雑する電車バスを避ける、車内の出入り口付近は密集しやすいので避ける、狙われないよう電車では毎日同じ車両には乗らない、友人などと待ち合わせ一緒に電車やバスに乗るなどが挙げられます。
0: わかりました。次に盗撮についても教えてください。
1: はい、盗撮はスマートフォンなどを相手に向ける方法であればすぐに気がつくと思いますが、デジタル機器の進歩に伴いその手口も日々変化しています。最近では無音アプリを悪用した盗撮、カバンなどの中にスマートフォンを忍ばせ女性のスカートの中に一瞬差し入れる盗撮、靴に小型カメラを設置し女性のスカートの下に足を入れ盗撮するなど、誰にも気づかれずに盗撮をする悪質な犯行も増えています。盗撮で悪用されるカメラの小型化に伴い手口が巧妙化し、ますます気がつきにくくなっています。また同じ人に対して反復して痴漢盗撮を行うといった事例もあり、盗撮痴漢の背景にストーカー行為などが潜んでいる可能性もあります。
0: そうなんですね。では盗撮に遭わないためにはどのようにしたらいいでしょうか？
1: はい、盗撮犯人というのはスマートフォンを見ながらチラチラ対象者の動向を伺ったり周囲の状況を確認します。ですから盗撮から身を守る方法として、女性や児童をジロジロと見る人物に注意する、不審な人物が近づいてきたら距離を取るなどが挙げられます。また痴漢と同じでスマートフォンなどの操作に気を取られると犯人の接近や被害に遭っていること自体に気づかないこともあります。ながらスマホをやめることは痴漢盗撮に共通して言える防犯対策です。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。最後に何かありますでしょうか？
1: はい、今後露出も多くなる夏に向け痴漢盗撮の増加が懸念されます。 犯人は油断している人を狙っています。皆様、自分は被害に遭わない、自分は大丈夫と思わず、この道は大丈夫か、この人は大丈夫だろうかなどの防犯意識の向上に努めていただきたいと思います。また、愛知県警公式アプリで愛知ポリスというアプリがあります。このアプリは犯罪発生状況や防犯対策の候補のほか、防犯ブザーの機能もありますので、ぜひ愛知ポリスをダウンロードして有効に活用してください。
0: わかりました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は岡崎警察署生活安全課の上村さんにお話を伺いました。以上、岡崎警察署だよりでした。

さあ、お送りしている曲はですね、毎週月曜日の午後1時から放送中の滝沢昇る歌は心の旅路でご活躍中の FM 笑顔でもね活躍されている滝沢昇るさんの楽曲、ジーパン猫田舎へ帰ろうです。この曲に乗せてメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームチュンチュクチュンさんからいただきました。ありがとうございます。南野さん、こんにちは。こんにちは。そして初めまして、よろしくお願いしますといただいています。嬉しいです。初めまして、こちらこそ聞いていただけて嬉しいです。よろしくお願いします。大島さんのピンチヒッター頑張ってくださいねとね、応援もいただきました。でテーマ、地元自慢。私の地元豊橋にはノンホイパーク豊橋総合動植物公園があります。動物園と植物園、自然史博物館、遊園地の4つの施設からなっています。広々とした園内では様々な動物を見ることができますし、一日のんびりと過ごせます。レッサーパンダも愛嬌を振りまいていて可愛いですよと。で南野さんはノンホイパークに来られたことはありますか？もしまだでしたら一度足を運んでくださいねといただいております。ノンホイパークもちろん行ったことあります。去年もですね、一昨年もあの夏のナイトズーというね、ちょっと夏の期間に開園時間を延ばして夜まで楽しめるっていうあの期間がありまして、ここ数年はナイトズーにもね行っております。こう昼間はもちろんなんですが、夜間の動物たちの様子を見ることもできて、その違いもねあの楽しめますので、今年もどうでしょうね、ナイト数あるんでしょうかね。ですから行ってみたいななんてまた思っております。チュンチクチュンさん、メッセージありがとうございます。これからもぜひこの後もお聞きいただけたらなと思います。ラジオネームめぐくまさんからもいただきました。金曜ピンチヒッター担当、南野あゆさん、こんにちはといただいています。こんにちは。今日はピンチヒッター担当お疲れ様ですといただきました。ありがとうございます。今日は、私今日定休日ですが、これから隣町までヘアカットと買い物に行ってきます。生放送頑張ってくださいねといただきました。あ、隣町までヘアカット、そして買い物にね行ってくるよということで、めぐくまさんお休みの日もねすごくいつも有効活用して時間を大切に使いながらっていうね、いつも本当にこう要領よくされていて尊敬。

しております。私結構時間があるなと思って、自分の時間で自分のやりたいことをやろうかなと思いながら、なかなかこう腰が上がらずというんですか、なかなか行動に移せず、結構無駄な時間をなんか過ごしてしまうことも多いので、本当にね、めぐくまさんのようにスムーズにこう思った通りに動けるようになりたいななんていつも思っております。めぐくまさん、メッセージありがとうございます。気をつけて行ってきてくださいね。さあ、今日のメッセージテーマは、地元自慢ということで、皆さんからの地元自慢、岡崎、愛知県内、また愛知県外のね、皆さんもぜひまだまだお送りください。お待ちしています。さあ、続いてお送りする曲も FM 笑顔でも大活躍中の、木曜日午後1時から放送されています、静香さんのパンドラの蝶。

送りした曲は静かでパンドラの蝶でした。現代に

0: あなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。宿命鑑定士のナミさん、よろしくお願いします。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそ。ナミさん、お久しぶりです。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: このコーナー毎週楽しみなんですが、今日も
1: ありがとうございます。はい、
0: 特に直接お話を伺えるようということで楽しみにしております。
1: はい、
0: 今日はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: はい、今日のテーマはですね、言葉の使い方と捉え方というテーマでお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、新しい環境やですね、職場、学校などですね、ゴールデンウィークも過ぎて、だんだんとですね、あの日常の新生活環境に慣れてきてる頃かなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: ちょいちょいね、慣れてきたからこそですね、ちょっと人間関係に悩み始めてますっていう方が実は増えてくる時期でもあるんですよね。
0: そうですよね。五月病という言葉もあるくらいですからね。はい、
1: そうなんですよね。ですので、朝起きたら頭が重い、お腹が痛い、行きたくない、体調が悪いっていうね、あの方が増えてくる時期。またですね、あの気候的にもですね、あの晴れたり曇ったり、温度も暑かったり涼しかったりと、あの不安定なね、あの時期ですので、体調も実際に崩しやすいなんていうね、
0: はい、
1: 季節にも、今ねなっているかななんていうふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: でもですね、心が元気じゃないとやっぱりあの体調にもあの影響してくるということでですね、
0: うん、
1: 心の元気が大事ということなんですけれども、皆さんですね、コミュニケーション、取るときにですね、まあ、あの通常はですね、生活普通に送っている方は、まあ、会話をあのして言葉を交わして、まあ、コミュニケーションを取ると、いうことを、ね、通常されているということでですね、
0: はい、
1: まあ、会話をしなくても顔見ただけで思っていることが分かるとかですねあのテレパシーで伝わるという人はなかなか、ね、いないかなと思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、あの皆さんね、言葉や会話であのコミュニケーションを取るということを普段されているということでですね、言葉の使い方と捉え方、相手に対して、または周囲の方に対して、どういった言葉を使っているのかな、またはどういった言葉や会話を使われた時に自分がどう捉えているのかなっていうことが、うん、心の健康に、直結してくるということでですね、
0: はい、
1: 普段からの、言葉遣いや会話がいかに大切かという、ことですよね。
0: はい、
1: はい、で、お悩み相談室にですね、メールが来たりですね、ご連絡がある方というのはですね、
0: うん、
1: 嫌なことがあったり嫌なことを言われましたっていう風に、こうご相談があって、まあ、自分のメンタルが、どんどん落ちていってしまうと、いうことがあるよっていうね、お話が、とても多いんですけれども、
0: はい、
1: まあ、当然ですね、自分がいいことを言われたり、例えば褒められたりとかですね、こうされた時に気分悪いですっていう人はやっぱりいないわけでですね、
0: はい、
1: あのいいこと言われたり褒められたら、あ、嬉しいなとか、あ、今日気分いいなとかっていう風にね、やっぱり皆さんあのなる方があの通常かなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 逆にですね、注意を受けたり嫌なことを言われたり嫌味を言われたり意地悪を言われたりっていう時に、あ、嫌だなっていうことがあのやっぱりこう自分のね、心の中で、起きてくると。

0: いうことなんですよね。
1: そうですね、
0: はい、そうです。で、何か嫌なことや嫌味、意地悪を言われた時、まあこれね、毎日ですね、褒められていいことばっかり言われる人生っていうのはなかなかないですから、
1: はい、
0: やっぱりね、注意を受けたり、例えばご指導いただいたり、またはですね、まあ、心ない方から嫌なことや、言葉をね、浴びせられたり、嫌味を言われたり、意地悪されたりっていうことも、まあ、人生長くね、生きているとですね、経験される、ね、方が多い、日常かなっていうふうに思うんですけれどもね。まずですね、その相手の方が言ってきたその言葉や態度に対してストレートに、あ、嫌なこと言われた、嫌な態度取られたというふうに、まあ、直接その浴びせられた時には感じてもちろんしまうんですよね、
1: うん、
0: ただその後に、その後が大事なんですよ。感じ、嫌だなって感じるのはそれはみんな感じるわけですから、
1: はい、
0: それは感じきる。あ、嫌だな、この人すごい嫌ないこと言う人じゃん、この人嫌なことすごい態度取る人じゃんっていうのはもう感じきっちゃう、
1: うん、
0: それは感じてもちろんいいんですけれども、
1: はい、
0: その後にですね、自分が相手に対してどういう感情で捉えるかっていうことが大事なんですよね、
1: うん、
0: で、通常ではですね、嫌なこと言う人だな、嫌な態度取る人だな、この人苦手だな、この人嫌いだなっていう風に通常はパッとね、感情がこう返ってしまうことが、まあ、多いかなっていう風に思うんですけれども、
1: はい、
0: 実はそういう考え方や捉え方ではなくてですね、
1: あ、
0: この方は人のこと、要は自分ですね、自分や周囲のこと、自分以外の他人の人に対して人を軽んじる言葉や態度を取る人なんだなというふうに客観的な目でまず視線で見ると、人のことを軽んじる、人のことを大切に扱わない人なんだっていうふうにまずその方を客観的に捉えることですよね、
1: はい、
0: で、まあ、そのね、さらに上をね、行く方でしたら、あ、心が貧しい方だな、言葉が貧しい方だな、対応を知らない方なんだ、まだ勉強途中の方なんだというふうにさらに客観的に捉える、
1: うん、
0: で、さらにもうその上、もう3段階目を行く方はですね、あ、私のことや周囲のことを粗末に扱う方だなというふうにちょっと距離を取るっていうことまでできるとですね、その方との距離感が分かれば、近づきすぎない、またはそういった言葉や態度を浴びせられないっていうことが次からね、できるようになるわけですよね。
1: はい、
0: はい、ですので相手の方にいつも距離感をそのまま詰めていってしまうとですね、
1: うん、
0: 一回、そういう態度をとってこちらが反応しないのを見ると、この人はそういうことに耐えれる人なんだ、言っていい人なんだっていうふうに相手がね、感じて捉えてしまう方も中にお見えになりますからね、
1: はい、
0: ですのでその方に調子に乗らせないっていうことでですね、
1: うん、
0: 今の言葉は私に向けて言われましたとかですね、
1: はい、
0: 今の態度って私に向けてされてますってもういい、ちょっとぐさっとね、言い返せるぐらいになるとそれは一番いいんですけれども、なかなかねそれも初対面や初めて慣れてない方に言えませんのでね、
1: はい、
0: 距離を上手に取るということで、距離感を、分からないままですね、2回目3回目も距離を詰めて近づくとですね、
1: はい、
0: また再度ね、そういった言葉を浴びせられたり、そういう態度を取られたりっていうことをされますのでですね、
1: はい、
0: 近づきすぎない距離感を学んで、1回目にねそういうことがあったら学んでいただいて、あ、この方は近づきすぎたらいけない人だなということで、勉強していただけるのがいいのかななんていうふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: これはですね言葉の使い方も、一つね、お勉強ということで、
1: うん、
0: 例えばですね自分が相手にね対して周囲

0: に対して発する言葉や態度の中にですね、こういった、ニュアンスでされるといいですよっていうね、これ基本的なことをね、ちょっと一部お話ししたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 例えば人のことを見て褒めるとき、相手のことを見て褒めるときですね、
1: はい、
0: 例えば、初対面の方や目上の方、またはねその場のこう、立ち位置の間でですね、相手を褒めるときにね、それ似合いますねとかね、似合ってますねとか、あ、それ素敵ですねっていう風に褒めることっていうのはよくあると思うんですよね、
1: はい、
0: 例えば今日のお洋服素敵ですねとか、今日の ヘアスタイルやメイク素敵ですねとかね、お似合いですねっていう風に褒められるっていうね機会あると思うんですけれども、
1: はい、
0: 相手の方はその言葉を受けてどう思ってらっしゃるのかなっていうことをちょっとね客観的に考えていただくと、まあ、素直にですね、ありがとうねと褒めていただいてありがとうねって嬉しいですというふうにね、もちろん捉える方もねお見えになるんですけれども、中にはですね、うん、社交辞令で言ってるかなと、
1: あ、
0: 本当に思ってるのかしらこの人と、
1: はい、
0: 私との距離を近づけたいためにわざとね社交辞令で思ってないんだけど言ってるのかなとかですね、
1: うん、
0: そういうふうに捉えられる方っていうのも中にはお見えになるんですよね、
1: はい、
0: ですので相手の方を褒めるときっていうのは似合いますねとか素敵ですねとかっていうふうに言うんじゃなくって、自分の感情を伝えることが大事で、これはですね、例えば似合ってるですね素敵ですねっていうことをお伝えするんじゃなくって、あ、その衣装素敵ですねっていう前に、その衣装、あ、私それ好きですとか、例えばそのヘアスタイル私好きですとか、あ、今日のメイク私その色合いすごい好きな色です、好きですとかっていう風に感情を伝えるんですね、
1: はい、
0: 自分がいいと思っていることを伝えるっていうと、この人は本音で言ってるなっていう風に相手の方が捉えていくということでですね、
1: はい、
0: 褒めるときは感情で、言葉を伝えるということが、一つね、キーポイントですね、
1: はい、
0: はい、それからですね、挨拶、お会いしたときに挨拶、おはようございますとか、お久しぶりですとか、こんにちはとかですね、挨拶をするときに、まあ、通常はですね、相手の目を見たり顔を見て、ご挨拶するっていうのがね、まあ、基本かなっていうふうに思ってると皆さん思って見えると思うんですけれども、実はですね、その方にお会いしたときにですね、挨拶より前にその方のお名前を呼ぶということが実は大事でですね、あ、何々さんお久しぶりです、おはようございますこんにちはとかって挨拶を後に、するということが実は、大事、印象によく残りやすいということでですね、
1: はい、
0: 挨拶をおはようございますこんにちはっていうふうにされるだけじゃなくって、あ、何々さんって、あ、お久しぶりです、お会いしたかったですって、おはようございますこんにちはっていう風に名前を先に呼ばれるとですね、まずその人の方にパッと視線が行くわけですよね、自分の名前を呼ばれることで、
1: はい、
0: それからなおかつ笑顔で嬉しいです、会いたかったです、お会いしたかった、お久しぶりです、こんにちは、おはようございますっていう風に続けられるとですね、
1: はい、
0: 相手の方はより良い印象で捉えていくということが起きるわけでですね、
1: はい、
0: あ、この人は自分に好意を持ってくださってるな、名前を覚えてくださってたな、呼んでくださってるなっていうことがプラスアルファ挨拶にされるわけですよね、
1: はい、
0: ですのでそういった、印象を持っていただくっていうのも一つですね、はい、それから一番ねここは難しいって言われるのがですね、何かを断るとき、に、申し訳ないです、何々があいにくね予定がありましてとかですね、何々が戦略で入っておりましてとか、事情をですね、
1: はい、
0: 理由を説明する方っていうのがね基本多いと思うんですけれども、断る理由よりその時も感情を、おっしゃる方がいいということで、もちろん理由はね予定があるんです、ごめんなさい、戦略があるんですことはお伝えするんですけれども、
1: はい、
0: あ、もうすごい残念です、行きたかったんですって、ご一緒した

0: ありますね。
1: はい、そうなんですよね。
0: はい、であと最初の、言葉を受け止めるっていうところも、はい、全て正面からね受け止めすぎないようにして自分を守るっていうことも大事なんですね。
1: そうなんですよね。捉え方ですね、自分の心の捉え方が大事ということですね。
0: はい、ナミさん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: このコーナーのアーカイブを FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルでもお聞きいただけます。ナミさんの詳しい情報はナミコスミックの公式ホームページをご覧ください。ナミさん今日も素敵なお話をありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ナミコスミックのイフミ言葉でした。さあ、お送りする曲は岡村孝子で夢を諦めないで。

送りしている曲は岡村孝子で夢を諦めないでです。今日のメッセージテーマは地元自慢。まだまだ皆さんからの、皆さんがお住まいのね地元の自慢に関するメッセージお待ちしています。宛先ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp、また FM 笑顔の公式ホームページ内リクエストからも送ることができます。皆さんの番組参加まだまだお待ちしています。

て時刻は午前11時を回っております。今日の昼晩お相手は、大島美津子さんのピンチヒッターで、今日は私南野亜佑がお送りしております。さあここでラジオネーム節税大王さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。お代理様の亜佑さんこんにちはといただいています。こんにちは。昨日は玉チーズのわらく三昧を見に行ったら急遽出演でびっくり、でも楽しかったと。あ、いいじゃないですか。それで岡崎で泊まりましたが、速攻で東京に戻って仕事ということでね。昨日もね、節税大王さんのメッセージをいただいていたんですけども、そういうことだったんですね。岡崎にね、来られて、そして泊まってまで行ったということで、しかももう東京に戻られたんですね。さてテーマ、郷土自慢、ふるさと自慢ということで、はい、東京タワーがあります。オイラの秘密基地から歩いても10分少々。自分の部屋

0: からは見えないけどすぐ近所の交差点からよく見えますと。ここは結構有名なフォトスポットでクリスマスとかカップルが大勢、仕事帰りにチキショーと思いつつ通ります、かっこ笑いといただいております。いや、めちゃめちゃいいところにね住んでらっしゃるんですね。ね、節税大吾さん東京にね住んでるよということなんですが、東京といってもやっぱりこうどこからでも東京タワーとかスカイツリーって見えるわけじゃないですよね。私も東京タワーが結構スカイツリーより東京タワー派でして、実はでなんかやっぱり夜もねライトアップされたりしてすごく綺麗なんですが、それがすぐ見えるよということでめちゃめちゃ羨ましいですね。オイラの秘密基地から歩いて10分少々ということで、秘密基地があるんですかねえ、どんな秘密基地なんでしょう、ちょっとね気になりますね。いいな、私も東京大好きなんで、またねいろんなお話聞かせていただけたらなと思います。節税大王さんメッセージありがとうございます。ラジオネームぬかたのドローンやまほぴよさんからもいただきました。南野さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: ぬかたのドローンやまほぴよです。昨日のイブニングチャージ、そして今日の昼晩もお疲れ様ですといただきました。ありがとうございます。で、私はこの後岡崎市中小企業勤労者支援センターでドローンの免許試験の審査員の仕事ですと。私も急遽のピンチヒッターですということでね、まほぴよさんも本当にピンチヒッターお疲れ様です。さて今日のテーマ地元自慢ですが、私の住む小学校、では児童全員がドローンを操縦できますと。すごい。授業で法律などの勉強から全て行っておりますと。で、児童が少ない複式学級で小規模特任校に指定され他の学区から通うことができる学校ですと。そうなんですね。じゃあそこのね地域に住んでる方しか行けないわけではないんですね。で、今年はドローンを学びたいと2名の児童が学区外から通っていますと。で、小さな学校なので住民である私も学校と地域のためにいろいろ一緒に楽しみながら学んでおりますよ、興味がある方はぜひというふうにねいただいております。すみません、ちょっとね小学校の名前が片野小学校でしょうかね。そう、ドローンを学べる、全員操縦できるよということで、すごいですね。このドローンの操縦にやっぱりこういろいろ決まりがあったり、なんか免許とかがいるんでしたっけ。免許まではいらないんですか。でもいろいろと本当に細かいね禁止事項とかもありますもんね。で、法律の勉強から行ってるということで、すごいいいですね。私も学びたいくらいです。で、そして学びたいよということでお子さんね、小学生のお子さんが学区外からも今年は2人通ってるよということで、素敵ですね。で、このぬかたのドローンやまほぴよさんが教えてるんでしょうか、なんか関わってらっしゃるんですか。またよかったらねそのあたりも教えていただけたらなと思います。ぬかたのドローンやまほぴよさん、素敵なメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは地元自慢ということで、まだまだ皆さんからの地元の自慢メッセージお待ちしています。

て時刻は午前11時6分を回っています。ここからは今日のお昼は何食べようのコーナーです。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。はじめにつくしの歳時期からご紹介しましょう。美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし。雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてくる。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン色に満ちる力は癒しを与えてくれる色です。つくしへ一歩入ると視界は一変します。国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地に500坪の日本庭園の空間はつくしでしか味わうことができません。日本庭園の中に点在した独立した離れの個室が3室あります。顔合わせや初節句、退職祝い、ご接待など別荘感覚の離れの個室で食事は豊かなひとときが楽しめます。ここで5月の茶事会席のお知らせです。テーマは書風呂。開催日程は令和8年5月27日水曜日。時間は午前11時からで、定員は10名様、会費は税込み2万1000円です。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合の良い文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないかと思います。五感の感覚、また心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。お茶事の初めての方もお気軽にご参加いただけます。またお一人様でもご参加できます。庭に点在する独立した離れの個室で顔合わせ、祝い事、ご接待、ご法要などにご利用ください。続いてつくしの営業時間についてです。庭園カフェは月曜日から金曜日午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。なおディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日。日本料理炭火英語和牛ステーキのつくし、亭主加藤浩一、電話番号は 0564-62-6208 0564-62-6208 までお願いします。また、6月27日土曜日は滝沢昇るかがり人つくし庭園歌謡ショーも予定されています。こちらは50名様限定で完全予約制です。6月27日土曜日、会場は午後4時30分。お食事は季節の点心料理で、午後5時からと午後6時から、午後7時からの3つの時間から食事の開始時間をお選びいただけます。演奏は午後5時30分から、午後6時30分から、午後7時30分からと各30分ほどのステージが予定されています。お時間が許す限りお楽しみください。会費は税込みで6500円です。ご予約はお電話で受けたまわります。電話番号は 0564-62-6208 です。詳しくは
日本料理つくしで検索してみてください。以上、ここまでつくしの歳時記をご紹介しました。今日のお昼は何食べよう。さあ、続いては岡崎クックチルセンターから人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜をご紹介します。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜は3品、ご自宅や職場で健康的なお弁当をお楽しみください。さあ、ここで来週の月曜日のくるみ弁当のメニューをご紹介します。5月25日月曜日のメニューは、ミートボール、野菜たっぷりトマトソース、キャベツの煮浸し、かぼちゃサラダ、もやしと青菜のおかかあえ。25日月曜日のメインメニューは、ミートボール、野菜たっぷりトマトソースです。トマトソースにはピーマン、人参、玉ねぎ、しめじを使い、彩り豊かな仕上がりにしています。副菜にはキャベツの煮浸し、かぼちゃサラダ、もやしと青菜のおかかあえをご用意します。赤、黄色、緑、白と彩りも豊かで、お弁当全体でも色合いを楽しんでいただけます。また少し先ですが、5月28日日曜日は当たりくじ付きで、白身魚のジンジャーバターソースかけです。こちらも早めのご注文をお待ちしています。日替わりくるみ弁当はお一つ税込み600円、ご飯の大盛りはプラスで50円です。配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から3キロ以内の地域で行っていますが、それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに、岡崎クックチルセンター、電話番号0564-51-1812、0564-51-1812へご連絡をお待ちしています。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付、またくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけますので、ぜひお試しください。またクックチルセンターは子育て世代を応援しています。日替わりメニューのひよこ弁当は、1歳から3歳の小さなお子様向けのお弁当です。離乳食を卒業するお子様がご飯を楽しく食べられるように、食材を細かく刻んで全て手作り、添加物に注意して食べにくい食材や辛味成分は使いません。アレルギーのあるお子様にも対応を受けたまわりますので、お気軽にご相談ください。ひよこ弁当はお一つ税込み400円、お問い合わせは電話番号0564-51-1812、 51-1812、受付は平日の午前8時から午後5時まで、当日のご注文は午前9時30分まで受け付けています。またおやつにもデリくるみの冷凍ケーキをどうぞ。こちらは解凍するだけですぐに美味しく食べられて、少し温めるとしっとり食感に。新商品も続々登場していますので、ぜひご家庭の備蓄品でもおすすめです。お試しください。ひよこ弁当、冷凍惣菜はくるみ弁当と一緒に配達もできます。こちらもお気軽にご注文ください。最新情報はデリくるみのインスタグラム、アルファベットで DELI、 ひらがなでくるみで検索、もしくは岡崎クックチルセンターで検索してみてください。以上、ここまで今日のお昼は何食べよう。このコーナーは

幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。

送りした曲はアミンで待つわでした。

さて時刻は午前11時21分を回っています。さあここからは美味しい給食のコーナーです。岡崎市内の中学校の給食メニューをお届けします。子どもたちの今日の給食、今日はどんなメニューなんでしょうか。お夕飯の献立作りのヒントにもお役立てください。岡崎市教育委員会学校給食ページ、岡崎市学校給食協会から情報をいただいてご紹介します。まず岡崎市内には給食センターが全部で4つあります。東部、北部、西部、南部。その中で今日ご紹介するのは東部学校給食センターの献立です。配送されているのは高山中学校、三河中学校、龍海中学校、東海中学校、河合中学校、龍南中学校、ぬかた中学校です。それでは今日の、5月22日金曜日のメニューご紹介します。まずわかめご飯、生揚げとキャベツの味噌汁、レバーとじゃがいものごまがらめ、ごぼうサラダ、和風クリームドレッシング、そして牛乳です。わかめご飯美味しいですよね。特に学校のわかめご飯ってなんであんなね美味しかったんだろうって今でも食べたくなるくらい、あの味はねなかなか自宅で作れない、出せないなというふうにね思っています。皆さんもわかめご飯好きだったのではないでしょうか。また、献立表で運動と栄養というふうにねご紹介がありますので、こちらもご紹介しましょう。運動で十分に力を発揮するためには健康で丈夫な体づくりが基本です。1日3回の規則正しい食事をとる習慣をつけて、成長に必要な栄養素に加え、運動によって失われるエネルギー、また栄養素をしっかりと補給しましょう。またね、あの学校給食にはリクエストランチメニューだったり、カミカミメニュー、行事食、特別献立、全国ご当地給食なんていうものもねありますね。給食もいろんな新メニューが用意されていくよということで、これからも楽しみですね。以上、ここまで美味しい給食でした。さあ、お送りする曲、ガロで学生街の喫茶店。

曲の、ガロのメンバー大野真澄さんは岡崎市出身です。お送りした曲ガロで学生街の喫茶店でした。

時刻は午前11時27分を回りました。ここからは安心安全のヒントのコーナーです。金曜日のこの時間は岡崎市防災課の協力で災害時に備えるためのヒントや知識を分かりやすくお伝えします。今回は水害からの避難について。あなたがお住まいの地域に水害の危険性はどのくらいありますか？各自治体は洪水や浸水時の被害想定を示したハザードマップを公開しています。ハザードマップを見てあなたのお住まいの地域に浸水の恐れがあるか、どのくらいの深さまで浸水する可能性があるかを確認してみてください。水害の危険性がある地域にお住まいの方は最も重要なのは水害が発生する可能性があるとき、いつ避難すべきかを判断することです。想定される浸水の深さが2階より低ければ家の2階に避難することで安全を確保できることもあります。水害の際には自治体からの避難情報や気象庁からの気象警報が重要な手がかりです。また家庭や個人によって家族構成、避難先までの距離、状況、避難のタイミングも異なります。そこでマイタイムラインを活用しましょう。洪水や河川の氾濫が予想される場合は事前にどのタイミングで自分や家族が避難を開始するかを決めておくものです。水害は予測が難しい災害の一つですが、日頃からの準備が身を守るために制作して、ぜひご家族で共有してください。以上、金曜日のこの時間は岡崎市防災課の協力で災害時に備えるためのヒントや知識を分かりやすくお伝えする安心安全のヒント。どうか皆さんの日常が安全でありますように。

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、暗闇での避難に備える。平成28年の熊本地震は

夜の9時26分に起きました。地震発生と同時に停電になり、多くの人が暗闇の中での避難を体験しました。熊本県益城町に住む70代の男性はその時の様子を次のように話しています。テレビを見ようと横になった時にドンと来ました。揺れている間はガラスの割れる音やタンスの倒れる音がしていました。家の中は停電で真っ暗、すぐ起き上がり間取りの記憶を頼りに手探りで玄関を目指したんです。逃げる途中も食器棚が倒れてきました。玄関の靴箱は動いて中身が散乱していましたが、玄関のサッシが外へ飛んでいたのでそこから外へ出たんです。こう語っています。このケースではもし部屋の床や廊下などの避難経路の上に割れた食器やガラスが散乱していれば怪我をしていたかもしれません。幸いなことにこの男性や家族に怪我はありませんでした。それにしても暗闇の中、間取りの記憶を頼りに手探りで玄関を目指したという証言にはハッとさせられます。こうした事態に備えて懐中電灯などを用意しておきましょう。停電になると自動的に明かりが灯るタイプのものも市販されていますので、各部屋や廊下などに取り付けておくのもいいでしょう。もう一つ大事なことは、いつ地震が起きても部屋の中に物が散乱しないように家具を固定しておくことと、部屋の整理整頓をしておくことです。そうすることによって地震の第一撃で怪我をする危険を小さくすることができます。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は暗闇での避難に備えるをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

て時刻はお昼の11時35分を回っています。今日5月22日金曜日の昼晩、通常はですね大島美津子さんがお送りしておりますが、今日はピンチヒッターで私南野あゆがお送りしております。ね、スタジオの外を見てみますと今ねあのリスナーさんがちょうど来てくださって手を振ってくださいました。ありがとうございます。であのスタジオの外朝の、 あの10時の時にお話しした空模様よりちょっと青空がね見えてきましたね。雲も結構あるんですがなんか曇りというよりは晴れなんかねあの太陽がちょっとね出ててあの雨ではないなっていう感じですね。風も少し強く吹いているんでしょうかね。ただ気温はね結構上がってきておりますから

熱中症対策もねこまめに行っていただけたらなと思います。さあそして、今日のメッセージテーマは地元自慢ということでね、メッセージもたくさんいただいていますのでご紹介させていただきます。ラジオネーム、追加でいただきましたぬかたのドローン山ほぴよさん、ありがとうございます。南野さんこんにちは。こんにちは。先ほどはお便りお読みいただきありがとうございましたということでね、はい、私が教えておりますよといただいているんですが、片野小学校のでは全員がドローンを操縦する授業があるよということで、それをぬかたのドローン山ほぴよさんが教えてるんですかということでね、ちょっとお聞きしたらお返事をいただけまして、私が教えておりますよと。で今年も小学校、中学校、高校、大学と多くの学校で講座を開催しています。で以前は暮らしの学校のアンフォーレ校でも講座をやらせていただきましたと。子どもたちに本物を体験してもらい、で将来を決める手助けができたらと赤字覚悟で取り組んでおりますと。ドローンは免許制度が始まりましたが、16歳未満は免許が取得できませんので、それに代わる訓練をしっかりやって外で飛ばせるように授業の一環として訓練していますよと。あ、そうなんですね。なんか年齢も免許取れる年齢も決まってるんですね。なんで16歳からか、16歳未満は取れないので16歳から取れるんでしょうかね。で田舎の魅力を再発見してほしいという元 PTA 会長として地域貢献です。ひよこのぬいぐるみを持ったアラフィフ男を見かけたらそれが私ですよといただいております。こうマホピヨっていうお名前はひよこのぬいぐるみのことでしたっけ。あれ、そうですよね。なんであれ違いましたっけ。違いますか。マホピヨさんって呼んじゃうとひよこのぬいぐるみになっちゃうって勝手に思ってたんですが、どうなんでしょうね。可愛らしいひよこのぬいぐるみ、いつもね、前もねスタジオに持ってきてくださってて、チャームポイントですね。そう、ドローンの体験授業って私もね受けてみたいなと思うし、どの小学校でもね、なんかそういう1時間とかでも1回だけとかでもなんか体験があったらいいななんてちょっと思っちゃいましたがね。いろいろこうなんて言うんでしょう、法律とかもあるからそのあたりはね難しいんでしょうかね。でも素敵ですね。なんかそれでドローンをね操縦することを興味持っていただいて将来を決めるきっかけになればというねことに書いてくださってるんですが、本当にその通りですよね。ぬかたのドローンやまほぴよさん、追加のメッセージありがとうございました。まだまだねメッセージいただいております。ラジオネームヨッシーさんからもいただいております。ありがとうございます。あゆさま頑張れ、いつも応援しているけど今日はひときわ応援したくなりました。ピンチヒッター楽しんでくださいね。ゆっくり YouTube で拝見させていただきますということで見てくださっていますね。あ、チャットもYouTube のねチャット欄にもコメントいただいておりましてありがとうございます。でメッセージもねいただいております。テーマについて私の出身地を取り上げたいと思います。今は合併されて千葉県柏市ですが、合併前は湘南町、沼に南と書いた湘南町という人口5万人ほどの小さな町でした。関東で湘南というと、神奈川県の湘南海岸をイメージする人が多く、沼の南の湘南ねなんていじられていましたと。でその沼の南というのが町の北側に手賀沼という沼があり、私が小学生の頃は日本で一番汚い沼、と社会科の教科書にも載るほど悪い意味で有名でしたと。そうなんですか。でここまで自慢ではなく逆自慢でした、自弱とも言いますねと。ですが、今ではその手賀沼も沼の周りを取り囲むように遊歩道やサイクリングロードが整備されており、レンタサイクルや釣り堀で温泉やキャンプ場、道の駅などの施設で一日楽しめるスポットになっていますといただいております。あ、終わりがなんかすごく良くて良かった。ね、こんななんか整備されて、ね、サイクリングロードにもなって、で釣り堀もあるんですか。
で温泉とキャンプ場と道の駅なんて組み合わせも最高ですよね。温泉もできたということですか。元からあったわけじゃなくて、やっぱりこうなんでしょう、作られてでしょうかね。道の駅もね、私結構いろんな道の駅をなんか寄るのが好きで、その道の駅のためにそこに行くわけではないんですけども、でもこう道の駅があったらいつも寄りたくなっちゃうっていう感じで、だから道の駅があるとこっていいなぁなんて思いますね。え、吉井さんの湘南町ということで、合併前がですね、今は柏市になってるんですね。吉井さんメッセージ、そして YouTube でもね見てくれてるよということで、ありがとうございます。まだまだちょっとねメッセージご紹介させていただきましょう。ラジオネーム、ネコールさんからいただいております。ありがとうございます。ピンチヒッターゆちん、お疲れ様。お疲れ様ネコールにゃ。テーマ地元自慢。土曜日と日曜日はネコールの地元養老町の春の一大イベント、江戸時代の中期、宝暦9年、1759年から続く伝統のお祭り高田祭りが晴天のもと華やかに開催されましたと。で、岐阜県の重要有形民俗文化財に指定されている三両の山が勢ぞろいし、高田商店街を引き回し、そしてからくり獅子舞が奉納されましたと。で、天候にも恵まれて例年以上にたくさんの人にお越しいただき、かつての活気が戻ってきたみたいで嬉しかったなと。で、現在このお祭りを支えているのがネコールよりも若い20代から30代の若い力と。お祭りの本番はもちろん何ヶ月も前から準備を頑張ってくれていますし、伝統を守りつつ新たな試みにもチャレンジして、さらにいいお祭りにしていこうと熱い思いを持って取り組んでくれていますと。で、本当に頼もしく思うとともに、自分も負けてはいられないなということでですね、若者のリーダーかなに手伝えることがあれば何でも言ってねと言うと、来年はこちらサイドでぜひにと嬉しいお誘いをいただきましたといただいています。やっぱりこういうあの古くからあの伝統伝わっているお祭りって、こう若い方がね活躍されていくと、この先もずっと続いていくと思いますし、で私もね、あのちょっと前5月の、10日の日曜日ですね、あの山車と書いてあの出しなんですが、その現地では山車というその飲み神明宮の大祭がありまして、であの方も同じようにねこう町内を引き回るっていうねお祭りがあったんですけども、やっぱりこう若い人たちも一緒になってこう盛り上げていくっていうお祭りで、今年もねすごく盛り上がっておりまして、 ですからそのお祭りがね今あの思い起こされましたが、ネコールさん写真をねいっぱい送ってくださっていまして、すごく立派な、これが山、あの引くっていう字に車編に山と書いて、でこの2文字で山と読むんですね。そうで、これをやっぱこれすごく重たいし立派な山ですから、全員でねこう力を合わせて町を引き回るということでですね、素敵なイベントだったんじゃないかなと思います。でお写真だけでもねすごく迫力が伝わってきますから、生で見たらすごくねあの盛り上がってたんだろうななんて思います。天気もね良かったよということで最高ですね。で、そしてネコールさんからはニャンコロリンリクエストということで、あ、メッセージたくさんいただいていますがね、この一部後ほどご紹介させていただきまして、ここでリクエスト曲いただきました。ミセスグリーンアップルのグッドデイ。スーパーやコンビニで買った金額がゾロ目になったり、時計を見たらたまたまゾロ目の時間になったり、最近そういうのが多いのよと。
お写真もねつけてくださっておりますけども、偶然のことで何でもないようなこと

けど、なんか嬉しいし幸せな気分になるんだよね。きっと今日もいいことあるさ。そう思いながら日々幸せを探しながら頑張っています、といただいております。さあ、そんなネコールさんからのリクエスト曲お送りしていきましょう。ミセスグリーンアップルでグッドデイ。

お送りした曲はラジオネームネコールさんからのリクエスト曲、ミセスグリーンアップルでグッドデイでした。さて時刻は午前11時50分を回っております。さあ今日のメッセージテーマはふるさと自慢ということでね、皆さんからもメッセージいただいているんですが、オープニングでも少しお話ししました。このテーマに選んだ理由がですね、先日この FM 映画で月曜日の午後2時から放送中の市橋先生の大河ここだけの話というね番組で、私と市橋明夫先生と一緒に大河ドラマについての話をねしてる番組があるんですけども、その市橋先生から岡崎ふるさとかるたというものをいただきまして、でこれがですね、市政100周年を迎えた時にこれから生まれ育っていく次世代の子どもたちにも

ふるさと岡崎の魅力を伝えて誇りを持って育ってほしいという思いから、この岡崎ふるさとカルタを市民の皆さんからの公募で作ろうと企画し完成したものということでね、今手元にこの読み札絵札それぞれ44枚からなるカルタがねあるんですが、いろいろと岡崎の魅力が詰まっている、そんなカルタなんですよね。で今日はですね、せっかくですからちょっと一部全部じゃないんですけど読み札の方かな、お紹介していこうかなと思います。でこれがですね、あえて注釈が付けられていないということで、子どもも大人も一緒に楽しめるよというコンセプトで、ちょっと難しいとね思われる事柄もあるかもしれないけど、自分で調べてみることをおすすめしますというコンセプトになっています。ですから私もねまだ知らない岡崎の魅力があったり、調べてみたいなと思うこともたくさんありまして、ちょっとねご紹介します。まずあからです。あは鮎跳ねる音川やなで家族連れというね言葉になっています。で音川やな、そろそろ解禁もうされてるんでしょうかね。でもこれからがねシーズンですよね。私毎年音川やなにね行って、鮎のつかみ取りをして娘と一緒に塩焼きにしてもらって食べるっていうね夏の楽しみがありますのでね、今年も楽しみなんですが、皆さんは音川やな行かれたことがありますか。あは鮎跳ねる音川やなで家族連れとなっています。続いてうです。薄墨の別れ儚き青岩寺というね、こういった風に岡崎にあるものだったり、こうなんて言うんでしょう、いろんな魅力が詰まっています。どんどん紹介していきましょう。次絵名塚や家康誕生岡崎城。次岡崎城長き石垣日本一。続いて北山湿地水苔類の生息地。北山湿地ね、私も一回行ったことがあって、すごい山奥の方でなんですが、なかなかこう普段市内で見られないような植物とか生き物と、あと湿地ですからこう池みたいなところもあって、なんか雰囲気も空気も全然違って、神秘的な感じをね楽しめました。行ったことない方行ってみていただきたいななんて思います。木は北山湿地水苔類の生息地。続いて桑貝の山より眺む三河湾。続いて早春に心待ちたる葵の桜。続いて滝三寺火の粉が踊る冬の夜。寺の数我が岡崎は日本指折り、ね、岡崎市内お寺たくさんありますよね。でもいくつあるんでしょうかね。かなりたくさんあるよということはわかるんですが、こうやってじゃあこのお寺の数いくつあるんだろうって気になって、で調べて、で自分で調べて知っていくっていう、この一連の学びがこの岡崎ふるさとカルタで楽しむことができます。他にもね本当にご紹介したいことがたくさんあるんですが、岡崎カルタ、これまた今後もねこの後の昼晩もしくは、木曜のイブニングチャージでもねちょこちょこご紹介していけたらいいななんて思っておりますので、ぜひ気になる方岡崎ふるさとカルタでもね調べてみてください。さあここで一曲お送りしていきましょう。お送りするのはスキマスイッチで奏で。

0: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの町のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。
1: 一年中ナイターレースのボートレース蒲郡、次回の本庄レースは5月25日月曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.
1: ボートレース蒲郡トトマル天気予報&レース予報、このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。さて、時刻はお昼の12時を回っています。はじめにトトマル天気予報からお伝えします。今日5月22日午前10時44分、名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況からお伝えします。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。東海地方は湿った空気の影響を受けています。東海地方は曇りまたは晴れで雨の降っているところがあります。今日22日の東海地方は気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りとなり、雨の降るところがあるでしょう。また明日23日の東海地方は湿った空気の影響によりおおむね曇りとなり、雨の降るところがある見込みです。代わって愛知県西部の今日と明日の天気予報です。今日は曇り時々晴れ、明日は曇りでしょう。代わって降水確率です。1ミリ以上雨が降る確率はこの後午後6時頃までは 20%、

また夜6時から明日の正午までは 10%、 明日正午から日付の変わる深夜0時頃までは 20% の見込みです。変わって予想気温です。今日の予想最高気温は27度、また明日の予想最高気温は23度、明日の予想最低気温は17度の見込みです。変わって今日の洗濯指数、また明日の洗濯指数をご紹介します。今日明日ともに60で適、薄手の洗濯物なら乾くでしょう。また今日の紫外線指数は100で非常に強いでしょう。紫外線対策を行ってください。おしまいに、現在この地域に発表されている警報や注意報はありません。以上、ここまでととまる天気予報をお伝えしました。変わってボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では5月25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは午後3時頃からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお、外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは本日5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらに、ボートレース蒲郡公式 LINE お友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また5月28日木曜日と29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因になることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。また30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国地方四国地方物産未確定船券抽選会。31日日曜日はウキウキ未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報やその他のファンサービスイベントにつきましては、ボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。ボートレース蒲郡ととまる天気予報&レース予報、このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

る曲は、愛知県西尾市出身のシンガーソングライター、現在ですね、狛江梅野のしゃべり足らないよ金曜日の、この後ですね1時から放送されております。また、日曜日の11時から放送中のボートレーサー銀ギラトークプレミアムでも活躍いただいております。狛江梅野で笑顔のファンファーレでした。

さあここからは懐かしの昭和の歌のコーナーです。この時間は懐かしい名曲をお届け、あなたを心のふるさとに誘うひとときです。今日お送りするのは真由住淳で夢追い人よ。また2曲目に杉田香織で鳥の歌、こちらも2曲続けてお送りしていきましょう。

さあお送りした曲は真由澄潤で夢追い人よでした。さあ、先ほどですねお送りする曲杉田香織の鳥の歌というふうにご紹介してしまったんですが、正しくはこの後はジョニー大倉で DJ が眠った後でをお送りします。それではお聴きください。

さあお送りした曲はジョニー・オークラで、DJ が眠った後ででした。以上ここまで懐かしの昭和の歌でした。さて時刻はお昼の12時19分を回っています。今日のメッセージテーマは地元自慢ということで、まだまだね皆さんからのメッセージもお待ちしております。さあここで、大工とオペラのマッキーさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。あゆさんこんにちは。こんにちは。ピンチヒッターお疲れ様ですといただいています。ありがとうございます。昨日は結構雨が降ったせいか少し涼しい朝だったかと思いますが、いかがでしたかと。でもやっぱりムシムシしますよねといただいています。そう、今朝ですね、実は私昨日の夜が暑すぎて、でもちょっとエアコンつけるにはまだ早いかなってちょっとね対抗してしまって、で扇風機も風がねちょっと嫌な感じだったので、めっちゃ短いズボンを履いて寝たんです。でそして昨日の午前中にもうモコモコのお布団を片付けてしまってたので、まあ何にもなくてもいけるかなって思っていたら、今朝ちょっと寒くて足がで目が覚めてしまって、いつものなんかモコモコのパジャマに着替え直してというか履き替えてまたね寝ました。寒かったですね。ただね今はスタジオの外ちょっとね青空も見えてきまして、雲もね広がっているんですが、蒸し暑いようなね気温になってきていますね。さて今日のテーマ地元自慢についてということで、僕は和洋問わずスイーツが大好きなんですが、岡崎には和菓子店や洋菓子店が多くありますよねと。和菓子で言うと一番大きなところで言うと備前屋さんになるかと思いますが、実は備前屋さんの本店ではケーキ類も普通に売ってるのご存知でしたかといただいています。そうなんですよね、しかも美味しい、なんかロールケーキとかも売ってますしね、たくさん和菓子だけじゃなくて洋菓子も売ってますよね。でそれで、皆さんご存知の方も多いと思いますが、岡崎にお菓子屋さんが多いのは城下町だからだそうです。当然手土産には質の高いお菓子は欠かせない存在なので、昔から美味しいお菓子屋さんが多いのは納得です。

岡崎で美味しいスイーツが食べられるのは岡崎城の、ひいては徳川家康公のおかげですねといただいています。あ、なるほど、そういうことというか、そういうつながりもあるんですね。確かに岡崎市内ね、あの和菓子屋さんも洋菓子屋さんも本当に多いですし、どこもね、あの人気店で美味しいところばかりですよね。でさて、ということでもう一つ岡崎の自慢にしたいのが、ベートーベンの第九の合唱を歌う岡崎第九を歌う会、今年で44年目を迎えますと。すごいですね。で今年も12月の6日の日曜日に岡崎市政100周年記念として岡崎市民会館葵ホールで演奏会が開催されますが、それに向けた練習が先週の5月15日から始まっていますよと。で毎年参加者を募っていて嬉しい限りですと。あ、初日ですでに100名近くの方が参加してくださいましたということで、すごい。で合唱団員の募集期間は7月の31日まで、練習会場で受け付けてます。練習は本番までの毎週金曜日で、高山会館とリハーサル等で練習しています。初心者大歓迎なのでご参加もお待ちしてますよとね、いただいております。大工とオペラのマッキーさんからね、こういった大工を、岡崎の大工を歌う会ということで、時々ねご紹介いただいてるんですが、今年の公演の110周年、市政110周年記念の会も、練習がね先週からスタートしてるよということで、いいですね。まだこれからね、磨かれていくということで、まだ参加者の方もね、まだまだ大丈夫だよということで、気になる方ぜひねチェックしていただけたらなと思います。大工とオペラのマッキーさん、メッセージありがとうございます。さあここで一曲お送りしていきましょう。

お送りしている曲ソナーポケットの曲なんですが、ソナーポケットは全員名古屋出身のアーティストだそうです。お送りした曲はソナーポケットで花でした。ようこそアクティブ岡崎商工会議所。さあ、このコーナーは岡崎商工会議所の提供でお送りしていきます。さあ、まずはじめにご紹介するのは初夏を彩る至高のひととき限定オープンサンドランチのご案内です。イオンモール岡崎の目の前にあるサンフィレール岡崎から初夏の特別企画をお届けします。6月7月限定で厳選素材の調和と香ばしいブレッドが織りなす贅沢なオープンサンドランチをご用意しました。ぜひお越しくださいということです。この、詳しい情報がですね、サンフィレール岡崎の公式ホームページにも掲載されておりまして、この贅沢オープンサンドどなたでもお気軽にご参加いただけます。開催時間はお昼の12時からもしくはお昼の12時30分からで90分制となっています。メニューはバナナのキャラメリーゼとナッツのオープンサンド、スモークサーモンとケッパーの冷製オープンサンド、金相鳥かなとオリーブの音声オープンサンドとスープ、サラダ、コーヒーもしくは紅茶付きで、料金はお一人様税込み2800円となっています。贅沢オープンサンド、1日10組20名様限定です。事前の予約制となります。予約状況によってはお席のご案内が難しい可能性もありますので、ぜひお早めにご予約をお願いします。予約はサンフィレール岡崎の公式ホームページから、また開催日も詳しい情報なども含めてサンフィレール岡崎のホームページに掲載されていますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。さあ、ようこそアクティブ商工会議所。続いての情報は岡崎市政110周年記念事業岡崎歌舞伎特別公演のご紹介です。市川中車をはじめとする著名な歌舞伎俳優が岡崎の地に集う特別公演が今週、この秋ですね、開催されます。一般前売りに先駆け座席を確保できるこの団体先行予約の受付を開始しました。この機会にぜひ最高峰の手芸をご堪能くださいということです。速報としてね、フライヤーもできているようなんですが、岡崎市政110周年記念岡崎歌舞伎特別公演、一つ目がご挨拶が、市川中車さんのものであります。で、続いて藤間勘十郎脚本振付の花の錦絵葵の正夢、3つ目は瞬間、4つ目は雲の表紙舞、この4本立てとなっております。開催日程は2026年11月の14日土曜日午後2時開演、15日日曜日午前11時開演、16日月曜日午前11時開演のこの3日間開催されます。場所は岡崎市民会館葵ホール。入場料は全席指定で S 席は1万2000円、 A 席は1万円、 B 席は8000円となっています。そしてこの一般販売は8月の29日土曜日からなんですが、10名以上のグループ観劇団体予約がスタートしております。詳しい情報はですね、市民会館のイベントというねところがありますので、この市民会館のホームページチェックしてみてください。以上ここ

ようこそアクティブ岡崎商工会議所。今日はサンフィレール岡崎のオープンサンドの情報、また、岡崎市政110周年記念事業岡崎歌舞伎特別公演のご案内でした。さあ、お送りする曲は加藤ミリアと清水翔太でラブフォーエバー。

お送りしている曲を歌う加藤ミリアさんは愛知県豊田市出身だそうです。お送りした曲は加藤ミリアと清水翔太でラブフォーエバーでした。

川柳もどき。はい、川柳もどきのコーナーです。さあ時刻はねお昼の12時34分を回っております。川柳もどき、現在のねテーマがフレッシュで募集しております。テーマですからお題ですね。お題はフレッシュということでたくさん送っていただいています。ありがとうございます。それでは早速川柳もどきご紹介していきましょう。ラジオネーム岩窟王さんからいただいています。全部でね5句いただいていますのでご紹介していきましょう。フレッシュマン5月病とは誰のこと。フレッシュマン5月病とは誰のこと。フルーツはフレッシュ命と果物や。フルーツはフレッシュ命と果物や。フレッシュで若さにかまけ無茶ばかり。フレッシュで若さにかまけ無茶ばかり。フレッシュらしさいつの間にやら忘れ去り。フレッシュらしさいつの間にやら忘れ去り。フレッシュも賞味期限が必ずや。フレッシュも賞味期限が必ずや。岩窟王さんからね今ご紹介しました5つの句をねいただいております。そうフレッシュで若さにかまけ無茶ばかり。ちょっとね私別にもう若くないですが最近寝不足が辛くなってきまして、ね、ちょっとこの句がね染みましたね。フレッシュと命フルーツはフレッシュ命と果物やというのもねやっぱりフレッシュ新鮮なものがね一番いいですよね。そしてその後に来る賞味期限が必ずやっていうのもね早めにいただきましょうということで岩窟王さんありがとうございました。ラジオネームチュンチュクスチュンさんからいただきました。

0: ありがとうございます。南野さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 川柳もどきフレッシュ。フレッシュにリをつけたならリフレッシュ。フレッシュにリをつけたならリフレッシュ。まあゆるい心で受け止めてくださいてへーといただいております。ね、なんかリフレッシュとフレッシュって似たようなあの意味に感じるんですけど、でも違いますもんね。なんかリフレッシュしてまたなんか気持ちがフレッシュになるみたいな、そんなあの印象があって、どっちもねあのいいイメージの言葉ですね。チュンチュクチュンさんありがとうございます。ラジオネームネコールさんからもいただきました。ネコールの猫分 100% のニャンコロリン川柳もどき、ほっこりしてニャン。いきます。フレッシュなチュール開封もう集合。フレッシュなチュール開封もう集合。誰もいない部屋でチュールを開封するとどこからともなくニャンコたちが集まってくるよと。でそしてチュールを食べたら満足げにそそくさ去っていくというね、ニャンコはそういうもんなのにゃといただいております。あのすごくねこの光景が想像できますね。我が家も同じような光景が広がっております。まあ1匹しかねいないんですけども、あの持ってる時だけねチュールとかお菓子を集まってくるんですが、あの終わったらどっかに行ってしまうっていうね、すごくわかります。そして2つ目、フレッシュな段ボールほど人気店。フレッシュな段ボールほど人気店。スーパーなんかでお買い物をして段ボールをもらってくるとにゃんこたちは目を輝かせてまっしぐら。そして数分後には廃墟に。破壊するのが楽しいのにゃーとねいただいています。心の声で掃除する父上のことも少しは考えてくれとねいただいております。そして3つ目、フレッシュな朝3時から運動会。フレッシュな朝3時から運動会。ネコールの朝は目覚ましいらず、毎朝3時からニャンコロリンピックが開幕するから、一緒に寝ているニャンコたちが容赦なく父上の頭を踏んでいくのにゃーと。そして起こしてくれるのはいいけど、ありがたいけど3時は早すぎるやろ、もうちょい勘弁してくれとね、はい、いただいております。ね、これも我が家の猫ちゃんと同じですからね。猫ちゃんってやっぱ朝の3時ぐらいから活動を始めるんでしょうかね。早いですね。まだなんか朝というよりは夜中ですけどね。ねえ、でもあの1匹でも結構あのドタバタするのにね、何匹もいたら運動会ですね。ネコールさん素敵な句ありがとうございます。続いてラジオネーム泣きっ面にみなしごハッチさんからいただきました。川柳もどき、フレッシュ。フレッシュな気分で今から飛び立つぞ。フレッシュな気分で今から飛び立つぞ。南野さんの解釈にお任せします、えへへといただいています。ありがとうございますね。もうまさにこうやる気に、やる気、こう力に、パワーに満ち溢れたね、あの瞬間が思い浮かびます。いいですね。フレッシュな気分をこうキープしつつ毎日頑張りたいです。泣きっ面にみなしごハチさんありがとうございます。ラジオネーム節税大王さんからもいただいております。川柳もどき、お題フレッシュ。気持ちのいい、あ、気持ちのいいしりとり川柳を作ってみましたと。ごめんなさい、あのそこから川柳になってるかと思っちゃいましたね。気持ちのいいしりとり川柳をね作ってみましたということでご紹介します。3つ連続で紹介しますね。爽やかな空気に変わる雨上がり。爽やかな空気に変わる雨上がり。雨上がり若葉輝く散歩道。雨上がり若葉輝く散歩道。散歩道新しい花また増えて。散歩道、あ、散歩道ですね。散歩道新しい花また増えて。あの節税大王さんのこのいつものしりとり川柳、あの私 普段はね大島さんがここお話しされてますけども事務所で聞いておりまして、いつも

すごいなってね思っているんです。私もこういうなんかしりとり川柳作ってみたいなって思うんですけど、なかなか思い浮かばなくてですね、やっぱりこう毎回聞いて今回はね読んで勉強になりますね。なんか内容もねちゃんとつながってるんですよね。爽やかな空気に変わる雨上がりで、その後が若葉輝く散歩道、そしてそこにまた新しい花が増えてということで、素敵な句3つご紹介しましてありがとうございます。ラジオネームレタスくんからもいただいております。ありがとうございます。距離を置き人間関係フレッシュなり、距離を置き人間関係フレッシュなりといただいております。この最後のなりがいいですね。ね、フレッシュってフレッシュにとかで終わんなくて、フレッシュなりっていうのがちょっと私すごく好きですね。やっぱり途中のね波コスミックのコーナーでもありましたけども、人間関係やっぱり距離感っていうのがね大事ですから、ある程度こう距離を置いてね置くことも大事ということを今日教わりましたので、ちょっとね合わないなって思う方とはなるべく距離を取りつつ、気持ちをね下げないようにフレッシュに行きたいですね。レタスくんありがとうございます。さあまだまだ、結構いっぱいいただいておりますね。ありがとうございます。ラジオネーム川石のりたけさんからいただきました。川柳もどきに応募させていただきます。新人の熟成絞り2ヶ月後、新人の熟成絞り2ヶ月後といただいています。もうなんかこれ深いね話に感じます。熟成絞って2ヶ月後に成長してくるっていうことでしょうか。絞った2ヶ月後に熟成、どういう今ちょっとディレクターの上園さんと一緒に考えてみたんですけどね、いろんな取り方ができそうですね。4月からこう入って2ヶ月間絞られて熟成される面白いっていう解釈をしましたがね、皆さんはどう思われますか。新人の熟成絞り2ヶ月後、いいですね。川石のりたけさんありがとうございます。さあ続いて、ラジオネームターボーさんからの一句です。もぎたてのフレッシュジュース夏飛ばす、もぎたてのフレッシュジュース夏飛ばす、もう続いて、肉もいただいていますのでね、ご紹介します。応対にフレッシュマンがタメ口で、応対にフレッシュマンがタメ口で、夏キラリフレッシュ娘ええー、なー夏キラリフレッシュ娘ええー、なーといただいております。面白い、ターボーさんからねいただいております。でもぎたてのフレッシュジュース夏飛ばす、なんか爽やかな感じでいいんですがね、応対にフレッシュマンがタメ口でとちょっとおやおやとなってきて、最後夏キラリフレッシュ娘ええー、なーとね、面白い、いただいております。サボさんありがとうございます。笑いをいただきました。さあ続いてラジオネーム水谷優子さんからですねいただきました。5ついただいていますのでねご紹介しましょう。朝一の野菜ジュースでレッツゴー、朝一の野菜ジュースでレッツゴー、大間までマグロマグロと追う旅路、大間までマグロマグロと追う旅路、朝露をまといし延べのハルジオン、ハルジオン、朝露をまといし延べのハルジオン、ハンバーガーフレッシュレタス噛みしめる、ハンバーガーフレッシュレタス噛みしめる、
北海道ミルクはいつも絞りたて、北海道ミルクはいつも絞りたて、ラジオネーム失礼しました、水谷ひろ子さんからねいただきました。すごく今実はもう12時も回って1時が近くてお腹が空いているんですけども、なんかお腹が空く句をたくさんいただきましたね。マグロ食べたいってなっちゃいましたでもハンバーガーのフレッシュレタス噛みしめるいいですよね。ハンバーガーがねこう噛みしめた時にやっぱこのお肉のジューシーさとレタスがねパリッとシャキッとしてた時は美味しいってなりますよね。でメッセージもいただいていまして、5月の空気にぴったりの爽やかさに惹かれ、旅の中でふと出会うフレッシュな瞬間に光を当てて読ませていただきましたよというふうにねいただいております。水谷ひろ子さんありがとうございます。さあちょっと時間がご紹介しますね。ラジオネーム高雪さんからもいただきました、ありがとうございます。2ついただいていますのでね連続でご紹介しましょう。新鮮な卵買ったが茹でている、新鮮な卵買ったが茹でている、新と書き読みはフレッシュキラネーム、新と書き読みはフレッシュキラネームといただきました。どちらもね面白い、確かに新鮮な卵買ってやっぱり卵かけご飯にしようと思いつつゆで卵を作っちゃってるというねよくやります。でそれから、新新しいと書き読みはフレッシュキラネームキラキラネームということでね、今ねそういうお名前もねたくさんねありますからね、いいですね。面白い高雪さんメッセージ ありがとうございました。さあ続いてラジオネーム夏美さんからいただきました、ありがとうございます。こちらも2つねいただきました。席替えにドキフレッシュな空気感、席替えにドキフレッシュな空気感、お日様の染みたトマトにかぶりつく、お日様の染みたトマトにかぶりつく、この席替えのドキドキのフレッシュな感じ、なんかもう味わえない感情ですけどね、なんかそれを思い浮かべると学生時代なんかあったな楽しかったななんて思いますそれからお日様のね染みたトマトも食べたくなりました。これからね美味しい季節になりますよね、取れたてのトマトかぶりついて食べたいですね。夏美さんありがとうございます。さあ続いて、ラジオネーム川越チャビンさんからいただきました。3つご紹介していきますね。意識飛ぶ推し配信でリフレッシュ、意識飛ぶ推し配信でリフレッシュ、これ以上ないじいちゃんの朝野菜、これ以上ないじいちゃんの朝野菜、あの頃のかけら紡ぎて50年、あの頃のかけら紡ぎて50年とね、3ついただいています。このまた意識飛ぶ推し配信でリフレッシュというね一句からのこのギャップが面白いなって思ったんですが、やっぱこの朝どれ野菜ね、これからやっぱり美味しい時期になっていきますし、なんか採れたて野菜、先ほどはねトマトってありましたけども、トマトに限らず朝採れ野菜食べたいですね。またこのこれ以上ないおじいちゃんのっていうね、それがいいですよね、愛情がこもってますよね。川越チャビンさんありがとうございます。最後かな、はい、ご紹介しましょう。ラジオネーム田頭西郷さんかなからいただいております。おばあちゃんの新入社員フレッシュ、おばちゃんのでした失礼しました、おばちゃんの新入社員フレッシュ、おばちゃんの新入社員
フレッシュ。取れたてもフレッシュ見えぬごぼうなり。取れたてもフレッシュ見えぬごぼうなり。高価なりメルン、あ、メロン丸ごとかじりたい。高価なりメロン丸ごとかじりたい。コーヒーに期限切れでもフレッシュと。コーヒーに期限切れでもフレッシュと。と、4句いただいております。やっぱこうフレッシュとね、あの言いますと食べ物がねたくさん出てくるんだなと思って、ちょっとお腹がペコペコすぎてどれも美味しそうな一句だななんて思いながら聞いておりますがね、確かに取れたてなのかどうなのかってごぼうって分かりづらいですよね。ねえ、どこを見て判断するんでしょうかね。ごぼうもともと結構硬いね野菜ですし、あの多分ちょっとね期間が経ってしまってもそのまま硬いままなんじゃないかなと思うと見分けをつけるのが難しそうですね。ねえ、で高価なメロンを丸ごとかじりたいというね、いうのもいいですね。メロンもこれから美味しい季節じゃないですか。あー、なんか食べたいものがたくさんありました。田所、あ、田頭西郷さんかな、メッセージありがとうございました。ここまで川柳もどきねたくさんいただきましてご紹介しました、ありがとうございました。続いて来週からのお題発表させていただきます。今ディレクターの上園さんがね見せてくれております。来週からのお題はラッキーです。期間は5月の25日月曜日から6月の5日金曜日まで、お送りいただけたらなと思います。来週からの川柳もどきお題はラッキーです。皆さんのご参加お待ちしております。以上、ここまで川柳もどきでした。

て時刻はお昼の12時54分を回っています。今日、5月22日金曜日の昼晩、大島美津子さんに代わって私南野あゆがお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうかね。今日のテーマはですね、地元自慢ということで、岡崎ふるさと岡崎かるたというのもね、中でご紹介させていただいたんですけども、皆さんからのメッセージでふるさと自慢ご紹介いただいて本当にありがとうございました。ラジオネームあゆちゃん大好きさんからもね、たくさんメッセージをいただきました。ありがとうございます。ね、ご紹介しましょう。多様嬢さん、ディレクターのお姉さん、こんにち地元自慢といただいています。こんにち地元自慢。生まれ故郷の鹿児島県薩摩町はタケノコが産地で、タケノコ料理を常に食べていましたよと、あと宮之城温泉が有名ですよと、それから今住んでいる広島県は大紫の蝶々が有名で、であとお好み焼きに牛肉、ミンチ肉、そば、キャベツ、卵を入れたビンゴ府中焼きが有名ですよと、いただいております。ね、広島県もね、美味しいものがたくさんある、そんな印象があるんですが、私番組で行ったことがあるかな、タケノコが実は大好きなんですよ。でやっぱり春ね、この春ももうタケノコの旬がねちょっと過ぎてしまったんですが、4月かなにタケノコの水煮、新鮮取れたてタケノコの水煮を市場みたいなとこで買ってきて、で普通切って細かくね切り刻んでタケノコご飯にすると思うんですけど、その切り刻んだのもあるし、なんか一口では食べきれない、めっちゃ大きめにカットしたタケノコを一緒にタケノコご飯に入れて炊き込むっていうね、なんかタケノコを食べてるのかお米を食べてるのか分かんないっていうようなタケノコご飯を今年作りました。でそれくらいタケノコが大好きです。

0: さあということでですね、今日は地元自慢をテーマにお送りしてきました。ちょっとね、もう時間が最近うまく使えなくて残り1分ということでね、簡単になんですが、やっぱりこう岡崎市、私岡崎生まれで岡崎で育って、ちょっと離れましたがまた岡崎に戻ってきて、で戻ってくる前と後でやっぱり、まあ、年齢も違いますから、岡崎市に対する、まあ、地元に対する思いっていうのもすごく変わって、やっぱり改めて岡崎ってこんなに美味しいもの、八丁味噌だけじゃなくてね、やっぱりこうメッセージでもありましたけども、食べ物屋さんもたくさんありますし、グルメもね豊富で、自然も豊かで、本当にいい街、住みやすいし、住み続けたい街だななんて思います。離れてた時はね、東京の杉並区というところに住んでいたんですが、そこも第二の地元と思っておりまして、駅の下にね神田川が流れていて、両側に桜並木があってね、素敵な場所でした。またそういった話もできたらなと思います。さあラストナンバー、ハグの君に聞かせたかった歌、この曲でお別れです。それではバイバーイ。
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
3: Hello.
4: Magandang hapon.
5: Ni hao.
6: Chào buổi trưa.
7: Konnichiwa.
3: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
2: 午後1時です。
8: 76.3 メガヘルツ FM 笑顔、都内梅野のしゃべりパララララ。
0: こんにちは。5月22日金曜の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。都内梅野のしゃべり足らないよ、第262回目の放送をお送りいたします。本日も愛知県岡崎市の隣、西尾市出身のシンガーソングライター都内梅野がリスナーの皆様に笑顔をお届けするべくお送りしてまいります。ということで、もう5月も後半に入ってまいりましたが、今日はですね、お便りをいただいておりましたので、そちらをご紹介したいと思います。ラジオネームゆめちゃんからいただきました。ありがとうございます。うめちゃん、皆様こんにちは。久しぶりのお便りになってしまいました。季節の移り変わりとともに体調やメンタルも崩しやすい時期のように感じますが、いかがお過ごしでしょうか。少し自分語りをしてしまいますが、どうかお許しください。なんだかせわしない毎日ですが、最近はまた新たな後輩ができたり、今まではしなかった業務をさせてもらえるようになったりと、いい刺激をたくさん感じています。楽しい。それと同時に悩んだり壁にぶち当たったりすることもありますが、不器用ながらきっと前に進めていると思っています。独りよがりに生きてしまう時もあるけど、梅ちゃんの音楽はいつもどんな時もそばで寄り添ってくれて、手を差し伸べてくれます。いつも本当にありがとう。またお会いできる日が楽しみです、といただいております。ありがとうございます。ね、あ、そうか、5月だからね、4月に新入社員さんが入ってきて、で、まあ4月の頭はこう会社のいろいろ仕組みとかのね研修があって、5月に入ってからじゃあ業務のことでね、いろいろ学んでいきましょうみたいな、先輩になったわけだあ、でももうね前から先輩だったと思うけど、なんかさ、新しい人が入ってくるとまたね、その都度空気感、職場の空気感も変わったり、なんか自分の年々ね責任みたいなのも出てきたりとかしてさ、やれることも増えたりとか、なんか日々進化だよね。ね、本当に頑張って、私も頑張ります。うん、そうだね。さあ、独りよがりに生きてしまう時もあるけどって書いてあるけど、

みんな結局は自分のために生きてるじゃんね。他人ありきのだよ、独りよがり。まあ独りよがり、どうなんだろうね、独りよがり。私はもう独りよがりの化身みたいな、あの独りよがりの化身みたいな感じだから。でもさ、その、まあ、音楽活動に関してはやっぱりさ、独りよがりに生きてしまう時もあるけどって言ってるけどさ、それ他人のために頑張る時があるからこそ、一人でいなきゃいけない時間とかもねあるから、その独りよがりに生きてしまうっていうこと自体を私は責める必要はないと思うな。だって必要だもん、そういう時間。でもずーっと独りよがりでいると、多分それはそれでまたさ、苦しくなってくるんだよ。自分のためだけには頑張れなくなってくるからとね、誰かがいたりとかさ、こう頼ってもらえたりとか、なんかそのなんていうの、ギブアンドテイクっていうと関係なく、こう自分が尽くしたいとかさ、なんかそういう思いが出てくるとか、この人のために何かをしてあげたいって思える感情はまたね、そういうのが生まれて素敵だと思いますよ。はい、ということでお便りありがとうございました。で、来週からなんですけど、ちょっとトークテーマを設けて皆さんからお便りをもらおうかななんて思っておりまして、はい、今までなんかフリーメールっていう形にしてたんですけども、ちょっとねテーマを設けてみたいと思います。で、テーマを設けたからには皆さんからお便りをいただかないと成り立たないっていうのがねあるんですけど、まあそこまでもう軽い気持ちで送ってください。でトークテーマは、おすすめのアイスにしたいと思います。で、なんかざっくりメーカーとかじゃなくて、ハーゲンダッツだったらこの味とか、なんかそのピンポイントで教えてください。こう狛江におすすめしたいアイスみたいな感じで、はい、みんながハマっている、ハマってなくてもなんかもうこれがもうずっと王道でこれが好きですとかね、なんかそういうのをぜひ教えていただきたいです。お便り宛先は、しゃべたらgmail.com、 しゃべたら gmail.com までよろしくお願いいたします。しゃべたらの社は SYA の社なので、お間違いないようよろしくお願いいたします。ではここで1曲お届けしたいと思いますね。そんなゆめちゃんのお便りもにもありましたけども、私の音楽で少しでも元気になってもらえたらなと思いますんで、今日は笑顔のファンファーレをお届けしたいと思います。

0: 古米梅野のしゃべり足らないよは、世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りします。古米梅野と高校球児のもったらトーク、こまい梅野のしゃべり足らないよもったらトークのコーナーです。高校球児のお二人よろしくお願いします。
1: はい、高校球児徳光太郎です。
2: 名電コーナーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: こんにちは。
0: なんか最近さ、このもったらトークの時にさ、毎回なんか食べ物食べてばっかり。
2: いや本当申し訳ないぐらい食べてるよ。
1: うん、俺なんかその SNS とかで告知する時、はい、今回もなんかむさぼってますみたいなの毎回書いてる気がする。なんか
2: ありがたいですね。
1: いただいたものを。
2: ありがたい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。で、うん、今日もあのいただいたものを皆さん、はい、ね、あの食べていこうかなと思うんですけど、でも、うん、多分これが最後になるんじゃないかと。
1: なんでなんで。
0: もうみんなにダイエットしたいから甘いものを渡すのはやめてくれって言ったの、
2: うん、いやなんで言うのよ。
1: その宣言一回さ、
2: なんでよ、
1: こっち通してもらわないとそれ言うねって
2: 。俺らが食べるじゃないですか。
1: なんかその
2: 俺らがちゃんとやるよ食レポ。
0: いやなんかさ、あったら食べちゃうから、うん、そうあったら食べちゃうから、うん、もうさ、もう本当に、
2: いやだ、相方が取りに行く。
0: みんなのせいじゃないんだよ。みんなのせいじゃない。すげえありがたいんだけど、
1: そうよね、
0: やっぱあったら食べちゃうと、この意志の弱さ。
2: うん、試してんでしょみんな。
0: え？
1: それでも。
2: それでも
1: 行くのやるのか。
0: うん、食べちゃうでしょ。それは。
2: でも頻繁じゃなければさ。
0: うん。でもさ、
2: いいんじゃない。決めて食べればいいんじゃないの？
0: いやいや食べちゃうから。
2: つまんじゃうってことね。
0: つまんじゃうし、しかももうパッて。うん、いっぱいいただいちゃうともう本当に食べちゃうから我慢できないの。
1: なるほど。じゃあしょっぱいものは OK ってこと？まあ、甘いものはって言ってたから
0: さ、まあ、言うておせんべいとか、
1: はいはいはい、
0: なんか
1: しょっぱ系、
0: うん、そバターとかもうさ、それが美味しいんだよ
2: ね。
0: バターとかね。
2: そうなんだよね。
1: じゃああれ逆にあれするよ、じゃなんかそうご当地のダイエット食品みたいな。まあ、オッケーみたいな。
0: キヌアとかもらってもちょっと困る
2: の。なんか羽みたいなの食べたよね、前。
0: え、羽？あ、食べた食べた。
2: なんかどっかの
0: 沖縄じゃない、
2: 島の。
1: ああ、あれうまかったね。
0: 天使の羽
2: みたいな。天使の羽、そう
1: だそうだそうだ、
0: そうそう、
1: あった。あれうまかったね。
0: でもいいの、食べ物はもう、うん、あの納豆と豆腐だけ食べて生きていくわ。
2: うわ、絶対無理だよ。絶対無理。
1: 相当なんか一つのなんかね、
2: うちの小米は食べるよ、うんうん。絶対に食べない。
1: じゃあ、あれか、
2: 食べるよ、
0: ね、食べちゃうの。でさ、ちょうどね、この間それこそ多分ご飯食べに行ったんですよ、うん、
2: 食べとるよ
0: お友達とね、うんうん、食べに行って、うん、でさ、私の中では今日はなんかすごい抑えて食べたなみたいな感覚があったわけ。でまあもちろんお腹はいっぱいになってんだけど、
1: はいはいはい、
0: なんか今日結構抑えめに食べたよねって言ったその友達に、え、

0: めちゃくちゃ食べたよって言われて、あ、もうなんか食べてるっていう感覚がバグってんだろうって、
1: ね、感覚がちょっと違う、まあ分かんないけどね、
2: そのフェーズいっちゃってんだね、
1: 正直かもしれないけど、
0: だからなんかデフ、例えばそれこそさ、中華料理屋に行った時にさ、
1: はいはいはいはい、
0: ラーメン、チャーハン、餃子は行きたいじゃん、うん、で、なんならなんかもう一品なんかエビマヨとか麻婆豆腐とかも食べたいなみたいな、
1: うん、それは結構
2: まあまあ聞くわ聞くわ
0: で、なんかとりあえずでもラーメン1個じゃ、うん、絶対なんか餃子とかもう一個小皿のなんかが欲しいみたいな思っちゃうんだけど、
1: はいはいはい、
0: もう多分その時点で食べ過ぎなんだなっていう、
2: それは何、そのシェアするとかじゃなくて
1: プラスもう一品、
2: もう自分で行きたいってこと？
0: あ、餃子は、うん、例えば一皿大体5、6個乗ってんじゃん、それ一人で自分で行きたい
1: 行きたいじゃん
0: 餃子はね、でもなんか麻婆豆腐とかそういうのはシェアでもいい、
1: あーなるほどね、
0: うん、
1: あ
0: ーなんかだからラーメン食べるけど、うん、なんか麻婆豆腐あったら食べるみたいな、
1: はいはいはい、
0: エビマヨとかあったら食べるみたいな感じでシェアでもいけるけど、
1: うん、
0: けど基本はなんかラーメンだけで収まりたくない、
2: まあまあ、
1: まあまあまあまあ分からんでもないけどね、
0: うんうん、っていう気持ちがある、
2: いろんなもの食べたいっていう思いもある
1: わけですよ、あそうかもね、
0: そうそうそうそう、
2: ラーメンをシェアするとかにすればいいんじゃないの、
0: ラーメンってシェアできる、
2: いやもう別に、
1: まあ、小皿でみたいな感じか、
2: そうそうそう、もう何品かボンボンボン頼んであとは小皿で行くっていうのはまあいいかも、じゃあラーメン渡し、餃子渡し、
0: うん、
2: で酢豚渡しになったら、いやおいおいこまいってなるよね、
0: あそう、え、でもラーメンって分けたくなくない、できたらだから分けるという選択肢をやる時もあるんだけど、まあまあまあ、できたら、うん、なんか分ける時って汁の中にさ麺がどれぐらい隠れてるか分かんないじゃん、
1: まあまあまあそうね実際ね、
0: そう
1: 分けた時に思ったより少ないって思っちゃう
0: から、そうそうそうそうそう、っていうのでなんかちょっとあんまりラーメンはあんま分けたくないなっていう気持ち、まあ
2: 全然だから、いやもう食べればいいと思う、
0: いやだから
2: 食べた分動けばいいんじゃない、
1: あなるほどね、運動だ
2: よ、そっちの方が健康的だよ、うん、
0: まあね、まあ、
1: 食べるのは別にいいことだからね、
0: うん、
1: うん、
0: でもこの話をしだすと本当にもう長くなっちゃうからでもとりあえずありがたくいただいたお菓子を食べましょう、
1: ありがとうございます、
2: もう最後にならないでほしい、これ
1: はもうちょっとね、
0: では今日ご紹介する商品は、
2: はい、
0: もうあちのちっちゃい時からこれはおなじみのカエルまんじ
2: ゅう、
0: 青柳のカエルまんじゅういただきたいと思います、
1: おなじみなんですか、
2: はい、カエルまんじ
0: ゅう、青柳、いや知らない、
1: 阪神のピッチャーでしょ、
2: それ右サイドじゃない
1: の違うの、はい、
0: 青
2: 柳ウイローね、
0: そう、
2: うん、
0: 青柳総本家、
2: うん、やばいでしょこれは
0: の、うん、青柳ウイローって聞いたことない悔しかったら言ってみな、白黒抹茶あがりコーヒー柚子桜七つの味を残らずポイポイポポポイ、青柳ウイロー食べちゃったポイっていう、
2: すごいねフルで、
1: 勉強不足だった、ね、ごめんなさい、な
0: ちなみにカエルまんじゅうの歌もあります、う
1: ん、え今のは何関係ない
0: ですか、それ今のは青柳総本家のウイローの歌です、う
2: ん、それ秋山さんが作った曲じゃん、
0: 違う違う違う違う違う違う、これもう昔から YouTube で調べてもらえる、
1: あそうなんすか、
0: でこのカエルまんじゅうは、はい、

0: いただきますっていう。
1: いやいや、秋山さんよ。
2: 絵描き歌なんだ、は
3: い、すごい、あれだもん、
0: で、そんな、で、見て、ほら
2: すげえ、ね、これすご
0: でしょ、カエルの、
3: カエルだわ、これ、
0: ヤンマ描いて、ヤンマ描いて、一気一つ、てんてん、おめめ、にっこり笑って、カエルまんじゅう、出来上がりです
2: の顔です、これ、
0: はい、今ちょっと
3: の その通りの、
2: ながらやってください、
3: もう本当その通りの、は
2: い、その通りになると思います、
3: ありがたいよね、こんな
2: の、あ、すごい、映像がおなじみなんですね、
3: かわいいね、これ、
0: うん、カエルの形したおまんじゅうです、中が、
2: うん、
0: あずきあん、
2: あずきなんだ、
3: 買ったわ、
0: はい、でしこれはね、白あんですね、
2: はいはいはいはい、
3: あ、もうこれはだから、うん、もうみんなに愛されてる、
2: すげえ、なんか思ってるより顔だね、
0: でしょ、
3: 結構リアルな、
0: めっちゃカエルじゃない、
2: ちゃんと顔だね、
3: うん、すごいね、
0: さあ、はい、で、今日はね、なんと緑茶も用意して、
2: あら、いただきます、
0: お茶と一緒に楽しみましょう、
2: 合いそう、
3: はい、拳握ったみたいな感じ、
0: 拳握った
3: 時の
0: ポコンポコンとね、でもここだけさ、目のとこだけさ、高くなってるからさ、ここだけ色、焼き色がさ、濃くついててさ、
2: なってるね、
3: これね、すごい、
0: サングラスしてるカエルみたい、うん、いただきます、
2: いただきます、
3: あ、指想像して
0: ほら、
2: あ、すごい、ほんとだ、
3: うわ、もうぎっしり、
2: めっちゃあんこじゃん、
3: 密度やばい、
0: うん、うまし、
2: あ、うま
3: っ、うまいね、
0: 甘さがちょうどいいね、
3: うん、
2: 美味しいね、これは、
0: うまい、
3: これは企業努力だわ、
2: あ、すごい、なんか
3: 本当に、
2: あ、そうなんだ、
3: AI
0: ん AI じゃない、多分
3: AI、
2: いや、こんなぎっしり詰まってると思わなかった、
0: うん、
3: これうまい、
2: すごい、これうまいわ、
0: ちょっとお茶飲んでみて、
2: これ合うでしょ、これは、
0: お茶とこのあんこのマリアージュ、えぐい、
2: 最高です、
3: うん、
0: 美味しいね、うん、カエルまんじゅう、これはもうなんか、うん、名古屋のお土産としてはめちゃくちゃ有名なものです、
2: うん、
0: はい、
2: あ、そうなんですね、
3: 美味しいです、
0: 味は間違いないんで、
2: うん、いいっすね、これ、
0: この缶がね、いただいた缶がめっちゃ可愛いことになってて、
2: うんうん、
0: パッケージが、
2: それが、そうか、
0: そう、見て、これちょっと蓋なんだけど、うん、めっちゃ可愛くない、
2: あ、可愛いね、
0: カエルの缶、
2: うん、え、これに入ってるってこと、
0: これに入ってた、
2: めっちゃいいじゃん、この缶も使えるし、
0: そうなの、
3: ポップだね、
0: そう、だからこれがおまんじゅうになって、うん、このカエルのイラストがね、
2: そういうことか、
0: うん、
3: だから学校でも筆箱としてもいけそう
0: ちょっとでかいかな
2: 結構ありますけど
0: ね、お道具箱ぐらいの大きさある
2: って、うん、いろいろね、入りますね、
3: でも
2: ね、
3: いいよね、
0: はい、
2: あ、いいっすね、これ、
0: こういう感じです、
2: はい、
0: で、ちょっと、あ、さ、なん、なん、今の、
2: はいはいはい、
0: カエルま
3: ん
0: じゅ
3: う、
0: 美味しかったですね、
3: ありがとうございます、
2: 美味しい
3: わ、もう満足度高いよ、
0: いただいたものなんですけど、
2: はいはい、
0: もう一個ちょっと今日はご紹介したくて、
2: はいはい、
0: これは私が買ってきました、うん、お土産で、
3: あ、うわー、嬉しいね、
0: なんかさ、本来ってさ、これだったよね、なんかご当地のものをさ、
3: 持ち寄って、
2: そうよ、なんかそのどっか行ったりとか、
0: そうだよね、
2: タイミングあったら、
0: うん、
2: なんか持ち寄って、うん、食べようかぐらいの感じだったんだけど、
0: だったよね、
3: 確かに、
0: 気づいたらみんなからもらったもの
3: なんか、やっぱ原点戻った方がいいかも
0: 原点戻る、
2: 1ヶ月の半分ぐらい、半分以上食ってるからね、
3: うん、
0: これが私が、
3: はい、
0: あのお土産で買ってきた、
2: はい、
0: でこれも和菓子です、
2: うんう
0: ん、はい、トラヤご存知ですか、
3: もちろん、もうやばいとかね、
0: 羊羹
2: とか、はい、有名ですね、
0: あのどら焼きとかね、
2: はいはいはい、
3: 伝統のね、
0: うん、そう、あの御殿場にあるトラヤさんに行ってきたんですよ、うん、
3: 静岡、
0: 静岡、
3: はいはいはい、
0: 御殿場、
3: うん、
0: で、そこでそこにしか売ってない羊羹を買ってきました。
3: おお、すごいね。
0: 四季の富士。
3: うわ、
2: 名前がすごいっすよ、
3: うん。すごい、風情がありますね、
2: はいはい。
0: 春限定の商品らしいです。
2: うん、ああ、そうなんです
0: 。四季の富士。
3: すごいね。
0: 春。そうで、これがね、パッケージね、春の富士山って感じなんですよ。
3: 確かに。
0: 見てこれ、ちょっと、うん、見えるかな。これね、
2: はいはいはい、
0: 羊羹自体が、
2: うん、
0: 見て。こっちから見るとほら桜の富士山になってんの、わかる、
2: あ、中、
0: 中、ここが桜に囲まれて、ここ富士山、
2: あ、なんかちょっと、
3: あ、これじゃん、
2: あ、これだ、
0: そう、これ
2: この箱のこれになってんだ、
0: そう、パッケージの、
2: はあ、
0: で、ここがなんか桜のね、
3: なってるわ、
2: なるほどね、
0: でしょ、美しいでしょ、
2: うん、色すごいね、
0: そうなの、
2: ピンクと、
0: ちょっとこれをいただいていこう、
3: うん、うわー、
2: はい、すごい、でもこれ味の想像できないの、
3: これやばい、だから桜味ってこと、
0: 桜味なのかな、ね、
2: 春の、でも春のやつだから、
0: 味は書いてません、
2: 食べろってことですね、
0: 食べる普通に多分羊羹風味、
3: これやばいでしょう、
2: あ、いいですね、これは見て楽しむ。
3: パッケージもこれ、外国の人とかも、あ、
2: 嬉しいと思うわ。
3: やっぱ英語で書いてるでしょ、これと
2: か。あ、書いてる、
0: ここ書いてある、書いてある。
2: あ、これでも外国の方とか、
0: すごい、まな板
3: なの、これ。すごいね、大丈夫、大丈夫、
2: それこの
0: 空中で切る形になってる。
3: すごいよ、料理の鉄人でしか見たことない。歯の
2: 先にコモダいるけど大丈夫、それガッっていったら。
0: あ、ほら、美しい。
2: あ、すげえ、あ、すご
3: い、すごい、
2: あ、切ったらすごい、なんか立体感出るね。
0: ね、
3: うん、すげえ。
0: すごいよね。
2: これはテンション上がりますね。は
3: い、うわー、
0: す
3: ごい。
0: すいません。
2: いやいや、
0: こんななんかおじいちゃんが羊羹くれ
3: る。さっきより近いけど大丈夫、包丁が。それ膝切れちゃうんだけど。
2: これ。コモダ。
3: 半月板切れちゃうんだけど。それミスったら。
0: おじいちゃんが羊羹くれるとき、こういう感じに切って。
2: あ、いいっすね。
0: この薄さがいいんだよね。
2: 薄さいいわ。
0: そう、この薄さで切るのがいいんですよ。
3: ね、すごいよ、
0: 芸術作品よな。
2: これすごい、すごい、すごい、すごい、すごい、いいね、これ見て楽しい。
3: 匂いはもう完全なウイローね。
0: 羊羹ね。

0: 青柳に引っ張られてる。青柳に引っ張られてる。
1: ゴミ捨てやめて。
0: 完全に羊羹。羊羹
1: 遅いよ。ウイローって言っちゃってるから。
0: じゃあ嗅いでみ、嗅いでみ、一回嗅いでみ。
2: 羊羹です。あれもなんか、まあウイロー
0: って。そうだよね。そうだよ、ね。
1: あのまあ、この色もついてるからウイロー感はあるけどね。
2: ほら美しいね。
1: いやこれすごいわ。
0: すげえ。
2: 絵のよう、うん。
0: いただきます。
2: はい、いただきます。
1: いただきます。
2: うん。まあ寒天と。うん、お砂糖の、
1: うん、
2: あ和菓子です、
1: ね、あ和菓子
0: だ、和菓子だ、
2: ザ和菓子、うん、
0: 寒天だ、
2: うん、ザ和菓子です、寒天だ、
0: うん、
2: 寒天の部分と、
1: うん、
2: この羊羹のところと、
1: うん、
2: うん、2層になってる感じね、
1: そうですね、
2: うん、これもまたお茶が合うんじゃないですか、
1: これはお茶でしょう、
0: やっぱ富士山のとこちょっと抹茶風味じゃない、
2: うん、うん、
0: 違う、
1: 来る抹茶感、
2: 抹茶感じないかも一切
0: なんかウグイスっぽくない、違う、
2: うーん、ウグイスって抹茶じゃなくない、
1: ウグイスってどういう味
0: 俺同じもん食ってるよね
1: でなんか緑とピンクのとこちょっと質感がちょっと違う、
0: 違う違う違う、うん、違う、
1: なんか違う、多分
2: ピンクとかよりなんか寒天っぽくて、
1: あちょっとツヤ感ある感じ、
2: うん、なんかこっちの富士山の方は、うん、よりあんこになんか近いような、
1: 妖怪っぽい感じ、
2: うんうん、
0: 妖怪、
1: 妖怪、妖怪、妖怪、
2: いやあなたさ、お茶なんだからさ、抹茶に感じてるだけだ
0: ろ、そういうことかな、
2: ま、
1: いろんなもんに引っ張られてる、
2: ね、なんで
0: マリアージュしちゃいすぎてる
2: なんで抹茶じゃないって気づいたかって言った、私、はい、あの実は自分だけのために、はいはい、トレアさんで抹茶の羊羹も買ってきてて、
1: あでちゃんとした
2: そう
1: オフィシャルの、ま、抹茶の
0: はず、
2: それはめっちゃ抹茶だったから、うん、これが抹茶じゃないことはもう明らか、
1: はい、もうい
0: や明らかとかじゃなくて、はい、それ食べたいよそれも食べたいよ、
2: ないないよ、
0: 抹茶の
2: この富士山を見せたかったの、
1: あーでもこれでもいいっすね、うん、見て楽しめ
0: る、これは、
2: うん、
0: 太りません
2: いやめちゃくちゃ甘いよこれ
0: これは大丈夫、
2: めちゃくちゃ甘いし、
1: これはもう甘いよ、これは
2: うん、これね、ちょっとずつほんと薄くカットしてさ、
0: う
2: ん、
0: そうね、そう
2: ね、
1: いいじゃん、これインスタ映えとかしそうじゃない、
2: しそう、
1: SNS 映えみたいな、ちょっと撮り方によってはさ、
2: すると思う、う
1: ん、そういうのもいいんじゃないですか、
2: うん、うまし、
0: うまいですよ、
1: 本当に美味しい、さすがトラヤさん、
0: 素晴らしい、
2: ということで、
1: はい、
2: ちょっと甘いものを控えていこうという
0: わー、最後のワンさん、
1: これが最後のもう
2: 甘いもの、
1: うわー、寂しい、見れないのか、梅ちゃんが甘いもの食べてるところ、
0: 皆さんお願いします、それでも、
2: まあ、食べるけどね、はい
0: 食べるよ、絶対食べるよ、
2: 食べるんだけど、ま
1: あ、食べさせるし、
0: 食べさせるし、
2: 控えたいっていう、
1: ね、あなるほど、
2: うん、気持ち、重い
0: 願望だから、
2: ね、重い、
1: うん、重いです、
2: はい、
1: はい、
2: ということでありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: ごちそうさまでした、
2: しゃべたら、さあお送りしてまいりました、こまい梅野のしゃべりたら内容、お楽しみいただけましたでしょうか、ここでこまいのライブ情報をお伝えさせていただきます、まず直近のライブですね、5月28日木曜日、東京の北参道にありますグレープス北参道さんに出演させていただきます、こちらは新曲書き下ろし企画ということでね、テーマライバルで曲を書き下ろすことになっております、新たな新曲をね皆さんにお届けする日でございます、ぜひぜひ会場に遊びに来ていただきたいですし、まあね、ちょっとあの時間が合わなくって遠いし会場には行けないぜって方は配信もありますので、配信のチケット、ご購入いただいて応援していただきます、嬉しいです、よろしくお願いいたします、ちょっとね今回またテイストの違う曲ができてます、はい、なのでお楽しみに、はい、そしてその週の土日ですね、福岡に参ります、バグスミニライブということで、バグスの仲間の児玉哲也さんと一緒に、まあ、ゆるちゃんメンバーでもありますね、ツーマンライブ土日で福岡参ります、30日が原田駅近くにありますアールズカフェさん、そして31日が箱崎駅から行けますね、箱崎水族館喫茶室の方でライブとなっております、ぜひね福岡の方はもちろん遠征で行きたいよという方はそれはそれでめちゃくちゃ嬉しいんで、はい、あと近くの県の方とかね、なかなか福岡に行く機会も今年はねちょこちょこ機会があって行っておりますけれども、はい、ぜひ福岡でお会いしたいです、よろしくお願いいたします、で6月に入りますと

狛江のねワンマンライブもあったり、6月の14日日曜日ですね、狛江ゆめのワンマンライブ、まだ午前4時開催が決まっております。まだ若干数お席がありますので、ぜひぜひチケットゲットしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、では続いてしゃべたらのお知らせをさせていただきます。狛江ゆめののしゃべりたら内容では皆さんからのメールを募集しております。お便りは専用メールアドレス宛てに送ってください。宛先は番組名にちなんでしゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までよろしくお願いいたします。しゃべたらのしゃは SYA のしゃなのでよろしくお願いいたします。フリーメールも募集しておりますし、あの冒頭でねお伝えさせていただいたんですけれども、皆さんのおすすめのアイス一つ狛江に教えてくださいということで、こちらテーマとしたいと思いますんで、また来週ご紹介したいです。よろしくお願いいたします。そしてこちらの FM 笑顔さんなんですが、リッスンラジオという無料のアプリケーションを携帯にダウンロードしていただきますと、受信地域関係なく全国どこにいても番組の視聴が可能です。ぜひリスラジオご活用ください。あとこの狛江ゆめののしゃべりたら内容は FM 笑顔さんの YouTube チャンネルに番組のアーカイブが残りますので、聞け逃した回などぜひそちらをご視聴ください。ということで次回の放送は5月29日金曜日午後1時からお送りいたします。それでは皆さん良い一日を、笑顔でバイバーイ。狛江ゆめののしゃべりたら内容は世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りしました。

なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 皆さんこんにちは。 FM 笑顔パーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。
1: 保育で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。
0: 今回お話を伺うのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香織先生と咲先生です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ早速お話を伺っていきましょう。まずお二人がこの仕事を目指したきっかけについて教えていただきたいなと思います。それでは香織先生教えてください。
3: はい、私は幼稚園の頃に担任の先生が大好きで、その先生のようになりたいなって思ったのがきっかけでした。
0: はい、どんな先生だったんですか？
3: なんかいつも笑顔で、はい、なんかとにかく穏やかで温かい感じの先生で、なんか

0: すごく本当いつもついて回ってたのを覚えてて、なんか何して遊んだとかそういうのじゃなくて、なんか日々なんかその先生が好きで本当にくっついてたっていう覚え記憶しかないんですけど、
1: はい、
0: なんかでもとにかく好きで、
1: はい
0: はい、その先生みたいになりたいなって思いました。
1: じゃあもう本当に幼い頃からあのこの仕事いいなって思ってたんですかね。
0: いやでも幼い頃はそんな風には思ってなくて、なんかただでもなんとなくその先生のことはすごく好きだったっていうところがずっと残ってて、うん、なんかこう自分が将来何やろうかなって思った時になんかふと思い出したというか、なんかそういう感じでした。なんか学校どこの学校に進もうかなって思った時に、何したいのかなって思った時に、なんか子供と関わるのいいなってなんか漠然と思って、はい、その時になんかその先生のことをふっと思い出して、なんかいいかもみたいな感じでした。
1: はい、実際にこうなってみていかがですか？思ってたのとのギャップってどんなことがありますか？
0: やっぱり思ってた以上にやっぱり大変っていうのはあって、うん、なんかこう子供と関わるだけじゃなくて他の仕事もやはり多いので、
1: はい、
0: なんかそこに初めは戸惑ったりもして、なかなか思うようにいかないことも多いなとは思うんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱりなんか子供の笑顔を見てるとすごい癒されるなって思ったり、あの河合先生大好きって言ってもらえるとなんかやっててよかったなって思うので、なんとか続けられてる感じです。
1: はい、では早紀先生いかがですか？
2: はい、私にはあの年の離れた弟がいるんですけど、
1: はい、
2: あの自分があの弟にミルクをあげたりおむつを替えたり世話をするしてことが楽しかったんです。であの小さい子が可愛いっていうふうにその当時から思ってたので、うん、それを仕事として将来、はい、つけれたらなと思って、はい、この仕事を選びました。
1: はい、弟さん何歳年が離れてるんですか？
2: 7歳、5歳と7歳なんですけど、
1: はいはい、
2: 7歳の弟の世話はとても覚えてます。
1: そうなんですね、はい、でこうなりたいなって思ってから他の仕事に目指すっていうことはなかったんですか？
2: はなかったですね、はい、
1: もう一筋で
2: 一筋で。
1: で早紀先生、そうあの同じようにこうなってみていかがですか？
2: はい、実際になってみて子供は可愛いんですけど、うん、あのさっき香織先生も言ったように他の仕事もいっぱいあるので、うん、制作の準備だったり保護者対応などもあるので、
1: はい
2: はい、遊んで終わりではない、うん、仕事なので、はい、そこはちょっと大変かなというのは思ってます。
1: あの1年を通していろんなあの出来事とかもあると思うんですけども、そんな中でお二人がこう楽しいなって思う瞬間ってどんな時でしょう？香織先生お願いします。
0: 楽しいなって思うのはやっぱりこうなんか自分のかけた言葉で子供がこうなんか動いてくれたっていうかこう伝わったっていう風なことがあると、なんかやっててよかったなって思います。
1: はい、逆に大変だなって思う瞬間ってどんなことがありますか？
0: 大変だなはやっぱりなんかこの人対人なので、うん、みんなそれぞれ思いがあって自分にも思いがあって、でもなんか子供も思いがあって、
1: はい、
0: 今特にあのイヤイヤ期の2歳児の担任をしてるので、
1: うん、
0: なんかこう思うようにいろんなことが進んでいかないこととかもあって、
1: はい、
0: なんかそういう時は大変だなって思ったりもしますけど、
1: うん、
0: でも、まあ、それがあるからこそなんかこう自分がかけた言葉で子供がなんかはって思ってなんか話を聞いてくれたりとかなんか動いてくれた時は嬉しいなって思います。
1: はい、では早紀先生もまず楽しいなって思う瞬間どんなことがありますか？
2: はい、私はあの体を動かして遊ぶことが好きなので、
1: はい、
2: あの外で鬼ごっこをしたり、今あのぐるぐるじゃんけんでちょっと遊んでるんですけど、
1: はい
2: はい、子供と体を動かして遊んでる時が一番やっぱり楽しいですね。
1: そうなんですね、はい、結構あのさっきも外走り回ったりしててね、お子さんも元気で遊んでたんですけども、はい、それについていく
2: 体力は必要ですね。はい、
1: 逆に早紀先生が大変だなと思う瞬間はどんなことがありますか？
2: あの年中の担任なので、あの子供たちが今友達と関わって遊ぶようになってきているので、うん、あの同じタイミング

0: でいろんなところでトラブルだったりっていうのが起きると複数の場所で起こっている、はい、ということなので、そこがちょっと大変かなというふうに思います。
1: はい、こう香織先生は2歳のお子さんを見ていらっしゃって、佐紀先生は年中さん、
0: はい、
1: こう2歳の子と年中さんって全然違うんですか？
0: 違いますね。2歳さんはまだ保育先生との関係が一番かなというふうに思ってるので、
1: はいはい、
0: 友達との関わりというよりは先生との関わりが大事そこから、はい、広がって、友達にも広がっていく、保育士が仲出しとなって友達との関わりを知っていくというか、はい、っていう時期かなとは思っています。やっぱり年中さんは友達に今みんな興味を持ち始めているんですけど、うん、仲良く遊べる時もあれば、
1: はい、
0: こう自分の思いをうまく伝えられず、
1: うん、
0: 相手の話もちょっとうまく聞けず、
1: うん、
0: でトラブルになったりだとかっていうのは今多いですね、正直。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱり年齢によっても保育の仕方も変わってくる、はい、ということなんですね、はい、お二人は何年くらいこのお仕事をされているんでしょう？香織先生は。
2: はい、私は今年で15年目になります。で、
1: すごい、
2: 途中で産休育休でお休みさせていただいたのもあるので、
1: うん、
2: まあ、10年ぐらいやっているかなって感じです。
1: はい、この産休育休を挟んでるっていうことなんですけども、はい、こうやっぱりお休み明けも絶対戻りたいって思ってらっしゃったんですか？
2: 戻りたいというか、うんと、休む時に戻る前提で休んだので、
1: はい
2: はい、戻る気でお休みをいただきました。
1: はい、戻る時ってどんな感じだったんですか？
2: でも私は長く休ませてもらってたので、うん、もうなんか逆に楽しみな気持ちのが大きかったです、
1: ワクワク、
2: なんか、はい、どんな子がいるのかなとか、
1: うん、
2: なんか久しぶりにその現場に戻れるっていうのが、
1: はい、
2: 楽しみだなっていう気持ちで戻れました。
1: あ、そうだったんですね。佐紀、はい、先生は。
0: 私は13年この仕事に就いてます。で、私も産休育休を挟んでいるので、まあ、10年ぐらいの経験が、はい、あります。
1: はい、佐紀先生も戻られる時は、はい、戻る前提でお休みされたんですか？
0: そうですね、はい。
1: 実際に戻る時はどんな感じでした？
0: 正直ちょっと不安はありました。自分の子供たちを育てながら自分もまた仕事をしながら家事もやりながらっていうので、はい、果たして全部両立できるのかどうかっていう不安はありました。
1: はい、実際はどうだったんですか？
0: そうですね、職場の先生方 にフォローしていただいて、でまた自分の家族周りの、はい、人たちにも協力をいただいて、なんとか毎日頑張ってます。
1: はい、でこういろんな、ね、年間通して行事もある中でやっぱりこうお二人10年以上お仕事されていて、いろんな出来事があったかなと思うんですけども、そんな中でも特にこう記憶に残っているエピソードって何かありますか？香織先生教えてください。
2: はい、私は年少さんの担任をした時に、とある男の子から香織先生絶対結婚しようねって言ってもらってたんですけど、もうすごく嬉しくて、でその子を1年見た後にまた年中でも引き続き担任させてもらったんですけど、
1: はい、
2: もう中の終わり頃になると彼が成長したのもあって、
1: はい、
2: 同じように言ってくれるかなって思ってたんですけど、とある日に、でも僕が大人になったら香織先生はおばあちゃんだよねって言われてちょっと現実を突きつけられた感じがして、そこまでおばあちゃんってほどではないかなって思いながらも、まあまあでも間違ってはないかなと思って、これも成長だなって思いながら受け止めました
1: まさかのちょっとね微笑ましいエピソードです。佐紀先生いかがですか？
0: はい、私は行事本番当日がやっぱり一番グッと来た回数が多いかなというふうに思います。本番に向けて毎日 練習を子どもたちとする中で、うん、こううまくいくこともあれば

0: あればうまくいかないこともあるんですけど、うん、でもやっぱり本番お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに見に来てもらうっていう緊張の中でも、はい、子供たちなりに頑張ってる姿を見るとやっぱりやってよかったなっていうふうに、はい、思いますね、はい、
1: やっぱりこの練習から本番まででもかなりお子さんたち成長するんですよね。
0: はい、
1: はい、本日は安城市子ども未来授業団みその保育園の香里先生と咲先生にお話を伺っています。それではここでリクエスト曲お送りしていきましょう。香里先生、曲紹介アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ナナスターリングミカ中島で人色。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
2: 中島美嘉さんがすごく好きで、自分が初めて買った CD も中島美嘉さんのデビュー曲だったんですね。でこの曲もナナの漫画が好きで映画も見させてもらってなんかすごくハマっていて、なんかこの大好きな曲をってこの話をいただいた時になんかパッと浮かんだのがこれでだったので久々に聴きたいなっていう思いもあってリクエストさせてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。ではもう一度改めてアーティスト名と曲名教えてください。
2: ナナスターティングミカ中島で人色。

0: 回お話を伺っているのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香織先生と佐紀先生です。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、後半ではちょっとまたお話違うこと聞いていこうかなと思うんですけども、お二人が保護者の方との対応、接し方で気をつけてることや心がけてること、どんなことがあるか教えていただけますか。では香織先生教えてください。
2: はい、私は子供を産む前と産んだ後で少し実は変化があって、はい、産む前はやっぱりそのお母さんってすごいなっていう思いがあったので、こう、うん、家でのお子さんの様子を聞いたりとか、
0: はい、
2: なんかこちらがアドバイスをもらうじゃないですけど、そういう気持ちで家での様子を聞いたりとかっていうのをして、
0: うん、
2: それを保育園で行かせたらと思ってお話をしてたんですけど、
0: はい、
2: 今はやっぱりそのお母さんたちの気持ちが分かるので、うん、なんかこう自分のこの話もちょっと交えながら仕事しながら子供を育てるって大変ですよねっていうところも、
0: はい、
2: なんかそういった気持ちに寄り添いながらなんかお話しするようにしてて、
0: はい、
2: そうするとちょっとなんか共感できたりすると、うん、やっぱり場が和んだりとかもするので、そういう風にしながら関係を気づいていけるようにっていうところは気をつけています。
0: 多分そのお子さん産む前と産んだ後っていう風におっしゃってたけど、はい、どっちも大切なことですよね、うん、
2: だと思ってやってました
0: 、はい、結構積極的に、はい、親御さん保護者の方と関わるようにしてるんですか。
2: はい、そうです、なるべくやっぱりその園での様子って多分お母さんたちって目ではなかなか見えないので、うん、いろんな風に思ってる方がいると思うので、
0: はい、
2: なるべくこっちからお子さんの様子を伝えられるようにっていうのは気をつけていて、ただ今ちょっと私も時短を取らせていただいてる関係で、うん、みんなのお母さんお父さんとはやっぱり帰る時間もあるので、
0: うん、
2: 会えないこともあるので、
0: はい、
2: なんかそういったところは他の先生とかの協力を得ながらやらせてもらってます。
0: 素敵ですね。佐紀先生はいかがですか。
1: はい、私は保護者の方と関わる時に大切にしているのは笑顔なんです、うん、できたことはもちろんなんですけど、年中さんなのでその日の友達との関わりだったりっていうのを伝えています。
0: はい、佐紀先生もなるべくこう積極的に関わるようにされてるんですか。
1: はい、はい、そうですね、保護者の方を見かけたら自分から並べて、はい、お母さん帰りなさいって言って、うん、今日こんなことがありましたよっていうふうに、はい、話しかけるようにしています。
0: やっぱこう先生から話しかけてもらえると、ね、お母さんお父さんも嬉しいですよね。
1: はい、
0: はい、こうお二人が一日お仕事される中でお子さんと接している、直接こう接している時間以外でのお仕事ってどんなことがあるんでしょう。
2: はい、日々の保育の計画だったりとか、
0: はい、
2: あとは反省もあったり、
0: うん、
2: あとは先ほどの保護者の方との対応だったりとか、
0: うん、
2: あとは日々どんなことをしたかとか、なんかどんな、この子がどんな面白いこと言ってたよとか、そういったこともメモを取ったりとかして、うん、お母さんたちにも伝えられるようにもあるんですけど、自分でもそのメモを残しといて、
0: はい、
2: その子の成長が分かっていくので、うん、そういった感じで貯めたりもしています。
0: はい、じゃあ結構細かくお子さんのこと見てやってるんですね。
2: なるべくそういう風にできたらいいなと思ってやってます。
0: はい、こうお二人すごく収録の間も収録前とかもこう見ていてすごく仲がいいように感じるんですけども、こう先生同士で普段コミュニケーション取る機会とかも結構あるんですか。
2: でも私たちはちょうど復帰してくるタイミングが近かったのもあって、なんかそれで自然と仲良くなったというか、そういう感じですよね。なんか子供の話をしたりとかしながら、はい、それでなんかこう、ね、家でのなんかちょっとした愚痴とか夫がこうでとかそういう話もしながらなんか仲良くなったって感じです。
0: そうだったんですね。佐紀先生はいかがですか。他にどんなお仕事がありますか。
1: 制作の準備だったりだとか、うん、今幼児さん年少さん年中さん年長さんで畑に花 や、あの野菜の苗を植えてるんですけど、その苗がこれからどうやって大きくなっていくかとかっていうのを図鑑から写真をこうピックアップして、こういう風に育っていくよっていうのを作ったりだとか、
0: はい、
1: はい、あのそういう仕事もしています。
0: では、最後になりますが、お二人からぜひ今保育の仕事を目指してる方や、ちょっと保育の仕事今離れちゃってるけどもう一回やりたいなって思ってる人に向けて何か一言応援メッセージをいただけますか？
1: 子供たちはやっぱり可愛いです、はい、あのいっぱい大変なこともあるんですけど、それ以上に楽しいことを、あの子供たちの成長を自分の目で見て感じてっていうのが、
0: はい、

0: できるので、はい、この仕事って素敵だなって思います。
1: はい、ありがとうございます。では香里先生もお願いします。
2: やはり大変なこともあるんですけど、子供の笑顔に日々癒されたりとかしながら、うん、なんとか頑張ってる感じです。やってみたいっていう気持ちがあるならぜひ挑戦してみてほしいなって思います。
1: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香里先生と咲先生でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: きな遊びは何ですか？
1: 運転。
0: 運転？いっぱいできますか？
1: うん、一回でできる。
0: すごいね。好きな遊びは何ですか？
1: ペタペタブロック。
0: え、どうやって遊ぶの？それ。
1: 手でペタってやる。
0: よくやる？
1: うん。
0: うん。好きな遊びは何ですか？
1: 運転。
0: 運転？運転いっぱいできますか？かっこいいね。好きな遊びは何ですか？
1: ブロック。
0: ブロック？ブロックで最近何か作りましたか？
1: ロケット。
0: お、すごい。大きいの作った？
1: うん。
0: お、かっこいいね。ありがとう。好きな給食は何ですか？
1: スパゲッティ。
0: お、給食でスパゲッティ出るの？
1: うん。
0: 好きな給食は何ですか？
1: カレー。
0: カレー何が入ってるかな？
1: じゃがいもとピーマンと人参。
0: いっぱい食べれる？好きな給食は何ですか？
1: 麻婆豆腐です。
0: 麻婆豆腐、辛くない？
1: 辛くない。
0: 本当？いっぱい食べられる？うん。好きな給食は何ですか？
1: きゅうり。
0: きゅうり、どんな味付けが好き？
1: ママきゅうり食べてるよ、いつも。
2: ママキュウリ食べてる。僕も食べてる。
1: いいから食べてるよ、いつもいっぱい。から。
2: みんな食べれるよ。ありがとう。
3: すごい、みんないっぱい食べれるんだね。
2: お野菜いっぱい食べてる。
0: ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？
4: カタツムリの歌を歌います。
0: はい。それではお願いします。

0: 送りしてきました。保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送、第1、第2、第3、第5週目は再放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は0564-55-4510、 0564-55-4510、 55仕事まで。どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。
1: 保育で笑顔、この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りしました。
0: それでは最後に咲先生のリクエスト曲お送りしていきましょう。先生、アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ポムポムプリンで、プリンとマフィンのポムポムビートです。
0: はい、すごく可愛らしいタイトルなんですけども、はい、これどうしてこんな曲を選んだんですか？

0: 私の担任しているあのクラスの男の子がよく口ずさんでいて、あの他の子たちも好きな歌だからです。
1: はい、あもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: はい、ポムポムプリンでプリンとマフィンのポムポムビートです。

0: 決めるセイユ
1: ー。パーソナリティの鈴木はじめと
2: 陣田なつきです。
1: よろしくお願いします。
3: はい、補助人の中西です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: 皆さん、ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。みんなはあれかもしれないですけどね、はいはい、聞いていただいている方々はゴールデンウィーク過ごしていただいて、
1: ね、はい、
3: 私は3年連続、はい、仕事だったんですけど、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
3: はい、なんか2人は何かありました？
1: はい、じゃあ僕、ゴールデンウィークに、アマプラに入ったんですよ。
3: アマゾンプライム。
1: アマゾンプライム、はい、
3: 回し物だ。
1: 回し物じゃないですよ。ただ、
3: なんで入ったの？
1: ちょうど今、はい、学生がその半年間無料トライアルで入れるってい
3: う。どうやって学生って分かんない？
1: なんか一応学籍番号とかを入れて、そうすると、
3: そうなんだ、
1: そうなんで、おあるんだと思って、
3: ありがたいね。特にこの学校
1: はいろいろ作品見たいなと思っていたので入って、気になったアニメを今見てます。
3: あ、
1: はい。
3: ゴールデンウィークじゃなくても いいやつじゃん。
1: いやいやいや、その、
3: まあ、聞いて申し訳ないから、
1: ね、確かに。まあでもゴールデンウィークなんでがっつり見れるなっていうのがあって。
3: あ、はい、
1: そうですね。
3: VTuber の陣の君は、はい、
2: そうですね、僕は特にこれといった、はい、なんかどっか行ったとかないんですけど、ちょっと大きめの買い物をしました。
1: 大きめの、
2: はい、
3: 学生の大きめのスイッチ全然でしょ。
2: いやいやいや、
3: スイッチ2とかのやつでしょ。6万とかじゃない？
2: どんぐらいどんぐらい、総額約27万円の買い物を。
3: やば。学生のじゃないですよ、もうじゃあ。
1: 嘘でしょ。
3: なんで、なんで、何それ、何それ、怖い怖い怖い怖い怖い。
1: 何買ったの？
2: 何買ったの？まあ僕 VTuber 化っていうのもあるので、はい、家にあるデスクトップ PC を買い替えようと思いまして。
1: あ、そういうことか。
2: はい、そういうので、
3: パーツを。
1: か、
2: はい、そうなんですよ。
1: そんなするんじゃない？
3: いや、はい、お疲れさん、自分のお金でしょ。
2: はい、自分のお金です。
3: 素晴らしい素晴らしい、すごいすごい。
2: 買ったんですけど、買ったんですけど、
3: ですけど、
2: もうちょっと物申したいことがある、ちょっと言いたいことがあるんです、僕は。
3: 物申すの？
2: はい、
3: それ話長くなります
2: ね。あ、長いですね。すごく長い。
3: じゃあ後で聞いてい
2: きましょう。ありがとうございます。
3: は
2: い、
3: 今日はじゃあ陣野君の文句を言うという回になりそうなので、皆さん楽しく聞いていただければなと思います。というわけで、この番組ではメッセージを受け付けております。
2: メッセージの宛先はファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: それでは本日も夢見る声優鈴木はじめと
2: 陣野なつきにお付き合いください。
1: この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力によりお送りいたします。

0: こんにちは、夢見る声優パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣七月です。
2: はい、ということで、
0: はい、はい、
2: そのパソコン買ったことはまあね、はい、仕方ないというか、まあまあ、ね、前向きなことだったんですけど、はい、ね、何をそんなに怒られてるんですか。
0: いや、そうなんです、
2: モノモースってなかなか、
1: いや27万で言ったじゃないですか。これでもまあ、
2: はい、
1: かなり
2: 高い、まあまあ、はい、でも、ね、まあまあまあまあ
1: 高いですし、まあかなり抑えた方ではあるんですよ。
2: はいはいはい、
1: もとも30万ぐらいで27万まで抑えたので、
2: あ、3万くらい、すごいね、
1: は
2: い、
1: 抑えたんですけど、
2: 節約を、
1: うん、で、まあ、なんで怒ってるかっていうと、
2: はい、何に怒ってるか、
1: そう、そうですね、
2: もしかしたら俺たちかもしれない、ね、もしかしたらごめんって言うかもしれない、
1: いや、パーツ、あの、パーツ

0: のパーツですね。
1: パーツ
0: すごい全体として値上がってきておりまして、
1: 今絶賛。ちょっと、
2: そうですね、
1: なんで俺が悪いみたいになって
2: る。こっち見んなよ、そんな顔で。
1: まあ、確かに確かに。
0: そうなんですよ、すごい今値上がっておりまして。
1: 聞いたことはなんとなくふわっと聞いたこと
2: ね。
1: で、そんなに、
0: はい、もうすごく値上がっております。もう物によっては倍額ぐらいに上がって。
1: 倍？
0: はい。
1: ええー、
0: まあ、その27万円の内訳みたいななんですけど、
1: 何
0: なん
1: ですか、
0: 振り幅がどんだけでかかったかみたいな。
1: あのパーツを全部揃える中で、はい、まあ、そのすごい
0: 安かった頃と
1: 倍ぐらい上がったやつのどっとかであるんだ。
0: いや、メモリっていうパーツがあるんですけど、
1: メモリ、は
0: い、まあ、いわゆる、まあ、表現方法として机の大きさみたいな、
1: はい、あ、物を置けたりとかってする、はい、
0: あの同時に並行してやれるもの、
1: はいはいはいはい、作業スペースの広さみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、そんなものがあるんですけど、はい、まあ、昔はそのいや、高くても3万だとか、
1: はいはい、ああ、それが同じスペックだと
0: 今買うと6万7万するんですよ。今
1: 倍以上じゃん、
0: ちゃんと倍以上ぐらいになってて今、もうだいぶ、
1: なんで、
0: そんな、なんでな
1: んだ、なんでと思って彼は多分ショップサイトを見てる
0: ね。そういうことですね。
1: なんでってなるじゃないですか、
0: 見た時になんでってなって、
1: なぜって。他も軒並み上がってるんでしょ。
0: 上がってないものもシェアホールあるんですよ。 CPU だとか、はい、まあ、いわゆる、まあ、コアの部分ですね。
1: 何が違うの。
0: あと、まあ、PC ケースだとか、そこら辺は特にあまりはなかった。
1: 基本あるものはそんなにな、は
0: い、特に上がってなかったんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、メモリだとか、あとグラフィックボードっていういわゆるゲームをするために出力するためのものですね、があるんですけど、そこら辺が軒並み上がっておりまして、
1: すごい、なんか時勢に切り込んでいく、はい、全く夢の見れない
2: 夢見る声優なんですけどね、我々、ね、まあ、
1: VTuber 型だから、
2: はい、まあまあまあ、
1: 彼は別にどちらでもいいです夢見これなんでなの、
0: はい、で、いろいろ調べたんですよ、なんで上がってるのかと、
1: はいはい、
0: 調べたら、
1: はい、
0: 今近年 AI の需要が上がりつつあるのが、
1: あ、 AI か、
0: はい、AI にその AI のサーバーみたいなのを会社とかが立ててるんですけど、それにありえないようなメモリが必要なんですって。
1: そうだよね。あ、だから1個の CPU
0: じゃなくてズボズボズボみたいな、はいはい、いっぱい必要なんですって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい。
0: で、そういうのも あるんですけど、
1: はい、
0: その結構前にコロナ禍があったじゃないですか。
1: あったね、
2: あったあった。
0: それによって PC の需要が上がってて、今、
1: あ、そっか、
0: 家で作業する方が増えたことで、
1: みんなね、家の中で、
2: はい、買って家で、
0: はい、そうですね、
1: リモートワークとかあるし、はい、
0: とか、まあ、PS5 だとかああいうのにも結構、
1: あ、そうか、ゲーム機も、は
0: い、使われていて、
1: あらら、
0: まあ、それも踏まえて、で、もう一個あるのが、
1: お、もう一個、うん、
0: これも結構でかい、半導体が今ないらしくて
1: ずっと学生が渋い話を
0: もう半導体が今世の中にないみたいな、
1: ニュースで聞いたことがある
2: よ。一番聞きます、
1: もうレアメタルとか、
0: そうですね、そうですね、まあ、スマホを作るのもなんか大変みたいなのがあるらしくて、
1: うん、
0: まあ、そういうのが全て重なった結果、えらい倍額倍以上に跳ね上げみたいな、ありえない、バーンって
1: 。ありえないね。普通の業界だとその発売して変な話、携帯とかも型落ちしたら安くなっていくじゃん。
2: そうですね、
1: どんどん、
2: はいはい、上がっていくんだ。
0: ないですね、
1: 怖い。
0: メモリってあんまり型落ちっていうのがなくて、
1: はいはいはいはい、
0: なんで多分ずっと同じような値段で、まあ、ただ行動し続けるだけみたいな。
1: いやー、それでもう買わざるを得ない。
0: そうです、まあ、これ以上上がる前に、まあ、とりあえず
1: 型落ちっていう、ね、
2: 必要なことはずっと変わりない
0: もんね。
1: じゃあもうあれだよね、これからそのさ俺だったらその、はい、僕だったらなんかこのショッピングサイト、はい、自分の買ったやつを登録しておいて、はい、上がってるのを見て楽しむ
0: 上がれ上がれ、もっと上がれ、
2: もうそうだよね、
1: 俺が今買ったの、あの時に買ったのは
2: 正解
1: だったんだっていう、
0: そう思わせてほしいですよね。もうこっからは下がってもらって困ると
2: それを肯定したい、
1: は
2: い、
1: そうだよね。これこの後 ね1ヶ月後にガーンって下がったらもうやってられないよ
0: ね頑張ったのに、
2: 我慢しときゃよかった1ヶ月ってなっちゃうしね。
1: いやー、確かになんかでも
2: このちっちゃい話していい、
1: はい、この前だいぶ前にその、
0: はい、
1: その炊飯器を買ったんですよ、
0: はいはい、
1: で計量カップを買わないとなと思って、
0: はい、
1: あ、買ったんですよ、
0: はいはい、
1: そしたら炊飯器の中にその、はい、入ってた。
0: あるやないかいっていう。
1: そう。そのちっちゃい、ちっちゃい話よ。
0: はい。
1: 数百円の話よ。
0: ごめんな
1: って悔しくて買った方を使って。
2: ああ、まあそうですよね。
1: はい。でもそういうののでかい
0: 版
1: で、
0: でも
1: ありえない。27
0: 万です から、
1: はい、
0: やっぱりそうだ、ね、とてもでかい買い物をしましたっていう。
2: 学生なんで27万
1: は。いや、俺はないないない。僕も先生もないですよ。
2: ですよね。
1: 学生っていうかもう。
2: もう大人でもしんどいですよ、27万
1: は。そうそうそう、もう分割分割

0: そうなんだ。ちょっとこれは物申してよかったね。
1: 物申すべきかもしれないですね。
0: ちょっとせめてね、こういうネタにしてさ、
1: そうそうそうそうそう、
2: して少しでも報われたいという思い
1: だったんですよっていうね。
0: この結果が分かんないけど、結果何が言いたいかっていうとね、パソコン買うなら今ですよ、
1: 今ですよ、
0: なんだその話はみたいになってるけど、
1: 値上がる前にどうぞという
0: 変な話、
1: 今いかがですかってい
0: いのそれで、その話でいいの全く夢見れなかった番組のコンセプト違反ですよ、
1: 現実見てるっていう
2: 現実、まあ、現実も大事、まあ、夢見るためのね、
1: はい、
2: 夢見るためのね、それはね、
0: そうか、そうか、マルコさんのそれだとな、
1: 我々としては夢見るための道具を買ったっていうのは
0: 確かにじゃああれだね、これからそのパソコンを使って、
1: そうですね、夢を見なが
0: ら夢に向かって頑張って、急コーナー急角度でカーブして皆さん応援してください、
1: お願いします。

0: から料理を導き出せヨアニーネーター。イエーイ
1: はい、
0: はい、ヨアニーネーターでございます。
1: 何ですかそれは。
2: どうもおなじみヨアニーネーターでございます。
1: いやおなじみじゃないの、
2: お前が持ってきたコーナーだから。
0: ご存知ないです。
1: おなじみじゃないです。
2: ご存知ない。
1: もう3年目突入したけどそんなコーナーじゃない。初見だから。
2: なんだよ
1: ヨアニー、
2: ちょっと
0: 説明させていただきます。
2: 誰も僕は止めてないから。勝手に説明してくれないと困るんだけど。
0: こちらのコーナーはですね、私鈴木はじめの好きな料理をお二人が質問を使って導き出していただくというコーナーでございます。
1: 興味
0: なんだ、興味ある。
1: いや、
0: おかしいな。
2: ない
1: え、こっち見たってない。ないですよ。
2: 知らないよ。だって一緒にご飯とかさ。
1: そうですね、
2: 料理作ってあげることないもん。
1: はい、ないんですか。
2: ないですよ。
1: ないないない。
2: まあ、知っていただきたいなというか、こう皆さん聞いてる人分かるかもしれない。アキネーターって僕知ってるんですよ。なんかこうね、
1: ランプの魔人みたいな
2: のね。質問をイエスノーで答えていって、はい、うん、
1: その、まあ、思い浮かべてるものを当ててもらうみたいな、
2: 最後当ててもらうみたいなのを知ってるんですけど、
0: は
2: い
0: は
2: い、なんかちょっと名前似てたよね。
1: 似てますね。
0: うん、偶然の一致じゃないですか。偶然にいることもあるじゃないですか、世の中。
2: 嘘ついてるやつのかだったよ。
1: 全然、はい、怖い弱にネーターです。
2: 全然嘘です。ぜひ YouTube ではこういうね、はじめくんの顔見てほしいんですけど、もう
1: キョトン。
2: まあね、でもどうやって僕たち絞
0: る、はい、そうですね、まあ、いっぱい質問されちゃうと絶対答えられちゃうので、
2: そうね、はい、番組の時間内に終わらない可能性が。
0: 今回は、お一人3問ずつ質問していただいて、僕のその質問に対しての回答ははいかいいえで答えるという形式で。
1: もうまんま、は
2: い、こんなに興味のないゲームないぞ。
0: 料理、僕の好きな料理を。
2: なるほどね、はい、まあまあまあ、
0: ごねていただきたいなと。
2: 仕方がないから、
0: はい、もう逃げられません。
2: そうですね。
0: 出過ぎるみたいな。
2: いやだよね。
0: 出しません
2: よ。
1: 怖いよ。
2: どっちか死ぬの俺ら。
0: やだよ。死にませんけど、人死には出ませんけど。
2: じゃあ、はい、まあ、まずね、はい、絞っていきましょう。
0: そうですね。
2: がっつり絞れるのが、
0: はい、
2: お、そうですね。じゃあ1個目、はい、僕から中西先生からの質問。
0: はい、お願いします。
2: 1個目ね、
0: お願いします。
2: その料理は和食ですか。
0: はい、いいえ、
1: いいですか。
0: 和ではない。
1: 和ではない。なるほど。
0: ノン和ですね。
1: じゃあもうガンガンいきますか。
2: 初めて聞いた。
1: ノン和
2: って何。ノン和って何。
1: ノン和。
2: じゃあもうか、
1: はいはい、ガンガンいきましょうか。はい、じゃあ神野から一つ質問です。
0: はい、
1: それは麺類ですか。
0: いいえ。
1: おお、洋食でない麺類
2: 絞られる。なんだこれは。ちょっと全然絞れなかったね。
1: だいぶ。じゃあご飯系とか汁物もあるのか。
2: いや、練習してる時にこの基本、ま、ガチでやってるんですけど。
1: そうですね、は
2: い、練習してる時に好きな野菜とかって言うんです
1: よ。ありますね、
0: 好きな野菜。
2: かぼちゃだったから。
0: え、ナスです。
2: ナスですね。ナスだったから、
1: はい、ナス美味しいですね。みたいな。
2: そうだから、ナスの料理ってさ。
1: そうですね、
2: 多いから。
1: ナスの料
2: 理、
0: ナス料理、
1: そっから考えると、何があるんだろうな。
0: ありますよ、いろいろありますよ、料理。
2: ね、うん、
0: はい、
2: その料理は、
0: はい、
2: じゃあ2個目いきます。
0: はいはい、どうぞ
2: 先生。
0: はい、
2: その料理はご飯にかけても美味しいですか。
0: いいえ。
2: ああ、ちょっと迷ったね。
0: なんか、まあまあ、かけることないですね。
1: かけることない。
2: いや、全然出てこない。
1: は
2: い、
1: かけることない。
0: 僕知らないです。これをご飯にかけるという文化を知らないので。
1: じゃあ、
0: あるかもしれないです
1: ね。シチュー。
2: これシチューかけるかかけないか問題。

0: いますよね。
1: 美味しいよね。
0: 美味しいですけどね、あれね。
2: やばい、俺あと1個キ
0: ックです。
2: 僕あと2個ですね。
1: いやもう2個目考えます。いやなんだろうな。
0: どうどうどう。
1: いやそうですね、じゃあ行ってみましょうか。
0: はい、
1: うん、じゃあその5、まあ料理は、
0: うん、
1: 中華ですか。
0: はい、
2: おお、
0: ついに入る
1: じゃないですか。だいぶ
0: 中華、いいですね。ご飯にかけない中華。
1: ご飯にかけない中華です。
0: ご飯にかけない中華。
1: ご飯にかけない中華
0: ご飯にかけない中華でラーメンが外れて、麺類外れてるでしょ。
1: 結構絞れてはいるんじゃないか。
0: 聞いてる人は分かってるのかな。
1: で分かってる方いるんですか。
0: どうですか。
1: 分かってる方もいらっしゃるかもしれない。
0: 我々は
1: 同じもの好きな人もいらっしゃるかもしれませんからね。
0: ご飯に乗せない。
1: 乗せない。
0: 乗せないですね。
1: で麺類でもない。
0: はい。どうしよう。中華。
1: 中華です。中華料理で。
0: 中華。
1: 中華に知識があんまりないかもしれない。
0: あら。あらあらあら。
1: うん。
0: いやちょっとやばい。ちょっとまあまあ行きますわ。
1: はい。
0: ちょ後で土下座して2本ずつ増やしてもらおう。
1: 増やしてください。
0: まあ一旦じゃあ、
1: そうですね、とりあえず今ある。
0: その料理は、
1: はい、
0: 固形物ですか。
1: おお、
0: はい、
1: おお、液体かどうかってことですね。
0: そうそう、だから
1: そうです、ね、
0: スープ系か、
1: ね、
0: こうなんかこう
1: だと固形物です。
0: こう、
1: はい、
0: いやでも悩んだよ。
1: おお、な
0: あ、そうですね、まあマーボーナスじゃない。マーボーナ
1: ス。かけません。かけないですか、ご飯に。
0: かけると思うが。
1: かけるか。
0: かけますね。マーボーナスはまあまあまあ。
1: そう、僕も一緒思ったって、マーボーナスかなと思ったんですけど。
0: なんと。
1: いや、そのとらわれすぎな感じもありますからね。
0: ちょっともう。俺はわかんないや。
1: いや、三つ目は中華、僕のイメージなんですけど。
0: はい。
1: じゃあ、三つ目の質問、陣内いきますね。
0: どうぞ。
1: その料理は、
0: はい、
1: 辛いですか。
0: いいえ。
1: あ、即答。
0: うわ、絞れんかった。
1: あれあれあれあれあれあれ。
0: だいぶだいぶ怪しい。
1: プラス2問です。
0: 鈴木さん。
1: はいはいはい。
0: あと
1: 二問
0: ずつ。
1: ください。
0: そうだ。
1: せっかくなら当てていただきたいので。
0: お、
1: じゃあ今回特別に2問。
0: ああ。
1: 追加でございます。
0: じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ。バカが当てられる。当てる。なんなんだよお前。
1: じゃあこれで当てれなかったら。
0: 罰ゲーム持ってこないから。じゃああ
1: と2問。
0: 中華で。
1: はい、中華で
0: 辛くなくて麺類でもなくて
1: 麺類でもなくて
0: 固形物でない、
1: ご飯にのせない、はい、
0: で固形物でもない、
1: はい、
0: はい、じゃあ1個使うね。
1: はい、
0: その料理は、
1: はい、
0: メインディッシュですか。
1: はい、
0: あ、じゃあザーサイとかじゃないんだ。
1: メインにはなりえます、
0: ね、メインになりえます。
1: はい、結構中華料理屋さん行ってこれ頼む人もいると思います。
0: 薄いな。いや、どうだ、でもだいぶ絞れてきたよ。
1: いかがですか。
0: いかがですか。
1: その料理に含まれているもので考えますか。
0: どうぞどうぞ。
1: 4つ目ですかね。
0: はい、
1: 質問いきます。
0: どうぞ。
1: その料理には、
0: はい、
1: お肉がメインで使われていますか。
0: いえ、
1: お肉も
0: メインではないな。
1: メインではない。ちょっと入ったみたいな、
0: まあ、お肉自体は入ってますけど、
1: でも、
0: メインではないですね。
1: かけるよ、だって
0: 今その麻婆豆腐が来てるんだけど、は
1: い、そうですね、
0: そうですね、かけるよ、ね、
1: かけますね、
0: かけます。麻婆茄子と同じですよね。
1: 変な中華料理屋さん行ってんじゃないの。
0: 全然ですよ。
1: もう何それみたいな。じゃい、
0: そんなことない。そのみんな知って、多分聞いたらみんな全然知ってますよ、この料理名。じゃあ1個いい、もう陣内託していい。
1: もう終わらない。
0: じゃあしかない
1: まだ一応一応ありますね。
0: それは、
1: はい、
0: あ、中西先生最後の、
1: はい、
0: は、
1: はい、
0: 中国語がそのまま料理名として日本に伝わってますか。
1: はい、
0: はい、
1: だと思います。
0: じゃあホイコーローとか、
1: そうですね、
0: はい、
1: ね、
0: なんか、はい、
1: チンジャオロース
0: とか、
1: ロースみたいな、
0: トマトの卵炒めとかではないってことだよね。
1: はい、
0: はい、あー、そういう、
1: もう日本語読みではあんまないと思います。
0: 日本語読みではない。
1: じゃあ、
0: いやいや、
1: でも肉じゃないんだよね。
0: まあ肉メインではないですね。
1: 肉メインじゃないんだけど、
0: そうだよね、そうだよね、
1: 釣らないよ。
0: そうだよね。
1: どうですか。
0: じゃあバンバン
1: リッチもありますよ。
0: 油淋鶏でもないわ。
1: はい、
0: 何なんだろう。
1: 何、怖、
0: 違いますね。
1: でもこれ肉メインだよ
0: な。肉メインじゃない。
1: いや、じゃあじゃないです
0: ね。
1: じゃあ
0: 怖
1: っ、一応じゃあ
0: 肉じゃないんだ、怖
1: っ。確かに。まあじゃあ、
0: はい、
1: ちょっと潰しますね。潰しに行くために。
0: どうぞ、
1: じゃあ
0: どうぞどうぞ。
1: それは、その料理は、
0: はい、
1: 白い皮で覆われていますか。
0: 白い皮、
1: あ、あ、いいか、
0: もう、なるほどね。
1: いや
0: な、いわゆる
1: ヤムチャ系じゃないぞ。シューマイとか餃子とか
0: ね、そこら辺ですよね。
1: はじめ何好きなんだよ。
0: 何、
1: わかんないんですか。
0: 変なやつなの。
1: いやいや、
0: だいぶわかんない。
1: いやいやいや、ほんとに。
0: だって中華料理屋さん行ったらさ、そのホイコーローとか見ます
1: って 絶対知ってる、みんな。
0: そう、なんでそっちがムカついてるんだよ。
1: それは知らん。
0: ゴム、だってゴム、
1: プラス
0: すいません、
1: それはすいません、
0: それはすいません、
1: 当てなかった。

0: それはそれをほじくり返されてて困るよ。いくらっていうか。じゃあちょっと考えよう。
1: そうですね。
0: 考えよう。条件で。いかがですか。
1: なんだろう、
2: 全然出てこない。
1: もう分かれへんな。何やろ、
2: 分かれへん、
0: 全然分かんない。
1: それかけないな。確かに餃子置かないな。
0: そうですね、
2: そうですね。
1: なんだろうな、
2: ちょっと分かんないぞ、ま、
0: 中華料理で固形物でご飯にかけなくて
2: ちょっともう出ないよね。
1: 出ないです。
0: 出ないですか。
2: もやもやする。ちょっと答えてもらっていいですか。
0: じゃあギブアップということで。
1: はい、ギブアップです、はい、
0: じゃあ正解はですね、チャーハンです。
1: あー、そうでしょ。
0: あ、分かってました。
1: あ、
0: 視聴者の皆さんも分かってくれてましたよね。チャーハン、
1: 米に。
2: 確かに
1: 白ご飯にチャーハンでしょ。
2: かけないでしょ。
1: うわー、あれどうも、
2: うわ、もう
0: 言ってたじゃん。あれで欲しいですけど、なんかこう、
1: うわ、
0: めっちゃ必死に考えてくれたのが嬉しかった。
1: だいぶモーテみたいな。東大元暮らしみたいになってます。
0: だぜ。
2: ぜひ皆さんも、
0: はい、ぜひ皆さんも
2: やっていただければと、
0: やっていただければと思います。
3: ここで代々木アニメーション学院名古屋校からのお知らせです。アニメ、エンタメの最先端教育で夢を形に、代々木アニメーション学院。
4: 皆さんこんにちは。ゴールデンウィークも終わって、少しずつ新しい生活にも慣れてきた頃じゃないでしょうか。
3: でも、代々木名古屋校はこれからさらに盛り上がっていきますよ。5月、6月も超スペシャルイベントが盛りだくさんです。
4: まずは5月17日、新高校3年生限定のスペシャルイベント、 YAG ハイスクールを開催します。
3: 進路がまだ決まっていない、アニメ業界には興味あるけど自分に何が合うかわからない、そんな人には絶対参加してほしいイベントです。
4: 声優、アニメ、イラスト、漫画などエンタメ業界のことを一気に知れる特別プログラムになっています。
3: 高校3年生にとってこの時期は進路が本格的に動き出すタイミング。まずは代々木に遊びに来て、好きを将来につなげる第一歩を踏み出してみてください。
4: そして5月16日はオンラインスペシャルゲストイベント、
3: ホロライブ所属 VTuber あずきさんがゲスト出演します。
4: あずきさんといえば、圧倒的な歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集める VTuber、 音楽活動を中心に国内外で活躍されています。
3: VTuber 業界のリアルな話や表現者としての考え方など、ここでしか聞けないスペシャルトークが盛りだくさんです。
4: さらに5月24日は小学4年生から中学2年生限定の授業体験会を開催。
3: まだ進路は先だけどアニメや声優に興味がある、そんな皆さんにぴったりのイベントです。
4: 実際の授業みたいに楽しく体験しながらエンタメ業界の世界を覗けちゃいます。
3: 初めてでも大丈夫、先生や在校生がしっかりサポートするので安心して参加してくださいね。
4: そして6月7日は大人気イラストレーター藤チョコさんのオンラインゲストイベント。
3: 幻想的で繊細、それでいて圧倒的色彩表現で大人気のイラストレーターさんです。
4: 書籍イラストやゲーム、キャラクターデザインなど幅広い分野で活躍されていて、国内外から注目を集めるトップクリエイター。
3: 作品作りの考え方やプロとして活動するリアルなお話など、イラスト好きにはたまらないイベントですね。
4: さらに6月13日はイラストレーターサイメさんが名古屋校に来校します。
3: 透明感あふれる色使いと柔らかく美しいキャラクター表現で人気のイラストレーターさんです。
4: ライトノベルや音楽関連のアートワークなど幅広いジャンルで活躍されていて、イラスト業界を目指す人には超注目のゲストです。
3: プロの考え方や制作の裏側を直接聞ける貴重な機会、ぜひお見逃しなく。
4: そして2027年度入学を考えている皆さんに大事なお知らせ。
3: 2027年度入学を考えている方対象の AO 入学第一期エントリーは5月末までです。
4: まだ進路を決めきれていないという人も、まずはオープンキャンパスで代々木の雰囲気を見てみるのがおすすめです。
3: 実際に授業を体験したり、先生や在校生と話したりすると自分がやりたいことが見えてくるかもしれません。
4: ゴールデンウィークが終わっても代々木名古屋校の盛り上がりは止まりません。
3: VTuber、イラスト、声優、進路イベント、この春から初夏にかけても夢につながるイベントが盛りだくさんです。
4: イベントの詳細は代々木アニメーション学院名古屋校イベントで検索してください。
3: これからの季節、一緒に夢へ向かって走り出しましょう。
1: さあ、みんなで代々木に行こまい。
3: ラストナンバーはイブで平行線。
2: はい、はい、ということでお送りしてきましたが、
0: はい、
2: くそ
0: ー、当てなかった、当てなかったですね。
2: 惜しくもでしたね。でも
0: 惜しくも、
2: 確かに食ってる
0: 食べてますよね。
2: 変な料理じゃないですか。せっかく来たから白ご飯じゃなくてチャーハンですね。そう感じなんですけども、
0: はい、
2: ちょっとね、私だけ苦しいございますが、まあ二人はね、初めてやりきって、はい、今日エンディングでございますので、
0: はい、
2: まあ、なんか感想の方いただければと思いますか。
0: じゃあ鈴木から、
2: はじめくんからね、はい、お願いします。
0: はい、今回初めてのラジオということで、緊張したところもあったんですが、うん、でも楽しく、お二人と会話もできましたし、
2: はい、
0: 視聴者の皆さんにもこう届けられたかなっていう、その感覚は今後声優目指していく上で

0: 役に立つかなって思いました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ陣野くんの方も、
2: はい、
1: 感想のお願いします。
2: 本日は皆さん、僕の不満を聞いていただき誠にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、では私は VTuber 化というのもあって、たくさん配信での話し方だとか話の回し方だとかは、まあ、学んできたいたんですけど、うん、はい、初めてこうラジオという形でのこういうお話しする場だったので、
1: そう、ね、
2: すごく学びのある回でしたし、
1: うん、そう言ってくれる
2: とね、我々にとってもすごい配信にも役立つんじゃないかなと思う技術はたくさんあったので、うんうん、もうこれを参考により夢に向かって頑張っていこうと思います。本日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。いやね、なかなか VTuber さんはみんなで話さないというか、コメント
2: そうですね、
1: コメント
2: ね、
1: うん、だからまたこういう技術も勉強していただいて、
2: ね、
1: 皆さん上手になっていただければなと思います。
2: はい、はい、
1: ということでお送りしてきました夢見る声優、そろそろお別れの時間となりました。
0: お相手は鈴木はじめと
2: 陣野なつきでした。
0: それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力でお送りしました。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: smile.
1: Miti, 笑容
2: Makui.
0: 76.3 FM Ego. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: 滝沢昇、歌は心の旅。
5: ラジオを聞きの素敵なあなた、こんにちは。5月の18日月曜日、滝沢昇の歌は心の旅路が始まりました。5月のこの中旬にですね、こんな暑い日ってありますねえ。いやー、どうなってしまうのかって。この日本も世界中もそうですけれども、温暖化の影響っていうのはこういう風に現れてくるんですね。日本の四季なくなってしまいました。二季って言われてますね。春と秋が短くなってなくなってしまった。冬からすぐに夏になった。ラッキーもですね、まあ長く生きておりますから、それは確かにね、暑い時寒い時こう三寒四温とかってこういうふうに春を過ごしてきましたけれども、こんなに暑いね、5月のこの中旬に30度を超えるといういやすいません、ちょっと昭和の人間だからですね、昭和の人間でちょっとね、もう本当にちょっとね、もう嫌になってしまうというか、時代が変わってしまったというふうに感じるんですけれども、まあ今日ラジオをお聞きの皆さんもですね、そんなことつくづく感じていると思います。車に乗っている方本当気をつけてくださいね。車の中本当暑いですから、クーラーかける、そして外に出るまた暑い、事務所とか会社に行くとまた涼しい、まあこういうところの繰り返し、気をつけていただきたいと思います。タッキーも昭和の人間なんでね、こんなことつくづく思う今日この頃でございます。この番組は岡崎出身の演歌歌手滝沢昇が地元の皆さんとの心の触れ合いを大切に、歌心、演歌心をあなただけにお送りする30分です。5月、6月、いろいろタッキーもおかげさまでいろんなところに呼んでいただいてましてね、また皆さんに応援に来ていただきたいと思って情報を伝えたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。今日はリクエストいただいておりまして、今僕タッキーが喋ってるね、裏でこう BGM に流れてますが、この番組のタイトルになっております「心の旅路」という歌があるんですが、これがね、本当いろんなところで歌っていただいてるってことが本当嬉しいです。この間浜松に行きましたらば、心の旅路歌ってくれてるあのカラオケの発表会がありまして、そこで歌ってくれてる方もいらっしゃいました。本当ありがたいなと思うんで、じっくりとですね、皆さん覚えていただいて期待です。よろしくお願いします。本日の1曲目、僕のこの番組のタイトルにもなっております、心の旅路からスタートしたいと思います。

島からの田中さんからのリクエストいただいておりました。本当はありがとうございます。こうしてですね、いろんなところでね、この心の旅路も歌ってくださってるそうで、本当はありがたいなと思います。ありがとうございます。じゃんじゃんとですね、また広げていただいてですね、僕らの世界を本当ね、皆さんに歌っていただいて初めてね、広がっていくという、まあもちろんね、 YouTube とか、TikTok とかいろいろありますけれどもね、直にね、そうやってお店とかカラオケ喫茶、カラオケボックスで歌っていただけるのが本当に力になります。ありがとうございます。歌っていただきたいと思います。タッキーのなぜも思いやりとか、まあ、僕、まあ、自分のオリジナル曲は8曲ぐらいあるんですけれども、その中カラオケ入っておりますから、よろしくお願いしたいと思います。まあ実はですね、昨日も西尾に居酒屋月さんというお店がありましてね、この月さんというのはですね、私が大変お世話になってます、なぜと思いやりを作ってくれた作詞作曲の先生の地元でございまして、先生の歌、この2曲をですね、大変応援してくれてるお店でございまして、行ってまいりました。もう本当ね、僕が行ったことでね、本人ですかってすっごい盛り上げてくださって、歌は知ってるんですけど、本人に会うのは初めて、まあ本人って私のことですよ、滝沢昇さんに会うの初めてっつって、すっごい盛り上げていただいて、美味しい料理をね、堪能させていただいて。

働いて、まあまあアルコールもですね、たくさんの方たちに持ってきていただいてね、飲んでください飲んでくださいって、本当ねありがたいなって思いました。ですから私のと会ったことない方も本当にあそこら中で歌ってくれてくださってるというのは本当にありがたいなと思っておりますので、ありがとうございます。これで先ほど前からも言ってますけども、5月本当にいい季節になりました。これからまた暑いになりますけれども、こんな暑さの中ですね、せっかくですタッキーもですね充実してまいりましたので、全国キャンペーン行ってまいります。東京と大阪のキャンペーン組まれておりますけれども、私が東京の方に行くのもですね、歌仲間の歌手がいまして、元気21というですねグループがありました。そのグループのみんながですね僕のためにキャンペーンを組んでくれてます。その僕の仲間がと一緒に歌ってました。しばらくぶりにかけますけど、夢遠きふるさと聞いて

私滝沢昇も入っております。ほんと21にって言ってね、21世紀という意味でね、20世紀に出してで、ね、だからそれでまた中途半端にね、グループが19人、なんだかよくわかんないんだけど、とにかくこの歌をね みんなで広げて、19人で紅白歌合戦出ようって言ったこうグループがあるんですけれども、亡くなった方、引退した方、いろいろいらっしゃいますけれども、中には桐山純一君とか、僕が今本当に箕輪君、箕輪ね、ひろしってね、そういう僕大好きな親友なんですけれども、そういうここでまた出会いがありました。で今ねコロナも明けて、なぜそしてジーパン猫、この歌をですね全国に広めたいと思って、僕は全国キャンペーンしていく計画を立ててるんですけれども、この仲間がねみんなね、滝沢昇先輩、まあ後輩と後輩も先輩もいますけれども、来るならば一肌脱ぎますと言ってね、嬉しいじゃないですか。だから大阪、東京、奈良、広島とキャンペーン組んでくれてて、歌いに行ってきます。まあ嬉しいなと本当思いますね。だから、まあ、人の出会いね、本当こう、この出会いが本当命だなと思いますしね、まあ、そういう歌が多いんですけれども、もう本当に人間っていうのはね一人じゃ生きていけないっていうのはつくづく感じます。でタッキーもですね、もう本当に芸能生活50年迎えて、これから先どういうふうに頑張っていけるかわからないん でお別れした人たちいっぱいいますからね、もうお世話になった人たちのためにもね頑張っていかなきゃいけないというこの2年でございますんで、ラジオを聴きの皆さんも応援をよろしくお願いします。それでは元気21が歌ってます、永遠に。でございます、メッセージ永遠にという、これはね世界平和を目指した歌でございます。聴いていただこうと思います。

メッセージというですね、元気21、19人で全国の歌い手さんがですね集まって歌ってます。その中の一人が滝沢昇、私も入っておりますけれども、こういう歌もやってきました。とにかくですね、いろんな歌ありますけれども、この歌がですね、歌い紡いでですね、みんなさんに歌っていただいて初めてね家に残ります。昨日も僕が先ほど言いましたけれども、僕の歌を歌ってくれてて、僕のことは初めて会うという方がすごく喜んでいただいたこと、本当にこの出会い、歌との出会い、歌の力、歌は心の栄養剤と言いますね。唇に歌を、心に太陽をってとか、本当ですね、世界中でこの歌っていうものはね、もうかけ離れて人生の中でいないって思います。時代を超えてですね、この土曜日に尽くしというですね、その日本の庭園のですね、もう日本庭園があってですね、とても素晴らしい和食を堪能できる食事どころに行ってまいりました。田中ね、佐京さんの本当の雅楽のですね、そのライブに行ってまいりましたけれども、本当ね、音楽っていうのは本当素晴らしいなっていうふうに感じました。たくさんの人たちが来ておりましたけれども、もっともっともっとね、たくさんの人に知ってもらいたいなと思います。岡崎出身のですね、本当にまあ類いまれな才能を持ってる田中ね、佐京さん、まだお若いです。ぜひ岡崎の皆さんもですね、知っていただいて、育てていただいて、日本中に、世界にですね、どんどんですね、こう発信していただきたいなと思います。応援していただきたいと思います。私も初めて会いましたけれども、まあ本当素敵な方でして、ぜひまた岡崎でライブがあるときは私もお伝えしたいと思いますので、頭の脳裏にですね、ちゃんと覚えておいていただきたいと思います。雅楽のですね、もう本当に

本のですね代表する方でございます、田中咲夫さんです。頭入れといてくださいね。さあそれではタッキーもですね、今度はまた5月の30日にトヨタの文化会館で歌います。紅白歌合戦というですねカラオケ喫茶をわららさんが企画しておりますけれども、歌手が20人出ます。タッキーも出ます。白組赤組と分かれておりまして、歌手が10人ずつ出るんですけど、一般の人たちも歌ってですね、そういう応援者もいっぱい来る、まあ、イベントです。イベントでね、本当ににぎやかくですね、踊りのダンサーの人たちもいっぱい来るそうです。で太鼓叩いたりさ、スコップ三味線とかそんなののグループも出るそうですけれども、もう一日中わーっとですね、楽しくやる会でございます。紅白歌合戦、今月の30日のですね、日にありますので、タッキーもゲストで出ておりますので、白組として出ておりますので、応援に来てくれたら嬉しく思います。よろしくお願いします。さあ、5月ももうねえ、もう半ばになりました。本当先ほど冒頭でも言いましたけれども、本当暑くなりましたのでね、体調管理、そして誰でも言ってることですけれども、まだ暑さに体が慣れてません。まあはっきり言うとタッキーもだるいですね元気100倍で生きていますけれども、だるさをちょっと感じますから、今週いっぱいめちゃくちゃ暑いそうでございますね。夏日30度を超えるそうでございますので、ね、気をつけていただきたいと思います。タッキーがまた頑張っておりますので、また応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ素敵な1週間をお過ごしくださいね。お相手は滝沢昇、タッキーでした。ごきげんよう、さようなら。

0: 皆さんこんにちは。毎月第2第4の金曜日午後4時半からの30分間、ハートトゥーハートを紡ぐ思い、心を伝える、こちらの時間がやってまいりました。さあ今日のお相手ナビゲーターは出雲総裁岡崎の
1: 木谷太一と
0: FM 笑顔の野村昭弘です。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中に込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわる様々なお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、メールアドレス半角小文字763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp です。皆様の番組参加お待ちしています。それでは30分間どうぞお付き合いください。ハートトゥーハート紡ぐ思い、心を伝える、この番組は出雲総裁岡崎の提供でお送りします。

0: い、ということで、はい、はい、木曜さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、始まりました。はい、ですね、まあ、紡ぐ思い、心を伝えるということでずっとやってきたんですけれども、はい、まあ、何年目だ、3年目ですね。
1: 3年目ですね。
0: はい、はい、迎えまして、
1: はい、
0: はい、改めましてね、木曜さん、本当お忙しい中、お越しくださいまして、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: なかなか、ね、皆さん、こう疑問点はおそらく木屋さんにお聞きしたい疑問点なんかたくさんあると思うんですけど、
1: はい、
0: その場にならんとなかなか人間ってね聞けない部分もありますから、
1: そうですね、はい、
0: また本当に気兼ねなくね、
1: はい、
0: メッセージっていうか木屋さんに聞いてみたいこと、
1: はい、
0: なんていうこともねお待ちしておりますので、
1: はい、どんなことでも、
0: はい、よろしくお願いします、はい、今日はちょっと順番を変えて、
1: はい、
0: はい、メッセージ、
1: はい、
0: いただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: 秋田キーお疲れ様と、はい、ニッキーさんです。
1: はい、
0: 先月から体調を崩している母ですが、先週から訪問介護での点滴が始まりました。少しずつ体調が回復して食事と水分の摂取もできるようになってきましたが、まだ声には出せないようです。先週から2日に1回のペースで仕事帰りに施設に寄って母に声をかけています。声は出ないけれども何か言おうとしてくれているのが分かるので、あと少しかな、はい、引き続き母の話し相手として共にリハビリを頑張ります。そして何より自分が参らないように倒れないように体調管理をしっかりしていこうと。うん、母の日に間に合わなかったカーネーション、
1: はい、
0: 今日現在まだ咲いていないの、何なの、なんとか今月中に咲いてくれたらいいなといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、お母さんもね本当にちょっと体調を崩されてて、
1: そうですね、
0: でもネコールさん本当に親孝行ですよ ね、
1: そうですね、
0: はい、しっかりとこれねご覧になられて、
1: うん、
0: またねすっとお母さんずっとこれ1年見てるとやっぱり体調が悪い時もあれば、
1: はい、
0: そういう時にやっぱり寄り添って
1: うん、
0: いるっていうのがすごい息子さんとしてはね、
1: はい、でも本当大変だと思うので、ね、書かれてますけど、うん、自分が参らないようにっていうところは気をつけていただきたいなと思いますしね。
0: そうですね、これから暑くなってくれば、はい、昼間のお仕事ってねやっぱりお母さんをご覧になるっていうね、はい、まあ、こういう2つっていうと、
1: はい、
0: やっぱり疲れが溜まってきそうになりますからね、うん、はい、であとカーネーションだっていうことなんですけど、はい、木曜さんは母の日に何か

0: 母の日、今年はですね、うん、靴下をあげました。
1: あ、靴下、
0: はい、はいはい、毎年あのお花をあげることが多いんですけど、うん、あの今年はちょっと変えてみようかなということで。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、でその1週間後が父の誕生日なので、
1: おお、
0: あのちょっとお揃いじゃないんですけどあの靴下を買って。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、あげましたね。
1: はい、なるほど。まあ私もあの母にはあのランかな、胡蝶蘭で、はい、まあ、お花をあげるんですけれども、はい、まあ、いつもねあまり枯れにくいやつをあげて、はい、ずっと長持ちをさせて、
0: はい、
1: うん、っていう風にしてるんですけど、今年はねあのうちのかみさんは、まあ、僕も父の日で両方もらったんですけど、はい、あの娘の方から大泉洋さんがやってる夜、はい、あのこう体調を整えるパジャマみたいな あるんですよ。トレウェア、
0: リライブシャツとか。
1: そうそう、リライブ、リライブって、はいはい、あまり、はい、
0: そう、商品名言ってよかったのか分かんないですけど、
1: まあそんなような、はい、みたいなものですね、はい、はい、いただきまして、
0: はい、
1: で今着てるんですが、
0: はい、
1: ね、多分いいんだろうなとか、あの体調が悪くはならないんで、うん、
0: まあ、個人差がありますね
1: 長い目で見ると、
0: はい、
1: ただやっぱりあのスッと着れるようにはなりましたけど、
0: ね、
1: はい、
0: あ、やっぱり、ね、
1: よっこいしょっていうねわけではなく、はい、楽ですね。でも着てて、はい、外にもそれで着たくなっちゃうけど、
0: へ、
1: それパジャマだとか言われてるはい、まああのねこういう、はい、やっぱりでも心のこもったものというのは、
0: そうですね、はい、
1: やっぱり心、あ、こう見てね、やっぱりその思いっていうものが体調の良くなったりとか、はい、あ、綺麗だねって思うことになるのかななんて思いますけれどもね、うん、はい、本当にネコロさん、これね、あの元気になれるといいですね、
0: うん、そうですね、
1: はい、さあ、もくやさん、はい、今日は5月の、はい、22日ということなんですが、
0: はい、
1: ですね、明日5月の23日、
0: はい、
1: 岡崎市内の小学校は、
0: はい、
1: 運動会やるとこ多いんですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: そんなシーズンですね。
1: そう、
0: はい、
1: この、 FM 笑顔のすぐそばにある小学校ですね、
0: はい、
1: あの羽根小学校ですけど、はい、もうあのテントがいっぱい、
0: あ、今日もう準備
1: もう準備がしてありましたね、はい、で私 の、 あの学区の小学校もそうなんですよね、はいはい、あの明日運動会で、私もねあの学区の役員やってるんで、
0: はい、
1: 7時半に来いと、
0: はい、
1: あ、だから大10時あね、あの職、はい、まあ、仕事始まる前に、
0: はい、
1: ちょっとテントでも立てて、
0: はい、うん、大変ですね、
1: こうかなと、
0: はい、
1: どうしたら、まあ、去年もそうだったんですけど、さあ帰ろうと思ったら、ね、ちょっと仕事行こうと思ったら、
0: はい、
1: ちょ、いないから、あの用意ドンをする人をやってって言われていきなりちょろい台の上に引っ張り出されましたけれども、はい、今年もやってくださいみたいな、いやまあね、
0: うん、
1: あの号令僕は若い頃っていうか小さい子供の頃大嫌いだったんですけど、
0: は
1: い、
0: あ、
1: 運動嫌いだから、運動会なんても嫌だと、
0: うん、
1: まあ、いう方が運営側に回るってどうだの
0: 僕もあの運動は苦手な方だと思って、
1: うん、運動会はどうだったですか、ご自分のお子さんの時。
0: 運動会はなんかあの自分が小学校や入りたての頃はまだ秋にやってたイメージがあって。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: うん、今でもあの大きな学校は秋と春と2回やるってところもありますね、は
0: い、で途中から小学校3年生ぐらいですかね、うん、からまあ箱の5月の時期にやるようになって、
1: はいはい、
0: うん、でまあ、何か思い出があるかって言われると、あのどうやったら速く走れるかみたいな、あの小学生がある腕振り回したら腕ぶん回したら速く走れるみたいな、そんなことやってましたけど
1: なかなかね、
0: はい、
1: あの走り方っていうのは難しいですよね、
0: はい、
1: うーん、
0: 瞬速入ったら速くなれるみたいな。
1: ああ、なるほどねあのバッとこうこけるぐらいに前のめりになると結構早いって言われてやったことありますけど、
0: ね、はいはい、
1: 確か早くなったけど全般的にあのどちらかというと冷めてる方で、
0: はい、そうですね、
1: みんなで一生懸命ね、あのなんかやるっていうの
0: は、はい、
1: なんかいや、うん、だっていうちょっと恥ずかしいわいみたいなね、
0: はい
1: はい、
0: それ分かりますね僕もそういうタイプですね。
1: そうなんですよね、はい、心からこう一緒になれないみたいな、はい。

0: ちょっとひねくれた小学生でしたけれどもね、
1: はいはい、あとなんか最近はあの親子で協力してやるみたいな競技がなくなったんだよってこの前聞きまして、えそうなのみたいな、いつからなのみたいな。
0: そうか、
1: 昔はあの親子で一緒に走ったりとか、うん、はいはいはい、なんかやってましたけど、うん、そういうのないんだと思って。
0: 今ねなかなか競技的には、はい、あの学区っていうかね、はい、大人の方と共催でやるっていう形で、はい、でうちの学校も昼で終わりなんですよ、はい、うん、だから午前中で終わっちゃうので、はい、まあね昔は1日やってたじゃないですか、はい、その中であったのであれなんですけど、そうですね、そう言われてみれば子供との子供のリレーっていうのが一番最後の、はい、ね、あのラストであったんです、はい、あそう考えてみると昔はだって木屋さんの時あったんですかね、あの機械組み立て体操みたいな。
1: ありましたよ
0: ありましたよ、ね、
1: ありましたよ、サボテンとかピラミッドとかですね、
0: ピラミッドね5段ぐらいになってさ、はい、で僕もあの力があんまりないので、はい、でもなんか2段目か3段目に来させられて、はい、まあ、頑張るんですよ、頑張るんですけど、はい、下のこの腕が曲がってるの上もマジマジ見るとおまじ崩れるぞみたいな、はい、恐怖感が、はい、もう今でも夢に見ることもあるんですけどね。
1: 今ないんですね、
0: ないですね、うん、ただやっぱり似たような扇形になるぐらいはやるんですけど、はい、タワーはないんじゃないのかなと思いますよね、ま
1: あ、安全性だとかそういうことですかね。
0: 確かに危険ですけどねやーとか言って崩れてましたからねどういうことだと、はい、よう怪我しなかったですね、本当にね。だって練習からやってましたからね。
1: そうですね、
0: さあ、はい、でも運動会もね、木屋さんもお子さんが生まれになられて、
1: はい、
0: こうお子さんともじきねご一緒に、ね、保育園幼稚園、はい、もしくは小学校、
1: はい、
0: ぐらいまでどう変わっていくんでしょうねこれからね。
1: どうなんですかね、とりあえずあの一緒に走らなくていいっていうのに安心はしてますけど。
0: あでも幼児化結構あります
1: あそうなんですか
0: 小学校に入る前の子供たちが、はい、うん、出る競技ありますよ、
1: はい
0: はい、あ分かんないけど学校によって違うんですけど、
1: 若いパパと戦える気がしなかったので
0: 今ねそこまであのガチでやるあの勝敗あまり関係なく、はい、みんなでこう楽しみましょうですから、はい、
1: まあ安心です。
0: そうですね、はい、もう今の時代結構安心ですね。
1: そうですね、
0: 僕の時代そういう安心だったのよ。
1: ガチでしたもんね昔は。
0: ガチですよ
1: 昔はガチで
0: した、ね、やめてよガチなんて思いましたけどもねはい、さあということで運動会、まあ、あの明日運動会だよっていう方、はい、おーでしょうね。 お天気は
1: ちょっとなんか変な天気です
0: ね。なんかね、はい、ただまあ予想ではまあ曇りという形なので、はいはい、まあ、暑くもなく寒くもなくっていうことであれば、ね、本当にいい運動会日和だななんて思うんですけれどもね、はいはい、さあということで今日は木屋さんと運動会のお話、
1: はい、
0: してまいりました、
1: はい。

0: さあ、木屋さんのリクエスト曲です、はい、
1: マツケン EDM ですね、はい、
0: ご本人が曲紹介してますからねすごいなと思いましたけれども、
1: はい、はい、かっこいいんですよこの曲。
0: おお、これでね選ばれた衝撃のリクエスト曲ですけど、はい、初めて知りました。
1: マツケンサンバが有名ですけど、うんうん、マツケンさんいろんな曲出されていてですね、
0: はいはい、
1: その中で結構最近ハマってるのがマツケン EDM この曲なんですけど、ヒャダインさんが作曲されてる。
0: ああ、聞いたことありますね、
1: はい、はいはい。なんでヒャダインさんがマツケンさんのファンで、
0: うん、
1: でマツケンさんのかっこよさをこう表現された曲
0: はい、確かにかっこいいわ。
1: かっこいいですか。
0: かっこいいですよね、はい、へえ。でも時々に成敗とか
1: 昭和上様なんで
0: 上様
1: なんで、
0: で暴れん坊将軍のテーマがアレンジされて入ってるっていうのは、はい、いやこう初めて聞いたけど、はい、もっと有名になると
1: 意外と知られてないというか
0: 知られてないよね、はい、びっくりしました、はいはい、これ売れるんじゃないですかはい、はい、ということで、はい、木屋さんの衝撃リクエスト、
1: はい、
0: 笑う劇ですよマスキン EDM お聞きいただいております、はい。

0: 和尚の村のちょっとためになるお話。般若心経の中に色即是空という経文があります。この世にあるものは本当の姿は実体のないもの、一切の存在は無ですという意味です。私たちが生かされているのは因と縁、つまり原因とつながり、見えるものや耳で聞く、手で触れられることも大切ですが、何事もとらわれてはいけません。目に見えないものにも感謝し、人に感謝し、自分に対しても感謝し、大切に生きていきましょう。さあ、ということで、はい、木屋さん、あの般若心経はね、いろんなところでいろんなお寺様が読まれる、はい、あのね、お経だと思うんですけれども。
1: そうですね、はい、
0: まあ、これ有名なことで、あの、まあね、色があるというのもこうね、いろいろこう、はい、全部は言い換えてみれば一切の存在は無だと、
1: うん、
0: ね、ちょっと虚しいけれども、
1: はい、
0: まあ、やっぱりあのでもね、この見える世界っていうもの
1: を、うん、
0: ね、これが実際は幻なのかもとかいろいろ考えてしまうとあれなんですけど、はい、うん、まあのように過ぎ去っていくっていうのが、
1: そうですね、
0: 知らないうちに過ぎ去っていくっていうのが人生なのかななんて思いますけれども、まあ、やっぱりでも、はい、いろんなものに感謝をしてね、
1: はい、
0: で自分を大切に生きていくっていうのも、
1: そうですね、
0: ある程度年を取った時には必要なのかなというね、はい、
1: 自分を大切にするってなかなか難しい
0: ですね。難しいですね、はい、自分をどこまでっていうね、はい、たまには自分も可愛がってあげることが大切なのかな、うん、はい、まあ、ずっとそればっかりではいけませんけど

0: ね、はい、はい、ということで、今日は般若心経のお話させていただきました。以上、和尚の村のちょっとためになるお話でした。さあ、木屋さん、
1: はい、
0: はい、では出雲総裁さんからのお知らせ。
1: はい、5月の30日、はい、土曜日になります、出雲ホール岡崎でですね、
0: はい、
1: 人形供養祭を、行うことになりました。
0: はい、
1: 受付はですね、10時から13時、まあ、供養のお経の方がですね、はい、13時からとなっておりますので、
0: はい、
1: もしよろしければですね、来ていただければと思います。人形さんとか、ぬいぐるみとかそういったものをお持ちになっていただいて、特にこの時期だと五月人形とか、
0: もうそうだ、
1: はい、役割果たしたよといったものもあるかもしれませんので、もしよかったら来ていただければと思います。で、はい、はい、前日の受付とかもしておりまして、27日から29日の間ですね、うん、夕方3時から、夜の、6時まで、
0: はい、
1: 15時から18時ということで、前日受付という形で行っておりますので、もしこの土曜日ご都合が悪い方はですね、この受付の時間に来ていただいても大丈夫でございます。
0: あ、そういうことなんですね、はい、前日の受付もやってくださるっていう。
1: はい、
0: あ、そうか。でも3日間やってくださるんですか。
1: はい、
0: 27日から28、29
1: と、はい、
0: 3日間。いやいやいや、これは便利だなっていうか、はい、で予約不要ということですよね、
1: はい、もう突然来ていただいて大丈夫です。
0: あ、30日にね、
1: はい、
0: はいはい、で一緒にお参りがしたいよっていう方は、
1: そうですね、30日の1時頃来ていただけると、
0: 1時ね、はい、お昼1時と、はい、いうことですね、はい、場所は、あずき坂の出雲ホール岡崎ですね、
1: はい、そちらになります、
0: はい、これは木屋さんも当日はお見えですか。
1: そうですね、当日はいるはずです。
0: いろいろね、はい、諸事情でいないかもしれませんけれども、
1: はいはい、よっぽどいると思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、だからこの時にやっぱりこの出雲カードですね、
1: はい、パルモグループ、
0: グループカード、
1: はい、はい、
0: 入会されるのもね、はい、いろんな特典があるんで本当に入ってほしいなと僕も思うんですけど。
1: そうですね、持っといて損はないかなっていうカードになってるので。
0: そうですよね、はい、だって岡崎市内はもちろんですけれども、はい、いろんな地域のお店まで全部割引が効いたり、
1: はい、そうですね、特典受けていただけるので。
0: ですよね、
1: はい、
0: だからクーポン券なくてもその店のね、
1: はい、カードだけ持ってれば。
0: そうですよ、出雲カードで、はい、パルモノさんのグループのカードを持ってた方が
1: お得
0: だよということになりますよね、
1: はいはい、
0: さあ、ということで5月30日予約不要で人形供養祭、午前10時から午後1時まで、
1: はい、
0: 午後1時までです、
1: 1時までです、は
0: い、すいませんがこれを超えてしまうと受付できないよということになりますので、
1: 供養ができないので、
0: はいはい、ただ5月27日水曜日から5月29日金曜日の午後3時から6時、
1: はい
0: はい、この間でしたら出雲ホール岡崎の方に持ってきてもらえば、
1: はい
0: はい、いいですね。
1: 受付をしますので、
0: はい
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、まあ、ぜひね、五月人形とか結構おひなさんとか。
1: そうですね、おひなさんが多いですね、うん、
0: ねえ、
1: はい、
0: これから、やっぱり役目を終えちゃったよっていう場合は、はい、ちゃんと供養して送り出してあげるのがいいかなと、はい、ぬいぐるみももちろん
1: 大丈夫です
0: ね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、お届けしてまいりました。まあいい季節ですもんね、本当に ね、
1: そうですね、
0: はい、運動会も近いわ、人形供養祭も近いわ、
1: はいはい。
0: さあ、ということで、
1: はい、
0: この放送は第2第4が、第4週ですね、
1: はい、
0: 第2週第4週が生放送、そして第1、3、5週は再放送ということになりますので、
1: はい、
0: さあ、5月は第5週まであるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、29日が再放送ということになります、
1: はい、
0: 次回の生放送は6月になりますんで、
1: はい、
0: はい、こちら6月にまた木屋さんとね、
1: はい、
0: ご一緒できれば、ね、はい、ニッキーさんです、
1: はい、
0: タッキー、またやばい曲を持ってきたわね。

0: タッキー、あとこの前の番組の滝沢さんと同じになっちゃうからやっぱり太一にしようということで、はい、あの曲にね、
1: そうですね、
0: マツケン EDM に非常にね、は
1: い、喜んでいただけて、
0: 喜んでいただけたということで、はい、今日の木屋さんのお仕事もこう無事終了したと、
1: ね、
0: いうことですね、はい、ということで次回の生放送は6月の12日金曜日ということになります。来週は再放送。お聞きくださいましてありがとうございました。お届けしてまいりましたハートトゥハート紡ぐ思い心を伝える、今日のお相手は出雲ホール岡崎の
1: 木屋太一と
0: FM 笑顔野村昭弘でした。それではこの後も引き続き FM 笑顔の番組でお楽しみくださいませ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。
1: さようなら。

0: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。この番組は出雲総裁岡崎の提供でお送りしました。
1: 年会費0円ですって。
2: 積立金もいらないんでしょ。
3: そうなんです。出雲カードは入会金のみでお得がいっぱい。出雲カードに入りませんか。
4: お申し込みはお近くの出雲ホールへ。
5: Gracias.
6: Achu.
7: Děkuji.
8: Tosha.
9: Arigato. 76.3 FM Ego. It is now 5 o'clock.
10: 午後5時です。

さあ時計の針は午後5時を回りました。愛知県岡崎市羽根町にあります FM 笑顔羽根スタジオからこの後午後6時45分までの生放送イブニングチャージ月、また行った金曜日、はい、今日金曜日ですよ。ハートトゥーハートもありましたし、はい、金曜日今日の笑顔ナビゲーター野村明宏がお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、今日何の日かっていうとですね、まあこれはまあ何て言うんでしょうか、何の日っていう日があんまりなかったのでどうしようかなと思っておりましたら、今日あの頃アイドル特集っていうことで、あの渡辺典子さん皆さんご存知でしょうか、取り上げるんですよ。で渡辺典子さんは角川三姉妹と言われて、薬師丸ひろ子さん、原田知世さん、それに次いで3番目の、女性ということですね。あの渡辺典子さんということで角川三姉妹と言われた、はい、っていうことがありまして、あ、映画、ああそういえば角川映画っていい映画あったよねそこから出てくるんですけれども、はい、だから今日はですね、映画ね、あなたのまあ印象に残ってる映画っていうことで、こういったメッセージお待ちしております。はい、今まで見た中ですっごい良かったわっていう映画ね、僕も映画好きなんですけど、ほぼ洋画ってあんまり見ないんですよ。邦画が非常に多くて、はい、だからね、教えてほしいなと思って、あ、こんな感動した作品があるんだっていうことを皆さんからねメッセージお待ちしております。今まで見た中で良かった映画っていうことで、はい、よろしくお願いします。ファックスナンバー 0564-558-764、 メールアドレスは半角小文字763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。さあということで、今日も、午後5時30分頃から笑顔でいこまい、今日はですね、まあ暮らしの学校安城アンフォーレ校からハートの糸掛けアートフォーエバーと言います。かっこいいな、はい、フォーエバーハートの糸掛けアートについて、はい、一石まなみ先生をお電話でつないでゲストね、出ていただくというこういう予定でございますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていていただければと思います。糸掛けアートということです。はい、さあということで、皆様からのメッセージお待ちしております。イブニングチャージスタート。

0: チャージ。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに坂部建設。

さあお届けしたのはピンクレディー渚のシンドバット、はい、結構いい曲ですね。夏のイメージがこう心の中に湧いてくる、そんな感じがする元気な曲です。メッセージいただきましたありがとうございます。こんばんは野村さん。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。本日のテーマ、今まで見た中で良かった映画ですが、サウンドオブミュージック、これがマストです。全ての要素が積み込まれた名作ですということです。はい、この一言ということで、はい、サウンドオブミュージック、うんうんって全然邦画ならなんとなくヒットするかなって、昔の曲でも、でもなかなかね難しいわはい、でもちょっと調べてみます。はい、ありがとうございます。皆さんもサウンドオブミュージックご存知の方がいたら、内容などまた教えていただくといいのかな、ネタバレがないぐらいでね教えてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。ですね、あとは、あ、結構いただいてますよ、ありがとうございます。よいしょ、こちらがコンドルさん、ありがとうございます。野村さんこんばんは。こんばんは。今まで見た映画で良かった映画は、さだまさし原作の桜酒という映画、地方署になった お父さんを家族全員で支えて昔の記憶力をと思い、家族全員が、親父が昔いたところに、家族旅行に行って親父の記憶力が回復してくるという映画、涙涙の感動的な映画でしたということですね。ああ、これさだまさしさんが原作の映画っていうことですね。ああ、でもすごい、さだまさしさんってすごい感動的な映画撮られますよね。最初に確かご自身が主演なさった映画で、これ制作とか監督もやったのかな、道化師のソネットっていう、曲にもなった

あったんですけど、で僕もね、見てて、後でビデオで見たのかな、何かで見たんですけど、すっごく感動して泣けちゃった覚えがあります。はいね、まあ、感動の映画を見ると泣くっていうの、映画で泣くっていうのね、結構皆さんもあるかなと思うんですけれどもね。でもこの感動、おそらく涙涙ってコンドロさんおっしゃって見えるんで、涙涙の映画なんでしょうね。はい、ありがとうございます。さあということで、まだまだ皆様からのメッセージお待ちしております。今日はですね、今まで見た中で良かった映画教えてっていうことで、皆様からのメッセージお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。

さあということで、待ち時ハッピーチャージ岡崎市、そしてまたその周辺のとっておきの情報をお届けしていきたいなと思っております。はい、ですね、蒲郡市から、蒲郡市のホームページにも、こちら掲載されているんですが、いいなっていう情報ただ私はこれ外れてるんですけどねはい、蒲郡市の方、これね本当にいい情報ですのでお聞きくださいませ。今蒲郡のホームページ、蒲郡市のホームページにも掲載をされています。選ばれる町推進事業、蒲郡市民ラグナシア無料開放デーの実施についてということで、はい、ですね、これはすごいな、どうです、無料開放デーですよ蒲郡市民はい、あるんです。さあこれどういうことか、蒲郡市では子育て世代を中心に住み続けたい、住みたいと思われる魅力的な街づくりを進めています。その一環として人気のテーマパークラグナシアを年3回蒲郡市民限定で無料開放します。蒲郡の市民であるだけで家族みんなで人気のテーマパークを楽しむことができる、他にはない取り組みとなっています。ラグナシアの入園料だけでなく、アトラクションの利用料金も基本的には無料です。家族みんなで気軽にお出かけできて、費用面も心配する必要がなく、子育て世代にとっては大助かりではないでしょうか。蒲郡市ではこのような取り組みを通じ、皆さんがここに住みたいと思える街づくりを進めています。こんな特典があるなら蒲郡市に住むのも素敵かもと思っていただければ嬉しいです。ぜひ蒲郡市の魅力を体験してみてください。さあこの蒲郡市民ラグナシア無料開放デー、日にち令和8年7月4日土曜日、そして令和8年11月27日金曜日、こちらは愛知

県民の日の学校ホリデーとなっています。金曜日だけれども学校ホリデー、はい。そして令和9年の3月14日日曜日、この3日間です。ラグナシアへご来場の皆様へ、無料開放日は通常よりもさらに混み合うことが予想されます。ご理解の上ご来場ください。場所はラグナテンボスとラグナシア、ラグナテンボス、ラグナシアです。対象、蒲郡市に住民票のある方。内容としましては、指定日のラグナシア入園券およびアトラクションの利用料が無料、通常のパスポートで利用できないアトラクションについては有料です。はい。こちらが参加方法は、当日ラグナシアの入り口にて住所が確認できる本人確認証、マイナンバーカードなどを提示ください。この、まあ、あのマイナンバーカードの他に運転免許証、住民票の写し、子ども医療費、受給者証、在留カード、そして障害者手帳、パスポートなど、こちらは住所氏名が確認できるようにコピーの場合でも大丈夫なんですが、これは住所氏名が確認できるようコピーしてくださいということです。はい。市内の小中学校に通う児童生徒は学生証や生徒手帳でも大丈夫です。はい。まあね、いろいろ住所が確認できない例というのもあります。住所の記載がないとか、この記載されている部分のコピーがなかったり、子供分の本人確認書類がなかったり、子供さんも必要ですね。大人一人あればいいだろうではなく、皆さん必要となりますので、ぜひぜひ証明できるものをお持ちください。はい。さあ、そしてですね、駐車料金は別途かかります。はい。駐車料金は別途かかります。そして駐車場は大変混雑がこの3日間ね予想されます。乗り合わせ、そして公共の交通機関をご利用ください。蒲郡駅から無料シャトルバスも運行中です。無料の対象となるアトラクション、通常のパスポートで利用できるアトラクションのみということになります。これ以外は有料となりますのでご了承ください。詳しくは蒲郡市のホームページご覧ください。いいじゃん蒲郡、蒲郡市への移住定住促進サイトというところに、選ばれる町推進事業蒲郡市民ラグナシア無料開放デー、こちら7月の4日土曜日、11月の27日金曜日、来年3月14日日曜日の3日間です。はい。詳しくは蒲郡市のホームページご覧ください。以上、今日は蒲郡市から蒲郡市民ラグナシア無料開放デーについてお届けしました。

さあお届けしているのはこちらが桂木由紀、悲しみを花びらに乗せてと、もう悲しみは花びらに乗せて。こちらはですね、僕が一番衝撃を受けた映画っていうか、はい、これの主題歌なんですよ。これ何かというと邦画なんですが、藤田誠さんが主演をされていた必殺仕事人のシリーズ、映画のシリーズなんですけど、必殺劇場版、はい、必殺モンドシスという、藤田誠さんが中村モンドに、まあ、扮してやるのが、まあ、モンドシリーズと言われている必殺仕事人なんですけどね、南町奉行所の同心なんですが、裏の顔は仕事人という、はい、こちらが1998年にやっぱり藤田誠さんがですね、必殺も毎回マンネリになったりとか、まあ、こういうのもあってっていうのもありましてね、で違うはぐれ刑事もこの頃やってお見えになりましたので、まあ一回ちょっと必殺に関しては線を引こうかってことで、映画でモンドを殺すというね、このタイトルがもういきなりモンドシスでしょ、でえらいこっちゃーと思って、もう映画館にも初日に行きましたよ。はいね、どんなんなんだって、もう並んでみようかと思ったけど、映画館行ったらあれあれ普通に入れるんですけどみたいな、で入るとあれあれ10人ぐらいしかいないぞって言って、ええって思った。あー、必殺も、もう一部も過ぎたのかななんて、まあ逆にね、そういう意味でもすごく残っているなんか映画ですね。最後まあね、ネタバレはしませんのであまり言えないんですけど、もうちょっとこう活躍してほしかったな、そんな気がした映画でした。でも衝撃でしたよ。1998年、必殺モンドシスの主題歌、悲しみは花びらに乗せて。

ここで岡崎警察署からのお知らせです。窓の開けっぱなし、網戸に要注意。5月は夜間に家の人が 寝た後就寝時を狙って住宅に侵入する泥棒、忍び込みが増加する傾向にあります。泥棒は換気や通気のために開けている窓を狙っています。就寝時はしっかりと窓を閉めてエアコンなどを活用して熱中症対策もお願いします。夜間の窓の開けっぱなし、網戸に要注意です。5月は家の人の就寝時を狙い住宅に侵入する泥棒、忍び込みが増加

化する傾向にあります。泥棒は換気や通気のために開けている窓を狙っています。就寝時はしっかりと窓を閉めてエアコンなどを活用し熱中症対策をお願いします。以上、岡崎警察署からのお知らせでした。

さあ、今日のテーマはな素晴らしいあるというか心に残った映画教えてくださいね。皆さんが今まで見た中で良かったなっていう映画っていうことなんですけど、先ほど丸井丸雄さんはサウンドオブミュージックね、こういった情報を教えていただきましたけれども、はい、パーソナリティの飯田さんから飯田みのりさんからですねちょっと助け舟がありまして、こういうことだよっていうこういう映画だよっていうことで、はい、ありがとうございます。サウンドオブミュージック1959年に上演された有名なブロードウェイのミュージカル、1965年にジュリー・アンドリュース主演で映画化をされます。ドレミの歌、こちらをはじめ名曲が多く、物語は知らなくても、あ、使われている旋律をご存知の方は多いのでは。物語の舞台は1930年代のオーストリア、ザルツブルグ。妻を亡くした退役軍人のトラップ大佐は7人の問題児を抱えて家庭教師を探していました。そこに二層見習いのマリアが修道院から派遣されてきます。明るく素直な彼女は人気者ですが、おてんばな修道院の問題児でもありました。愛情不足のひねくれた子供たちも、妻を亡くして塞ぎがちだった大佐もやがてマリアの人柄に心を開いていきます。そしていつの間にかマリアと大佐は互いに好意を抱くようになります。実は大佐には男爵夫人との婚約者がいましたが、これに気がついた夫人は息にも婚約を破棄し、マリアと大佐は結婚します。しかし幸せもつかの間、時代は第二次大戦前夜、オーストリアはナチスドイツに併合されます。愛国者であるトラップ大佐はナチスからドイツへ協力せよとの圧力をかけ亡命を決心します。一家はナチスの追跡を鮮やかに逃れ、アルプスの山を越えスイスへと亡命するという、こういうお話、なかなかねえ、すごく山あり谷ありのねえ、幸せであったりとか、あ、しかしっていう部分、これ時代ですよね、やっぱり第二次世界大戦、1959年に初演をされたというね、こういったブロードウェイのミュージカルだそうです。ああ、なるほど、こういうお話なんだね。丸井丸さんもこれ感動されたんですかね。はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、このあと午後5時35分頃から、はい、笑顔でいこまいっていうことで、今日はですね、暮らしの学校安城アンホーレ校から、お電話でですね、こちら5月の30日土曜日に行われますハートの糸掛けアート、ハートの糸掛けアートフォーエバーという、こういった講座を担当されます市石まなみ先生とお電話をつなぎまして、お届けしていきたいと思っております。はい、では1曲ですねお聴きいただきたいなと思いますけれども、はい、これですね、僕この間すごく感動した映画です。はい、皆さんもご覧になられた方多いのではなと思いますけれども、ほどなくお別れですという、はい、こういった映画があったんですけれどもね、こちらは就職活動で連戦連敗を重ねて自分の居場所を見

見つけられずにいる清水、美空、彼女には亡くなった人の声を聞くことができるという誰にも打ち明けられない力があったと。で、運命を変える出会いが訪れます。彼女の秘密に気づいた総裁プランナー、設楽玲治にその能力を生かすべきだと総裁プランナーへの道を誘われたということです。はい。で、この時に葬儀会社のインターンとして、設楽さんとタッグを組むことになった美空は、一片の隙もなく冷酷とさえ思える彼の厳しい指導に心が折れそうになるが、いかがなものかと。はい。まあ、だから葬儀のお話です。はい。で、目黒蓮さんだとかね、花見みなみさんとかね、はい、出てお見えになって、ついこの間どうだろう、まだやってるのかな。はい。で、こちらもすごくラストを感動する映画です。はい。ので、また見逃した方は何かね、こうサブスクとかまた映画でねやるかなと思いますので、1年ぐらい後にねテレビでご覧いただいて、感動をまた僕も分かち合いたいなと思います。はい。ほどなくお別れですの、これ主題歌です。手島葵、アメイジンググレイス。

やー本当にね感動的な映画で、まあこれねやっぱり映画見ないとどんな感動なんだって、感動しそうな映画だよねって思うんだけれども、そこに展開される物語が次から次へと喜びがあったり悲しみがあったりってくるので、これもまた映画のいいところなのかななんてことを思いますね。はい、手嶋葵アメージンググレイスお届けしました。

0: さあ時計の針は午後5時36分を回りました。さあここからは笑顔でいこまい、笑顔で活躍する様々な方から毎日を楽しくする情報を笑顔で過ごすためのヒントをご紹介いただくコーナー。金曜日は暮らしの学校からいろんな先生にご出場いただきまして、ご出演いただきまして、いろんな講座に関してお話をお聞きしていきます。はい、さあ今日はですね、電話でご出演でございます。ハートの糸掛けアートフォーエバーということで、こちら講師の市石まなみ先生です。市石先生、
1: はい、
0: ああ大丈夫ですね
1: 大丈夫です、
0: はい、はい、ありがとうございます。お忙しいところすいません、はい、
1: あ、とんでもないです。
0: ありがとうございます。まずですね先生、
1: はい、
0: ハートの糸掛けアートフォーエバーっていう、フォーエバーで、はい、よかったですよねこれ
1: そうです
0: ねえ、
1: はい、
0: なんかかっこいいですよね、
1: 名前をかっこよくしちゃってますが、はい、
0: いやいやいやいや、ね、糸掛けアートフォーエバーだぜみたいな感じですよねいやいや、
1: そうです、
0: ありがとうございます、はい、でですね、はい、糸掛けアートっていうことで、はい、ちょっとお便りをいただいてましてね、リスナーの方から、
1: はい、
0: 早速お便りをいただいてまして、
1: はい、
0: 糸掛けアート YouTube でやり方を見たことがありますという、
1: あ、はいはい、
0: はい、素数で進めるんですよねっていう、
1: あ、はい、
0: これとはまた違うんでしょうか。
1: そうですね、今回、うん、やらせていただくハートの糸掛けっていうのは、
0: はい、
1: まあ、素数とは関係ない、多分皆さんがイメージされている、うん、糸掛けとはちょっと違うものになってまして、
0: ほうほうほう、
1: はい、なのでちょっとその素数とかそういうとことはちょっと忘れていただいて、楽しむ、すごく糸掛けの世界ってすごい深いんですよ、
0: はい、
1: で多分皆さんがイメージされてるものが基本の形、丸い糸掛けになるんですけれど、
0: うんうん、
1: そこからどんどんこう発展させていって、なんていうんですかね、すごく深く広い世界が待ってるので、
0: はい、
1: 今回はもう全然違うと思っていただいて結構です。
0: あ、そういうことですね、
1: はい、
0: はい、ハイミー1320さん、全くこの素数は忘れてくださいということですね
1: そうです、ぜひ来てくださいと
0: はい、そうですね、ちょっと場所が遠い方なので、
1: そうなんですね、
0: 大分県からです、
1: はい、あ、それは残念で、はい、
0: またね先生もいろんなところでご活躍されていると思うんで、はい、あとで、ま、よかったら PR もしてください、
1: はい、はい、呼んでくださいとはい、
0: はい、でまあ、ということは初心者が綺麗に作業するコツは何だろうということをお聞きになって見えますけれども、これは誰でもできるよっていう捉え方をした方がいいのかな。
1: そうです、ね、基本そうですね、簡単というか、はい、同じことを繰り返すっていう単純作業の繰り返しで、
0: はい、
1: まあ、どなたでもできるっていうものを、うん、が気に入ってる点でもあるので、
0: はい
1: はい、そのあたりは本当にワンデー講座で皆さんにはきちんと一つ作品を作って帰っていただくっていうことが目指していることですので、
0: はい、
1: はい、楽しくやっていただけると思っております。
0: あ、そういうことですね、
1: はい、
0: はい、先生の作品なのか分かりませんけれども、
1: はい、
0: 先生のプロフィールとともに今暮らしの学校のですねホームページをご覧いただきますと、はい、先生の講座の、はい、ご案内が掲載をされておりましてね、
1: はい、はいはい、
0: でそこで糸掛けのアートもちょっとこう見せていただいているんですけれども、 YouTube をご覧の方はこう携帯でちょっと見てますけど、
1: はい、
0: あれしちゃうかな、板にですねこの、はい、なんていうんです

0: パチンコ屋の釘じゃないですけど、パチンコによ
1: く言われます。
0: はい、ごめんなさい。
1: はい、いやよく言われるんですけれど、あ、ね、あの釘が打ってあります。はい。
0: はい、わかりやすく言うと釘がハート型に釘が打ってあって、
1: はい。
0: ね、その上にもまあ釘がポンポンって打ってあって、そのハートがすごいいろんな糸の色で、はい、なんていうんですか、立体的に見えるっていう感じ。
1: そうですね、その糸の色も、うん、はい、あの作り手さんというか、あの受講生さんに選んでいただくことができて、うん、だからあの私はあの見本でその色を作ったんですけれど、うん、あの全然その色でなくてもあの自分の好きな色でやっていただけるっていうのがあの魅力の一つですので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひあの気分の向くまま作ってもらえたらなと思ってます。
0: うん、あ、そういうことですね。じゃあこれは先生がやっぱり作られてるんですね。は
1: い、あ、そうです。あの依頼があった時に見本として、うん、あの作るので、はい、まあ、で作ってる過程で、まあ、うん、みんなにできるかなっていうのも考えながらやるので、
0: はい
1: はい、あまり難しすぎるとね、最初に
0: 何ていうんですかね、心が折れますもんね、
1: 大変すぎると。そうなんですよ。なので簡単ででもちょっと難しいっていう、うん、あのチャレンジしてみようっていう、そのあの塩梅っていうんですかね、それがちょっと難しいんですけれど、はいはいはい、
0: うん、
1: はい、でも2時間の間に、うん、あの釘打ちして糸かけてっていうのはで1個作品できてっていうのはあの必ずできると思って、はい、おります。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: これはあの規則的なものじゃないんですよね。言ってみればあのここに行ったらこっちに行きましょうとか、うん、そういうのではなくてご自分の感性で。
1: いや、そうなんです。あの糸掛けは、うん、あのもう絶対にあの決まりっていうのがあって、
0: はい、
1: 次はここでしょ、次はここでしょみたいなのがあるって、うん、その形ができるんですよ。
0: あ、これは決まりがあるんですか。
1: はい、あの、すごい適当にやってるように見えるかもしれないんですけれど、
0: いや、そんなことはないですけどね。
1: はい、必ず決まりがあって。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、でもそれもすごくあの難しくて考えちゃうようなことではなくって、
0: うん、
1: 隣隣みたいな感じで、
0: はー、は
1: い、順番にやりさえすれば、うん、あのできるっていうのになっております。
0: あ、なるほど。だからこれ、はい、規則的な部分もありの、なんていうんですかね、はい、幾何学的な、まあ、立体的になるっていうのもね、このバランス面白いですね、うんうん、これ突き詰めていくと、
1: はい、うん、そうなんですよ。はい、まあ、ね、繰り返しちゃんとやりさえすれば出来上がるっていうので、
0: はい、
1: なんていうんですかね、絵を描きなさいっていうよりは、うん、僕簡単に皆さん取っかかりやすいアートかなと思っております。
0: あ、そういうことですね。
1: はい、
0: じゃあこれは今先生はハートで、はい、作っていただいていますけれども、
1: はい、
0: これはハートの決まりがあるんですか、それともなんか、うん、言ってみればダイヤだとかスペードだとか違うデザインでもいいわけですかね。
1: あ、そうです。あの四角だったり、うん、まあ、五角形とか、まあ、丸でも何でもいろいろ、形はいろいろあります。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: じゃあこのハートでなくても大丈夫だよっていうことになるわけですね。
1: は
0: い、
1: そうです。また違う時は違うことを言ってます。
0: そういうことなんですね。
1: はい、
0: はい、あ、すごいな。これはじゃあ、はい、
1: はい、
0: いつも先生は普段こういった、はい、講座、この糸掛けのなんか教室を持って見えるんですか。
1: あ、はい、私豊田市の方に住んでおりまして、
0: はい、
1: そちらの、まあ、地元っていうんですかね、の方で月に2回ほど教えて、いたり、
0: はい、
1: あと暮らしの学校さんのようにカルチャーセンターとかで、うん、講師をさせていただいているので、
0: はい、
1: はい、月に何度かは糸掛けで、はい、頑張っております。
0: そういうことですね。
1: はい、
0: はい、だから今回はすごいチャンスな、これ1回でこの作品完成するわけですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、5月の30日の土曜日ということで、
1: はい、
0: 午前10時から12時、2時間で。
1: あ、そうなんです。2時間で釘打ちから始まって、
0: はい、
1: さっきも言ったように糸かけて完成っていうところまで持ってきますので、うん、
0: はいはい、
1: はい、
0: あ、そういうことなんですね。
1: はい、
0: はいはいはい、じゃあこういったですね、このハートの糸かけアートに関して、
1: はいはい、
0: このポイントになるものっていうのありますか。
1: ポイント、
0: ポイント、3つ

0: で先生アンケート答えていただいてるんですけれども、講座のポイントを3つっていうことで先生に、ごめんなさい、
1: 台本通りに行くんですね。
0: そう、台本通りに戻ります。
1: わかりました、はいはいはいはい。まずポイントとしては、うん、まず一つ目は簡単ということですね。さっきも言ったように、はい、どなたでもできるということを目指してますので、うん、今回でも同じことを繰り返すということで、幾何学模様ですね、その美しい模様が浮き上がるということがポイントです、
0: はい。
1: で、二つ目は、うん、直感で糸を選んで、この選ぶっていうのもねすごい楽しくって、まあ、どんな色の組み合わせでもすごく美しくまとまって、うん、自分のオリジナルアートになりますので、ここがポイントかなと思ってます。
0: ああ、そうか、色なんですね、はい、はい、なるほど。
1: はい。で、3つ目が、まあ、作ってるとすごく集中して2時間という時間なんですけれど、
0: はい、
1: やること満載ですので、すごい集中して無心になれるっていうことが、
0: はい、
1: なんていうんですかね、楽しいところでもあり、うん、まあ、心がすっきりしてリフレッシュになりますって言って皆さん言ってくださいますので、そこがポイントかなと思ってます。
0: そうですね、無心になるってことはやっぱりね、いや、普段のこの喧騒などを忘れて、
1: はい、そうです、
0: これにもう集中するっていうことで、
1: はい、そういうことです。目の前のことに集中して、
0: はい、
1: まあ、リフレッシュしていただけたらなっていうのが、そういうのもやりたくって起きたいっていう人も多いので、
0: うん、ぜひぜひ、ね、
1: はい、非日常を味わいにということで来ていただけたらと、うん、はい、
0: ありがとうございます。で、皆さん受講された方の反応っていうのはいかがですか、はい、皆さんの声。
1: そうですね、で、はい、まあ、気がついたらもう、うん、もう2時間経っちゃったんだみたいな感じですね。あと、なんかこんなにこう集中してやったのは久しぶりっていう声が一番多かったりします。で、最初はすごい難しそうで私にできるかななんてすごい不安げな方も、
0: うん、
1: こうどんどんやっていくにつれて、うん、こう出来上がってくるんですよ、
0: はい。
1: で、さっきも言ったように幾何学模様、その模様がすごい美しいのに、うん、こう感動されたり、まあ、結果2時間後には仕上がってるんですよ。そうすると自分にもこうできるんだってい こう自信を持たれる方も多いですね。はい。で、出来上がった作品を作り上がるとこう、うん、次は違う色でやってみたいとか、また違う形を作ってみたいって、次の作品をねまたやってみたいっていう意欲を口にされる方もすごく多いです。
0: あ、そういうことなんですね。
1: はい。
0: ということは、この講座何かで、講座でやっぱりお友達になった方と一緒にこう作品を作って、はいはい、また先生にも習ったりしてですね、
1: はい、
0: これ何か発表で取得できる資格とかスキルとか、あと発表会なんかもあるんですか、はい、これ。
1: あ、そうですね、うん、ちょっと最近はやってないんですけれど、以前はまあ、そういう作品展っていうんですか、皆さんで、うん、一堂に1年間で作った作品を展示して見ていただくっていう機会も作っていて、
0: はい、
1: まあ、励みになっている方もいらっしゃったんですけれど、うん、ちょっとなかなか最近やれてないので、また何かの機会にやれたらなとは思うんですけれど、うん、ちょっと何分自分もいろいろやることがあってなかなかなんですけれど、
0: はい、
1: はい、そういった、ね、こともやりつつ、作る楽しさもね、やってていただけたらなとは思ってます。
0: あ、なるほどなるほど。
1: はい。
0: で、先生のですね、はい、やってみえて、これもともと先生は、
1: はい、
0: この糸掛けアートどういうふうにして出会われたんですか。
1: はい、まずきっかけが、
0: はい、
1: まあ、お友達というか知り合いの方が、
0: うん、
1: こう同じようにというか、こう糸掛けのそのワークショップ、ワンデー作れますよみたいなこうワークショップを開いてたんですよ。で、それを見かけて、
0: はい、
1: ほんと単純に綺麗だなとか、こうどんな風にこれ作ってるんだろうっていう興味があって、うん、それに参加したっていうのがきっかけです。
0: あ、そういうことなん。じゃあ先生もこのような、はい、講座みたいなものをね、こう、はい、こう受講されて、あ、面白いなって思われた方の一つなんですね。
1: そうです、そうです。もう1回ですごい楽しすぎちゃってっていうので、
0: はい、
1: もうドハマりってやつですね。
0: ああ、なるほど。じゃあこの5月の30日安城アンフォーレ校で行われるということで、
1: はいはいはい、
0: これだけでやっぱりドハマりの方もたくさん出てくる。

0: えるんですよね。
1: あ、そうです、あの、ね、いらっしゃいます。実際に本当に今までも、うん、あの1回で楽しくってまた次次っていう感じで、はい、もう本当にそういう方はもう周りにもいらっしゃいますので、うん、本当にあのきっかけ作りというか、私がこうなれたらっていうので、はいはい、絶対にその1回でもハマる人は私のようにっていう あのいると思います。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、で先生があのアンケートにお答えいただいた中でですね、
1: はい、
0: 教えることは学ぶことだと実感していますって、先生いいこと、お言葉じゃないですかこれ。
1: ちょっとかっこよく言っちゃいました。
0: いやいやいや、実際でも先生がそう思われてるから、はい、やっぱりね、
1: はい、そうです、もちろんです、うん、はい、
0: ねえ、やっぱり人間は一生勉強だなっていうのは思いますよね。
1: はい、すごく思います。はい、
0: ね、先生でもやっぱり学ば、はい、ね、日々学んで見えるっていうことで、
1: はい、もう、ね、いろんな方がいらっしゃってすごい刺激にもなりますし、
0: はい、
1: はい、すごい本当に勉強だなっていうのは、それは本当に嘘でもなく偽りでもなく、うん、本当にそう思います、はい、
0: じゃあ一人でも多くの方がそういった世界を見ていただけると非常にいいですよね、
1: はい、あ、そうですね、はい、なんか世界の一つをこう広げてほしいなっていう思いがあります。
0: そうですね、ありがとうございます、はい、この講座なんですけれども、
1: はい、
0: 持ち物としましては、
1: はい、
0: ご紹介してもいいでしょうか。
1: あ、はい、お願いします、はい、
0: 糸切りバサミ、
1: はい、
0: 金槌、
1: はい、
0: マスキングテープ、
1: はいはい、
0: フルタオル、持ち帰り用の袋、はい、必要な方はメガネということなんですが、
1: はい、そうですね、はい、それだけあれば十分です。
0: これもまあまあいろんなところで手に入りますしね、ホームセンターでも。糸切りバサミっていうのは普通の糸、
1: あ、はい、
0: でいいんですか。
1: いいです、あの糸が切れるような普通の、
0: そうですよね、はい、これがないと切りませんしね、
1: はい、そうですね、はい。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: また暮らしの学校の、講座番号 261-974 ということで、こちらをご覧いただければ、はい、先生のね、
1: はい、はい、
0: で教材費っていうことなんですけど、
1: はい、
0: はい、まあ受講料は3480円、教材費込みということになりますね、それでよろしい。
1: 教材費がどうなのかな、ちょっとあれなんですけど、一回その見て、
0: すいません、確認してください、はい、っていうことですね。
1: そういうことですね、すみません、はい、はい、
0: 一度暮らしの学校アンジョンアンフォレコーの、ね、はい、ホームページで、はい、市石真奈美先生のハートの糸掛け跡、はい、フォーエバーということでね、はい、
1: はい、
0: 確認し、ありがとうございます先生。じゃあ、はい、リスナーの方に一言最後、はい、お願いできます。
1: はい、ありがとうございます、はい、はい、そうですね、皆さんにメッセージということで、まあ今回そういう形でやらせていただいて、はい、まあ、私がこういうふうに出会ったように、皆さんにも新しい扉を開けていただけたらなと思っております。一緒に糸掛けしたいなと思ってますので、岡崎校でもちなみにやるんですよ。
0: あ、そうでしたね、
1: はい、
0: いつですか。
1: 岡崎校が、はい、ごめんなさいね、6月の20日土曜日ですね、10時から13時で、はい、こちらでもやりますので、はい、ぜひぜひお会いすることを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします、はい、
0: ありがとうございます、はい、市石先生、楽しくお届けできまして、
1: はい、
0: はい、お忙しい中ありがとうございました、は
1: い、とんでもないです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 以上、笑顔でいこまい、お届けしました。さあ続いては、命を守ろう防災だよりです。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで、被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、暗闇での避難に備える。平成28年の熊本地震は

夜の9時26分に起きました。地震発生と同時に停電になり、多くの人が暗闇の中での避難を体験しました。熊本県益城町に住む70代の男性はその時の様子を次のように話しています。テレビを見ようと横になった時にドンと来ました。揺れている間はガラスの割れる音やタンスの倒れる音がしていました。家の中は停電で真っ暗、すぐ起き上がり間取りの記憶を頼りに手探りで玄関を目指したんです。逃げる途中も食器棚が倒れてきました。玄関の靴箱は動いて中身が散乱していましたが、玄関のサッシが外へ飛んでいたのでそこから外へ出たんです、こう語っています。このケースではもし部屋の床や廊下などの避難経路の上に割れた食器やガラスが散乱していれば怪我をしていたかもしれません。幸いなことにこの男性や家族に怪我はありませんでした。それにしても暗闇の中、間取りの記憶を頼りに手探りで玄関を目指したという証言にはハッとさせられます。こうした事態に備えて懐中電灯などを用意しておきましょう。停電になると自動的に明かりが灯るタイプのものも市販されていますので、各部屋や廊下などに取り付けておくのもいいでしょう。もう一つ大事なことは、いつ地震が起きても部屋の中に物が散乱しないように家具を固定しておくことと、部屋の整理整頓をしておくことです。そうすることによって地震の第一撃で怪我をする危険を小さくすることができます。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は暗闇での避難に備えるをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

さあ時計の針は午後6時1分になろうとしています。さあここからは FM 笑顔、愛知県岡崎市にあります FM 笑顔の羽根スタジオから生放送イブニングチャージ金曜日、はい言えたね、はい、フライデーです。ここからのナビゲートも野村明宏がお届けします。この後もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今日もガラスの前にはありがとうございます遊びに来ていただきまして満面の笑みをね、お食事美味しいでしょうか、お腹空く時間ですもんね、はい。さあということでですね、今日のテーマは良かった映画、今まで見た中ね良かった映画、いろんな映画があると思うんですよ。皆さんね、まあ一番良かったっていうことでもなく、まあ程よく良かったなっていうことでも構いません、はい。まだまだメッセージお待ちしております。メールアドレスは半角小文字763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。さあ皆さんにたくさんねメッセージいただいておりまして、もう本当にありがたいなと思っております。はい、詳しく書いて見える方も見えますね。こちらいただいておりましたのが後ほどのあれも多いんですけど、まず節税大王さんです。ありがとうございます。野村和尚こんばんは。こんばんは。映画はてなって全く興味ないです。特に最近の映画は、そうね、これは傑作と思う映画って古いのがほとんどです。1位スティング、騙しのテクニックの素晴らしさ。2位雨に歌えば、ジーン・ケリーが素敵。3位腰抜け日曜拳銃、ボブ・ホープとジーン・ラッセルの絶妙な掛け合いと、この3つ出していただいております。スティング、そして雨に歌えば、腰抜け日曜拳銃みたいな、はい。まあ、あのスティング雨に歌えばっていうのはね、あのなかなかちょっとこれも有名で、僕も知ってるジン・ケリーね、雨に歌えばなんて歌もな、確かねヒットしたんじゃなかったっけ。だから3位の腰抜け日曜拳銃ってなんか漫才師の名前かみたいな感じはい、なんか、いかんね、最近そんなもう年代が年代ですよ、はい。節税さんと一緒です、はい、いえいえいえ、はい。だから古いのがほとんどですって言うんですけど、僕も大丈夫です。古いの結構印象残る映画って結構古い映画のが大好きっていうねこともありまして、だから結局今日特集をします渡辺典子さんも、ね、角川映画から出た方で、角川映画って結構昔80年代ってすごい、薬師丸ひろ子さんがまずは台頭でね、原田知世さんでしょ、でそれに続いて渡辺典子さんっていう、結構ねここら辺の角川はいいわっていうの多かったですよね、まあそういったまたおいおいご紹介していきます。ありがとうございます。節税さんはないとおっしゃいながら3つも出していただいているというね、本当にありがたいことだなと思っておりますけれども、さてさて、よいしょ、ハッピーハッピーさんです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今までで一番という映画は、踊る大捜査線の映画版の第1弾です。人気ドラマの映画版で、湾岸署最悪の3日間を描いた作品です。ハラハラドキドキ、犯人に大物女優が出たり、最後にクスッと笑う場面もありました。このシリーズは組織の中で人が懸命に働く姿を描いていて大好きです。今年の秋新作映画ができるそうで、すごく楽しみです。あ、ドラマの中の音楽も最高です。日に日に夏が近づいていますね、ご自愛くださいませといただきました。ハッピーハッピーさん、ありがとうございます。あー、わかりますね、これはわかる。踊る大捜査線1234
今何作目4つはい。で今度 NEW っていうことで秋口にまたね織田裕二さん出てくるわけですよね。青島くんが活躍するわけですよ。でこの確かに僕もねこの第1作第2作も良かったですよね。まあ第1作は犯人に大物女優、これは誰だっけキョンキョンじゃなかったっけ、はいね、女優かアイドルかっていうところありますけど、すごくなんていうんですか、警察ドラマの中でもリアリティにね、あって、なんか人間臭さを本当にかっこいいっていうのは危ないデカとかそうなんですけど、この頃の踊る大捜査線はみんなこうそこまでかっこよくなくて、なんかそこら辺におるおっさんみたいな感じでねそこら辺にいるサラリーマンみたいな感じで、やっぱりサラリーマンの目線からこの刑事っていうか警察機構を描いてるっていうのもまた一つ面白いところなんでしょうね、これね。これ何でしたっけね、事件は現場で起きてんじゃない、じゃあ会議室で起きてんじゃない、現場で起きてんだってね、青島みたいなね、この室井さんとの掛け合いですよ、はい、これでしたね確か。ありがとうございます。ハッピーハッピーさんもすごくおそらく楽しみにされてるんですよね。僕も楽しみにしてます。ああ木口ね、はい、ぜひ見に行きたいなと思っています。いや、これまた行列できるんだろうな。はい、小野陳さん、こんちくわこんちくわ、テーマについて名村さんも言っていましたね、さだまさし主演の飛べイカロスの翼、はい、ピエロに青春を捧げたクリちゃんの短い生涯の物語、自分も泣けましたよ。ああ分かってくださってるね、ガマゴリのコーナーでのガマゴリ市民ラグナシアの無料ガマゴリで小学生に柔道を教えているのだけれども、これが行われる時には、ああ小学生の休む子が多いですよ、遊びに行って疲れちゃってねっていうことで、ということは毎年このガマゴリ市民優待デーっていうのがあるわけなんですね。いやー、あそうか、柔道休むんじゃう子が多いんだね、はい、いやありがとうございます。飛べイカロスの翼ですよね確か。これねラスト本当泣けますよね、って思いました、見ててね、ってなんでってなります。はい、小野陳さんで、ね、買っていただける、まあいい映画ですんで、飛べイカロスの翼ね、また見ていただきたいなと思っております。はい、ですね、よいしょ、これがよいしょ、あとはあ、メッセージいただいておりますよ、はい、ありがとうございます。こちらが野村さん、こんにちは、ぬかたのドローンや魔法ピオですと、魔法ピオさんはじめまして、ありがとうございます。リクエストとかね、メッセージいただきましてありがとうございます。明日の各小学校の運動会は無事にできそうですね。あ、そうですよね。あ、私も地区の小学校に7時30分集合、一緒ですね地区の小学校に、はい、できたら曇り空で日焼けしないようにしたいものです。はい、その通りですよ。今日ぐらいちょっとね、黒い雲が羽根スタジオの前上にもあって、いやーって思っちゃうんですけど、まあ大丈夫でしょう。はいね、マホピアさん心がけいいから絶対晴れさせていただけると思います。はい、でも午前中なんですかね、マホピアさんの地区でもね、今一日じゃなくて本当に午前中いっぱいで終わっちゃうところね、うちもそうなんですけどね。さあ今日のテーマ、今までで見た中で良かった映画ですが、1999年に上映されたノッティングヒルの恋人、ノッティングヒルの恋人という作品です。実は作品には思い入れはなかったのですが、ああ妻と付き合っていた頃に
レイトショーで初めて2人で見に行った作品です。とはいえ恥ずかしながら鑑賞中に涙を流してしまい、恋愛や結婚について考えさせられました。いやいやいや、今となれば巡り合うべく出会った作品かもしれません。なおそれ以前それ以降は基本アニメ映画しか行っていません。プリキュアとかよく一人で見に行きましたね、結婚後も、といただきました。ありがとうございます。あ、奥様との素晴らしいこのね思い出の映画なんですよっていうことで、あの作品にはあんまり思い入れがないということでね、あのまだねこう僕ね何を勘違いしたのか、かみさんをね初めて映画に誘った時に何見に行ったと思いますね。今でも僕言われちゃうんですけど、必殺ファイブですよさっきはね、必殺モンドシスで、終わりましたなんて言いましたけど、映画版必殺ファイブをかみさんを初めて誘って出たというね、あの見に行ったっていう、あの酒井のり子さんが確か出ててねなんで必殺だってって今でも言われるんですけど、うん、好きだったんです。はいね、その良さを知ってほしかったんでしょうね、おそらく。まあでもやっぱり思い入れのある映画ってパッとこう言えるっていうのはね、やっぱり奥さんと、いいじゃないですか、鑑賞中涙を流してしまう、必殺では涙流せませんよ僕なかなか流せませんでしたね。いいことだと思います。はい、まあ、ホピオさんありがとうございます。はいねえ、いいロマンスなお話ですよ。はい、いやいやいやいや、ありがとうございます。またお便りお待ちしております。さてさて、こちらの方はどうかな。さあお待たせしましたよ。これいこうか。はい、ネッキーさん、テーマ、今まで見た中で良かった映画、2017年に公開された鬼塚忠さんの小説が原作の映画花戦、この作品ぜひ見てみてとおすすめいただいて早速拝見させてもらいました。花の名手池の坊線香が戦乱の世を花の力で明るくしようと奮闘する物語、今見ている大河ドラマと同じ豊臣秀吉の時代なので登場人物や時代背景も楽しめました。武力や権力のぶつかり合いが続く戦国の世にあって、花の美しさで人の心に訴えかける戦いがあったことに驚いた。力でねじ伏せるのではなく美しさで人を動かそうとする姿に新たな発見と感動がありました。花には人の心を動かす力があるんだなと感じた作品。やっぱりお花って素晴らしいですね。カンパニュラというのをご紹介していただいているんですけれどもね、花言葉は誠実な愛、共感、感謝、可愛いお花でしょという、本当ですね。なんかあの壺っていうからベルみたいな感じのお花が咲くんだね。ありがとうございます。さあそういった花戦教えていただきましたけれども、この作品をおすすめした方から補助をいただきました。レクチャーをいただいておりますのでご紹介します。花戦、2017年制作、戦国時代を描きながらも荒々しいステレオタイプにはまらず日本の時代劇に一石を投じた野村萬斎が戦国時代に実在した京都の仮想池の坊線香に扮して関白豊臣秀吉に単身立ち向かう姿を描いたエンターテイメント時代劇。16世紀後半、戦乱の時代は終わりを告げようとしていたが、暴君秀吉による圧政は次第に人々を苦しめていった。京の中心である六角堂に何よりも花を愛する池の坊線香という、花の僧と書いて仮想かな、はい、かつて織田信長、これ中井貴一さんですよ、はい、の前で生け花を披露した縁で、秀吉の茶頭千の利休佐藤浩一さんと親しくなった線香は、花と茶、美を追い求める者同士で友情を深め合うようになるが、

秀吉は自らの友だった利休にさえ自害を命じた。仮想の池の坊千光は花の美しさを武器に秀吉に挑み暴君を打ち破る、こういった活躍を見せたという、こういうお話。はい、これ豪華なキャストも話題になったそうですね。織田信長が中井貴一さんでしょ、前田利家さんが佐々木蔵之介さんだったり、千の利休が佐藤浩市さん、豊臣秀吉は市川三之助さんという。いやいやいやいや、これなかなかね、花戦2017年に公開された作品です。はい、こういったものです。はい、だそうです。いやー、ネコロさんも感動されたということでね。はい、お花がこれテーマに一つなるわけですよね。はい、ありがとうございます。ん、はい、あとで何回僕違ったことを言ったかもしれないすいません、猿之助です。市川猿之助さんじゃないですね、猿之助さんです、ごめんなさい。豊臣秀吉は猿之助さんが演じられたということで、はい、ごめんなさい、ありがとうございます、ご指摘で。この後はあの頃アイドルということで、今日は角川三人娘の渡辺紀子さんご紹介するんですけれども、うん、また後ほどこれいろいろねご紹介されて、あと僕のシーズンインザサンをリクエストされてますけど、これちょっと違う番組にリクエストね、していただければと思います。はい、またねポエムのコーナーもありますね、これやめなさい、シーズンインニャンニャンとか、はい、青い空に白い雲、潮風に揺れる尻尾一本、あ、これ猫の話かな、のびのびコロリン、ちょっと割愛しますよ。夏が来たとひと泣き、波の音に負けないくらい胸の中で晴れていくのにゃ、一年に一度の夏だから好きな人も好きな景色も思いっきり抱きしめて楽しむのにゃと。はい、いただきました、ありがとうございます。はい、シーズンインニャンニャンということで、あんのこっちゃという話ですけど、いやいやいや、でもでもね、もうじき一年に一度の、夏やってまいりますんでね、楽しみですね、こちらもね。はい、僕がね感動した映画っていうのがありまして、あの昔名古屋が舞台になった青春映画なんですけど、富田靖子さんという女優さんが見えるんですけどね、で富田靖子さんのデビュー作で愛子16歳っていう作品がありまして、これね愛知県ね名古屋で撮られた作品なんですよ。ですっごい富田靖子さんが、あの松下由紀さんもデビュー作だったんですけど、この時がね、これね僕ロケのなんかCBC かなんかのラジオでね、ロケ募集とか言って、ここに来れる方、名古屋って当時僕岡崎から名古屋っていうのは行ったことないっていうか、電車でしか行ったことがなくてすっごい遠い世界だと思っていて、行きたいんだけど行けないっていうね葛藤があった、あ、行っとけばよかったなって今思います。でこの間僕DVD を買いましてね、久しぶりに見てみたんですけど、すごくね富田さんのすごいこうな、本当に純真な80年代で、あと風景もね素晴らしいものがあります。またサブスクなんかでもこれやりますので、ぜひ見ていただければ、愛子16、1980ってついてたような気がするんですよね、80年代の映画ですんで、80愛子16歳主題歌オレンジ色の絵はがき。

です。ありがとうございます。聞くだけなんだいつもねまたありがとうございます。そういう時にあのね言わざるを得ないみたいなことですかね。ありがとうございます。またあのメッセージお待ちしてます。テーマですが、自分のおすすめの映画は NASA のマーキュリー計画を元にした映画ライトスタッフです。2016年の映画ドリームをセットで見るのをおすすめします。あとはサスペリアパート2とゾンゲリアです。ありがとうございます。ライトスタッフとドリーム、あ、セットで見るんだ。これなんか面白そうですね。はい、ちょっとチェックしたいなと思ってます。ケンちゃんありがとうございます。サスペリアパート2とゾンゲリアはちょっと遠慮したいなホラーとスプラッターちょっと僕ダメなんですよ。ただ映画で行くとピャーって血が出るのも嫌なんですよねなんかね、はい、そういう意味ではこの愛子16歳で終盤ちょっと結構わって思うようなシーンもあるんですけど、うん、ね、驚かずに、ちょっと驚きましたけどね、僕ね、これ見た時ね、はい、まあでもそういう映画も、一つ楽しめるのかなと思いますよね。ありがとうございます。さて、ね、後ほどまたいろいろメッセージいただいておりますのでご紹介したいなと思っております。続いては天気予報です。

さあ時計の針は午後6時24分を回っています。さあここからは FM 笑顔天気予報です。はじめに本日16時40分名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況です。東海地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このためおおむね曇りで雨の降っているところがあります。この後の東海地方は気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りとなり雨の降るところがあるでしょう。明日の東海地方、湿った空気の影響によりおおむね曇りとなり雨の降るところがある見込みです。愛知県西部、今夜と明日の天気予報です。愛知県西部の今夜は曇りでしょう。この後の降水確率は 20% の見込みです。愛知県西部、明日は曇りでしょう。明日の降水確率、明日の朝から明日のお昼までは 10%、 明日の午後は 20%、明日の夜も 20% の見込みです。続いて気温です。明日の予想最低気温は17度、明日の予想最高気温は23度でしょう。続いて指数です。明日の洗濯指数は60、適しています。薄手の洗濯物なら乾くでしょう。明日の紫外線指数は60、強いでしょう。明日の暑さ指数です。岡崎市、明日の暑さ指数、朝の9時は暑さ指数16、ほぼ安全。お昼12時、暑さ指数18、ほぼ安全。明日15時、暑さ指数17、ほぼ安全でしょう。現在、この地域に発表されている注意報や警報はありません。

FM 笑顔天気予報。このコーナーはリフローレマンションのおなじみのサンリスプレコンの提供でお送りしました。

はい、ですね、玉蔵さんありがとうございます。スタジオの前にありがとうございます、メッセージいただいております、今夜のテーマ、良かった映画あるんですよ。野村さん、あるんですね。はい、マナスのオリオン、ああついこの間ですよね。この間してももう10年ぐらい前のものかな。はい、あ、わかる。マナスのオリオン、64年前に書かれた楽譜マナスのオリオンをめぐって繰り広げられる人々の思いや男たちの絆を描くエンターテインメント作品なんです。日本海軍の潜水艦とアメリカ海軍駆逐艦との迫力ある海戦シーンも見どころです。玉木宏さんと北川景子さん主演の本当に素敵な映画でした。ああそうでしたね。映画見に行こうと思ったんですよ、僕も。この時なんかあってね、見に行けなくなっちゃって、あ、そうしたら終わっちゃったっていうねその後ね、またレンタルビデオを借りようかなと思ったんですけど借りてないサブスクでね、もうまた見る。なんかね、僕でもオープニング見ましたよということはサブスクで見てて途中寝たかもしれないごめんなさい。最近ね、面白い映画でも寝るんですよ僕で、いかんなと思いつつ、この間もね映画見ててラストわからんのこれ名探偵コナンも見に行こうと思ってるんですけど、この間もコナンの前作を見てて全く1時間抜けてんですよラスト1時間があれって犯人誰だ、いまだにわからないという。はい、なので今度ちゃんと見てみますこれ。はい、でもね、マナスのオリオン、ポスターすごいこうなんかね、玉木宏さんがこう上向いて潜水艦があってっていうあれでしょ。はいはい、北川景子さん出てたんだ、はあ、ねえ、はい、これはまたちょっと楽しみでございます。はい、ありがとうございます。いい映画を教えていただきました。はい、さあということで、お待たせしました。それでは、あの頃アイドル特集ということで、なかなか一分説法が最近できないですけど時間がなくなってねさあそれでは、渡辺典子さんということで、こちらは1981年にホリプロスカウトキャラバンという九州代表地区と地区代表として審査員奨励賞を受賞。1982年には角川映画大型新人女優募集でグランプリを獲得。1965年生まれです。ああほぼ僕らとそんな変わんないなっていうね。渡辺典子さんももう60代ですか。はい、主な映画積み木崩しとか晴れ時々キルミーとか彼のオートバイ彼女の島、テレビドラマ探偵物語、そして84年に花の色で歌手デビュー、オリコンベスト10入りを果たしたと。角川アニメの主題歌も担当されているというのが、こういったことでございます。はい、95年にはプロ野球選手と結婚をされ、そして、子供さんも設けられたんですけど98年に離婚されて、

現在は、個人事務所を、で、設立して、現在も女優として、活躍をされているということですね。はい、渡辺典子さん、それでは、メドレーで参りましょうか。はい、さあそれでは皆さんの曲が出てくるのか、またあのメッセージいただいているのは後々ご紹介していきます。はい、よろしくお願いします。では参りましょう、渡辺典子特集です。さあデビュー曲です、花の色、84年1月1日発売。

ちらの映画は45歳で亡くなられた古川雅人さんと共演をされたということですね、この映画ね。さあということで、続いてはこちら5枚目、野原のレクイエム、結婚案内ミステリーの主題歌です。

ちょっとねここで面白いというかメッセージ、はい、ハイミーさんありがとうございます。大分県出身だし高校の大先輩という、途中引っ越したから卒業してないけど、渡辺のり子さんが高校に来て撮影会した、使っていた教室机とか語り継がれていて、私が座っていた席がそれだったそうです、ということで、余談ですが水谷悦子さん学校の、先輩でした。アイドル期間は短かったけど好きでした。学校で見かけることがあって本当に可愛かったですって。アイドルがもうそこにいるっていう、でも渡辺のり子さんが座ったねえ、椅子にハイミーさんが座って見えた、どういうご縁ですかこれ、すごいわ本当にありがとうございます。さあ続いてはこちら、私の一番のおすすめ曲です。今日8枚目のリタルランド。

真澄さん作詞、上田千佳の作曲、渡辺さんの歌い方がちょっぴり意味で色気が出始めた頃だよなぁなんて思いましたね。結構いい曲に出会いました僕、これ思いましたよ、リタルダンド。さあ最後は空色のピアス、87年12月9日発売、 NHK アニメ三銃士のイメージソングです。

ということでなかなか時間がなくなってくる。さあ、浜目田さんいつもいただいております晴れ時々の曲名作文、花の色の少年ケニアは晴れ時々キルミ、空色のピアスしたいつか誰かがカムイの剣を火の鳥になって心地いいよく、ニタルダンドだんだんテンポを遅くして野原のレクイエムのサラダ記念日にしたい。ではよろしくです。ありがとうございます。あとですね、映画に関して、軍バスという、これはカラオケおじさんありがとうございます。軍バスでいいのかな、これ戦争映画を親と見に行きました。とにかくリアルで、最高の俳優陣の軍幹部の演技、防空壕で軍人が母親に敵に見つからないように赤ん坊を絞め殺せ、やらないなら俺がやるというシーンなど、演技と記録フィルム、ミニチュア機械が全て迫真で怖かったですと。

映画ってそうですよね、本当に怖いなっていう思いがある部分がありますからね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてあゆだいさん、名画で名探偵コナンということで、はい、最後はこれハイミーさんのリクエスト曲、はい、タプタンドラバーズ、はい、これはアブデカの、いいですねこの歌ねですけれども、はい、あ、ごめん、エコービンビンでよろしく、いきます。5月21日小森弘隆さんお誕生日おめでとうございます、はい、だそうですそうなんだおめでとうございます。一番良かった映画、うん、なんだろう、だって私が好きな映画極道者や金融者、ね、極道者の南の帝王系ですか、はい、竹内力さんみたいな、なんやてれーみたいな感じですかね、宇宙戦艦ヤマトが上映された時、近所のお姉ちゃんと見に行ってすごいなと思ったっていうね、ありがとうございます。いろいろリンクする年頃ですよね。その上ではやっぱり危ないデカの映画版もすごいわと思いましたよ。この曲流れるとなぜか僕は柴田恭平さんよりも舘ひろしさんがハーレン乗ってブーンってバンバンぶっ飛ばしてる銃をね、そんなシーンが思い出されます。さあ、ありがとうございました、ここまで野村昭弘がお届けしてまいりましたイブニングチャージでしたが、はい、さあいかがだったでしょうか。この後は午後6時45分からは岡崎市提供、こちら岡崎情報室、午後6時55分からはサニスプレコン提供、みんなの効果と続いてまいります。この後も素敵な生放送イブニングチャージでお楽しみくださいませ。ここまでのお相手野村昭弘がナビゲート、それでは必ず素敵なフライデーナイト週末となりますように。 See you next week、 ごきげんよう、バイバイ。

0: for keeps. Cups and rubbers, more than a game that you play. When you work, cups and rubbers, more than a game that you play. Who play?
1: ボートレースガマゴーリ提供2025交通安全兵庫西尾市立荻原小学校鈴木優香さん、なるほどと改めて教えてくれる優秀賞作品です。危ないよ青でもちゃんと右左2025交通安全兵庫、交通ルールを守ってみんなで未来を守りましょう。ボートレースガマゴーリの提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: 笑顔あふれる素敵な街岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに坂部建設。

こちら岡崎情報室。5月22日金曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: お出かけ情報。今日のお出かけ情報は2026花菖蒲祭り、岡崎市東公園で今日からスタートするんですね。こちらにつきまして公園緑地課の豊田さんにお話を伺ってきます。豊田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 勝負祭り、今日から始まるんですね。
1: そうですね、一応花勝負祭り期間としては本日5月22日の金曜日から6月の14日日曜日までを予定しております。
0: はい、今のところの咲き具合ですがいかがですか？
1: そうですね、あの花勝負の品種120種類あるんですけれど、咲いているものも増えてきたっていうところで、ちょうどあの来週の30、31のイベントの頃がちょうど見頃になってくるのではないかなと思っております。
0: そうなんですね、お祭りは今日からスタートです。先ほどちらりとお話ありましたが、岡崎市東公園の勝負園にはたくさんの種類の花勝負があるんですね。
1: はい、そうです。東公園の花勝負園には約120種1万株の花勝負が育てられております。
0: 1万株相当な数ですね。
1: そうですね、一応まあ勝負園の面積としては約2900平方メートルのところに一斉に咲き誇るっていう花勝負になっております。
0: そうなんですね、紫色が主になるかなと思うんですが、紫と一口に言っても濃淡ありますし、白っぽいものもピンク色っぽいものもあって、ね、鮮やかですもんね。
1: そうですね、品種によって本当にまあ色味も違いますし、またそれぞれちょっと名前も違うっていうところもありますので、ちょっとそこもあの注目しながらあのぜひ見ていただけると楽しめるかなと思っております。
0: はい、この地域だなって感じられる名前もあるんですか？
1: そうですね、一応東公園のオリジナルの品種としては三河系っていう品種がございます。
0: はい、
1: 例えばあの三河系の品種の一つを挙げさせていただくと、青い仙台っていう品種がございまして、ちょっとあの薄紫というか、ちょっとあのまあ白目の紫色の品種のものもございます。
0: あの名札のように立っていますので、それと見比べてっていうのもいいですよね。
1: そうですね、
0: そんな花勝負祭りが今日からスタートということで、5月30そして31日の来週末ですね、イベントがあるんですね。
1: はい、
0: どのようなことが行われるんでしょうか？
1: 内容といたしましては、まずステージイベントと緑化ワークショップ体験イベントといったり、
0: はい、
1: あとクイズウォーキングラリーっていうものも予定しております。
0: ステージイベントはどういった方たちがステージに立たれるんですか？
1: ステージイベントですと30日と31日でちょっと内容が分かれておりまして、まず30日がグレート家康公葵武将隊の演舞プラスビンゴ大会を行う予定です。
0: はい、
1: で31日は岡崎大学短期大学のダンス部の皆さんにダンスパフォーマンスを行っていただき、ビンゴ大会を行う予定となっております。
0: どなたでも見ていただけるんですよね？
1: はい、無料になりますので、どなたでも見ることが可能になります。
0: はい、そしてワークショップがあるとおっしゃいましたが、どのような体験ができるんでしょう？
1: はい、まず30日の方から説明させていただくと、はい、ワークショップとしてスワッグ作り、苔玉作り、多肉植物植え替え体験、そして丸太切り体験&コースター作りっていうものを予定しております。
0: はい、
1: 一応夜のワークショップとしても予定しているものがありまして、光る勝負ラタン、ランタン作りっていうものも予定しております。
0: 夜のワークショップは土曜日だけですか？
1: こちらの土曜日日曜日どちらも開催するものになります。
0: 何時からなんでしょう？
1: 一応17時から予定しております。
0: はい、光る勝負ラタン、ランタン作り、また幻想的なものが作れそうですね。
1: そうですね、こちらの作ったものを持ちながら、ぜひ花勝負園を回っていただくとよりあの楽しめるのかなっていうところは思っております。
0: いいですね。
1: はい、
0: で31日の日曜日もワークショップがありますか？
1: はい、31日のワークショップに関してはお花屋さん体験、キーホルダー作り、ハーフリース作り、そして岩堀講師自然案内ツアーっていうものを予定しております。
0: はい、30日31日どちらもワークショップが楽しめるということですが、予約制になるんでしょうか？
1: こちらの予約制ではなくてですね、まあ、先着順の整理券受付という形を取らさせていただいております。
0: はい、
1: 整理券の受付の時間としては午前の部、午後の部、夜の部として分けておりまして、
0: はい、
1: まず午前の部が9時半からになります。
0: はい、
1: で午後の部が12時半からで、夜の部が16時半からを予定しております。
0: 早いもの順ということですね。
1: そうですね、先着順という形になります。
0: ワークショップ自体の開催時間は何時からなんでしょう？
1: はい、ワークショップに関しては一応10時からを予定しております。で夜のワークショップに関しては17時からを予定しております。
0: はい、午前と午後と分かれるんですもんね、ワークショップも。
1: そうですね、
0: はい、
1: なので昼のワークショップの午前の部に関しては10時から、午後の部に関しては13時から予定しております。
0: はい、

0: 午前午後それぞれ2回あるようです。はい、計4回、そして夜の部合わせて計5回ということですね。
1: はい、そうです。
0: はい、どのようなワークショップなのか詳細につきましてはホームページ等々で確認はできますでしょうか。
1: はい、確認することできますのでぜひご参照いただけるとありがたいです。
0: はい、ご確認の上ぜひ整理券をゲットいただきたいと思います。あとはクイズウォーキングラリーもとお話ありましたが、こちらについてもご紹介ください。
1: はい、クイズウォーキングラリーについてはイベント日の30、31日両日にて開催を予定しております。
0: どなたでも参加は可能ですか？
1: はい、どなたでも参加可能になります。
0: はい、今日からスタートということで花菖蒲祭り6月の14日までになるんですが、例年通りライトアップもあるんですよね。
1: はい、ライトアップもございます。この祭り期間中で19時から21時の間2時間をライトアップ行います。
0: 毎日ですね？
1: はい、毎日です。
0: はい、お昼もいいですが夜もまた素敵ですからね、たっぷりお楽しみいただきたいと思います。その他にも催しはあるんでしょうか？
1: はい、この30、31日以外のところの祭り期間中の土曜日、日曜日には一応今東公園に入っていただいている東パークスタンドという売店があるんですけれど、はい、そちらの売店さんにちょっとしたキッチンカーであったり物販の出店をしていただくことになっております。
0: はい、30、31日は先ほどもお話ありましたイベントが行われるということで、この日もキッチンカーは出店されるんですよね？
1: そうですね、キッチンカーが3台出店させていただいて、今年市政110周年っていうところで市政110周年の記念メニューも予定をしておりますので、はい、ぜひそこも花菖蒲以外のところ食の部分っていうところも楽しんでいただけるとありがたいです。
0: どのような110記念メニューになるんでしょうね？
1: そこはちょっと現地行っていただいて確認していただけると嬉しいです。
0: 当日のお楽しみになさってください。はい、お祭り期間中はたくさんの方が東公園に足を運ばれると思うんですが、できる限り公共交通機関ご利用いただけるとありがたいですね。
1: そうですね、本当に駐車場がイベント日ですと混雑してしまうので、できるだけ公共交通機関での利用をしていただけると大変助かります。
0: はい、
1: 5月30、31に関しては名鉄バスを利用された方にはノベルティをプレゼントというところで特典がございます。
0: はい、昨年もやってらっしゃいましたよね。
1: そうですね、
0: 積極的にご活用いただければなと思います、公共交通機関を。今日いろいろお話しいただきましたが、花菖蒲祭りについてはホームページ等でご確認いただければよろしいですか？
1: はい、ホームページにイベント内容であったり開花状況も更新していきますので、そこでぜひまた確認していただければと思っております。
0: はい、本日からスタートいたします2026岡崎市東公園の花菖蒲祭り、こちらをご紹介いたしました。公園緑地課の豊田さんにお話を伺いました。豊田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週月曜日のこの番組では保健所からの健康お助け情報をお送りします。歯と口の健康習慣、そして世界禁煙週間についてのお知らせです。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

0: ションの三立プレコンの提供でお送りします。
1: 起立、気をつけ、礼、着席。

0: お送りしたのは岡崎市立三島小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 内鈴鹿と
1: ナナです。
0: よろしくお願いいたします。この番組ではメッセージをお待ちいたしております。メッセージの宛先はファックス番号 0564-55-8764、 ファックス番号 0564-55-8764。 番組の様子は FM 笑顔の YouTube からも、また、無料リッスンラジオのアプリからもご覧いただけます。お聞きいただけます、どうぞ今日もFM 笑顔のねホームページの方もご覧になっていただいて、アニバーサリーをチョイスしてメッセージをお送りください。番組のご参加お待ちいたしております。
1: お待ちいたしております。
0: はい、始まりました。
1: 始まりました。
0: ナノさん、今日はまずお手紙からの紹介なんですよね。
1: はい、はい、いつもありがとうございます。モッチさんです、はい、こんばんはです。ナノさん、鈴鹿さんの好きな歌はありますか？好きな歌を朗読してみてはどうですか？いいですね、この意見。
0: そうなの。
1: 前回ね、何かいい朗読のね、材料っていうんですけど、ね、本がありましたら、ぜひお便りくださいって言ったので、モンチさんすでに。
0: さすがモンチさん
1: ね、朗読しているつもりが、アカペラで歌ったりしても OK ですけどね。まあそうね。今日は朗読劇だとだけど、どんな話を聞かせてもらえますか？夏目漱石、それとも宮沢賢治、川端康成、その他もろもろありますが楽しみにしています。
0: すごいよく分かってらっしゃいますね。そうなんです、今日は
1: これ代表だから誰でも分かるよ。
0: いや出てこなかったか
1: も。私さん、この3人の作品、どんな作品読まれるんですか ね。またお便りください。今日は夏目漱石さんのですか？
0: 違うんですね、今日はですね、夢の旧作さんという、これもね有名な作家さんです、作品は若返り薬。
1: 若返り薬いいですね、欲しいですよね
0: そう、願望も込めてね、こちらの作品のね、一部ですけれども披露させていただきたいと思います、私たちね芸能プロダクションから来てますね、日頃の成果をね、ちょっと聞きたいわというね、何かやってるのちょっとっていうリクエストでしたよね、ディレクターの
2: そうですよ、ようやく聞けるんですか、ね、
1: いや一応生番組でですね、収録じゃないので、調整できない
0: ですよね。そうですね、もうぶっつけ本番。
1: 噛んじゃったらごめんなさい。
0: ね、もう全然もうそんなこと気にせずにね。とりあえず物語の楽しさをね知って。
1: ね、収録にすればよかった。
0: はい、ではね、もうね、
2: 生でございます。
0: ありがとうございます。楽しみ。ぶっつけ本番ありがとうございます。ということですね。では物語のね、ちょっとエピローグちょっと紹介しますね、登場人物は太郎さんという男の子と小敷と太郎さんのおじいさんです。太郎さんが空気銃を持ってスズメを撃って遊んでいるシーンから始まりますが、この弾がなくなってしまって、おじい様の持っていた赤い丸薬、大事なお薬を玉代わりにこっそり使っていたところから物語は始まります。
1: はい、太郎さんは大喜びで三粒の赤い丸薬を持って表に出て、屋根の上にいるスズメを狙って一発放ちましたが、当たりませんでした。また一発、また一発、とうとう三粒とも赤い丸薬を打ちましたが当たりません。スズメは知らぬ顔をしてチュンチュンとさえずっています。太郎さんは急に丸薬が惜しくなりました。もしやそこらに落ちて祝いしまいかと門の外へ出てみますと、そこには一人の老人の小敷がいて、三粒の赤い丸薬を汚い黒い手のひらに乗せて不思議そうに見ております。太郎さんは喜ぶまいことか、
3: あ、その丸薬は僕のだ、返しておくれ
1: と言いました。 小敷はひげだらけの顔を上げて太郎さんをじろじろ見ましたが、やがてにやりと笑って、
3: 坊ちゃん、この薬は今しがた私がここにいる時に天から降ってきたの、私が拾ったのです。あなたにあげるわけにはいきません。
1: といううちに汚い手でにきり込んでしまいました。太郎さんはなんという意地の悪い小敷だろうと思って腹が立ちました。

0: どうかして返してもらおうと思いましたが、仕方がありませんから。おじい様の丸薬を盗んだことを話しますと、乞食はさもさも驚いたという顔をしました。
1: それは坊ちゃん大変ですよ。この丸薬は一粒飲むと1年、二粒飲むと10年、三粒飲むと100年、四粒飲むと1000年、五粒飲むと10000年生き延びるのです。もし今日あなたのおじい様がご病気になられて、この薬を飲みたいと言われたらどうなさいます？そうしてこの薬がないためにおじい様が亡くなられたらどうなさいます？あなたはおじい様のお命を取ったも同然ではありませんか。そんな大切なお薬を、スズメの命を取るために使うなどと、まあなんという乱暴な坊ちゃんでしょう。私はあなたのような方にこのお薬をお返しするわけに参りません。
0: 太郎さんは悪かったと思って、たちまちふわっと泣き出しました。泣きながら小じきに、
2: どうぞどんなことでもしますから、その丸薬を返してください
0: と頼みましたが、小じきは意地悪く頭を左右に振るばかりです。
1: いえいえ、お返しするわけには参りません。この薬は私が飲んでしまいます。
0: といううちに、小じきはその一粒をペロリと飲み込んでしまいました。と思うと、今までの小じきの汚い姿は見る間に変わって、一人の立派な旅飽きんのの姿になりました。たった一粒の丸薬で小じきから急に旅飽きんのに変わった姿を見ている太郎さんを見ながら、小じきの旅飽きんのはにっこり笑いました。
1: どうです太郎さん、驚いたでしょう。私は1年前まではこんな姿だったのです。こうして毎日毎日お薬を売って歩いたのです。売るお薬というのはたった5粒の丸薬で、名前を若返り薬というのでした。この薬を売って歩いてみましたが、誰も本当にしてくれませんでした。そのうちにあなたのおじい様ばかりは本当にしてくださって、値段はいくらだとお尋ねくださいました。私が一粒で1円、二粒で10円、三粒で100円、四粒で1000円、五粒で10000円だとお話ししますと、それではみんな買ってやるから、その中で一粒飲んでみろというお話です。私は惜しいことをと思いましたが、一粒飲みますと見る間に1年分だけ若返りました。しかしおじい様は、1年分だけ若返ったのではつまらぬから、今一粒飲んで10年分だけ若返ってみせろというご注文です。私がご注文通りに10年ほど若返ってお目にかけると、おじい様はお喜びになって、それではあと100年分を1万円で買おうとおっしゃってお買いくださったのが残りの3粒でした。私はそれから1年の間にすっかりその1万円を使ってしまって、今年は小じきになっていったのです。
2: そんならどうしてそんなお薬を手に入れたのですか
0: と思わず太郎さんは尋ねました。旅飽きんどは黙って次の一粒を飲み込んでしまいました。するとそれとひとところに、旅飽きんどは一人の立派な若い紳士の姿に変わって、髪までも真っ黒になってしまいました。二粒目の丸薬で旅飽きんどから若紳士の姿になって、小じきはいよいよ驚いている太郎さんの顔を見て、面白そうに笑いながら、また

0: お話を続けました。
1: どうです坊ちゃん、いよいよ驚いたでしょう。ご覧なさい、私は10年前まではこの通りの姿でこの国第一のお医者様だったのです。私はおとなしくしていれば仕事はますます繁盛するばかりであったのに、思い切って贅沢をしたいばかりに、見てもらいに来る病人の命の筋を一人について1年分ずつ切り取って、ちょうど1万年分集めてこの薬を作ったのです。この薬の作り方は誰も知っているものはありません。世界中でただ私ばかりです。この薬を作るためにちょうど1万人の人が1年分ずつ命を縮めているはずです。ああ、恐ろしい。人間一人の命が50年として、私は200人分の命を取っているわけです。それを思うと私は生きている気持ちはしません。しかし人の命を助ける役目をする薬で、スズメの命を取るようないたずら坊ちゃんほどに悪い人間ではありません。良いものはご褒美を受け、悪いものは助けられるのが当たり前です。私は悪いことをした罰に今から死んでしまいます。あなたもすぐに私の真似をなさい。さよなら太郎さん。
0: といううちに、紳士は手のひらに残っていた残りの一粒の丸薬を口に入れました。と思うと、そのまま跡形もなく消え失せて、後には三粒の赤い丸薬が地びたの上に転がっているばかりでした。太郎さんは夢を見たように驚いて、しばらくはぼんやりその三粒の丸薬を見つめておりましたが、やがて気がつくと、自分もいよいよ死ななくてはならぬのかと思うと、情けなくて恐ろしくて体がガタガタ震えてきました。恐る恐る丸薬を拾って家へ駆け込んでみますと、いつの間にかおじいさんがお帰りになって火鉢に当たっておいでになります。太郎さんは紙に包んだ三粒の赤い丸薬をおじいさまの前へ置いて、最前からの話をして、震えながら泣いて謝りました。続く。
2: ありがとうございました。ではね、今日の一曲をお届けしたいと思います。ピンクレディーで透明人間。

0: どうして透明人間選んだかというと、ねね、このね、うん、害薬を飲んで透明人間になってしまったから。
1: あだって桃地さんですね。
0: ね、桃地さんたちありがとうございます。タッチって言ったらいいかね、かっ、うん、ね、
1: はい、うん、
0: はい、こんばんは、うん、本日はお二人様、うん、マナでお生ごマナでもうね
1: 緊張が解けたからね、
0: 緊張が解けたから日本語読めない、ね、はい、生でお目にかかれてこれ以上幸せ、ね、私も幸せです。はい、今夜も娘と楽しく会長を派遣させていただきます、うん、ありがとうございます。はい、今回本当に楽しい放送ありがとうございます。感謝感謝です。毎回ねありがとう、こちらこそ毎回本当にありがとうございます。寒いな、今日寒いのに半ズボンでね、うん、来ていただいて
1: 本当に、
0: はい、ラジオネームももちのパパさんです。
1: ありがとうございます。もう
0: ちょっ
1: と来てますよ、うん、読んじゃうよ、じゃあ、うん、もんちさん2通目ありがとう、
0: はい、ありがとう、
1: はい、夏目漱石なら我が輩は猫である、宮沢賢治なら銀河鉄道の夜、川端康成なら伊豆の踊り子ですかね。
0: 本当に読んだ、
1: 何一つ読んだことないですごめんなさい。もうオチがちゃんと、さすがもんちさん、
0: やっぱり
1: ね、
0: やっぱりじゃ
1: ね、そうですよね。でどうでしたかね、ちょっとディレクター聞いてみましょうかね、どうでした今日の朗読。
2: さすがプロです。
1: マジで
2: マジで
0: 本当言ってる、本当
2: にマジで、はい、
1: え
2: やっぱ言葉が、いやいや、うん、言葉が届きますね、
1: う
2: ん、
1: ありがとう、
2: なんか光って聞こえる、
1: 本当に、
0: うん、光らせていただいたんですよね。
1: そうそうそう、ちょっとね、今日音響技術でね、う
2: ん、いや音響技術、いやいやいや、いくら音響技術でも
0: ありがとうございます。
2: やっぱあのリズムとかもやっぱ、うん、素晴らしいですよ、あの聞きやすい、
1: あ、もう泣けてきた、
0: なんかディレクターって鈴鹿ちゃんの方ばっかり見てるか、私の方を見てるか、私は良くなかったってことかな、はい、
1: 目がさ両目さ、ね、右左分かるの難しいから、ね、
0: ずっとこっちで話してるんだけどさ、なんか無視されてるような感じで、もう透明人間ね、ピクレルになっていいの、
1: オチは透明人間、
2: 今ちょっと BGM、 今私 BGM の見た目
0: を汗出してます、焦ってます、はい、いやいや、はい、ありがとうございます。
2: 鈴鹿さんの方はやっぱこう、うん、演技
1: なんか、そうだね、
2: 張り込んでということで、ね、ナノさんの方はやっぱりこう冷静にナレーションという形で、
0: ありがとうございます、
2: お二人の
1: でしょ、うん、
2: 個性が光った、
0: いやもう鈴鹿さんがこの作品を1年温めてきたんですよね、
1: はっきり言えばもう OK が出ない、1
0: 年ずっと温めてきて
1: 1年読んで OK が出そうになかった、
0: 初めて初めてこう何ていうの、
1: ね、
0: 発表した、
1: ね、
0: 発表できた作品なので、うん、私ももう失敗は許されない、
1: そんなことないって怒って
0: 最初から思って
1: やめて、
0: 本当にそう思ってましたので、やっぱりね、人が温めてきた作品を失敗してはならぬという、
1: ナノさんもね、温めてる作品があるんですよね、
0: まあそれはいいんですけど
1: 私もちょっとね、今度リベンジでやりたいなと思ってます、ナノさんの温
0: めパラパラパラパラパラ
2: いつひなに帰るの
1: か、消えちゃいました
0: ノノノノノ
1: ね、もうなんかこの物語がね、なかなかね、あの若返り三段階っていうね、のもありますしね、なかなかこの物語的にね、ちょっとね、
0: 若返るならどこで若返りたい、
1: え
0: 何歳、
1: いやだ、
0: ディレクター何歳、
1: 何歳まで若返り
2: たい、私もう一回20代に戻りたいですね、
0: あ、そう、ということで20代よりも年上って
2: まあまあ
1: 出ちゃった、
2: まあもうバレてます、バレてます言ってます
1: そうで、え、奈々ちゃんは若返りたい、
0: 若返りたい、いや若いから、
2: そう、
1: 聞いた、
2: 今が一番、
1: ね、
2: 今が一番ですよ、
1: はい、うん、もう私は若返りたい日は1日だけですね、2012年9月6日この日、我が家にワンコが来た日ですが、やつ、
2: はい、
1: を私は膝に乗せてぼーっとしとけばよかったのに、ワンコの支度を一生懸命やってたらぼーっとしてた、お父さんが大好きになっちゃいましたね、あの日に私は帰って、ね、あのワンコをずっと膝に乗せて、はい、にあの人間関係、
0: それずっと言ってますよね、
1: そうです、ワンコとの関係を修復したい、
0: もう毎回言ってますね、
1: いっぱい噛まれてますよ、
0: なんかすごい恨まれ
1: る、お前は予防接種とかね、そういうことしかもう連れ出さないから、ね、もうちょっともう誰もいなくなったら甘えてくれるけど、
0: 私はもう今年の4月の1日、うん、エプリルフールに、はい、私は28歳ですって言いたい
2: いいですね。
1: もうね、もうそこまで振り切ったらもう誰も何も言えない。違う。ね、まあそんな感じね、とっても楽しい、はい、よかったね。
0: でこの作品なんですが、うん、もういろいろ2人で試行錯誤してですね。
1: ダンちゃんどうだった？読んでみて。
0: そうね、やっぱりこう、うん、読んでみてとっても楽しかったんですが、うん、このおじいさん、
1: そうなのよ、
0: で私が読んだ中で一つのところはおじいさんって言ってて、うん、その後、うん、おじい様っていうところがあって、うんね、これがどうしておじい

0: そこだけなんですよね。あの古事記が消えた後におじいさんだけ1回だけ出てくる、
1: うん、そう、おじいさんっていうフレーズが1回だけ出てきて、
0: だからなんか客観的におじいさんと見てる、こうナレーター目線かなって、あそこ、そう、それ以外はおじい様、おじい様だから、そう、それがね、不思議な物語な、どうでも取れるんですけど、おじいさん妖怪なのか、おじいさんもしかして化け狐、はいはい、そういうね、なんか謎の残る作品ですね。そう、作品ね、
2: なんか想像力がすごい膨らむ、
0: そうですね、やっぱり50年以上前の作品じゃないと、うん、今ね著作権 OK 出ないんで、こういう時で読めないんです。そうなってくるとね、その昔のね、うん、もう今みたいにね、あのテレビも何もこうね、ない中でこう物語をね、頭の中で膨らませてっていう、
1: 一粒1円ですよ、1円、うん、2粒で10円、
0: そう
1: で3粒で100円っていう、うん、この盛り上がり方って違うよね。で5粒で1万円って、このいきなりその昔々の1万円ってどんなぐらいの、
0: そうでしょう ね、まあ、ちょっと分かんないけどね、
1: 100万円ぐらいなの、
0: 価値なのかなと思って、かなりの価値だと思います。まあ、なんだかんだ言って、ね、もうエンディングですよ、ちょっとなっちゃん、
1: え、ほんと？やだ、
0: 違う、
1: 全然喋ってない、
0: もうエンディングだよね、あら、来ちゃってる、ちょっとなのちゃん、今週も時間ないです。
2: なんかお知らせとかないですか？
0: あります、はい、あと、まあ、サンミュージックの、ね、発表会もいよいよ大詰め、はい、5月31日愛知県芸術劇場でございます、はい、私出場しました。そして次回の放送は、
1: はい、次回は6月12日です、
0: はい、はい、
1: そのテーマはですね、うん、やっぱり上半期、6月と言いますと上半期ですよね、うんうん、上半期の勝手にマイランキングください、
0: 笑っちゃってる、
1: 勝手にマイランキング、
0: 自分の中でのね、ランキングいろいろありますよ ね、なんか思い出深いことでもいいし、
1: そうです、もう何でもいいです ね、
0: 何でもいい、もう今年やっちゃったっていうことでも、
2: 残念なんでも一番面白かった番組ランキングでもいいですよね。
0: あ、いいね、
1: いいですね、
2: もちろん
1: 私たち入りますよ、
2: 1位は
0: もちろん、
2: ハッピーアニバーサリーですよねという、
0: ね、ありがとうございます、でも言わなくていいからね、それはもう分かってるから、はい、いいよ、
1: 分かってるから、
0: 分かってるからね、
2: もうね、
0: そういう感じでね、もうほんとね、はい、早くもね半年経っちゃうからね、
1: ほんとですね、私たちも10何回目なんですかね、
0: う
1: ん、
0: これ今日で14回目ですね、
1: 14回ですね、
0: うん、すごい、
1: ほんとに皆さんいつもありがとうございます、
0: 会見ありがとう、お父さんたち
1: ありがとうございました、今日も楽しかったです、
0: ね、
1: はい、皆さんまた ね、元気にお会いいたしましょう、バイバイ。
3: 笑顔インフォメーション。
4: あなたの毎日にちょっといい情報。地域の話題や暮らしに役立つあれこれ。耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる。笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
5: 皆さんこんにちは。こちらおたくろです。
6: 笑顔ナビゲーター小森博隆です。
7: 愛しの拓郎の今はまだ人生を語らず、
6: 2月から始まりましたね。
5: そうですね、私の番組を作っていただいて感謝しております。今年3月25日で私、うん、68歳になるんですけど、
6: あ、おめでとうございます、
5: はい、68歳になるけれども、愛しの拓郎の今はまだ人生を語らずということでですね、あのもう年だからこうやれないわとか、うん、あの元気がないわとかそういうことじゃなくて、まだまだ人生を語っちゃいけないよと、もっと走り続けようよと、いろんなことにチャレンジして好奇心を持って、はい、いつまでも若く、気持ちさえ若くね持ってれば自然と体もついてくるところもありますけど、体もついてくるんじゃないかなということで、いつまでも青春を続けようと思ってこのタイトルしました。
6: 今もまだ青春なんですか？
5: 青春です、死ぬまで青春だと私の定義では、まあ、人間いつかは死ぬんですけども、悔いのない人生を送りたい、まあそういう気持ちでこの番組をやらせていただいております。
6: 愛しろさんは愛しろ拓郎というお名前で活動されてますね、
5: はいはい、
6: この拓郎っていうのはどこから？
5: 吉田拓郎さんもちろん大ファンでですね、はい、物心ついた中学校2年ぐらいからかね、
6: うん、
5: 1973年ぐらいからずっと聞いてまして、拓郎歴52、3年、もう追っかけしたり、あのライブは全部見に行ったりし、篠島のコンサートの12時間コンサートとか、
6: は
5: あ、あらゆるところを追っかけて、もう彼そのものが私の青春ですね。そのぐらいあの人生に影響された方ですので、
6: はい、
5: 名前をいただきました、芸名で。
6: 番組でも拓郎

0: その歌を生演奏で、
1: はい、そうですね、はい、どうしても拓郎さんの曲をちょっと入れたくてね、はい、まあ、他の季節に応じた歌とかあの昭和歌謡もちょろっと入れますけど、ほとんど拓郎さんの歌だと思って聴いてください。すいません。で今年80歳4月5日で拓郎さんになるんですけど、コンサートをね名古屋と大阪で2カ所公演やるんですけど、はい、うん、見事チケット抽選で破れてましたけど、一般会場再抽選あの当たるといいなと思って、もうことごとくみんな拓郎ファンの方、落ちました、はい、落ちましたって言ってましたから。
0: いやー、拓郎さんファンの方は本当にあの熱く応援されてますね。
1: はい、それくらいあの私も熱いファンですんでそういう番組、はい、熱くなるような番組を作っていきたいと思います、うん、元気が出るね。毎月第2月曜日のですね、はい、お昼後のですね、はい、お食事後の私の歌とトークでまったりしてはどうでしょうか。
0: いや本当そうです、いい時間帯だと思います。
1: そうですよね、お仕事されてる方はちょっとね、あの、うん、仕事始まった時間ですけども、リタイアして第二の人生の方とか、うん、いろいろあのドライバーの方とかを聞けますんでね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: はい、じゃあ最後にじゃあリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: はい、あ、今はまだまだ人生を語る年じゃないもんですから、皆さんもねいろいろなことにチャレンジして、わしは年だでとかね、そういうことを思わずにどんどん興味を持って、あ、そうなるとあの行動も変わるし、喋ることもちょっと変わってきますし、見方も考え方も変わってきて、こう自分がまた活性化するんじゃないかなということで、非常にいいことですので、どんどんどんどん前向かって走っていきましょうよ。元気になる番組を目指します。皆さん聞いてください、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。いとしろ拓郎さんでした、ありがとうございました。
1: はい、はい、どうもよろしくお願いします。失礼します。い
2: としろ拓郎の今はまだ人生を語らずは、毎月第2月曜日午後1時30分から30分の生放送です。どうぞ聞いてください。
3: 笑顔インフォメーション、
4: 笑顔インフォメーション、
5: 笑顔インフォメーション、
3: 次回もお楽しみに。

皆さんこんばんは。5月22日金曜日午後7時30分になりました。アイラブ岡崎ラブッチュのお時間です。毎週金曜日は岡崎地域の女性が生き生きと輝く情報発信番組ミズエイジレスをお届けしています。第4金曜日の担当は春木里奈です。この後8時までの30分間お付き合いください。最近職場の同期からこんなこと言われました。あなたって周りの人に助けてあげたいって思わせる愛嬌があるよねって。その言葉を聞いて、確かに今の職場には困った時に自然と手を差し伸べてくれる方がたくさんいるなぁと思いました。でも昔からそうだったわけじゃないんです。以前働いていた職場では同僚とほとんどコミュニケーションをとっていませんでした。仕事だけして誰とも話さずに一日が終わる、そんな日も珍しくなくて、正直居心地が悪かったんです。今振り返ると、あの頃の私は自分から心を閉ざしていたなと思います。なので今の職場では少しだけ勇気を出してみました。自分から挨拶する、仕事の失敗談や趣味の話をしてみる、人から頼まれた仕事は早めに取り組む、いつもニコニコする、ありのままの自分を見せるようにしたら、不思議なことに少しずつ周りから声をかけてもらえるようになって、今では毎日出勤するのが楽しみになりました。ここで思い出したのが、アメリカの実業家、製造業で有名なアンドリュー・カーネギーという人の言葉です。他人と最もうまく協力できる人が最大の成功を収める。移民からアメリカンドリームを体現して鉄工と呼ばれた人が最後に

0: どり着いた答えが人との協力でした。能力が高い人や完璧な人より、この人を応援したいって思わせる人の方が案外うまくいくのかもしれません。同期の一言で、今の自分の強みは過去の経験から生まれたものなんだなと気づきました。助けてあげたいって思われることって、実は最強の才能なのかもしれません。皆さんは周りの人からどんな人だと言われてますか？この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。ファックスは 0564-55-8764、 メールは763@fm-romajideegao.jp。 番組に出てみたいという方からもご連絡をお待ちしております。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: ファーストナンバー、ミセスグリーンアップルでライラック。

0: 回素敵な女性をスタジオにお招きしてお話を伺うこのコーナー、今夜は安城市からお越しいただきましたミズエイジレスをゲストにお招きしております。それでは今夜のゲストさん、自己紹介をお願いします。
1: はい、こんばんは、私は、愛知県安城市を中心に活動しております、子供とキャリアに寄り添う人、竹原千佳です。
0: 千佳さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは、お願いいたします。
0: お願いします。で、現在はどんな活動をされてるんですか？
1: はい、今は小学生2人の母ちゃんをメインにしているんですが、FS プログラムという初めての赤ちゃんを育てるママ支援の、連続プログラムの提供を、今現在注力してやっております。
0: 先ほど自己紹介の時に子供とキャリアに寄り添う人だよとご紹介いただきましたが、ママ向けの講座を企画されてるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: FS プログラムって私は耳なじみがなくて初めて聞いたんですが、どんなプログラムなんですか？
1: あ、はい、FS というのは、頭文字を取ってつけているんですけど、ファミリースタート、ファミリーステップ、ファミリーサポートの3つの意味が込められています。ちなみにカナダの親子支援を支援の、ものがいっぱいあるそうなんですけど、それを参考に子どもと家族支援研究会が開発したプログラムを提供しています。
0: カナダって子育ての支援とかで結構有名なんですかね？
1: そうみたいですね。なんか日本みたいな子育て、一人のような子育てじゃなくてみんなで育てようみたいな感じで、みんな、パーフェクトじゃなくていいんだよっていう考え方があって、気楽というかね、いいみたいです。
0: だから家族で始めようとか、ファミリーステップとか、ファミリースタートとか、そういった3つの頭文字を取ってるものなんですね。
1: はい。
0: 講座の内容は簡単に言うとどんなことをされるんですか？
1: はい、今現在私が提供しているものは、対面で皆さんに会場に集まっていただいて、全4回連続で、週に1回程度1ヶ月で育児のスタート、一言で言うならば土台を作るようなお手伝いをするプログラムです。
0: 全4回の講座、対面講座なんですね。何人ぐらいの、はい、お母さんとかが集まってくれるのか？
1: 市町村が主催しているものだと8組マックスで募集をされているところもあるんですが、私が今やっているものは、ちょうど5月からスタートしたんですけど、3組の親子さんに集まっていただいて提供しています。
0: 今月からスタートした講座があるんですね。
1: はい。
0: 千佳さんはその講座の中でどんな役割とか関わり方をされてるんですか？
1: はい、ね、サポートどんな感じっていうふうに言われるんですけど、この回の中では私は FS ファシリテーターと言いまして、お母さんたちの声を聞きながら、どんなお困りごとがあるのとか、今これからどんなことが気になっていくとか、そういう声を引き出しながら一緒に考えていく伴走者のような役割をしています。
0: 千佳さんが講師として進行しながら、お母さんたちの意見も出し合って、こんな方法もあるよとか、そういうみんなで話し合う場っていうことですかね？
1: そうですね。わらべ歌で触れ合い遊びとか、子どものこんなとここういうふうに観察していくといいよっていうこともお伝えするんですけど、一番はお話の場、そういうところを大切に私はやっております。
0: 講師は相方のお姉さんもいらっしゃるんですよね？
1: そうなんです昔、保育士をしていたんですけど、その時の職場は違ったんですけど、同期だった、岩瀬愛子という、相方と一緒にやっています。
0: 千佳さんは保育士さんだったんですね保育士さんは何年やってて、ちなみにどこ何歳を担当されてたんですか？
1: 結婚、妊娠、出産の手前まで9年程度やっていて、0、1、2歳のクラスをたくさん担当しました。
0: そうなんですね。0から2歳のちっちゃいお子さんをメインで担当されている保育のね、プロの千佳さんがいろんなこうしたらどうとか考えに寄り添ってくださるって、とっても魅力的だなと思います。今月からスタートした講座なんですが、1回目は全4回あるってさっき教えていただいたので、各回どんなものを提供されてるのか教えてください。
1: はい、各回プログラムの 子どもと家族支援研究会が作ったプログラム流れがあるんですけど、赤ちゃんと一緒にこの会に参加した仲間と出会うことだったり、あの家事分担どうしてるとか、
0: 1回目は赤ちゃんと私たちで自己紹介とか赤ちゃんの性格語って、はい、2回目は赤ちゃんのことをもっと知ろうと泣き方の種類とかに学んで、パートナーとの2人暮らしとか3回目ではね家族のことも学んで、最後は自己肯定感を育てるっていう会になってるんですよね。
1: そうですね。でやっぱり初めての子育てなので、赤ちゃんのことを一生懸命やらなくちゃって肩肘力が入っちゃうママたちたくさんいらっしゃるんですけど、いやいやママのこと自分自身のことも大切にしてねっていうのを、うん、回4回を通して、で特にトピックになくても気づいてもらえるようにお話もしています。
0: 生後2ヶ月から5ヶ月の赤ちゃん、令和7年11月生まれから令和8年3月生まれの赤ちゃんを育てるママが対象の講座なんですよね。
1: はい。
0: 第1回目が最近開催されたと伺ったんですが、参加者の皆さんの反応いかがでしたか？
1: はい、ちょうど18日月曜日に開催しました。みんな男の子のままで、それがびっくりっていうので、まずはね共通点を見つけて仲良くなるきっかけになったのかなと思っています。直近で、これから暑くなっていくけどどんな服装がいいのとか、肌荒れがすごいんですけどどんな保湿剤使ってるのみたいなものを、皆さんなんかちょっとしたお困りごとなんかないっていうふうにお声掛けしたら、まあボンボンボンボンね、ネタを出してくれて、でうちはこうだよ、こんな風にやってるよっていう声をたくさんみんなで伝え合って次のヒントにしているような感じでした、ね、
0: みんなの意見を促してくれるファシリテーターのちかさんがいることで、話し合いも活発になるのかなと思うんですが、ここで一曲曲紹介をお願いしてもいいですか？
1: はい、ありがとうございます。私が保育士をしていた頃、通勤の時に朝の情報番組のテーマソングでよく聞いた曲を、皆さんと聞きたいなと思います。スーパーフライで優しい気持ちでです。

0: 今日選曲いただいたこちらのスーパーフライの優しい気持ちで、すごい優しい気持ちになるタイトル通りの曲です ね、
1: ね、改めて聞くとね、ほっこりする曲だなと私も今一緒に聞いていて思いました。
0: うん、素敵な歌詞もたくさん出てきて、今日のちかさんのご出演にぴったりな曲だなと思います。さて、再びちかさんにご登場いただいて、 FS プログラムのことをさらに教えていただきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: FS プログラムに参加したお母さんたちはこの講座のに参加することでどんないいことがあるかなって思われますか？
1: はい、まず、初めての育児の時って不安ばっかりだと思うんですね。で、そんな時に同じくらいの月齢のママに出会うこと、同じくらいの月齢の赤ちゃんに出会うことで、あ、うちだけじゃないんだってちょっと安心したりとか、あと家族の大人同士で喋ることはあるけど、家族以外の人と喋る機会ってなかなかなくなっちゃうから、話したりとかね、息抜き、気分転換になったらいいな、そういうことができるんじゃないかなというふうに思っています。
0: 仲間ができるってすごく心強いですよね。しかも同じお子さんを育てるママさんたちと意見を交換できて、他のお宅の様子も知れちゃうんですよね
1: そうです、そうです。
0: 講座を4回参加して、こちらを卒業した後もつながりができると聞きました。
1: はい、今私たちは、4回の講座だけで終わらないようにしたいなというふうに考えていて、具体的には何をしているかというと、FS ファシリテーターは愛知県内に15名いるんですけど、一緒にフォローアップのサロンの開催をしたりだとか、一緒に私が講座を提供している愛子さんとは、春から親子と愛知から、愛子と地下のラってつけたんですけど
0: なるほど
1: 、っていうね、もうなんていうのかな、子育て応援ユニットみたいな感じのものを作ったんですけど、その中では、未就園児の親子が気軽に集まれるふっかる広場っていうおしゃべりの場、お話し会を開いて、地域の子育て支援者の人たち、こんな遊び場があるよ、こんな、場所作ってる人がいるよっていうのを紹介したりして、ママたちがこれからも続いていく、そうですね、子育てキャリアが迷わないように、こんな選択肢もあるよっていうのをお伝えするような場をしています。
0: 講座に参加した後もずっと関係性が続いてくって、素敵だなと思います。ちなみにちかさんはどうして赤ちゃんを育てるママをサポートする活動をしようと思われたんですか？
1: ありがとうございます。保育士をやっていたと話したんです、お話しさせてもらったんですけど、保育士をしてると、育児大丈夫だよね、生まれた瞬間じゃあ授乳できるよねとか言って助産師さんに言われるんです。私が扱ってたのは生後6ヶ月以上で生まれたては知らないの何にも分かんないよっていうのも経験してますし、保育士の時は大丈夫だったけど、我が子となるとことが違うみたいなことがたくさん雪崩のようにいくらでも起こってくるので、そんなプロの目線を持っていたとて失敗談はたくさんある、みんなそうだよっていうのをより伝えていけるのが、いいかなって思ってます。
0: 講座の中ではちかさんと愛子さんのこんなことやると失敗しちゃったとか、そういうのも受講生の皆さんに教えてくださったりもするんですか？
1: ありますね。なんだろう、この離乳食作ったんだけどみたいな、ただ投げられて終わったとかそんなもんだよみたいな、うちだけじゃないんですねみたいな
0: でもそれ分かる分かるって共感される方も多いですよね。
1: ね、そう思ってちょっと勇気になった、ちょっと気が楽になったって言って帰った後メールでお返事いただいたりすることもあります。
0: それ嬉しいメッセージですね。
1: はい、
0: FS プログラムの認定講師をされて今は何年ぐらい経つんですか？
1: だいたい1年半くらい活動しています。
0: 1年半の活動の中でママさん生徒さんたちにどんなことを伝えたいなと思われて日頃活動に励まれているんですか？
1: そうですね、やっぱり一人じゃないよというのと、ちょっと助けてっていうことはしていいんだよ、じゃんじゃんしていいんだよ、みんな敵ばっかじゃないよっていうのを、 常に伝えていきたいなと思っています、
0: ね、助けてとかそういう声を上げるのがちょっと苦手だなっていう方もいらっしゃるかもしれないので、うん、こういった楽しい場に来て悩んでることを共有していただくとストレスもなくなるかもしれないですね。
1: そうなんです、ふっと軽くなるんですこれは、うん、
0: さてこれから ある目標があるよと伺ったんですが、ちかさんは今後どんな目標を抱かれてるんですか？
1: ありがとうございます、最初にね、子どもとキャリアに寄り添う人とあったんですけど、キャリア教育の、ところをやっていきたい、広げていきたいな、そんな活動したいなと思っています、
0: うん、キャリア教育

0: 育ってどんなことを言うんですか？
1: のキャリア教育ってそういう言葉が出てきたのは最近かもしれないんですけど、うん、子供の頃皆さん生い立ち調べとかしたことありますか？
0: 生い立ち調べ？
1: 生まれた時から2年生くらいになるまでの自分についてお家の人にインタビューしてまとめてみるとか、
0: なんか小学校でやった気がします。
1: それも実はキャリア教育で、ね、どんな風に愛されて育ったよとか、
0: うん
1: うんうん、こんな自分素敵だよね、あなたも素敵だよねっていうのを知ったり気づくようなものを日々積み重ねるのを私はキャリア教育だなと思っています。
0: キャリア教育はどうして興味を持ったんですか？
1: ありがとうございます。上の子が4歳の時に自分が、この可愛い我が子を私のちょっとひねくれたものを持ったように育ってほしくないという思いから、うん、でそう思っているのに、優しくできない、ガミガミ言ってしまうっていう、なんか現実との間にもうギュッて押しつぶされそうになった時に、なんか何が必要なんだろうって言っていろいろやってるうちにたどり着いたのがキャリア教育でした。
0: ちかさんはキャリア教育をどのように広めていきたいなと思われていますか？
1: はい、ありがとうございます。キャリア教育って特別なものではなくって、家庭でも地域でも、あと子どもたちの楽しいいつもの遊びでも育てられるものだよというのを伝えていきたいなというふうに思っています。
0: 身近なものに感じられるかもしれませんね。ちかさんは SNS もやられていると伺いました。
1: はい、インスタグラムを一生懸命発信をしております。
0: とっても素敵なインスタグラムで、講座の内容もすごい細かく詳細に書かれていて、すごい見やすいなって思うんですが、ぜひアカウント名をご紹介いただけますか？
1: はい、ありがとうございます。インスタグラムは、アルファベット小文字でたけちか .88 数字を88をつけています。
0: ありがとうございます。最後に子育て中のママさんへ向けて、パパさんもですね、応援メッセージをお願いします。
1: はい、ありがとうございます。今ね、パパさんママさんって言っていただいたんですけど、子育てする人って、家庭だけじゃなくて学校や園や地域の皆さんみんなかなというふうに思っています。なかなかね、昔とは違ってつながりを持ちにくい時代ではあるんですけど、ぜひぜひ、子育て仲間としていろんな人に、いろんな人とつながって、いろんな人の力を借りながらみんなで育てるよみたいな気持ちになっていけたらなと私は思っていますので、そんな思いのある方ぜひぜひ、一緒にいろんな、私と知り合っていただいてももちろんいいですし、自分でね、いろんな方とつながって素敵な子育ての輪を広げていただけたらなと思います。
0: ありがとうございます。家族と地域の方とたくさんの人で支え合える社会になっていったらいいなと思いました。キャリア教育も勉強してみます。ちかさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜は子どもとキャリアに寄り添う活動をされている竹原ちかさんにお越しいただきました。来週のお相手は成瀬優美さん、ゲストは栗まんじゅうさんです。今夜のお相手、春木里奈でした。次回私が担当するのは6月26日金曜日夜の7時30分からです。ラストナンバーはオフィシャルヒゲダンジズムでプリテンダー。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se haga serano.
3: 祝你一切顺利，明天见。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
6: It is now 8 o'clock.
5: 午後8時です。

0: 私思ったんですけど、
1: うん、
0: 日本の歴史上、日本の歴史上も長くは神武天皇とかもうすごい昔か、
1: はい、
0: あの天照大神の頃からずっと今までで、
1: うん
0: うん、今おそらく最も投資が注目されてんじゃないかと思うんですよ。
1: 投資、
0: 投資、
1: ほう、
0: なんか昔バブルの頃も不動産への投資とか株式とかあったそうなんですけど、うんうんうん、その当時は金利が 7% から 8% あったと。だから100万円預けとけばこう107万円とか108万円になってたのが、うんうん、もう今もう 0.00 いくつとかでお金全然増えないと。しかも最近ではNISAが始まったりとか、イデコだとか、さあ投資やりましょうみたいな後押しもあるわけじゃないですか、
1: うん、
0: 多分金箔さんやってないですよね。
1: やってないですね。
0: で、NHK でもそういう番組やっていって、私ちょっと見て、あ、イデコ始めようかなって思う。私もまだやってないから、
1: うん
0: うん、だからやっぱ貯蓄から投資へっていうことがすごい言われて、銀行に預けとくだけではお金増えないから、
1: うん、
0: 賢く投資してお金を集めましょうっていう、そういうのがすごく言われている。一部の資産家だけじゃなくて、今スマートフォンとかパソコンがあればみんな投資ができる時代になったので、うん、結構多くの皆さんがそれこそもう10代とか20代から投資をしているっていう、そういう人も多くいらっしゃると思うんですよ。やっぱスマホってやっぱ便利ですよね、うん、すぐ情報を見れて、ここまで落ちたら買おうとか、ここまで下がったら売ろうとか、うん、それを手元ですぐできるわけじゃないですか。で、投資ってじゃあどんな種類があるっていうと、投資ファンドっていう、あの投資家から集めたお金を一つの資金としてまとめてプロが投資するっていう、で、あのいっぱい貯まったら返してくれるよみたいなものがあったり、あと株式投資ってよく言いますよね、うん、あの株が上がったの下がったのみたいな、そういうのをちゃんと見極めて投資したりとか、あとは債券、国債、日本の国債を買って、なんか全然上がらないですけど今、うん、そういうものを買ったりとか、あとは不動産投資って、確かリスナーの方でもいらっしゃいましたね、不動産投資勉強して、うん、これからは不労所得頑張るぞみたいなあったりとか、あとは金、プラチナなどに、うん、言うね、金の投資、
1: うん、
0: うん、たり、あとはこれちょっとやばいんですけど、ハイリスクハイリターン、 FX、
1: まあ
0: 外国為替証拠金取引っていう、
1: うんうん、
0: あの自分のお金の何倍もの取引ができるので、上がった時はいいかもしれないけど下がった時大変なことになるよっていう、あと暗号資産、仮想通貨、 あれも投資だったりしますよね。まだ金木さん何もやってないんですよね、
1: うん、
0: もうやんなくて、
1: やんないでいいですね、
0: 逃げ切るつもりですか、
1: 逃げ切らなくてもいいけど、
0: 逃げ切らなくてもいいってどういうこと
1: 別に普通平平凡凡で暮らせばいいような気がする。
0: 暮らしていけるんだったらね、
1: 暮らして いけないんだろうけど、うん、ただあんまりそれを出すちょっとね、ひどい目に遭ってる人何人も見てるので、
0: まあ実際にいらっしゃったりとか、まあニュースとかで見たりとか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 今そうですで喋ってる時にまさかグラスの上で何か袋を出してくださっている方がいらっしゃるんですか、
1: うん、
0: なんすかね、
1: え
0: 何
1: あ、アマゾン、
0: アマゾンはい、今
1: ね、ああと こっちですよ、
0: ええ
1: そこから入って、
0: ああゲストの方かなんかですか、
1: 違いますね、
0: ああそうです、
1: 配達じゃない、
0: 配達の方ああそうですか、
1: 配達です、
0: ああそうですか、あのスタッフさん配達ですよFM のスタッフさん配達の方がいらっしゃってます、はい、あと外国為替っていうのもあったりしますよね、
1: うんうん、
0: 今トルコリラがすごい下がってると、だから今のうちに買っておけば上がった時に通貨としてね、日本円にした時に上がるんじゃないかってふと思ったわけですよ、
1: うん、
0: 私あたりは、
1: うん、
0: トルコって今金利が 37% なんですって。だからどういうことかというと、100万円1年間預けたら1年後に利息が37万になるっていう、これすごいじゃないですか。で、人気かと思いや、そんな人気がないんですよ。これなんでだと思うんです
1: よ。あ、あれじゃないですか、トルコの変えた、変え、
0: 来て、来て、
1: なんていうの、
0: 来て来て、トルコの
1: 円が変えた時にだいぶ安い、
0: トルコの価値が下がるっていう、お金の価値が、
1: ああ下がっちゃうから出さないの？
0: 下がっちゃうから変えたところで、だからトルコが30万上がったところで、日本円に換算するともしかしたらマイナスになるかもしれない。
1: あ、そういうことでしょ？
0: なるっていうことが言われてるので全然殺到しないんですって。
1: そりゃそうだわな。
0: だから
1: そりゃそうですよ、自分からマイナスになる人はいないでしょ。
0: だからあの今1リラ4円の時に100万円でトルコリラ買ったら25万リラを手にすると、で1年後には34万2500リラに増えた、よっしゃーっつって、はいはい、だから20万から34万2500リラですよ、めっちゃ上がっとるじゃないですか、変えたところで、あの1リラが 2.5 円と超リラ安になっていると、結局マイナスだと。
1: まあほらほら、
0: こういう状態なんだから、ハイリスクハイリターンなんですね。そういうことだね。
1: 日本円にするととんでもないことになるわけだ。
0: そうそうそうそう、だからもうなんか目先にパッて飛びついちゃうと、逆にマイナスになってしまうこともあるよ。
1: そういうことだね、よく見ないと。
0: だから結構投資って皆さんされてる方多くいらっしゃると思うんですけど、すごいよく勉強しないと。
1: そうだよね、ちょっと本当怖いですよね、ちょっとそういう部分で。
0: もうやっぱ確実がいいじゃないですか、損したくないじゃないですか。だからもしやるにしても、もうこの金なくなってもいいやぐらいのお金があるのであれば、それでやらないと。
1: それあればね、
0: あるやん。
1: あ、今もう
0: 今日のシャツももうペラペラですよね。
1: ペラペラ寒いからだしない。
0: そんなことないですか。私半袖買うお金がなくて腕まくりしてますよね。まあどうにかね、いろんなことある毎日ですけれども、うまいこと生き残っていきたいですね。
1: はい。

0: 今夜も時刻午後8時回りました。ここからの時間が FM 映画お昼小一のお昼ご記録羽根スタジオから生放送です。今夜は春木里奈さんご家庭の都合でお休みということで、私お昼小一と桃屋金箔さん2人で10時まで番組をお送りしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ難しいですよね。でも確かに同志ってただちゃんとうまくやればしっかりとした財産を残すこともできるっていうね、全くあれですよね。金箔さんはあの電子マネーすらずっと躊躇してた方ですからね。
1: そうですね、
0: うん、信じられんって。だからもう投資なんてとんでもない話ですよね。
1: そうだね、
0: と思うんですけどね。ただ時代はちょっとずつ変わってきますから。だから金箔さんが江戸時代とかで侍だったらもう刀を置くの嫌だとか
1: 言うよ、ね、
0: ずっと言っとんですよ ね、 多分ね。いやでもそんな時代じゃないですよとか言ってさ、使いの人がおるのに、いや俺はもうまだちょんまげで行くとか言って、あんなちょんまげを落とすなんてとんでもないみたいな、
1: そうそうそう、
0: そういう感じ
1: ですよ。
0: 意地をというか自分のポリシーを持つのもいいし、ただ時代の変化に合わせるのも大事だしね、うん、難しいですよね生きてくって。さあ声の広く記録テーマリラさん考えてくれました。ノックアウトされちゃった、ノックアウトされちゃった、これどういうことか。お仕事、恋愛、スポーツ、誰かの一言など心を打ち抜かれる瞬間はありませんか。冷蔵庫の余り物で美味しい料理を作ってくれる家族に拍手、先輩や同僚の成果に乾杯、負けてしまったなどなどということで、ノックアウトされちゃったというのがリナさん考えてくれた置き土産ですね。今夜のテーマです。ファクタバ0564558764 0564558764、メールアドレス763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp です。リナさん今夜はお休み。お開こう一桃屋金箔2人でお送りするお開くご帰宅です。さあ今日の1曲目、私この曲初めて聴いた時に世の中にこんな曲があるのかと思ってびっくりした、そしてハマった、そんな覚えがあります。皆さんいかがでしょうか。ボンジョビ、リビングオンアプレイヤー。

0: ボンジョビ、リビンオンアプレイヤーをお送りしました。この曲はね、あのカバー曲で、前の曲がいまいち世の中に認められなかったのを同じプロデューサーが、じゃあ君たちで歌ってみなよって言ったら、もう大ヒットしたっていうね、そんな曲なんですけど、なんかあの石川ひとみさんの待ち伏せに関しても同じようなエピソードがあるって今ちょっと曲の間に、
1: そうですね、うん、三木聖子さんという人が歌った荒井由実さん、松任谷由実さんの作曲の待ち伏せね、うん、知ってるでしょ、好きだったのよあなたの歌ですよ、
0: はい、
1: あれが、うん、石川ひとみさんが1981年かなカバーして、うん、こっちが売れちゃったって。
0: あ、三木聖子さんバージョンでは
1: ちょっとなかなかヒットに結びつかなかったものが、うん、ボンジョビと一緒じゃないですか。
0: あ、じゃああれじゃないですか、あのもううちはネタで本当申し訳ないんですけど、
1: うん、
0: まあアルファベットにしますわ、あの個人名出すと良くないので K 森 H 高くんのミラーボールの声ももしかしてカバーしたらヒットするかもしれない。
1: 大平さんカバーする、
0: ただヒットするかもしれないってことですよね。
1: アレンジ変えてね、
0: そう、そんなひどい、いやひどくないまで言って、
1: いやいや、だみんなアレンジ変えて、あ、でも三木聖子さんと石川ひとみさんのやつは一緒か、
0: いや知らんぞ、一緒かって言われて、
1: 大体よく似て
0: る、なのでそういうことですよね。だから時代が合わないとかもあるし、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、うん、
0: それはね、うまく時代に時流に乗らないとヒットするものしないものってあるでしょうからね、うん、投資と一緒やね、きっと、
1: まあ難しい、
0: まあ、ある意味投資、
1: そうだね。
0: お開くお開く、今夜のテーマ、ノックアウトされちゃった春木里奈さんお休みです。桃屋金箔さん、お開く光一さんの2人でお送りします。
2: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春崎検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春崎検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。
0: ダララ献血に行こう。

0: 般社団法人岡崎市医師会、一般社団法人岡崎歯科医師会の提供と愛知県赤十字血液センターの協力でお送りします。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。
2: ダララ献血2項、今週のテーマはアフタヌーン 400ml 献血キャンペーン。岡崎献血ルームではアフタヌーン 400ml 献血キャンペーンを実施しています。期間は6月の30日まで、あと約1ヶ月ということになっています。こちら対象が平日午後2時以降にご予約の上、

0: 400ml 献血にご協力をいただいた皆さんへ、レトルトの銀座林、こちらをお送りしています。なお記念品には数に限りがございます。なくなり次第終了となります。平日午後の比較的ゆったりとした時間にぜひアフタヌーン 400ml 献血へご協力ください。皆様の献血は血液製剤を必要としている方の尊い命を救う力になります。若い世代の方にもぜひこの機会に献血の大切さを知っていただけたら嬉しいです。ご予約ご来場心よりお待ちしております。ララララ献血2項、今週のテーマはアフタヌーン 400ml 献血キャンペーンでした。
1: 西三河地区今月の献血バス運行予定です。西三河地区今月は、1会場のみの献血バスの運行予定です。5月31日日曜日、安城市アピタ安城南店、受付の時間は午前10時から午後4時までです。会場時間については変更になる場合があります。またお昼を挟む場合は休憩をいただきますのでご了承ください。お問い合わせ電話番号は 056184-1131 です。以上、西三河地区今月の献血バス運行予定でした。FM 笑顔ララララ献血に行こう、献血予報。愛知県赤十字血液センター発表、5月22日現在の献血予報をお伝えします。愛知県赤十字血液センターでは A 型心配です、 O 型非常に困っています、 B 型困っています、 AB 型心配です。現在すべての血液型の血液在庫が不足しております。血液は長期保存ができません。継続的に献血へのご協力お願いします。特に O 型の血液在庫が厳しい状況で、すぐにでもご協力お願いいたします。この詳しい情報は愛知県赤十字血液センターホームページをご覧ください。続いて三河地区の献血ルームのお知らせです。岡崎献血ルーム、岡崎市明大寺町名鉄東岡崎駅南館5階、献血の受付時間は午前10時から午後5時45分まで、休館日は金曜日です。トヨタ献血ルーム、豊田市若宮町 T フェイス A 館9階、献血の受付時間は午前10時から午後5時45分まで、金曜日、失礼しました、休館日は火曜日です。愛知県赤十字血液センター豊橋事業所、豊橋市東脇 3-4-1、 献血の受付時間は午前9時から午後4時45分まで、休館日は日曜日と祝日です。三河地区の献血ルームでは来週5月24日日曜日から5月30日土曜日までに A 型157人、 O 型153人、 B 型80人、 AB 型36人以上の皆様のご協力が必要になるでしょう。愛知県赤十字血液センターでは今後も皆様のご協力をお待ちしています。以上、愛知県赤十字血液センター発表、5月22日現在の献血予報をお伝えしました。
0: 岡崎市医師

ター。では定期健康診断や人間ドックをはじめ、脳ドック、肺ドック、大腸ドック、肝臓ドック、認知機能ドック、ペット CT 検診など、最新の画像機器を用いた専門ドックも充実しています。また岡崎市医師会員のほとんどの医療機関と情報を共有し、受診された方の健康維持に役立てています。医師会だからこそです。ご予約ご相談はフリーダイヤル 0120-489-545 0120-489-545 こちらまでお気軽にお問い合わせください。皆様を心よりお待ちしております。医師会だからここまでできる、岡崎市医師会からのお知らせでした。

0: このコーナーは一般社団法人岡崎市医師会、一般社団法人岡崎歯科医師会の提供と愛知県赤十字血液センターの協力でお送りしました。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。

0: 開くご記録、大平光一と桃屋金箔の2人でお送りします。春樹、皆さん今日はご家庭のご都合でお休み。10時までは大平光一、桃屋金箔です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 4月から下水道の使用料が改定されたんですね、岡崎はね。
1: へえ。
0: あんま気にしてなかったかな。
1: してなかったね。
0: あの基本料がこれまで1540円だったのが、2010.8円、だから 470.8円上がってると。
1: めちゃくちゃ上がったやん。ちょっと、
0: いや気にしてなかったでしょ。ならいいじゃん。
1: いや、よくないよね。
0: 本当、今までこれまで11円使ってた人のお金が 57.2円、
1: はい、
0: 46.2円上がってます。
1: いや
0: でも、115.5円分使ってた皆さんは 105.6 円でマイナス 9.9 円。
1: ん
0: だから下がってる、使用量が下がってるのもある。
1: 使えばいいのか。
0: でも、もっと使うと、あの2ヶ月で181円使ってた人は新使用量になると 207.9 円って 26.4 円上がってると。
1: まあやっぱ上がっちゃう
0: んだ。まあ基本的には大体上がってるんですけど、ということで下水道の使用量が改定されたんですね。
1: へ
0: え。木本さんご存知なかったってことで、やっぱお金持ちは違うな、投資してんだろうなと。
1: 見てないから、大体僕はお金の管理をしてないの。
0: ああそうですか。これなんでって、やっぱり老朽化対策ですね。
1: ああ今やってますもんね、結構水道管とか、
0: はいはいはい、
1: あの新設するもあのね変えたりね、
0: 耐用年数の50年を経過した水道管が市内に125キロあるんですって。
1: 125キロ。
0: はい。ちなみに全体だと1932キロあるんですよ。
1: 何、こっからどっか東京よりも向こうだ。
0: 下水道管路の総延長、お金いろいろグニグニしたりとかあるんじゃないですか。
1: あるけど岡崎でですよね。
0: そうそう、岡崎の話です。
1: でということは全国だととんでもないことになる。
0: とんでもない。でも相当グネグネしてんじゃないですか。そりゃそうですよね。各ご家庭にあったりとか。
1: そうだ、ね、
0: いろんな家庭に、
1: だ
0: もう50年以上経過してるのが125キロ分あるんですって。
1: 125キロね。
0: はいはいはい。
1: もう大体三重県ぐらいまで行ける。
0: 令和12年になると280キロを超えてくると。
1: これは京都の向こう。

0: 阪ぐらい。なのでもう道路の陥没とか、うん、下水道の破損とか予防するために早急に今対策をするために、ごめんなさいですけどちょっとお金増やしますよっていう。
1: まあそういうことか。
0: あとは地震対策。
1: まあまあね、
0: うん、地震が発生した後水道が復旧しても下水道が使えないと水を流すことができない、うんうん、また地震によりマンホールが浮上してしまうと緊急車両の通行の妨げるなどということで、救助や復旧への影響も懸念されるので耐震化への対応も急務となっている。
1: あ、
0: そうなんですよ。こういうライフラインが、下水って目に見えないですけどかなり重要じゃないですか。それこそトイレの跡とかもそうです
1: し ね、
0: そういったものが使えなくなるともう街中にそういった汚れた水が溢れてくるからっていうことで、
1: はい、あ、いかに恩恵を受けてるかだね我々は。
0: そういう事情があるからですよっていうあったりとかですね。あと岡崎でもいろんなことやってますね、岡崎ってね。
1: そうですよ、
0: そうですよって
1: 知らんけどってこと。そんなことないよ。
0: あのね、うん、スマートインターチェンジってあるじゃないですか。
1: あります
0: あれの整備で6億578億円とかでやってらっしゃったり、あとはクルワ地区ホテルの誘致、今クルワ地区ってやろうよっていうことで奥月に割と言われてます。あっちのホテルの誘致を今していたり、あとは東岡崎周辺の整備、あれまだまだリニューアル完了が2030年予定らしいんですよ。
1: まあまだ作ってますからね、
0: にはどうにか完成したいよってことで今頑張ってたり、あとは元宿駅周辺も整備、
1: アウトレットもあるからね、
0: あとは公園とか緑地の整備あったりとか、南公園も今工事してますよね。
1: あ、そうですね。
0: こちらの方も再整備っていうことで令和9年の春にはリニューアルオープンしたい、もうだからあと1年切ってますね、おそらく、まあ1年切ってるから大体1年、約1年後か、そんな風で現在都市づくりは進んでいると。あとはやっぱこれも時代なんですね、街頭の防犯カメラが今増設されてるそうです。
1: まあこれはね、たくさんつけてほしいです。
0: 犯罪多発地域、50台設置するっていうことで、ただ見た目わかんないですけどね、どこに防犯カメラがあるかって分かんなくないですか。
1: 分かんないですけど、分かんないようにしといた方がいいよね。
0: というのは、
1: え、だって分かったらそうやらない。
0: はいはい、金髪さんがイエーイとかピースとか、そうそうそう、
1: いや、やんねえよ、やんねえじゃなくて、
0: やんないの。
1: 犯人はやっぱり目があると嫌じゃないですか。どこに目があるか
0: 分
1: から
0: ない。今朝の裾をペラッと
1: 見て、なんでや
0: で、見たいみたいな、そういうことしたいわけじゃない。
1: 違う。
0: あ、はい、よかったよかった。
1: なんでそういたずらをするためにそんな。
0: 一応ラジオで確認しましたから、もう絶対やめてくださいよ。
1: 当たり前でしょ
0: もう聞いてる人いるんだから、もしやったと分
1: か
0: った
1: らやるかよ
0: 大変なことになりますよ、もしやったとなったら。
1: あったく
0: も、だからもう本当いろいろ変わってる。まだシビックセンターの改修とかね。
1: ああ、まだね。
0: こちら9月が、今年の9月が一応リニューアルオープン予定っていうことで、あと小学校の給食費の完全無償化、
1: ああそうか、
0: はい、があったりとか、あとは小学校内のフリースクールやろうっていう、いろんなことが今行われている、そんな岡崎です。またね、こういった情報もその時その時にはね、少しずつでもお伝えできたらな。実際知らないことっていっぱいですからね。
1: そうですね、知らないと分かんないこと、
0: 我々の日常を生きていてそうそう情報もキャッチできないじゃないですか、なのでまたお伝えできればなと。
1: そうですね、
0: 思いますけど、ね、さあ今日のテーマがノックアウトされちゃったということで、メッセージたくさんどうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まずはこちら、ラジオネームフレグランスさん、
1: はい、
0: お開きの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昨日の中日対阪神ヤフーニュースでピッチャーの何笑っとんの。
1: いやいや、何笑っとん、おとついだねこれね。
0: あ、そうですか、ピッチャーのマラーがホームランを打ったりしてドラゴンズ7点リード。マラーは正直期待していなかったのですが、ピッチャーがホームランなんてすごいとノックアウトされました。今日は勝ったと思っていたら結果を見たらなんとサヨナラ負け、違う意味でノックアウトされました。いただきました、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マラー投手といえば、私と金箔さんがバンテリンドームで見に行った時の先発もマラー投手
1: でしたね。
0: 確かヒット打ったような気がしました、あの時でも
1: 打ちましたね。
0: 私マラーもそれから大好きだとか言って
1: 言ってた、
0: 言ってたんですけどね
1: ヒット打ったよね、あの時もね、
0: はい、自分のまさかの7、これ結構全国的に衝撃のニュースだった。

0: 衝撃だと思います。僕だって勝ったと思ったもん。
1: 結構もう後半まで7対0だったでしょ。
0: そうだって見とったけど、もういいやと思って。
1: テレビで見てたんですか。
0: テレビやってなかったんですよ、ちょうど。それ
1: 何を見てたんですか。
0: ヤフーの、
1: 球場に行ってたわけではなく、
0: 甲子園ですよ。
1: インターネットで結果だけ見てたってこと。
0: そうそう、インターネットでやっぱり一球速報が、
1: 途中経過、
0: 一球速報があるから、はいはい、これはいいやと思って、うん、もう YouTube 鑑賞でしょ、違う。
1: 爪切りながら、時間ないもんでいろんなこと一度にやらないといけないから、
0: ね、ポテトチップスも食わなか
1: った。食べないから、それまあ逃してられん。
0: そうだよ、
1: ノックアウトされたと。
0: その数字見たときびっくりしましたけどね。さ、試合終了って書いてあるのに、ふんふんふんって見たら、はい、7対8って書いてあるじゃないです
1: か。あ、1点差で負けた。
0: だってさよならだもん。
1: そう
0: 冗談じゃないぞよ。
1: あるんですね、こういうことって。
0: びっくりでしたよ。
1: ねえ、まあ、5対0ぐらいだと大体勝ったなって思いますよね、いつも。
0: もう
1: 5点差つきゃ、まあ
0: 7点つきゃいいだろ。
1: 満塁ホームラン打たれても1点勝ってるわみたいな。
0: そう
1: あ、そう。これ金箔さん的には原因は何だと思いますか。
0: なんでしょうね、投手陣かな。やっぱり焦っちゃうんでしょうかね。前オフィタさんと見に行った時もそうだったですけど、
1: うん、
0: やっぱり気が抜けてないと思いますけどね、
1: はい、
0: 一生懸命投げてんだろうけど、やっぱりその気をつかれちゃうんでしょうね。阪神にやっぱり勝機がこう展開が回ってきちゃったんでしょ
1: う。ねえ、ということで違う意味でノックアウトされ
0: る。本当ですよね。
1: まあだから逆に言うと阪神ファンからするとこんなに気持ちいい勝ちはないですよね。
0: すっげえ気持ちいいと思いますよ。森下のサヨナラかなんかですもんね。
1: もうね、逆転するかもの時でもう気持ちはイケイケでしょ。
0: イケイケですよ、そ
1: ら。いやでもまさかな、
0: 風船プーって、
1: もうや金箔の風船プーをお楽しみいただいたわけですが、
0: そうです、
1: もうそういうことですよね。
0: ね
1: え、あるだからね、スポーツなんて分かんないってことですよね。だからこういうのって競馬でいう大穴みたいなもんでしょ。
0: そうでしょうね。
1: 変な話、
0: いや、かけてればですけどね、
1: こう絶対来ないよっていうのがボーンと来ちゃったみたいな。
0: 来ちゃったの、来すぎだわ本当に。ねえ、
1: まさか中日か。
0: 本当ですよね、これ。だから今日もさっき4対0かなんかで勝ってたんです。
1: あ、ちょっと待ってくださいね、今来てますよ、うん、
0: 来てます。
1: 中川コンドルさん、
0: うん、
1: 大平さん、金箔さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ノックアウトされちゃったといえば、一昨日の阪神中日7対0でドラゴンズの勝ちを確信していたら阪神が7、8、9回でひっくり返し逆転され、ノックアウトされ涙でした。
0: そうです
1: ね、同じようにメッセージがコンドルさんからも届いております。
0: 本当ですね。
1: なんでしょうね、スポーツってこう現実の生活で本当に関係あるかっつったら関係ない人も多いと思うんですよ。ただ、うん、私これね、大谷翔平さんのホームランでも言ったことあるんですよ、ラジオで。大谷翔平さんがホームラン打ったからって俺の人生に何の関係があるんだとか言って、
0: まあね、
1: 言ったことあるんだけど、でもやっぱり打ったら嬉しい、ホームランは。この間ね、昨日だったか、先頭打者は初球ホームランを打って、
0: はい、
1: で5回投げて勝って防御率が 0. いくつみたいな、やっぱ嬉しいんですよね。それ中日ドラゴンズもきっと同じですよね。とか名古屋グランパスとか、なんか、
0: まあ、やっぱりひいきのチームですから、
1: 嬉しい。なんかちょっと、うん、ちょっとした喜びを与えてくれる、
0: まあそうです
1: よね、じゃないですか。スポーツチームが自分のひいきにしている、
0: そういうことだよ ね。
1: 別にそれで勇気が出るとかそんなんないですよ、何も。この勝ちを見て勇気が出ましたとか別に、
0: まあいいじゃないですか、
1: 全然ないですけど、うん、でもやっぱ嬉しいんですよね。
0: 嬉しいでいいと思いますよ。
1: じゃあ、うん、嬉しいんですよ、
0: お互い。嬉しい
1: いいと思いますよ、というか嬉しいんですよ。
0: 嬉しいんですね、
1: うんうん、だからこそこの負けた時の衝撃、
0: 本当。
1: 別にだからって自宅の冷蔵庫が壊れたとかそんなこともないし、
0: まあまあね、
1: 冷蔵庫に入れといたはずの卵が全部割れたとかそんなこともないし
0: それ割れたら困るけど、
1: 買ってたはずのカップラーメンが一個もなくなっとるとかそんなこともないん
0: ですよ。そりゃ必死で応援するわ。
1: 変わんないけどでもやっぱりなんか生活に潤いを与えてくれるというか、
0: そうですね、
1: 気持ちに、うん、こうハッピーサプライ、ハッピーなことを起こしてくれますよね。
0: そう、うん、これもさっき見ちゃったんですけど。
1: 何を見たの。
0: ニュースをね。
1: ニュースを見ちゃった。
0: 見ちゃった。
1: うん。
0: も
1: う
0: たまた今バンテリンドームで広島と今日はやってる。
1: うん、あ、今日バンテリンですか。
0: うん。おう、で4対0で勝ってるんですよ。
1: あ、マジですか。
0: うん。5回か6回だと思うんですけど。
1: はい。
0: ただね、これがまた7点差はひっくり返るされる可能性もあるわけですよ。
1: はい。
0: 頑張ってもらわんと。
1: これはあれですか。あのコンドルさんの野球リポート潰しですか。そういう風に言っちゃうってことは。今もうコンドルさん途中まで打って。

0: ってたかもしれないよ。今4対0でなんだ金太郎言うなよって
1: ごめんごめん、ま
0: あ、放送中のスマホいやそういうとこだぞ金太郎
1: さんは。
0: 違う
1: これが動いたらまた教えていただければありがたい
0: ね。とうとうリクエストまでし始めました。
1: なんでだ
0: よ。あんま言わない方がいいんだってこっちで。
1: 分かった。じゃあ言わない。
0: もう今後もだよ。
1: 今後も言わない。
0: 知らん方がいいんですって。
1: でもやっぱりその
0: でもじゃないの。
1: 衝撃で。
0: 違う。その方が
1: ノックアウトされちゃったから、ね。
0: その方がメッセージでもしいただいた時に実際に気持ちが本当の気持ちが出るじゃん。やったーとか。あ、
1: そうだ。
0: うわーとか。知ってる体だとさ。
1: じゃあもう切ります。
0: そこまで演技派じゃないから
1: 金太郎さん。そうだね。
0: うん。ああ知ってますよみたいなことやっちゃう人だから
1: で電源切るわ。
0: だから演技しろよそこはって思うんですけどはいはいですよねみたいなそこ演技しようぜっていう。
1: 演技します、うん、演技しますじゃないわ
0: だから見なきゃいいんですって。
1: そういうことです。
0: そう、はい、私見てないですもん。
1: もう見てない見てない。そうそう見ないよ。見ないもう見ないですからコンドロさんよろしくお願いしますあとお任せします
0: コンドロさんだけで、
1: はい、
0: ラジオネーム熱気テーマノックアウトされちゃった。さっき買ってきて初めて飲んだこれっていうことで本物スライス入りノンアルコールのなんていうんですかこれ。
1: ん？
0: 商品名のところ書いてないんですよ。多分ノンアルレモンサワー史上最高傑作かも。だからレモンスライスが1枚入ったカクテル酎ハイ、
1: うんうんうん、
0: レモンの、うん、ノンアルで
1: ノンアルコール
0: 0.00% です
1: って。いいですね、うん、それなら飲めるかも。
0: これおすすめだわってこと。なんか輪切りが1枚入ってるっていうのはなんか確かにテレビ CM で見たことありますわ。
1: 何やってました。
0: 多分、うん、もうこれで分かる方多くいらっしゃるんじゃないですか。レモンスライス1枚レモンサワーで検索したら多分出てくるんじゃないですかね。
1: へ
0: スマホスマホ。
1: いやダメでしょ
0: さっきダメだとダメだ
1: 切ったって言ってるじゃん、
0: うん、そうですって。すごい美味しいんですね。
1: へ
0: えビールとかあるあのそういう酎ハイとかって、うん、アルコール 0.00 とかあえてこういう書き方しますよね。
1: 入ってないでしょ本当に。
0: 0% だったら 0% でよくないですか。
1: まあよくいいですよね。
0: なんで 0.00 とかあえて書くのかが分かんないってことは入っとんのかって 0.00 の後に 1% でも入っとんのかって思っちゃう。
1: 入ってないよね。
0: だったら 0% なんかすごい不思議。
1: 不思議ね。
0: かっこよく見えるんですかね。
1: じゃなくてそういう決まりがあるのかもね。
0: 決まり、
1: うん、
0: どういうこと。
1: え、あの入ってませんよではダメなんじゃないですか。
0: 0% じゃダメなの。
1: いいよね
0: 決める意味が
1: いや
0: 分かんない。そうかもしれない。決まっとるかもしれないよ、
1: うん、
0: でも決める意味がよく分からん。なんで 0.00 その後なんか数字が続くのかなって。
1: アルコール入ってないでいいんじゃないですかね、
0: うん、だからもう裏にも清涼飲料水って書いておけばいいじゃないですかね、う
1: ん、書いてあるんじゃないですか。書いてないの。
0: いや知らん
1: 分からん。
0: うん、でもそういうことじゃ
1: ない。そういうことです
0: ね。すごい不思議、
1: うん、
0: だってあのレモンサワーっていう名前のジュースだよでよくないですか。
1: まあ確かにね。
0: だってそうでしょ。
1: ちょっと入ってんじゃない。
0: だったら 0.001 とか書かなかんよね
1: 一番小さくね見えへんようにね
0: なんか不思議。すごいいつももうこう言って 0.00 とか、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: 小数点第2位ぐらいまでバーって書くと
1: 言われてみればそうです
0: ね。ってことはこれ飲みながら運転したら捕まるってことでしょ。
1: まあ入ってればね。
0: でも入って 0.00 って書いてあるじゃんみたいな。
1: いや入ってないよ。
0: すごい不思議。
1: 毎回飲んでみて酔っ払わなければ大丈夫っていう。
0: うん。あもう人感センサー的なね自分の
1: そうだね
0: 敏感な。でもすっげー体調悪くて入ってないのに戻しちゃったりしたらどうするの。
1: でもね僕あるんですよ。ノンアルコールビール、
0: うん、
1: 飲んだらね、
0: うん
1: 飲んだ時みたいになっちゃって赤くなってくるの。
0: うん、それ入っとんじゃないですか。
1: わからん。じゃあだってノンアルコールだったんですよ。
0: うん、
1: 飲んだのはね。
0: でも桃屋金箔の人感センサーが。
1: 人感センサーがバカーってこうなって
0: きた。もうデリケートなセンサーがビンビンしたわけでしょ。
1: そうビンビンアルコールに反応するセンサーがビヤビヤビヤビヤ。
0: もう桃屋金箔のビンビン物語始まったわけじゃないですか。
1: 始まる。ただアルコールみたいにゴーンとは来なかったですけどね。
0: うん、うん
1: うん、あのこの人感センサーの中にはあの、
0: はいはいはい、
1: 分解するとこのね、
0: うんうんうん、あれみたいなの想像妊娠みたいなも
1: の。あかもしれん、
0: うん、その気になりやすい、う
1: ん、その気になりやすいんですよ。
0: 酔っ払ってないよみたいな。
1: 志村けんじゃないんだ。そうそうそう。
0: でもその缶見た時点でもうちょっと、はあ、私
1: そんなもんやだなんけど
0: やだ私ってみたいな。
1: 確かにビールの匂い嗅いだだけでね、あれ、うん、アルコール入ってるやつはね、
0: うん、

0: ちょっと遺憾ですから、うんうん、もしかしたらそれがあるのかもしれんね。
1: でもノンアルコールですよね。
0: ノンアルコール
1: 本当不思議ですけど、
0: ね、飲みやすかったよあれは、うんうん、だけど仲良っ
1: 払う。ラジオネームケンちゃん、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お開くの皆さんは霊長類人化最強の男マークケアにノックアウトされたいですか？おひらさんは映画スマッシングマシーン見に行きますか？自分は見に行く予定ですといただきました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: スマッシングマシーンっていう映画があることも初めて知りました。うん、ケモさんご存知でした？うん、なので見に行くも行かないもないんですけど、初めて、今初めて知った
0: ので今度封切りになるんですかね。
1: おそらくそういうことじゃないですか、うん、多分マークケアさんっていう人がモデルになってるところかな。あー、マークケアってめちゃめちゃ筋肉ムキムキのもう超強かったファイターがいたんですよ。もう今もう多分50か60か。
0: ああファイター、
1: うん、あの格闘家。
0: あ、格闘家ね、うん、新日とかではなくて。
1: あ、プロレスじゃない
0: ではない、
1: うんうん、格闘家がいた、うん、多分マークケアさんに関する映画ってことなのかな。スマッシングマシーン、スマッシュってなんかあれですもんね、攻撃っぽいですもんね。
0: そうですね、
1: うん、多分そういう映画を言ってみえると思うんですけど、うん、ちなみにこのマークケアさんのスマッシングマシーン知って見に行くかもしれないですけど、今私あの WBC 以来ネットフリックスに入ったじゃないですか、
0: はいはい、
1: ネットフリックスで超人ハルク・ホーガンのドキュメンタリーやっとるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 見たよね、全部見た、トータル4時間ぐらい面白かったハルク・ホーガン。
0: ハルク・ホーガンがウエスタン・ラリアットでしたっけ？
1: あ、そうですそうです、それはスタン・ハンセンです。
0: そうだそうだ、スタ
1: ン・ハンセン。ねえねえ、そうですよね。だよ、
0: まあ、うん、ごめん、
1: と勘弁しなさいよ。
0: 出てこんかったわ。
1: うん、スタン・ハンセンです。
0: そうだな、
1: ハルク・ホーガンアックス・ボンバーです。
0: あー、はい、そうだそうだ。はいはい、なんとかボンバーは覚えとったんですけど、
1: もう世界で最も影響力のあるプロレスラーとも言われていた、うん、ハルク・ホーガンのドキュメンタリーは見ました。
0: ネットフリでね、
1: うん、もうネットフリやばいわ、もうやめられん。
0: いっぱいいいのあるでしょ。
1: もうやめようと思ってんだけどやめられん。
0: あの今入るの細木和子さんのやつもやって
1: と、うん、そうそうそう、
0: 地獄に落ちるわよ。
1: そうね、そう、え、ネットフリックス入っとるんですか？
0: 入ってませんよ。
1: は、入ってないのに言ってんの？
0: いや、要は CM でやってるじゃん。面白そうだなと思うんですけど、見れないもん。
1: 入ればいいじゃない。何かわいかして何首かしげとる。いや、あのね、本当ネットテレビっていかんと思いますよ、私。
0: いかんいかん。
1: あんな時間どんだけやっても足りないですわ。
0: ありね
1: じゃいつまでも見てます。
0: そう、
1: ネットテレビは本当いかんと思う、ま、
0: でも映画を見逃したやつがやってくれるからね。
1: 結局ネットテレビでしょ。
0: そう、
1: だからいつまでも見ちゃうんですね。
0: 見ちゃう
1: んです。だから踊る大捜査線テレビバージョン第1話からとか
0: 見ちゃうな。
1: 古畑任三郎がどうとか
0: 見ちゃうぞ。
1: もうなんてあれ、もう逃走中ばっか見とって、最近。
0: へえ、
1: 逃走中ってあるじゃん。
0: あるね。
1: ネットフリックスでもやってるんですよ、逃走中。でテレビだったら2時間とかでしょ、
0: うん、
1: ネットだからもう何時間でもやっとるんですよ。なんか3時間でも4時間でも追っかけやっこ。
0: ちょっと寝る暇がないやな。
1: じゃあ本当そうですよ。外出る時間がないもん。あんなんばっか見とったら。
0: そう、
1: じゃあ本当にで YouTube とかもあるじゃないですか。
0: まあありますね。
1: いくらでもあるじゃん、ネットテレビって。
0: あるよ。
1: Hulu とか。
0: Hulu もね、Hulu は入ってる僕。
1: とか TVer だの。
0: TVer もだわ、ダメだわ。
1: あと NHK のやつとかもあるし、
0: NHK プラスも、
1: まあ、ダメ。あと Amazon プライム、
0: これは
1: あの Unext もでもダメ。
0: テレビの視聴率が落ちるわけだね。
1: うん、それ見ないですよそんな。
0: 見ないですよ。見ないわな。
1: だってバラエティでもやっぱり明らかに違いますもん、ネットテレビの。そうそう、あと ABEMATV もうめちゃくちゃありますよ。どうなる人類ぐらいな。
0: 本当だよね。
1: 映画スマッシングマシーンでしょ。もう時間がどんだけあっても。
0: そうだよね、映画見に行かなくても映画が見れるっていう部分もあるからね。前見てね、
1: 私なんて新日本プロレスワールドって新日本プロレスのあのライブ中継とか見れるやつ入ってるでしょ。
0: 入ってんの？
1: 入ってるよ。
0: こらダメだわ。
1: 本当にね、何に時間を投資するのかっていう、さっきの投資の話じゃないですけど、
0: うん、ちょっと絞らんといかんね。
1: こんなことやっとったらほんといくらでも。
0: 本当だわ、
1: 時間なくなりますよ、
0: うん、
1: もう怖いもん。自分が怖いもん。
0: 本当に見たいものだけにしとかなと。
1: じゃあ本当
0: で、大平さんなんかまだ録画してあるやつがあるんでしょ。
1: あ、めちゃくちゃあります
0: よ。ほら、どういつ見るんだよ。
1: 本当そうで、意外と昔の映画も見たかったりするじゃん。
0: そうだけど、
1: 風と共に去りるんとか見

0: ないじゃん。ローマの休日いつか見ようってずっと思っとるじゃん。
1: ずっと撮
0: って思っとるだけじゃん。
1: 本当だよ、本当だ、
0: ラジオネーム自由のおかみさん、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お開きの皆様こんばんひょう。
1: こんばんひょう。
0: 先日ノックアウトされる出来事が、なにわ男子の藤原丈一郎くんです。なんと秋に放送予定 Amazon プライム、なにわ男子のドキュメンタリー番組の中で野球が大好きというジョーくんが養老のバット工場で撮影するということでいらっしゃったのですが、ディレクターさんがジョー君が喜びそうなお店だからと自由券に連れてきてくださいました。プーさんの食事の一つ一つに美味しいとリアクションをくれるのはもちろん、クッションにようこそジョー君と書いてのお出迎えにはわー嬉しいハートをプラスで書いてくれたり、お出迎えしてますわ。ようこそジョー君って。おかみさんはジョークの座右の銘、迷ったらしんどい方を取ると書いたハガキにもすごく素敵なリアクションをしてくれて、すごい飾りますとまで言ってくれました。アワビオイスターソースで焼き上がる大人気のカキステーキも食べて美味しかったですと帰りにお伝えしたら、わあ食べて欲しかったですとお伝えしたら、わぜひ食べたいとにっこり笑ってまたねと帰っていかれました。アイドルのリップサービスだとしてもその優しさにノックアウトされ、幸せな時間、本当に素敵な誕生日になりました。リナちゃん、ストーンズも夢じゃないかもだよといただいてます。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リナちゃん今日お休みで聞いててくれたら嬉しいんですけど。
1: あそうですよね、
0: ご家族のねご都合だとちょっとよくわかんないんでね、なんかご予定があったんですねきっとね。
1: まあパーティー
0: なんですか。
1: いやわかりません。知らんけど。
0: 本当に分からんこと。
1: 知らんけど。
0: すごくスムーズに言うよね。分かんないのに。
1: いやこれ、イマジネーションを広げて。
0: なにわ男子ですって。藤原丈一郎。
1: すごいですね。
0: ごめんなさい、僕パッて顔浮かばないんですけど。
1: 僕も全然浮かびません。
0: きっと有名な子なん、有名な。
1: そう、なにわ男子はよく聞きますもんね。
0: 彼なんですよね。うん、名前はよく聞きますよ。じゃあ Amazon プライムのドキュメンタリー番組に自由研さんは映らないのかな。
1: あ、
0: バット工場で撮影までだから。
1: じゃあ自由形さんは
0: だからこの情報は、
1: うん、
0: おかみさんしか知らない。
1: そういうことでしょう。
0: どうでしょう、
1: うん、だってロケじゃないから。
0: うわ、なにわ男子のファンとか超羨ましいでしょうね。
1: 聖地になっちゃうよ。
0: そうだよそうだよ。だからなにわ男子のファンの皆さんもしかしたら自由形さん詰めかけるかもしれません
1: よ。そういうことですよ。
0: ジョー君が食べたのどれみたいな。
1: うわ
0: うわうわ、松井定食に続いて、
1: あ、
0: 藤原丈一郎定食、
1: うん、
0: できるんじゃないのこれ。
1: すげえ。
0: ね
1: え、ももこさんは行かないのかな。
0: え、
1: ももこさん、
0: ももこちゃんで
1: 菊池ももこちゃん、
0: あれだ、もうあれだ、話ガラッと変えたいんだ。藤原丈一郎くんから。
1: いや藤原丈一郎くん、丈一郎くん、丈一郎くんはいいんですけど。
0: はいはいはい、
1: いやいや、やっぱり女性もね必要じゃないですか。
0: はい、
1: うん、ね、
0: そうそう
1: ですね。須田あかりさんかなんか来そうですよね。
0: 須田あかりさん、
1: あの元 SKE のね。
0: あ、うん、もう来てるかもしれないですよ。
1: うん、レポートやってるからね、
0: うん、
1: 僕好きなんですよ須田あかりちゃん。
0: あ、それはそれまた個人情報、どうもありがとうございます。ご自身で聞いてないのにどうもありがとうございます。
1: 本当ですよね。
0: ああ、そうですか。須田あかりさんが好き、うん、多分向こうも好きですよ。
1: ありがとうございます。いやいや、そんなことはない。
0: すいません、適当なこと言って。
1: 本当です
0: よ。なんですってやっぱこう自由研さんって本当いろんな、
1: すごいですね、そのうちの
0: 有名な方がいらっしゃって、
1: ね、みんな行かれるじゃないですか。
0: あれじゃない、あのやっぱり女性は男性、男性は女性だから、金箔さんは菊池桃子ちゃんが好きだったり、うん、自由のおかみさんはこのあの元ジャニーズ系っていうんですか。
1: そうそうだよね、
0: 美少年系な方が好きじゃないですか、うん、だからもしかしたら今までに自由研さんに女性アイドルが来てても、
1: うん、
0: そんな感動がないもんね、別におかみさんに。
1: ああそうか。
0: 感動がないからもう普通に接客してありがとうございましたっつってお見送りされてるかもしれないですよ。
1: まあまあ恋しいみたいな。
0: もしかしたらいらっしゃってるかもしれない。
1: ねえ、マジで。
0: でもね、別にそこまで思いがなければ、
1: そうか、
0: 別に普通のお客様と同じようにご対応される。だから別に 見下げるとかではなく、
1: うん、
0: もう一般のお客様のように対応されるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、そういうのはあるかもしれないですよ、
1: うん、
0: もうだから今まで来た男性アイドルの皆さんと同じぐらい女性アイドルももしかしたらいらっしゃってるかもしれない。
1: お、
0: うん、写真は撮らないだけで。
1: 残念だわ。
0: それはでもしょうがないですよ。それが本音だから。
1: 本当だな、
0: うん、それはね、コントロールする、
1: うん、そうだな、
0: うん、自由のおかみさんの自由、まさに自由ですか。
1: 自由ですね、それはね、
0: それ自由。

0: 残念だ。
1: いやいや、まだ来てないし、ね、
2: 来たって決まってるわけじゃない。
1: そうだよ、
2: うん、来たって決まってるわけじゃない
1: ね。
2: こちら、あ、いけるかな、まだまだ違う、う
1: ん、大丈夫ですよ。
2: ラジオネームおやすみライダーさん、はい、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 皆さん、みんばんは。
1: みんばんは。
2: テーマノックアウトされちゃった。皆さんご存知かと思いますが、私バイク好きです。
1: うんうん。
2: もう20年くらい前、バイク、とあるバイク雑誌で見かけた超絶変なバイク、バイルス 984C32V、 こちらにノックアウトされた。
1: へえ。
2: 同じく添付のビモータテージ 2D はブランド近いの兄弟車で中身は同じです。見かけは変ですが、内容は超軽量の車体に 1000cc のエンジンを搭載する超絶変なバイクです。マニアックになりすぎるので詳細は省略しますが、値段も当時の新車が500〜1000万。さらに今となっては数少ない中古車があるだけで、場合によってはプレネ付き、サマージャンボが当たったら考えます。いただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: なんかバイク、画像を送っていただいてるんですけど、
1: うん、
2: バイクがなんか、なんていうんだろう、骨がむき出しみたいな銀色のボディで、そんな感じとか、プロテクターというか、昔の巨人でいう大リーグ養成ギブスみたいな、外側にこうね、こう骨太な、
1: 北斗の拳の悪者が乗ってるようなやつかな。
2: あ、乗っててもおかしくない
1: ねえ。なんかそんな感じですね。
2: あ、乗っとったかもしれん、こういうバイク
1: ねえ。
2: 北斗の拳の悪者が、
1: 悪者がね、
2: あの Z ですよね。
1: そうそうそうそう、
2: Z って言いながら、 Z が乗ってたかもしれない、ね、でもそういうすごくかっこいい、うん、人によっては昆虫みたいに見えるかもしれ
1: ない。ああ、本当だ、うん、なんか仮面ライダーの乗ってるやつにも似てるわね。
2: 似てないこともない
1: ねえ、
2: うん、これがすごくいい、よくて、もう
1: 結構な、これ
2: ドカウトだから、あれでしょうね、やっぱり斬新というか、あんま見たことないっていうか、
1: ないね。でもそれが500万からあれでしょ、
2: 1000万です。
1: いや、
2: 当時は、
1: 当時でしょ、それが
2: 当時。今となっては数少ない中古車があるだけだから、もう生産はされてないでしょうね、生産自体は。
1: そうそう、ということはもうとんでもない値段になってるんじゃないですか。
2: なってるかもしれない
1: ねえ、うん、いやー、こういうのありますよね。でも車とかにこう一目惚れするってノックアウトするっていう、
2: うん、まあ車もそうですし、まあ見た目っていうと何でもそうじゃないですか。
1: 何でもそうですね。女性
2: 男性でも女性でもそうですし、でも女性でも、ね、俳優、今俳優って言っていいんでしたっけ。俳優はいいのか、
1: うん、いい、
2: もう分からん。女優はダメなんでしょ、うん、
1: ダメなの、
2: 知らん、
1: どっちでもいいんだよ、
2: うん、もう女優って
1: 言ったら、女優って言った方がスッとな
2: りますよね。池上公子さんも女優って言い続けますって言っとった、
1: もうね、うん、
2: もう何の話
1: だ何の話だ、
2: はい、でこんなものをノックアウトされちゃった、見た目だけでビビッとノックアウトした、
1: まあ、
2: すごく素敵ですよね、こういうのね。
1: ね、
2: うん、うん、これからも何か私もノックアウトされたいな。おぎらごぎら声のテーマ、ノックアウトされちゃった。それではこの一曲で皆さんノックアウトされてください。クイーン、 We are the champion。 この曲の後には We love jazz です。

0: E-I-S.
1: E-I-S.
0: Hello, my name is Kaori. I'm a Japanese teacher.
1: Hello, my name is Matt. I'm an English teacher here at E-I-S.
0: 日本にいながら海外留学体験してみませんか？英語で育む生きる力。週1日から通える笑顔インターナショナルスクール。デイクラスは5時間。アフタークラスは2時間。オールイングリッシュで過ごします。少人数制で一人一人の英語力はもちろん、個性を尊重し、自主性を育み、自己肯定感を高められるようなカリキュラムになっています。詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
2: Let's have fun at EIS.
1: EIS.
0: 笑顔 International School。
3: ネパールのバディ族を支援する私たちバディカフェはオンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに一つの商品を選ぶ、そのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
4: Merci pour votre sourire.
5: Дякую за вашу эго.
6: Obrigado pelo seu sorriso.
7: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
8: Eiga no, Eiga no. 76.3 MHz FM 笑顔.
9: It is now 9 o'clock.
8: 午後9時です.

0: We Love Jazz。 このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛するブルーウェーブジャズフォーラムの提供でお送りします。羽スタジオから30分間の生放送、今夜の We Love Jazz は私杉浦直人と
1: 高橋京子でお送りいたします。
0: ということで、
1: はい、
0: はい、ついにこの日が来ました。
1: そうですね
0: まあ皆さんご存知なんですかね、はい、知らないんですかね、よくわかんないんですけど、はい、今日が僕たち最後の放送ということになりますので、
1: ウィラブジャズ最後の回になりました。
0: はい、はい、今まで聞いていただいた方、うん、ありがとうございました、はい、
1: 皆さん本当にありがとうございました。
0: もうね、どんだけメールにとかね助けられたか。
1: そうなんですよ本当に大勢の方に支えていただいて、はい、応援をしていただいて、はい、この We Love Jazz は2006年の7月からなので、うん、間もなく20周年
0: を迎えるところだったんです が、はい、ですがいろいろなことがありまして、まだね、はい、ブルーウェブジャズフォーラムが担当するラジオ番組は多分、はい、6月から、まあ、月曜日の夜の、ね、放送になるということなんで、はい、毎月第1週目かな。
1: そうですね、うん、
0: でまあそこで、まあ、僕らはね、
1: はい、
0: ご卒業ということで、
1: そうです、
0: 引き続き辰巳さん、中村モンドさんは、
1: はい、頑張っていただいて、
0: はい、やっていかれると思いますけども、
1: はい、
0: まあこんなことでございまして、
1: はい、
0: 名残惜しい、
1: あっという間でしたもんね。
0: 名残惜しいような、すっきりしたような
1: 寂しいような
0: 寂しいような、嬉しいような、
1: そうほっとするような、はい、そんな複雑な気持ちなんですが、はい、はい、でも今日も楽しく
0: そうですね、
1: はい、番組を進めていきたいと思います。
0: で、僕らはかれこれ20年の間にいろいろなアーティストと曲を流してきましたが、
1: はい、
0: ね、
1: とてもね勉強になりましたね、はい、
0: ただ相変わらず僕らは樹樹だ聖子だっていうね、はい、こんな感じでしたけど、
1: そうなんです、この回私と直人さんの回といえば、はい、このアーティストっていうのがね、
0: そう
1: 際立っていたと思うんですが、はい、最後の回も、はい、そういった私たちの大好きな、
0: はい、曲で締め切りたいと思います、
1: はい
0: はい、
1: もうね、はい、だいぶ会議を重ねて、
0: そうです、そうです、
1: セレクトした4曲です、はい、
0: ということで、はい、今日もですね皆様からの、お便りをお待ちしています、
1: はい、お願いいたします、はい、ファック

0: スは 0564-55-8764 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。今日も皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ではではではでは、早速1曲目いきましょうかね。
0: そうですね、はい、はい、では今日の1曲目です。聖子松田でスマイル。

0: はい、聖子松田、聖子ジャズ、はい、1枚目のアルバムからスマイルをお届けしました。
1: はい、もう直人さんといえば聖子ちゃんは外すことはできませんからね。
0: は
1: い、
0: まあこれはね、はい、もう当たり前ですわ。
1: はい、
0: で、メールをいただいております、
1: はい、
0: お名前が船長さん。
1: 船長さん、
0: 船長さん、
1: かっこいいね。
0: かっこいいよね。
1: ね、
0: 職業年金生活って
1: 書いてある。そんなこと書いてある。
0: 渋いっすよね。直瀬さん、京子さん、本当に長い間お疲れ様でした。雨にも負けず風にも負けず飲み会の誘惑にも耐えて20年あっという間でしたね。おかげで家には CD の山、これからは健康第一で楽しく過ごしましょうね。ジャズは永遠に不滅です、ということで、船長さんは京子さんの。
1: そうなんです、夫です。
0: はい、
1: ありがとうございます。本当にいつも応援して支えてくれて、 いつも聞いてくれてました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: いつも待っててくれて、ね、うん、面白かった。何か言った、私たちが話した何かをちゃんと、
0: 何かをちゃんと
1: それでお迎えしてくれるという。
0: なるほどね、
1: 素敵な、ご主人様です。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 本当にね、健康に気をつけて、
1: うん。そうなんですよ。はい、もう何よりもね、うん、元気でいれば何でもできる。はい、元気でいたらいつでも会えるので。
0: はい。
1: はい、皆さんも健康第一で楽しく過ごしてください。
0: はい。
1: はい、ありがとうございます。
0: 続けていきますかね。
1: はい。うん、では私からご紹介いたします。はい、小野ちんさんからです。
0: 小野ちんさん、
1: ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございます。
1: 杉浦さん、高橋さん、こんちくわ。
0: こんちくわ。
1: こんちくわ。最後なんですね。寂しいです。杉浦さん、今度は千鳥でお会いできたらいいですね。
0: そうだよね。これ、京子さんと一緒に行く約束してたんで、
1: そうなんですよ、
0: ずっと守れてないですね。
1: 行きましょう。
0: はい、行きましょう。はい、
1: 高橋さん、手は良くなったようですね、気をつけてくださいね、ということで、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: だいぶだいぶ、回復してきました。
0: まあね、はい、最初の頃は元気元気だったんですけど、だいぶここ数年京子さんの体が傷んできて挙句骨折までみたいなね。
1: 2回も続けて、はい、昨年末と今年の2月と、はい、はい、骨をね、骨折り損のなんですけどね。
0: ね、沖田さん、はい、沖田さんにもたくさんお世話になりまして、
1: お世話になりまして、はい、1回目の時からずっと沖田さんにお世話になっていると思うんですが、うん、
2: 今でも覚えてるんですけど、はい、京子さんと直人さん初めて声を出す時って、
1: はい、
2: 京子さんの方がやっぱ女性なので、うん、声が小さいと思ってたんですよ、
1: はい、
2: でボリュームを合わせてて直人さんが最初挨拶するじゃないですか、
1: はい、
2: で京子さんが「出し京子出す」ってマイクに「出し京子です」マイクに、
1: はい、
2: つけて喋ってすごい大きい声出ちゃって、でそんなステージで歌ってらっしゃるのも知らなかったんで、ずっと20年間忘れられないです
1: よ。そうなんですね。
2: すごい、ま
1: あ、すごい登場の仕方でした。登場シーンで、うん、
2: びっくりしたと同時に、
1: はい、
2: よく分かったって感じ
1: です。ありがとうございます。
0: 何なんだこの人たちは。
2: そう、だから今でもそんなにボリュームが変わんないですもんね。やっぱ京子さん声通って、
0: そう、ね、
2: 女性とはいえ、
1: うん、そうなんですか。
2: はいはいはい、
1: 私か細いと思ってるんですけど、自分では
0: とてもすごく聞きやすい声です。可愛くて、
1: ありがとうね。
0: 直人
1: さんもね、もう声最高ですよ、は
0: い、
1: 声は。
0: だいぶ滑舌が悪くなったんですけどね。
1: 私もなってますけどね。
0: はい、
1: はい、でも直人さんの本当にこの安心できる温かい声にね、リスナーの皆さんもね、直人さんの声聞きたくて、いつもラジオの前で待っていてくださったと思います。
0: そう、僕もエピソードがあったらね、ある病院行ったら、
1: はい、
0: この声です、診察お願いしますって言ったら、あれ、ひょっとしてラジオやってる方って言われたことがある。
1: すごいじゃないですか。
0: で、僕本名言うじゃないですか、
1: うん、
0: で、こね、
1: はい、
0: 保険証とか見て、え、ラジオやってる人とか言われたこと
1: が。すごい、直人さん、ちゃんと聞いてくださってる方がいて、はい、
0: びっくりしました
1: ね。え、はい、嬉しいですね、それ。
0: 本当にびっくり、それだけ、1回あっただけ。
1: あ、うん、1回でもあれば、十分ですよ。
0: どんなにやりやもん。
1: 褒め言葉になってない。はい、
0: もう、じゃあ2曲目いきますかね。
1: はい、
0: はい。
1: では、今日の2曲目です。
0: はい、
1: ジュジュで、It's a Jazz Sings。

0: い、2曲目ジュジュで、デリシャスから、はい、It's a Jazz Things お聴きいただきました。
1: はい、私もこのアルバムが大好きで、うん、デリシャスの1曲目に入っている曲なんですけれども、もうこの曲がかかるとテンションがアップして、うん、もう多少なんかねちょっと落ち込んでる時でも
0: 骨が折れてもね
1: 元気になるんですもうね骨が折れるぐらい大したことない
0: そうね、大したことないね
1: 大丈夫です。
0: はい、
1: はい、あのジュジュもね、私今年、うん、まだコンサート行ったことないので、うん、今年のツアーどこかで当たればと思って出してるんですけど、今のところ
0: 外れてばっかりなんだね、はい、
1: そうなんです、うん、どうしたら当たるかな、
0: いつか見えるよねきっとね、
1: ね、うん、聞いてみたいです、はい、生で、うん、
0: また、はい、またお便りいただいてますよ、
1: はい、ではメッセージご紹介いたします、うん、はい、お疲れサマー、サマーはね、夏の SUMMER で書いてくださいました、はい、お疲れサマー、
0: お疲れサマーです。
1: ネキニャネッキーさんナウトッキー、京国旗と出会えてよかった、めっちゃ楽しかったけど最後までジャズとは関係ない話をしたいと思います。てかネッキーと絡めくなるの寂しいやろ寂しいに決まっとる、うん、うちら3匹でニャンコロリンラジオやろまいということで、ありがとうございます。いつもねたくさんメッセージをいただいて、そうそうそう、私たちも本当にあのパワーをいただいて、うん、楽しい時間を過ごすことができています。
0: 僕ね、ゴールデンウィークにネッキーの近くまで行ったんだけどね。
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ちょっとあのお店の名前忘れててね、喜びできなかったんですけど、
1: はい、あら、
0: うん、養老の滝の近く、はい、
1: そうなんですね、うん、じゃあここから2時間ぐらいで行けるので、じゃあ私も、そうそうそう、ネッキーさんに会いに
0: 行きます。
1: 行きますか
0: 待っててください。
1: 千鳥
0: に行って
1: ネッキーに会いに行って、
0: まあ、お礼参り、お礼参り、
1: 本当ですねお礼参り、
0: お礼参りに行きますかね、じゃあ、
1: はいはい、今度はあの私たちから皆さんの方へ伺いたいと思います、はい、
0: あの車買えたんで壊れないと思います。で行けますよ多分
1: かっこいい、ナウトさん、はいはい、ナウトさんの運転ならね、うん、安心ですから、
0: はい、
1: はい、何人乗れますかね。
0: 5人は乗れますけど
1: 大平さんも一緒に
2: 本当ですか、
1: ぜひみんなで行きましょうよ、
2: 行きましょう行きましょう、はい、ね、ネッキー土日バイトしてることが多いみたいですかね。
0: あ、なるほどね、ちょうどいいじゃないですか、
1: ちょうどいいですね、う
2: ん、貴重なお二人の親

0: みをネッキーのために。
1: はい。
2: じゃあこれはいつか必ず
1: 行きましょう。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。
2: はい、はい、続いて。
1: 続いて、あ、ネッキーさん、はい、いただきました。はいはいはい、ナオトッキー、今日コッキー、はい、もしネッキーに会いたいなら、
3: 何、
1: もしネッキーに会いたいなら、木曜日の午前10時から午後1時まで、月に1回どこかの木曜日にそこにいるから会いにおいでということなんですが、
2: ここ
1: そこにいるってここですか、ここスタジオ、
0: 多分 FM ですね、
2: だからそういうことね、
0: 多分ね、
1: 月に1回木曜日、
2: 木曜日無理だって、
1: どんな目的で来られるんでしょうか、うん、この日に来ても私はいないよ
0: どんな目的で、
2: どんな目的で
0: 知りたいですね、
1: 知りたいですね、
2: 引き続きね、
1: でもネッキー養老から来てくださるですもんね、
2: そういうことだよね、
1: ありがとうございます、あの FM 笑顔にしたら本当にとても嬉しいことです、う
2: ん、はい、
1: あのくれぐれもあの事故には
2: 気をつけて、ね、
1: 気をつけて安全運転で来てください、うん、
2: はい、はい、じゃあ3曲目いきますかね、
1: はい、うん、では今日の3曲目です。ジャズーマンからノラ・ジョーンズ Don't Know Why。

0: はい、3曲目は、ジャズウーマンからノラ・ジョーンズで、はい、Don't Know Why でした。
1: はい、
0: これもね結構前からね、
1: そうですね、
0: かけてる曲です。
1: はい、もうジャズらしい、はい、
0: ジャズらしいノラ・ジョーンズっていうこういう歌なんだっていうのが分かった感じなんですよね。
1: ねえ、はい、本当に直人さん、この20年間私たちジャズを知らないところから始めて、はい、いろいろなコンサートライブとかにもお手伝いさせていただいたり、
0: そうですよね、
1: 地元の、ミュージシャンの方、あと
0: 京子さん知り合いのね、千夜さんとかね。
1: あ、そうなんですよ、ね、千夜さんも来てくださったり、

0: 恥ずかしさよね。
1: どうして二人は笑うんですか。
0: いやいやいやいやいや、
1: あっちゃん真面目にそう思ってくれてるんですよ。
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、あっちゃんもね、本当にジャズを始めてから、うん、私も近くでずっと応援させていただいてるんですけれども、うん、もう今どんどん活躍の場が広がって、はい、次ちょっとご紹介させていただくと、うん、6月21日日曜日に、宮井町にあります庄屋の森ミュージックカフェで、娘さんほのかちゃんと一緒に親子で奏でるジャズとクラシックの世界ということで、うん、コンサートをされます。こちらね、予約も不要だということなので、6月21日、午前は、会場10時20分開演11時、午後は会場13時20分開演14時から、入場料1500円で、この素敵なコンサートを聞くことができますので、ぜひこの親子共演聞いていただきたいと思います。あっちゃんありがとうございました。
0: はい、またまたメールいただいてます、はい、去年からくんちゃんの今日も元気でハッピートークの番組をやっているくんちゃんです。はい、京子さん25年のパーソナリティ生活本当にお疲れ様でした。京子さんの澄んだ優しいお声に癒されているのは私だけではないでしょう。お声だけではなくお姿も綺麗で、一緒にいると楽しくていつまでも一緒にいたい、そう思わせる素敵な女性、今度は私の番組にぜひゲスト出演してくださいね、お待ちしておりますということです。
1: どうもありがとうございます。くんちゃんもなんかこんなに褒めていただいて、私本当に穴があったら入りたいぐらいなんですけれども、はい、くんちゃんもね、木曜日にくんちゃんの今日も元気でハッピートークという番組を、はい、担当していらっしゃいます。はい、とっても優しくて明るくて元気なくんちゃんです。ぜひこちらの番組皆さん聞いてくださいね。
0: はい、
1: はい、くんちゃんどうもありがとうございました。
0: 続けて紹介します。はい、こんばんは、直人くん、京子さん、長い間放送お疲れ様でした。そしてありがとうございました。また機会があればラジオ番組やりましょう。中村モンドということで、
1: モンドさんどうもありがとうございます。
0: モンドさんがね、多分、これが来週最後の放送になるんで、はい、顔が出せたら出そうかなと、はい、京子さんと密かに思っておりまする、
1: はい、全然、何でしたっけ、内緒で行くのなんて言うんだっけ、
0: サプライズ、
1: サプライズ
0: 行っちゃってるじゃん、もう
1: サプライズじゃなくなっちゃいましたね。
0: はい、そういうことですよ。
1: モンドさんありがとうございます。うん、そしてこれからもね、よろしくお願いいたします。
0: そうそう、いつでも代打出ますよ。
1: はい、任せてください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ではでは、じゃあ僕らの、放送の最後の曲になります。
1: はい、はい、もうこの曲大好きな曲です。うん、ぜひ皆さんにお届けしたくて最後の曲に選びました。はい、レイ・チャールズ、エリー・マイ・ラブ。

0: はい、京子さん、
1: はい、
0: 最後の曲を、まあ、流しながら聴きながらなんですけども、
1: はい、
0: 長い間
1: どうもありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。
0: ね、
1: お世話になりました。
0: うん、
1: はい、あの大好きな桑田さんのエリーマイラブを、はい、大好きなレイチャールズがカバーしてくれてるこの曲、
0: はい、
1: あのレイチャールズのアルバムも、うん、この番組をあの担当するようになって

0: ってからいろいろ聴くようになって、それで、知った一曲なんですけども、どうでしたか、直人さん。
1: はい、ありがとうございました、うん、はい、ありがとうございました、はい、まあまあね、本当に長いこと一緒にやっていただいて、うん、ありがとうございます。僕のわがままから始まって20年付き合わせてしまいました。
0: 私もね、はい、負けずにわがままなので、はい、ね、あの番組が続けられたことももちろんなんですけれども、あのここ FM 笑顔と関わることができて、うん、あの番組ジャズだけではなくて、本当に多くの方との出会いや、はい、はい、あのいろんな体験をさせていただきました。本当に私たちにとってかけがえのない宝になりましたので、改めてここで皆さんにお礼をお伝えしたいと思います、はい、皆様本当にありがとうございました。
1: ウィラブジャズ、今週のお相手は私杉浦直人と
0: 高橋京子でした。
1: それでは皆さん、また来週ごきげんよう。
0: さようなら。

0: さあ時刻は9時半回りましょう。ひろこぎのこの後10時まで。おひろこ一ももや金箔、今日ははるきりなさんお休み、2人でお送りしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい。メッセージを続々といただいておりますので紹介していきます、はい。まずは今度のさんから野球中継ありがとう、野球レポートいただいてます。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、
0: こちら7回裏中日対広島4対2で中日が現在勝ってて、そしてその後石川昂弥選手が2点タイムリーを放って6対2になってますよっていう7回裏まで情報をいただいてました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: このままいくと勝つのかな、どうかなっていう感じですけどもね、ぜひこのまま今回こそは勝利で終わっていただきたいなと、はい、ラジオネームリンさんいただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 毎回番組拝見していますって YouTube でご覧いただいてるんですけど、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 九州からいただいてます。テーマのノックアウトされちゃったですが、自分は動物のハンドパペットが大好きなので、女性が動物のパペットをはめて動かしたり人形劇をしている姿にノックアウトされちゃいます。ぜひ番組で動物のパペット、ハンドパペットやっていただきたいです。クマさんとかウサギさんとか例えばぜひお願いします。ご検討いただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますといただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 前いただいた時にその場でリナさんが自分のカバンからなんか食パンかなんか出し、あ、じゃあシューマイだ、シューマイの柄が入ったなんかこうポーチをその人形に見立ててなんとかだよって確かね、あの YouTube に向かって演技をしてくれたような覚えがあるんですよ。で金箔さんも同じく何かやってくれましたね。
1: なんかやったよね、
0: シューマイのなんかやってましたよ
1: いや僕やってもいかんですけど、
0: だから女の、だからリナちゃんなんですね。ただ今日はリナちゃんお休みっていうことで、
1: そうですね、
0: パペット自体がね、だからどういう形がいいのかっていう ね、だから普通のぬいぐるみでいいんちゃいます。ぬいぐるみを持ってやればいいんじゃない、
1: かもしれませんね、
0: そういうことじゃない。
2: ここにあるんです
0: 。ありますか。なのでそれでね、あのできればクマさんとかウサギさんとか、
1: クマさんとかウサギさん、
0: ちょっとクマはちょっとねご時世的にどうなんだろうっていうのあるよね
1: 別にクマモンなら持ってるけど、
0: いやクマモンならいいけどちょっとベアに関してはなんか、まあ、正直プーさんも最近見なくなってるような気がするし、
1: そうですね、
0: みんなこう全方向で気をつけてるんじゃないか
1: ってい
0: う気はしなくもない、
1: ね、鳥ならいいよこれ、
0: あ、葵ちゃんね、
1: 葵ちゃんね、
0: 笑顔のね、ただ女の子じゃないから
1: やっても
0: 性別自体がそもそもねただそういう風にして、こうで YouTube だからラジオを超えたある意味表現ですよね、こう YouTube で何かやって
1: もらったら、YouTube でね、
0: いやもう本当これから多様性ですから、こう YouTube 専用

0: を何かやったっていうわけですよ、うん、まあラジオだけどうまくラジオで表現できれば YouTube の皆さんへみたいなそういうのがあったって悪くないと思いますよ、うん、
1: まあね、
0: ラジオでも節税大王さんどうもありがとう
1: ありがとうございます。
0: 大平監督、オイラも現在は株式投資やっていません。不動産は絶対損しないような安全な物件だけ少し買っていますが、桃江の和尚と同様バブル崩壊時に首をくくった人、破産した人何人も見ています。だから危険性のある投資はしないんです。だから今の株やイワンやトルコリラ投資なんて冗談じゃない、投資で投資、凍えて死ぬ投資したくないもんと、いただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、絶対に損しないような安全な不動産物件を少しだけお買い求めになっていると。だからこれだって安全って判断できるだけの、それだけの勉強を積み重ねたものがないと、
1: そう、
0: 安全かどうかもわからない、
1: わからない。
0: だからどれだけ勉強すれば 100% なのかもどうかもわからない、そういった
1: 話、実際うまい話にはね本当にあれがありますからね、うん、あれやら裏やら、
0: はい、そうですよ、うん、でも本当そうだろう。最近のあれもそうでしょ、高額収入とか、
1: うん、
0: 最近よく言うじゃないですか、いわゆる何特流、ああいうので高額とか現金支給とか、
1: まあ、
0: そういう言葉がキーワードになって若者が引っかかって、うん、そういった犯罪組織に狙われるっていう、
1: そうですね、
0: そういった話も本当に多くあって、うん、毎日のようにニュースでやってますよね今もね。
1: そうですよね、う
0: ん、なんでやっぱり地道に行くのが一番無難だし、
1: うん、
0: 一番稼げるし、
1: うん、
0: もしかしたら一番いい経験も得られるかもしれない、世間というものを知れて、
1: うん
0: うん、本当にね投資は要勉強して、もしくはものすごく勉強した人についていくぐらいな、
1: うん、
0: ものじゃないと自分の簡単な判断ではそう簡単には勝てないですよね。勝ったとしても多分ラッキー
1: うん、
0: なぐらいで、
1: うん、
0: そうそう続かないですよ。ラジオネームふふふ大王さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: YouTube で見てます。毎週リナちゃんの笑顔にノックアウトされています。リナちゃん今日お休みですか、
1: うん、
0: いただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです。昨日昨晩かな、ちょうど家族のなんかあるからと お休みくださいみたいな、お休みさせてくださいということで、うん、そして本当に彼女なんでしょうか。ラジオネームリナって書かれてます。
1: 彼女でしょ。
0: おひらさん、金箔さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 自由のおかみさん、羨ましいな。好きな芸能人に会えたら恥ずかしすぎて反応ができないかもしれませんっていう。
1: ああさっきのね、
0: 私を通じてふふふ大王さんとリナちゃんがまるでコミュニケーションを取ってるような
1: おお
0: 形になっております。好きな芸能人に会えたら恥ずかしすぎて反応できないかもしれません
1: そんなんじゃない
0: じゃあできるの、リナちゃんのモノマネ。
1: できないよ。
0: できないのに言うのはよくない
1: し。分かったわ、
0: うん、やってみやってみ、チャレンジしてみ。
2: たくさんの芸能人の人に会いたいです。
0: ちょバカにしすぎじゃない
1: か。なんでだ。でもモノマネするっちゅうからモノマネする。
0: リナちゃん最近
1: もうリスペクトですよ。
0: リナちゃんのコーナーやるっていう今話があるじゃないですか。9時からとか言って、うん、ふふふ大王さんとかすごい楽しみにしてますって言ってくださってるでしょ。これね最近思うんですけど、
1: うん、
0: リナちゃんがこのコーナーの話になると本当に表情が暗くなるんですよ。もう一気に暗くなって何の意見も出なくなるんですよ。俺思ったんですけど、ラジオ番組ってよく東京の放送局とかだと、うん、放送作家がつく、
1: はいはいはいはい、
0: 絶対テレビでもそうですよ ね、 よね、放送作家がいるって、おひらこぎらく、まあ、FM 映画も全体的にそうだと思うんですけど、放送作家っていないじゃないですか。
1: いないね。
0: で出演者側ってこういうふうに我々のようなタイプもいれば、アナウンサーさんもいたりとか、うん、あとアイドルがいたりとか、いろんな出演者が世のテレビ番組のラジオ番組に出てるでしょ、
1: うん、
0: 多分アイドルさんとかアナウンサーって放送作家さんが考えたコーナーをやってる、自分で考えてないと思うんですよ。
1: ほう。
0: でも自分で考えるのはお笑い系だとか本当にラジオパーソナリティばっかりやってるような、うん、ある意味だから金箔さんとか私はちょっと違うんですよ多分。アナウンサーでもないしアイドルでもなくって、
1: そうだな、
0: 放送作家なしでやる、うん、ある意味お笑いというかそういったタイプなんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、だから多分すんなりこんなコーナーやればとか出てくるんですけど、うんうん、でもリナさんはアイドルとかアナウンサー系なんですよおそらく。
1: あ、じゃあ放送作家やった
0: からだからリナさん考えてなんかいいのあるみたいに言っても一気に表情が暗くなるっていうのは
2: やってわからないんでもみたいな、
0: なんかもう

0: そんな喋んないのにもっと喋んなくなるみたいな多分そうなるんですよ。
1: そうなんですね。
0: だからもしかしたら考えて提供しなきゃいけないかもしれないリナちゃんには。
1: あそうか。
0: 結構私この放送終わった後にリナちゃんに提供はしとるんですよ。こんなんでやったらどうとか、はい、もう作家みたいになってきとるんですよ徐々に実は
1: 放送作家で、ね、
0: 実はだからなかなかちょっとやっぱ苦手みたいでリナちゃんこういうこと考えるのが。
1: あ
0: もしかしたら提供しなきゃいけないよっていう、まあ、
1: 提供ね、
0: うんそれはもうふふふだようさんとかはじめリナさん大好きの皆さんはリナちゃんが考えたコーナーがきっと聞きたいって思ってると思うんですけど、でも苦手だったら
1: まあその辺は覆面でしたら、
0: そうそう、それもちょっと難しいデリケートな部分ではあるなっていうのは、う
1: ん、でもまあリナちゃん
0: がこうなと思いましたね。だからリナちゃんがメインだって喋ってもらうのはいいんですけど、うん、その内容に関しては裏で放送作家がない頭を使ってこんなんどうかなっていうタレントさんに出すみたいな、
1: あ
0: そういうことやらないといけないかもしれないなっていうのはもう覚悟し始めてます。
1: あまだ覚悟の段階
0: で、ね、リナちゃんに丸投げはちょっといかんのじゃないかって思い始めてます正直。
1: そうかもね、すれませんね。
0: いやマジでそうだと私そうだと思いますよ最近。ホントホント喋れなくなるからこんなホントマジで不快なのかって思うぐらいに喋れなくなるから不快なんで、ホントあれなんで苦手なんだよ多分、
1: まあ、リナちゃ
0: ん
1: は、
0: うん、そう思いました。ネッキーのスポーツニュース、ネッキーも負けててスポーツニュース
1: って、
0: どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大相撲夏場所、
1: お
0: なんと相撲の世界で今日13日目だそうで、トップ2敗同士、大関霧島と平幕琴栄峰って読むのかな、行司軍配差し違いで霧島勝ち2敗を守り星1つの差で、おもうでも相撲取りの読み方分からんのですけど、
1: からん
0: 若隆景っていらっしゃいますかね言われても分からんですよね。
1: 分かりません。
0: 吉野富士さんかな、あと琴栄峰が追う展開でラスト2日、ネッキーが応援する若隆景も久しぶりに優勝争い加わってるので楽しみ金ちゃん滑舌の練習には若隆景10回行ってみ、できるだけ早く張り切ってどうぞってことで最後挑戦もいただいてますけど、どうですかこれ、一応受けますか挑戦。
1: そうですね、
0: あじゃあ受けるんだったら、
1: でも何でも、はい、何でも
0: 何ですか、
1: 何のスポーツでもお得意なんですな、
0: はい
1: ね、
0: うん、何のスポーツでも調べは出ることね、別にネットで調べてる
1: いやいやいやいや、でもあまり言えないです、
0: いろいろ興味の範囲が広いですよね、
1: はい、分かったが、
0: お疲れ様でしたお疲れ
1: お疲れ
0: 一つ目でまさかの、ラジオネームおのちんさん、こんちくわ
1: こんちくわ、
0: テーマ西部警察を見てマシン X マシン RS の日産スカイラインにしちゃいました、そして実際スカイライン RS に乗っていましたと、いただきました、どうもありがとうございます。このあたりの感動金箔さんは共有できるんじゃないですか。
1: できますよ、ね、マジでと思いました今。
0: どうですかそれ、かっこいい、
1: かっこよすぎですよ。 RS 乗ってるんですか。
0: 乗ってました、
1: ましたですか、
0: うん、だいぶ前だもんね。
1: いや今でもね、そうかっこいいっすよ、むっちゃかっこいい。
0: どんな感じでかっこいいの。
1: カクカクっとしてね、
0: 尖った感じ、
1: 尖った感じ、
0: ハードソリッドな、
1: そう
0: コクもあるけどキレもあるみたいな、
1: 今みたいにのめーんとしてないの。
0: のめーん、
1: かっこカクカクスカイラインって昔言われましたから。
0: ああ、
1: うん、で、いや西部警察のマシンはすごいですよ。
0: 鉛筆でいうもう突筋突筋に削った
1: ほんと、突筋突筋だよ、カクカクってこう、
0: あ
1: 後ろがお尻上がりな、かっこいいの。
0: ああもう男性が好きな女性のお尻のパターン、
1: そうそうそうそう、
0: ちょっとプリッと上がったみたいな
1: 80年代かっこいい車多いよね、
0: 撫でちゃったりして、
1: 撫で
0: るけど撫ではしない動画撮っちゃったりして、
1: いやいやいやバカ
0: なんてバカだあそうですか、そんなかっこいいですか。
1: いやかっこいいですよ、
0: スピードも出るんですよね。
1: 出るでしょうね、火でアフターバーナーっていって後ろからブワーって出るんですよ。
0: あテレビで言ってことあるんですよ、なんかアメリカのなんか X スポーツとかで、
1: そうそうそう、だからこのダイモン軍団の車もブオーって出るんです。
0: ああそれで後ろの敵を一気に焼き殺せみたいな。
1: いやはただ速くなるだけ、
0: 速くなるだけ、
1: うん、車が
0: そうかそうか、焼き殺すにもそのスピードに追いつかないとね焼けないですもんね
1: 後ろいないし誰も、
0: どんどん速くなっちゃう。
1: そうだよ、ついてこれへんもん。
0: ああそうかそうか、
1: うん、
0: バックギアではそのファイヤーは出ないわけですもんね。
1: 出ない
0: です、ね、前進してる時だからね。
1: そうそうそう、で踏み込んだ時だからね。
0: あじゃあその炎で焼き取り焼こうと思ったら同じスピードで走らなかった
1: とか、ね、マフラーにつけておかんとかはね、
0: 鳥
1: をね
0: ちょっとこのチャーシュー炙りたいんだけどみたいな感じで
1: 排気ガスがものすごいことだ、
0: スピードで

0: 感じでさ、スモークされてていいじゃない。
1: いやいや、よくないわ。すごい匂いが
0: 不健康か。
1: 不健康だから今度写真見せてほしいですね、もしあれば。
0: 写真あ、疑ってんだ。
1: 全然乗ってたっていうのもすごいじゃないですか。、うん、見たいじゃないですか。
0: そうね、
1: フリークとしては。
0: ああ、そんなすごいかっこよかったんですね。
1: かっこいいよ。
0: スカイライン RS って名前よく聞きますわ。
1: そう、うん、赤と黒のね、ツートンの。
0: はい、
1: いや、いいなぁ。
0: そうですか。こんなに金箔さんがね、惚れ込むっていうの
1: も、僕も乗りたいですよ、未だにね。
0: あ、そこまで、
1: う
0: ん、
1: そう、この頃の車。
0: バグファイヤー、バグファイヤー出したいですか。
1: いや、ファイヤーは出したくないけど。それファイヤー出したらもうぶっ壊れるってことになる。
0: ファイヤー出るんでしょ、これ。
1: で、出ないって。
0: あ、出ないの。
1: 出ないけど、演出では出ることになってましたよ。
0: あ、マジですか。
1: うん、
0: ドラマだから、
1: ドラマだから、
0: 実際出ないんだ。
1: 出るか、そんな。
0: ラジオネーム節税大王さん、またまたいただきました。こんばんは。ありがとうございます。女性に滅法弱いオイラ、昨日も2人の妙齢の女性にノックアウトされてました。圧倒的なパワーとトーク打ちのめされました。その名は誰であろう、岡田玉チーズ師匠、そして成瀬優美女子、アドリブでバンバン飛んでくる核弾頭がすごかった。オイラは全然喋れんかったということで、昨日玉チーズさんの和楽三昧に出演されていたと。
1: おお、
0: これ実はネッキーから DM が来て、はい、今節税さん出とるよって言って。
1: 出ている。
0: うん、だからそのリアルタイムですよ、8時から9時の間。あ、
1: ゲストで出られたんですね。
0: ラジオ聞ける状態だったんで、合わせたら聞けましたよ、節税さんの声。
1: あ、
0: あれ節税さんってすごいね、声に響きがある。ネッキーにも DM で送ったんですけど、節税さん声いいわって。すごい声に響きがあって、聞きやすい、めちゃくちゃ聞きやすい声、
1: うんうんうんうん、
0: だった印象がある。で、旅行のこととか結構喋ってましたよね。ここまで行くのは船でここまで行ってとか、三重県にはやっぱり火の鳥で行くのがいいねとか、
1: うんうん、
0: おっしゃってる内容だから、ちゃんと聞いてるんですよ。火の鳥って言っとったもん。超好きなんですって、節税さんは。火の鳥が
1: ね、
0: うん、乗りたいなって言っちゃった。ちょっとっていうか、だいぶ思いました。そういったお話をされているっていう、されていました。なんかゲストみたい、ゲストだったのかな、インタビューみたいにされてましたもん。
1: え、
0: 節税大王さん、
1: あ、電話でですか。
0: 違う、多分その場にいたの。
1: ここに、
0: うん、
1: へえ、
0: もう何だってありですよ。
1: 何だってあり
0: ですよ。でも何でもありありですよ。ちゃんと聞いてました。でももっと他にもなんかゲストの方がいらっしゃって、節税さんだけじゃなかったんで、そんな長いことは喋ってなかったんですよね。
1: うん、たくさん見えるんですね、ゲストが。
0: たくさんいらっしゃってました、昨日は。なんか101回目の放送だとかって、和楽三昧自体が。
1: あ、そうなんですね、う
0: ん、そんな感じでちゃんと聞いてましたよ。ネッキーから DM が来たから楽しませていただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちら、ラジオネームリーナ、またリーナちゃんどうした、聞いてるんですね。どうしたんですか、春樹さん。今から生電話したいぐらいですよ。ゼロから作るって難しいなと、企画がポンポン思い浮かぶ2人はすごいなと思います。コーナーは夢を追いかける企画になるかもしれません。難しかったら放送作家の大平さんと金箔さんの力を借りちゃおうっと。
1: あ、リーナちゃんちゃんと考えてるじゃないですか。でも
0: やっぱコーナー自体は難しい。
1: まあでも自分で
0: 考え、考えとるけど難しいっていうこと
1: も、うん、難しいね、
0: うん、夢を追いかける企画になるかもしれません
1: っていう、ね、いいじゃない
0: ですか。だから一応自分でも考えてはくれているっていう、
1: そういうこと
0: で、ちょっと嬉しいこと。
1: 嬉しいですね。
0: 局アナが考えてるんですよ。曲穴じゃないですけどね。番組穴、番組女子穴が考えてるわけですよ。
1: そうですよ。
0: ちゃんと ないでしょ、女子穴が考えるってないですよ。
1: 本当だよね。
0: 女子穴プロデュースって聞いたことない。
1: 聞いたことない。
0: お開くだけ。
1: 本当、
0: また日本初だこれ。日本初の女子穴が考える企画。
1: 考えてるかもしれ
0: ない。夢を追いかけ、あれ考えてる、夢を追いかける企画で。リナさんの夢って知ってます？
1: 知りません。
0: 何を知ったんだ、リナちゃん。
1: リナちゃん喋ってるか、夢って何みたいな。
0: は
1: 喋ってる？
0: おお、
1: もう本当かよ。聞いたことないわ。
0: 記号の聞かないと、リナちゃんに。
1: うよよよ、
0: 聞いてください今度はね。
1: あ、はい、
0: はい、あ、コンドルさんよりドラゴンズ情報が入りました。
1: あ、ありがとうございます。
0: 試合終了6対2、中日ドラゴンズの勝利、広島カープを下したという。
1: おめでとうございます。
0: 今回は勝利を収めたよっていう、そういったメッセージ。良かったですね、中日ね。
1: 良かったですね。
0: ずっと7対0逆転を引きずるところでしたよね。
1: 本当ですよね。2点入ったらどうしようかと思ったんで
0: しょうね。これちょっと一旦切れますよね、そういった思いがね。
1: うん、そうだね。
0: もう真っ白になりますよね。
1: はい。
0: ラジオネーム自由の神さん、レッスン終わって前半のお開く聞かせていただきました。女性アイドルいらっしゃいましたよ。あ、そうか、俺が男性アイドルは覚えてるけど女性アイドルは覚えてるのかどうかわからんわみたいなこと言ってたんで、うんうん、乃木坂46、岐阜県出身、堀美央奈ちゃん、人生で一番色白で顔がちっちゃくて可愛かったです。あった中で、ちなみに今回のジョー君の自由権でもカメラ回っていたので映っちゃうかもしれません。
1: おお、
0: いただきました、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうすると何の番組なんだっていう
1: になりますね。
0: うん、なん、そうですよ、なにわ男子の何はみたいな番組。
1: 何は
0: いや、わっしゃ知らんもんだ。
1: 俺も知らん。夜やって
0: るネットフリックスばっか見てるのも知らんもん。
1: 本当だよ、夜やってるイメージだよね。でも、
0: あ、そうですか。
1: うん、なんか夜中の番組で、ね、なんかこう挑戦、お店巡りみたいな。
0: なにわ男子の皆さん。
1: はいはい。
0: あ、そうなの。
1: なんかやってたのを見たことがあります。
0: あ、そうですか。
1: すみませんよ、レギュラーかどうかは知らないけど。
0: うん、
1: 知らんけど。
0: すごいですね。ちゃんと言った後、知らんけどって自分から言うって偉いですね。私に追及される前に、もう白旗すぐバッてあげちゃって。
1: そうです、ね。
0: ずるくない？言った後すぐ白旗あげるって。だったら言わんとけ。
1: いや、これがまた言いたいやないですか。知らんけどな。
0: 知らんけどありきで言うんだったら言わきゃいいや。
1: いや、でも見た気はするんですよ。気はするけど、あれがなにわ男子だったのか。ね、
0: 知らんでしょ。
1: 関ジャニか どこようわからへんやないですか。
0: うん、だから知らないっていうことです
1: 。そうです、
0: ね、だから、あ、夜中なにわ男子の番組やってんだっつって調べた皆さんがやってねえじゃねえか。
1: そうなっちゃうといけないので。
0: だったら言うなって。なんか男性アイドルがやってる番組ありましたけどねぐらいにしとけばいいのに。
1: そうか、テクニックが違う、ね、
0: テクニック違う。
1: 正直に言っちゃうから。
0: じゃあ正直に言ってな。うん、愛ちゃん大好きさんよりいただきました、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆様こんばん、ノックアウト。
1: ノックアウト。
0: セーラー服の美少女を見た時ノックアウトされます。あと、あゆお嬢さんのラジオ YouTube で見た時あまりの可愛さにノックアウトされます。
1: うん、
0: いただきました、どうもありがとうございます。 YouTube ってやっぱり偉大ですよね。
1: 偉大だね。
0: だって例えば愛ちゃんの負け2時間だとしたら2時間ずっと愛ちゃんを見とれるわけでしょ。
1: そうです。
0: テレビだと15分に1回 CM が入るじゃないですか。
1: 入る。
0: CM ないじゃん。
1: ないよ、曲がかかってる間
0: も。原稿読んでる時のあゆちゃんとか、はい、オッケーってちょっと気を抜いたオフタイムのあゆちゃんとかも見れるわけでしょ、うん、それファンにとってはたまりませんよ。
1: たまりませんね。
0: たまりませんよ、本当に。
1: ノックアウトだわ。
0: 熱いみたいに服パタパタとかやっとるあゆちゃんとかも映っとるから。
1: そんなもの映っとらへんと思うと思うけど。
0: 何の分からへんよ。
1: 分からへん、知らんけど。
0: また分からん。やっとるあゆちゃんもいるかもしれないし、それは分かんない。
1: 分からんね。
0: から、
1: うん、
0: そういった意味でもこの FM 笑顔の YouTube っていうのはもうファンにとっては1分1秒が見逃せない。いつどこで何が起こるか分からない。
1: まあそりゃそうだ。
0: そうだ、うん、今の金箔さんだってそうですよ。
1: でも僕は
0: いつどこでズラが外れるか分かる。
1: ズラじゃねえけどな。ズラじゃねえけど残念ながらな。
0: で、そういうことですよ。本当に本当に。そういった意味ではすごくテレビよりも身近に感じていただけるメディアですよね。この YouTube っていうのは、ね、FM 笑顔の。いや、本当そうだと思います。よかったですね。そんなあゆちゃんを見れて。
1: そうですよね、うん、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: これからもね、あの2人で仲良く
1: 暮らしていただき。仲違うぞ、話。
0: 違うですね、はい、違うですね。まあでもそういうことですよ、
1: うんうん、そういうことです
0: か。どういうことでしょうか。
1: どう、ね、全然違うぞ。
0: いやいや、もう本当にこういうふうに、私もなんかおすすめの誰かいないかな、ずっと YouTube で見られるような人。
1: どうですかね、うん、
0: だって俺がこれでさ、うん、俺もじゃああゆちゃん見ようとかなったらちょっと違うじゃない。関係者が見やっちゃいかんじゃん。それ
1: やっちゃいかんね。やっちゃいかんことはないけど。別に。
0: でもそうだね、いかんことはないね。
1: いかんことはない。
0: 黙ってやれって感じです
1: ね。そうだよね、言うなって、ね、
0: やるな。
1: まあ何を見ようが別にね、うん、
0: まあそうですよ、うん、仕事以外であれば。
1: そう
0: それはそう
1: と思いますけど。
0: いいですよ、うん、そうです。ラジオネームトニーハムさん、どうもありがとうございます。大平さん、同窓会会長さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週は子供たちが東京行きラッシュで、みーちゃんが帰ってきて3日後、今度はちびとにが音芸のアーティストのライブのために東京お台場へ初の一人旅、初の深夜バスの旅へ行きました。

0: マジですか。
1: お一人でね、それも
0: ドキドキですね。
1: ドキドキですね。
2: 冷蔵庫の中はいまだに東京土産が残っています。そしてテーマですが、先週からお開くご気楽後の午後10時から東映特撮 YouTube で55戦隊冒険者が始まりましたが、ストーリーでよく出てきた言葉がプレシャスです。その言葉にノックアウトされ、いつも日常でプレシャスを探しています。いただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: みーちゃんは誰か、あの保護者の方というか誰か付き添いの方がいらっしゃったんですかね。
1: うん、
2: ちびとみちゃんって高校生でしょ。
1: でしょうね。
2: 深夜バスってすごいですね。
1: なかなか大変というか、まあちょっとドキドキですね。
2: いや、とりあえずマジビビったんじゃないですか最初。
1: もうまあね、あの女性の方というか同性の方が多ければ。
2: あ、だから女性専用車両とかありますもんね。
1: うん、ありますもんね。
2: 深夜バス、夜行バスといっても、
1: うん、でゆっくり寝ていけれるっていうね。
2: いやでもあれ意外と早く着くんですよ。し何時のバスか覚え知らんすけど、夜10時とか11時ぐらいになると途中サービスエリアとかで多分長く休憩取るんですよ。
1: そうですよ、ね、
2: 30分とかそれぐらいで時間調整のために
1: 3時間ぐらい。
2: でも朝私が乗った CM は朝5時半とか6時ぐらいですよ、着いたの。
1: そうでしょうね。
2: それぐらいに着いてそっからライブまでどう過ごすんだみたいな。
1: まあまだ
2: 開けてるから、まあ、何時に着いたバスか分かんないですけどね。ちびとみちゃんが
1: 3時じゃちょっとね、う
2: ん、私もいまだに覚えても、朝5時半とかに新宿だったかなんかで着いて、うん、歩いとったら男の人が一人寄ってきて、つかつかってきて声かけてきたんですよ私。
1: ああ
2: 自衛隊に入りませんか。
1: 朝らしい、なんかほんとす爽やかですね。
2: おおおおみたいな。ちびとみちゃんだって今まで体験したことないことが、もしかしたら目にしたことがない風景とかご覧になったかもしれない。例えば新宿とかだってもしくは行ったことない、ましては一人で行くわけでしょ。一、
1: うん、
2: 人で行くってことは相当な刺激があるはずですよ。例えばテレビでよく見るけど秋葉原って実際どうなんとか。
1: そうだね、
2: ありますよね。そういうふうに
1: あるある。
2: 青山通り行ってみたいなとか、原宿でとか一番興味あるこれじゃないですか。
1: そうですよ、
2: うん、それ人混みの中でバーッと行っていろんなスカウトとかもおるかもしれんじゃないですか。テレビの見過ぎかもしれんけど、
1: 見過ぎだわ。
2: いやでもそういうとか電車のラッシュとか、
1: そう
2: 秋葉原、あ違う違う、山手線ってこれなんだとか、
1: そう感動ですよね。
2: いっぱいいろんな体験が多分あったと思いますよ。
1: 新宿のビルを見た時に僕大感動でしたよ。
2: どのビルよ。
1: 三井とか最初にできたビルがあるじゃないですか。
2: 大きいビル、
1: 大きい、うん、一番最初に高層ビルって、うん、副都心の高層ビルと言われたやつ、
2: うん、
1: ああいうのは太陽に吠えるとかで見たことはあるけど、
2: テレビでね、
1: テレビでね、
2: うん、
1: 見たことなかったですよ。
2: 生で
1: ね、うん、見たのは新宿行ったらもういきなりああいうのあのビルがそびえ立ってるじゃないですか。
2: すごいですよね、あのビル群といったら、ね、
1: 本当だ。
2: また東京都庁のデカさとかね、あと皇居ってここなんみたいなのが、
1: あそうそうそうそう、
2: 国会議事堂がどうとか、ああいう風にして本当に周りの世界が違うだけに、
1: ね、
2: メディアでしか見たことのない風景っていうのがいっぱいあるっちゅう。
1: まさに聖地だね。
2: それよくわからんけど。それはよくわからんけど、うん、いやでもすごくいろんな刺激があった。
1: 新宿は刺激があるでしょうね。
2: 東京旅行もうるさいな。東京旅行
1: だよ。
2: だったもう締めようとしたんだよ。
1: 分かった分かった。
2: もう冒険者の話に移ろうとしてるから。
1: 分かった分かった分かった。冒険者行こう。
2: そう、そして冒険者ってことでよく出てきた言葉がプレシャス。
1: プレシャス、
2: うん、キムさんもねプレシャスってよく使われてると思うんですけど。
1: おお、
2: どういう意味だか。プレシャスっていうのは、
1: はい、
2: 貴重なとか大切なとか、あとかけがえがないみたいな。
1: プライスレス、
2: プレシャスな体験とか。あ、だからプライスレスも近いと思う。
1: うん、近いですね。
2: だからプレシャスな人、愛おしいとか、それ大切大切だよっていう、守りたいよ、宝物だよみたいな、
1: お
2: 時にプレシャス。
1: なるほど。
2: プレシャス様。
1: あ、いいね、なんか
2: 忘れられない夏。
1: なんか JAL のコマーシャルか、あの80年代の。
2: そうそうそうそう、そういうプレシャスだから、トニーハムさんもそんなプレシャスを探してる。
1: あ、かっこいいな。
2: なんか人生ってプレシャス探しの旅なのかもしれないね。
1: そうだね。
2: 今までいくつのプレシャスを僕たちは手に入れきたんだろう。
1: まだプレシャスまでには行ってない。
2: 一個も。
1: いや、行ってるのはあるけど、本当のプレシャスには出会ってないかもしれないよ。
2: ああ、
1: 真実のね。
2: なんか適当言っとる感じがするんですけど、でも、そう。

0: でありたいですよね、うん、いつまでもずっと成長し続けるというか、よりもっと素敵なもっと素晴らしいものに出会えるであろうって願って、うん、毎日を生きていきたいというか、明日を希望を持って生きていきたいなっていうのは確かに言えますよね。
1: ね、
0: うん、お気楽ご気楽、今日はお気楽光一と桃屋金箔2人でお送りしてきたお気楽ご気楽、春木里奈さんはお休みと。ただね、こう2つもメッセージをいただいて、
1: そうですね、
0: 本当に聞いてんだな、いいとこあるじゃんっていう感じがすごくね、嬉しい方ですね。
1: 里奈ちゃんまた来週 ね、
0: ね、あと最後に、あゆだいさん、猫のかぶり物をしたネッキーさんを見るとノックアウトされますだって。どうかしてください。
1: さようなら。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: Thank you for your smile.
2: 笑顔、サラマッ。
3: 笑顔、シェシェ。
4: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
5: 笑顔、ありがとう。
1: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
6: 午後10時です。
7: クス翔太郎のクスクスナイト、こんばんは、クス翔太郎です。それでは今宵お休み前の30分お付き合いください。
6: この番組はザ・風流堂と岡崎城から八丁の地で作り続ける丸屋八丁味噌の提供でお送りします。
7: こんばんは、クス翔太郎です。オープニングの曲をね、みのりさんに言って書いてもらいました。前の曲がね3年ぐらい使えましたかね。なんでそろそろちょっとねリニューアルと思いまして、はい、ありがとうございます。外には今日ねえっちゃんとか小森さんとかね、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。それでは今宵もクスミ翔太郎のクスクスナイト、よろしくお願いいたします。

0: くすくすくすくすくす
1: こらこら、
2: 改めまして久住翔太郎でございます。5月に入り、気候の方もだんだんね、暖かくなってきて、過ごしやすい日々がやってまいりましたすいません、また最初から噛んでしまいました。でね、また急にね、また暑くなってね、今年もね、なんか温暖化のような気もしないでもないですが、頑張って過ごしていきたいと思います。今日ね、一番最初にね、ちょっとこの曲をね、僕は聴いていただきたいなと思ってます。これね、歌詞をね、ちゃんと聴いていただけるとね、僕はいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

州警視ギャバンでございます。まあこれはあの私がかけた理由もですね、皆様あのお分かりの方もいらっしゃると思いますが、このギャバンの役をやっていらっしゃった大場健二さんがですね、5月6日に、お亡くなりになりました。実にね寂しいことでございますね。この宇宙刑事っていうのはね、メタルヒーローシリーズの中の一番最初に、大場の健ちゃんがやられて、で、それは今まで、大場健二さんはずっとスタントでね、コスチュームの中に入っていたんですけど、外で、やるという。もちろんね、その前に大場健二さんはバトルフィーバーというので、バトルケニアというレギュラーを最初にやっていただいて、やっておりまして、次にね、電子戦隊デンジマン、僕大好きだったんですけど、デンジブルーですね。でこれがもう2枚目半のねキャラクターがとってももう大場健二さんのキャラクターにあって、そしていよいよ主役の宇宙刑事ギャバンですよね。で気合も入ってね、で師匠筋にあたるあの千葉真一さんもね、お父様役で出てらして、出演して、とてもね素晴らしい、もうヒーローがね変身前であんなに体が動くって今までなかったので、そういう日本の特撮のドラマの中の、まずイメージを変えたと思います。はい。でね、その大場健二さんはジャパンアクションクラブの第1期生として千葉真一さんの門を叩いたんですけども、僕もその当時ですね、僕よりも大場健二さん5つぐらい上かな、71でお亡くなりになったんで4つ5つぐらい上ですね、 僕よりね。でその時に岡崎出身でジャックに入った方がいらっしゃったんですよ。でそれが私の父とかの知り合いの方の息子さんで、酒井勉さんっていうね、ジャックの創世記にいらっしゃった方なんですよ。今その創世記にいらっしゃった金田さんという方がジャパンアクションエンタープライズの社長をなさっているんですけど、まあ、ある時ね、ジャックとそれからジャイという JAE というね、ジャパンアクションエンタープライズっていうのは分かれたんですけど、ジャックのその本筋っていうのはジャパンアクションエンタープライズの方なんですよ。なので大場健二さんもジャイの方からのメッセージ X で告知をお亡くなりになったということを、されていたんですね。で当時僕がね21か2ぐらいの時かな、ジャックで一番最初舞台をやろうということになって、新宿コマ劇場っていうところがございましてね、でもう今ないんですけど、そこでジャック公演っていうのをやったんですよ。その時は千葉真一さんが主演で、真田広之君、それから塩見悦子さん、もう三大スターですねが出て、それでそこに酒井勉さんもお出になっていたので、私見に行ったんですよ。で酒井勉さんなんかともうお話とかして、ちょうどその頃はねトヨタのねカリーナっていう車が昔あったんですよ。あの時に千葉真一さんが CM やってたんですよ。決まってるね千葉ちゃんっていうねコメントがあったぐらいね、まあきっとね同世代の方は知ってると思いますが、今もカリーナってないですよね、車ね。カローラとかねあるけどね、カリーナはないかな。うん、千葉真一さんがイメージ のタレントでね、キャラクターでやってらした、その頃ですね。ですからトヨタ の CM だったんで、千葉さんたまに岡崎にもね足を伸ばしていらっしゃったんですよ。で酒井さんなんかとね親しくなさっていて、でその多分ね大場健ちゃんも同期ぐらいじゃないかな、酒井勉さんとね。酒井勉さん多分1期生ぐらいだと思うの。うん、でも本当にねあんなにすごい方がね70ちょっとでねお亡くなりになっちゃうっていうのはね本当に寂しい限りですよね。でね僕70前後ってねちょっと役者の中の鬼門かなって思う時もあるんですよ。というのは僕は劇団俳優座出身なんですけど、花の15期といって原田芳雄さん、千井武雄さん、それから、林隆三さんとか、もう素晴らしい主役の俳優さんがたくさんいたその木の人がみんな69から72、3で亡くなっちゃってるんですよ。で皆さんね肉体派なんですよ。夏柳功さんもそうですね。ですからね、なんか

こうやって見るとあんまり刀体を鍛えすぎるとね、早く死んじゃうかなと思って、だからといって私がね運動しないわけじゃないんですけど受けすぎや僕なんかもうバッキバキですからねバッキを脱いだらすごいですからね脂肪がねまあでもね、まあそこそこがいいかなと、人間ね、有酸素運動でね、外歩いたりとかね、1時間ぐらいね、その方がいいかななんて、思っております。で、有酸素運動といえばね、僕はねこの曲でね有酸素運動した方がいいんじゃないかと思うんで、すいません、2曲目お願いします。

いやる算数ウーリョーチーパーこれですよ有酸素運動ね。これ太極拳ね、いいですよ太極拳は。僕のね、父と、もう本当に親友というふうに言ってくださった、陽明治先生という、陽明治太極拳のご宗家、まあ、お亡くなりになっちゃったんですけど、がいらっしゃって、で、岡崎では、山口千代子先生ですね、が、岡崎で、陽明治太極拳の教室をいろんなところでやってらして、今はその娘さんの沢田先生ですよね。沢田先生が、お次になって、まだ山口先生もまだまだお元気でいらっしゃると思うんですが、今度ちょっと僕もお会いしてないんですけどね、本当にいろいろお世話になりましてね、この太極拳ね、うちの今の母ね、母、まあ今ちょっと足腰がちょっと弱ってしまったんですが、母も師範まで取りましてね、で、太極拳をやってました。やっぱりこのね、息を吸って吐く、このね、息を空に返すっていうね、いいですね。で、僕もね、21の時に中国でお芝居をね、屈原という中国の詩人のね、舞台を川原崎長十郎先生のね、一団でやらせてもらってね、2ヶ月ぐらい行きましたかね、中国にね。で、そこで朝ね、公園で太極拳、皆さん、その当時、僕21の時だから、何年前 ?46 年前46年前のその時はね、中国も今日本があれですけど、自転車がね、ものすごく真ん中に自転車がダーッと走って、車横を走ってるっていうぐらいでしたけどね。で、一緒に行って芝居やってる僕より年上の俳優さんがね、太極拳を見て、ホテルのベランダに出て見てたら、鍵が自動的に閉まっちゃって、ずっと外で外にいて、で、なんか声がしたんですよ、助けてくれ助けてくれって。見に行ったら外でベランダでね、T シャツとパンツ一枚でね、いや本当だって、凍え死ぬとこだったっていうね。そう、冬だったんですよ、11月だったんですよ。そういうこともありまして、そんなことを今ね、ふとね、思い出しましたね。別に太極拳とは関係ないんですけど、でもそこでね、その方も太極拳ベランダでちょっと見よう見まねでやってたみたいなんですよね。で、僕ら中国行った時は天津、南京、北京とね、そこで公演をやって、各その天津の俳優さん、南京の俳優さん、北京の俳優さん、天津の俳優さんとはね、一緒にやってたんですけど、北京はね

解放軍の軍隊の演劇部の方と一緒に芝居やったんですよ。ですからね、もう普段軍人なんですよ。で、いろいろ武術の話がね、すごく通訳の方を介してですけど、型はやればここでね、万国共通なんでね、できるじゃないですか。で、やったらね、一度パーティーでやってくれって言われて、僕松陰寺拳法ずっと10歳の時からやってたんで、それを披露したら、もう北京日報っていうんですか、その新聞にね載せてくださったりとかね、そういうふうないい思い出がありましてね。で、帰る時は空港でね、軍隊の人がね、もう泣いてね、ありがとうありがとうって言って、いろんなものをくれるんですよ。昔戦争将棋って知ってます？なんか普通の将棋で王将とかじゃなくて、なんかね、ほら、えっちゃん知ってるわ。えっちゃんね、僕と同い年なんで嘘嘘ずっと下ですけど、戦車とかね、飛行機とかねの絵になってるんですよ。金とか銀がね、そういう風になってて、それをくれたりとか、最後ね、あげるもんがないっつってピストルのホルスターくれようとしたんで、いや、それはダメだろうと、それは軍のもんだから大丈夫ですって言ったんですけど、もうね、外したんですよ、こうやって体から。ピストルはさすがにくれませんでしたよ。ピストルくれなかったんですけど、ホルスター外して、これこれって言ったら、いや、ノーノーノーノーみたいなねありがとうって言って、はい、のがありましたね。まあそんなことでございますね、太極拳をね。さあ、ここでですね、リクエストをいただいておりますので読ませていただきます。まずね、ネコールさん、ありがとうございます。殿、こんばんにゃ。ネコールでございますにゃ。5月も何が起こるかわからないハラハラドキドキの生放送、楽しませていただきます。ありがとうございます。ネコールは連休明けの昨日今日とアクセル全開のハードワーク、さすがに疲れました。今夜は殿って僕のこと、殿になっちゃった。殿とイケボと魅惑のトークに癒されて、ゆっくり眠りにつきたいと思います。そうですか、こんな話をしててちゃんと寝れるかな、ネコールさん。母の日に合わせて育てているカーネーション、つぼみが大きくなってきました。母の日は明後日、なんとか間に合いますように。そしてカーネーションとともにプレゼントとして、久しぶりに親子2人でお外をお散歩できたらいいな。遠くには行けませんが、施設の近くをお花を見ながら車椅子でお散歩するだけでもきっと嬉しいと思うので。ネコールさん、優しいね。きっとね、お母様ね、喜ぶと思います。僕もね、母のとこ行ってそれにしようかな。はい、ありがとうございます。殿になっちゃったくすみでございます。はい、ありがとうございます。殿といえばね、後でまたちょっとお話しさせていただくことが一つありますね。続きまして、ヒデタッキー、ヒデタッキーありがとね。こないださ、ヒデタッキーメッセージないよって言っちゃったもんだからさ、くれましたね、ありがとう。くすみ先生、お久しぶりです。最近も豊臣兄弟いつも楽しみ見ています。ありがとうございます。浅井長政役のの役をされている中島歩さんって俳優さん、以前なんかのドラマを見て声がいい俳優だなと思ってたら、今回大河ドラマに出られてたので、やっぱりすごい活躍されてるなと思いました。先生と何か話ありますでしょうか。先生と中島くんの話ですか。特にありません。だってね、現場でそんなね、お市のね、葵ちゃんの旦那さんでね、やってる方、まあそれはね、ちょっとは喋りますけど。でもね、この中島さんってね、もともとね、三輪明宏さんの舞台にね出られた方なんですよ。ですから、うちの門弟でずっと三輪さんの舞台に出てたのがいるんですね。それが、おお、もう今日中島君と会っちゃったって言って、え、誰っつったら、中島歩さんって、なんで知り合いって聞いたら、三輪さんの舞台でずっと一緒だったっていうね、クロトカゲとかね、ああいう、僕もいつも3本ぐらい見たんですけど、その中でよく出られてた方みたいなんですよ。いや、だから本当にね、頑張ってこの大河までねいらっしゃったなと思いまして。それとこの間、比叡山の話が描かれていたんですが、小さい頃祖父から信長は僧侶を惨殺して女性や子供にまで手をかけたから、あんな最後になったんだって聞きました。大河ドラマによっては比叡山の話って、比叡山側も確かに悪いって描かれていることもありましたが、先生からも比叡山の話が聞きたいです。もしよかったらお話ししてください。それはですね、尻間比叡山

すいません、くだらないギャグで、ギャグまで行きませんね、すいません、皆さんありがとうございます。いや、あのそれはね、冷えたところで知ってますよ、それだけど、そんなね、信長の時代の比叡山の話といっても、僕はね、もうその合戦の時にあの弓を撃ったりとか、鉄砲、弓を撃ったりとか鉄砲を撃ったりとか、そういう話もしますけど、で僕は当時の比叡山のことはね、よくわからなかったです。はい、まあ、確かにね、ちょっと残虐性のところもありますけど、まあ、これは歴史の1ページだと思ってね、あの見てあげてください、すいません。でね、さっき殿の話からね、あのね、もう放送があったんですよね、岡崎で。チャンネルミックスっていうところで、あの武将隊の岡崎の、武将隊の皆様がやってる何事じゃっていう番組がございまして、15分番組ですよね、15分番組で、それを収録を先月させていただいて、5月の5日ですか、がなんか4日ぐらいにオンエアをされたみたいなんですよ。ただ私もちょっと東京におりますんで見ておりませんが、1週間後、来週からかな、来週から YouTube で見られるみたいなんですよ。なのでザ・風流堂岡崎演劇塾の皆様とともに、あの武将隊の徳川家康公と酒井忠次殿がいらっしゃって、で私の盾をあのまあちょっとあの一緒にやっていただいて、演劇塾の方ともチャンバラをやったりとか、あと少しだけお話をさせていただいて、まあ僕はいっぱいまたいつもと喋りすぎちゃったんで、どこまでか分かりませんがカットされてると思いますが、あのもしよかったら見てください。はい、あの演劇塾とっても楽しく皆さんやってますんで、で演劇塾ね、また9月にね、リブラホールで、支援会公演をやりますからね、ぜひぜひまたその時はあのお知らせしますんで、私ね台本やっと書き上げました、ありがとうございます。もう素晴らしいね、もう天才じゃないかと思うね、本当に誰も言ってくれないんで自分で言うんですけど、はいはい、はい、ありがとうございます。あのいろいろね、怖い人たちがいてね、もうあのゴールデンウィーク前までに書き上げろって言われたんで、はい、ということでですね、あの書き上げたんですが、まあそれ書いてる最中ね、まあちょっと僕ツイッターっていうか X とかで書いたんですけど、これを書こうと思ってね、コメダっていう喫茶店あるじゃないですか、あそこで書こうと思って、で行った時に駐車場でこけました、転んだんですよ。これね、まあ人生初めてぐらいこんなひどく転んだなと思うことがありまして、で右手にタブレット持ってたんですよ、台本書こうと思って、で左でダーンと滑って、で手をバーッとすりむいて膝をゴンってぶったんですね。でその前にご婦人が車をバックしようとしてたんですよ。でまあなんかなかなか入らないなと思ってて、そしたらあって滑ったんですよ。そしたら3メートルぐらい前だったんですけど、そのまま3メートルぐらい前に行って、ご婦人の車の真ん前で転んだんですよ。もしその方がびっくりしてアクセル踏んでたら、僕は今日ここにおりません。はい、まあ本当にね、悪運が強いというかね、あの神様は守ってくれたかと。まあでもね、その時にあの、いや小森さん死んだんじゃないんだから、そこは拝まない。でね、時計がね、父のまあ最後にまでしてた時計なんですけど、それがねバリバリに割れてたんですよ。だからまあちょっとね、父がね、こらこらまたこんなところで転びやがってと思ってね、あの守ってくれたのかもしれないですね。まあそんなことがあってね、まだちょっと膝がね相当ちょっとまだ痛いんですよ。正座がちょっと今できない状態なんですけど、まあちょっとね、さっきもなんで病院行かないのって怒られましたけど、うん、治ると思ってましたけど、なんかちょっと今ね、ちょっとまずい状態でございますが、動くので大丈夫です。はい、それでは水谷みのりさん。

0: ロっぽいですね。舘ひろしさんの抱きしめてというね、デカ貴族というあの刑事ドラマの中でエンディングでございます。でこの前後にあの泣かないでとかね、あれはあるんですよね。いやーなんかね、こう舘さんってこう色気がありますよね。あなんかこう僕あのもちろんお会いしたことはあるんですけど、あの舘さんあの、まあ、僕の知り合いのプロデューサー、チーフプロデューサーの結婚式の僕は司会をやりまして、でそこにあの乾杯の温度というかゲストでねあのいらっしゃって、本当は渡さんが乾杯の温度する予定だったんですけど、あの渡さんちょっとその時具合が悪くて、じゃあ舘さんにということで舘さんが乾杯の温度をなさって、いやしかしね、新郎新婦よりもね舘さんの人気がすごかったですね。横浜のねインターコンチっていうねホテル、あの三角形のあの船のね帆みたいなとかあるじゃないですか。あそこでね舘ひろしさんと会えると思わないじゃないですか。かっこいいんですよ、またね。なんだろうねこの色気はね、本当に。だからもうあれ出そうと思って出すもんじゃない、出るもんじゃないね、もうあれもことです。でね、ちょっとこの辺であんまり喋りすぎるとね、またみのりさんに怒られてしまいますので、一度ここでねみのりさんの方に、大丈夫ですかこのぐらいで、はい、よろしくお願いいたします。
1: 久住翔太郎のクスクスナイト。この番組はザ・風流堂、岡崎城から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌の提供でお送りしました。
0: 今宵も聞いていただきましてありがとうございます。舘さんの話ね、もっともっと本当はねしたかったんですよ。まあデカ貴族というのでね、あの舘さん、刑事やってらっしゃったんですけど、あそこに柴田恭兵さん出てたらアブデカなのか何なのか全然わかんなくなってあと代表取締デカとかね、もう同じスタイルであそこまで押せるっていうのはすごいなと思いますね。でこれね、デカ貴族っていうのは最初パート1は舘さんがやって、パート2は郷ひろみさんで、3で水谷豊さんになって、でこれでシリーズ案外続いたわけですよ。でも最初の舘さんの時に人気がわーっと出て、プロデューサーとしてはもっともっと何話か続けてほしいということだったらしいんですが、最初からの契約で16話で舘さんは番組を降りまして、その後に郷ひろみさんがいらっしゃって、そして十何本かやったかな、2クールぐらいやりましてね。でその後で水谷豊さんになって、でそこからがまた長かったですね。やっぱり水谷さんのやっぱり原型ですよね。そこに寺脇康文さんとかが出てらして、でその相棒のね原型みたいなね感じが出ました。あまたね、帯人さんからメッセージいただきました。お疲れ様です。今日も先生絶好調で何よりです。9月予定が合えばぜひ見に行きたいと伺いたいと思います。これから暑くなりますので体調に気をつけられながら熱いご活躍を楽しみにしております。自分も柔道5段取れるよう精進いたします。お、帯人さんぜひぜひ5段取ってください。はい、どうもありがとうございます。それとですね、先ほどのミックスですが、ミックスなんとかちゃん、あ、ミックス、すいません、ミックスじゃ、ミックスウェブチャンネルでご覧になれるそうでございますので、武将隊の何事じゃですね、どうぞよろしくお願いいたします今日もね、えっちゃん小森さん、どうも外でねずっと見ていただいてありがとうございます。

今度出てね、この横に座ってさ、もう一緒に喋ろうよ。もう一人で寂しいからね。ということで、また6月もお目にかかりたいと思いますが、6月5日の今度は次回放送予定でございますが、私ちょっとねまだ分かりませんので、はい、予定ということでまたよろしくお願いします。それではおやすみなさい。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 書き演劇塾ザン。
1: この番組は岡崎演劇塾ザンの会の提供でお送りします。
2: 皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: さあ毎月第2金曜日夜10時からはザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。今回のお相手は声だけプリンストラベラー光一と
4: スイーティー友人と
5: 変人ドリーマー直と
6: ニュースキャスタージェイクでお送りいたします。
4: イエーイ、よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
4: この番組は市民による演劇をこよなく愛する集団ザ・風流堂岡崎演劇塾がお送りするバラエティー。あなたからのメッセージをお待ちしています。メールは 763@fm-egoegao.jp 763@fm-egao.jp。 ファックスは0564-55-8764 へお寄せください。あ、もう一回言った方がいいかな。0564-55-8764ですよ。皆さん、はい、間違いなくね。
2: お願いします。
6: この番組は YouTube で生配信しています。
2: はい、YouTube でご覧になっていただいている皆さんこんばんは。
6: チャンネル登録をよろしくお願いします。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
4: はい、お願いします。始まりました。そう、ね、5月の放送でございま す、ね、もう15日ですよ ね、
6: あっという間ですね。
4: もうだいぶ、ね、半分来ちゃいましたけどね。
2: この間までね、なんとなくゴールデンウィークだった。
4: 本当本当なんとなく ね、 ね、
2: 気づけばもう今現実がね、
4: 本当に
2: もうゴールデンウィークだ。あったのかと、
4: あっという間に
2: あったのかというぐらいの
4: ないぞ。
2: もう今もう普通に滞りなく動いています。
4: でも幸せなことですよ。
2: まあそうですね、
4: 本当に幸せなこと、うん、ね、うん、でどう、あの皆さん、うん、ゴールデンウィークはね、うん、お仕事
5: え、もうずっと仕事でした。
4: そ、ね、まあそれはそれは大変でした ね、うん、
2: 大変だね。
4: うん、でなんか来とるんだった、
2: はいはい、うん、あれまあいつもねいただいてますけど、ネコールさんからもね、はい、いただいております。
4: ありがとうございます。
2: で、皆さんもこんばんはって、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたねと。
4: 本当です
2: よ。ネコールさんはね、ゴールデンウィークからアクセル全開のハードワークでさすがに疲れましたと。
4: そういう方も、ね、いらっしゃる、ね、お休み、ね、まあね、の方ばっかりじゃないから、
2: ね、私も若干やられておりますけどね、
4: お疲れが ね、
2: そうですね、
4: 出る今日この頃でございます。
2: 今日この頃でございます
4: なかなか大変、ま
2: あ、はい、皆さんもね、体調には気をつけていただいて、
4: そうですね、ちょっと最近暑いですから ね、 ね、
5: そう、
4: 本当体調には皆さん気をつけていただいて。
2: 5月だよ、5月
5: だね。今日店もね、エアコン入れました。
2: そう
4: だって本当に暑いもん。
2: 入れてるよそりゃ。
4: ちょっとね、ちょっとなんか大気が不安定とか言って ね、 ね、あられじゃないわ。なん
2: か今日昨日から、ね、すごかった
4: ね。あられじゃない、ひょう
2: か。関東のもね、
4: 降ってますからね。本当に皆さんお気をつけください、ね、ということでね。
2: はい。はい、ではそろそろ行きましょうか。
4: そろそろ行きましょうかね。
2: はい。それでは今夜も
6: あなたの退屈見事に退散。
4: お悩み解消、ストレス発散、ザ・風流堂。

0: 岡崎演劇塾
1: ザン。
2: 皆さんこんばんは。
0: ザ・風流堂
1: 岡崎演劇塾です。
0: 岡崎演劇塾の
1: 推し活。
3: はい、皆さん今日はですね、私高一がお送りしますが、
0: そうよ、
3: す
0: みません、頑張って。
3: はい、はい、まああのいつもね旅関係の話をずっとしてきて、まあ全然まだ進んでないんですけど、うんうん、まあこの間ちょっとあの食のご飯のお話を少ししたのもあって、ちょっと今回もなんか、うん、もうなんか順番どうでもよくて、
0: もう変えちゃう。
3: なんかこれ、うん、終わんないかなと思って。
0: まあ終わんないけれども。まあ
3: だからその話の中にいろいろ出てくるかもしれないけれども、うんうん、みたいなところで、まあだからまあ自分がこう実際食べてみて、まあ。あのいろんな世界中、もちろん現地の食べ物、しかもローカルフードを行くんで、うんうん、まあ現地の人が実際食べてるようなもんいつも食べてたんだけど、うんうん、まあまあちょっと日本は別格で美味しいんだけど、俺個人的には ね、もう日本の食事が最強なんだけど、まあそれは一旦置いといて、まあ美味しいというか結構印象深い食べ物いろいろあったんだけど、うん、その中でちょっと順番に適当に言っていくと、うん、まず一番強烈だったのはエチオピアっていう国がアフリカにあるんだけど、そのエチオピアで、主食で一応メインで皆さんが一番食べるので、インジェラっていう、なんだろうね、薄い見た目は薄いクレープみたいになってて、そのクレープの上になんかいろいろ煮たなんか野菜だったりとか、なんか結構上に結構でかいのよ、割とどうだ20センチ30センチないかな、結構丸い円形で、その上に野菜だったり、なんかいろいろ乗っかってて、まあそれをそのインジェラミっていうのがクレープみたいになってるから、まあちぎって、うんうん、その上のやつをつまんで食べるみたいなスタイルなんだけど、
0: なるほど、
3: まあこれが、うん、まあ結構世間的には世界で一番まずい主食って言われてるらしくて、
0: うん、
3: これがね、ね、俺まあエチオピアって言ってる人少ないんだけど、うん、まあ会った人でエチオピア行った人で、うん、まあほとんど日本人はほとんど全員ダメ。っていう人が多くて、
0: あ、そう、
3: で俺はそれが逆にめちゃくちゃ美味しくて、
0: う
3: ん、ちょっとハマっちゃったぐらいなんだけど、それなまず匂いが雑巾みたいな匂い
0: ですね、
3: 雑巾みたいな、これマジでマジでうわってこれ食べるものって最初一瞬思うけど、横でエチオピア人めちゃくちゃうまそうに食べてるから、まあそれは行くよねって行くんだけど、味がね、俺はすっごい好きなんだけど、まずね、酸っぱいの、味が酸っぱいのよ、
0: 腐ってない、
3: そう、そんな海苔は、そんな海苔に
0: 雑巾の匂いで酸っぱい、
3: そう、それがね、なんか妙にハマってしまって、
0: 本当
3: で、ほぼローカルフードってそれしかないのよ、エチオピアって、インジェラしかなくて、どこ行ってもそれかもう出てこないんだけど、だからもうそれにハマれないとみんな食べるものがないのね、エチオピア旅すると。だけど俺は非常に美味しかったので、もう毎回頼んで、結構でかいのよ、だからさっき見たけど、でかい店行くと30センチ以上あるめちゃくちゃピザみたいなでっかいのに、まあ出てくるんだけど、
0: ほいほい、
3: でそれをまあ2人で食べてるエチオピア人とかもいるんだけど、俺はいつも1人で買ってうまいうまい思って食べてたんだけど
0: こんなにハマる人いるかね、
3: いやいや、これはねちょっとなかなか説明が難しいんだけど、まあ匂いも美味しそうじゃないし、食べた最初のファーストインパクトもめっちゃ酸っぱさくるから、う
0: ん、見た目は色目は
3: ね、だから、
0: うん、暗い色
3: だね
0: 毒を取ってもダメじゃん、
3: うん、そうなのよ、見た目もどっちかっつうとそんなカラー、まあ、もちろんだって粉をやなんつうのこう蒸したよね、簡単になっつう、まあ、クレープみたいな感じだ、ね、見た目はね、で色がもうちょっとくすんだ感じ、クレープよりは
0: その上に乗ってるお野菜もくすんで
3: ね、いや、うん、まあでもそれはいろいろだよね、でもやっぱりね煮込みが多いんだよね、 あんまりこう焼いたり炒めたりってしないから、煮込みが多いと煮込むほど、まあ、色って割とこうねくすんでっちゃうというか、
0: そう、ね、
3: ダークな感じになってくるじゃん、ディープな感じというか、まあそんな感じだったんですね、いやこれはでもね本当になかなか食べる気がないと思うんだけど、
0: ないでしょ、
3: うん、まあ一生みんなね食べることないかもしれないけど、うん、まあでもそういう食べ物が世の中にはあるよっていう話なんですけどね
0: そうか、まあ珍しいものも食べました ね、
3: そうね、あとはね、トルコで、はい、ね、ロカンタって言って、大衆食堂のことをトルコではロカンタと呼ぶんだけど、これがまたねロカンタの料理が本当美味しくて、トルコって一応三大料理みたいなこと言われてるんだけど、まあそれは多分もっとちゃんといいトルコ料理

0: かもしれないけど、俺はもうそのローカル大衆食堂の、あの旅館とか本当に美味しくて、もうそれも、まあ、煮込み系、肉の煮込み、あのトルコもね結構煮込みばっかり、何でも煮込んでるんだけど、肉も野菜も煮込んでるんだけど、でそれは普通にトルコだとご飯とセットに、うん、ご飯って言えば日本のご飯はちょっとお米が違うんだけど、ね、まあでもご飯、あとパンも選べたりね、あとそのおかずももう多い店行くと10種類20種類ぐらいバーッと置いてあって、適当に自分で取って、でいくらですみたいな、で結構お腹いっぱい食べてもまあ1000円いかない、500円とかで食べれる、で本当にローカルな田舎の村行くと、本当におじいちゃんおばあちゃんとかおじさんおばさんが2人家族でやってますみたいな、だから例えばガイドブックとかには全然載らないようなレベルの旅館みたいなのも田舎の村行くといっぱいあるんだけど、それがまあとっても美味しくてい
1: やう
0: まい、いやマジでうまい旅館とはおすすめできるね。
1: 旅館とはいいのね。
0: 旅館と、あのエチオピアでインジェラは俺は好きだけど、まあよかったら皆さんね、あのぜひ試してみてどっかにエチオピア料理屋とかあればインジェラ多分多い。
1: 雑巾ですよ。
0: あの主食なんだとね、どういうふうにもしかして日本人の舌とか合わせて、まあ、大体変わってるじゃん各国料理って、
1: ね、美味しくしてあるかもね。
0: でもインジェラはね、あの匂いと酸っぱさ取ったらインジェラじゃないからね。ちょっと一回食べてみたいですね、考えてみたらね。日本で食べたことないんで。
2: 日本だと布巾とかになってる、
0: あー雑巾じゃなくて
1: 布巾か、
0: 匂いがもうちょっとマイルド、
1: ちょっとマイルドね、
0: マイルド
2: なってほしいです
1: なってほしいね。
0: ちょっとまあ機会があったらみんな食べてほしいね。
1: 曲が流れてよ。
0: あ、そうですね、来ましたね。え、あ、じゃあここで1曲聴いていただきます。宇多田ヒカルさんでトラベリング。

0: 聞きいただきました、
1: ね、
0: はい、はい、もうねいい曲です、
1: うん、
0: いい曲ですね、はい、旅先でもよく聞いておりました、うん、はい、そうですね、まああの食の話、まあまだ他にもいっぱいありますんで、またどっかで。でもね、やっぱインジェラが何回見て、やっぱあのインパクトはなかなかない。あのインドネシアで食べたドリアンガユと、もうインパクトすごかったけど、でもあれやっぱドリアンがあってのご飯のおかゆだから、まあなんとなく結びつくんだけど、インジェラはあの見た目、あの匂い、あの味でも不思議と美味しい。いやなかなか不思議な世界。
1: あ、そう、
0: 美味しかったです。まあ機会があればね、
1: それまたね、はい、いろんな経験をされていらっしゃるということで、
0: はい、
1: 楽しいお話ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。また

0: 岡崎演劇塾通信のコーナー。
1: 通信のコーナーでございますが、はい、ちょっとね、はい、大発表が、ね、発表だね、ありますよ ね、 ね、もう言ってもいいのかな先生、
0: 解禁ですよね、
1: 解禁ですよね、はい、実はいい、はい、私たちの演劇塾のね、はい、ザ・フィールド岡崎演劇塾の15周年のですね、
0: はい、晴れて15周年になりまして、
1: 待ちに待った、はい、支援会というものがですね

0: 15周年記念ですね。
1: 15周年記念のね、
2: 記念の、やばいですね、
1: 記念の
0: ともちんまで
1: 嘘ちゃった、あの軸中心が
0: 軸がね、軸がね、すいません、
1: そうね、はい、9月にやるということが決定いたしましてね、はい、先生にね台本を書いていただきまして、はい、ましたちょっと題名も決まっちゃったから言っちゃっていいのでしょうか、はい、じゃあ言っちゃっていきますよ、いきますよ、
0: はい、
1: いいですか、
0: はい、いいですよ、
1: いきます、
0: はい、
1: ドリームドリームドリームアイスターという題名なんですね、
0: です、
1: はい、ちょっと8音が悪かったな、8音が、ね、ちょっと8音が悪かったかもしれないね、ちょっとあの、はい、ネイティブな、
0: まあ、ジェイク、
2: ネイティブなジェイク、
0: いやいや意味が、
1: ドリームドリームドリーム、はい、ね、そういうあの素晴らしいね、はい、台本書いていただきましたのでね、はい、これ9月の22日火曜日、
0: はい、はい、
1: ね、これがあの夕方かな、多分まだちょっと ね、うん、まあ、ちょっと時間はっきりですけどね、で23日の水曜日が、はい、まあ、お昼公演になる、
0: まあ、午後ぐらいですか ね、
1: 午後ぐらいになるかなということはお知らせできるかなということでね、
0: 決まり次第ね、
1: そうですね、またねこれから
0: お知らせできればと思います、
1: ビシバシね、はい、お稽古も始まりますのでね、はい、皆様9月を楽しみにしていただいて、
0: はい、
1: ご期待くださいということでね、はい、はい、通信のコーナーでございました、
0: ありがとうございました。

0: テーマ暦第2回5月病。
1: あさみ姉ちゃん、ゆうやは？
2: ああ、そういえばまだ起きてきてないわね。真昼起こしてきてよ。
1: へえ、もうしょうがないな。ゆうや、起きろ。遅刻するぞ。
3: 真昼姉ちゃんかよ。まだ眠いよ。
1: 何言っとんの。会社遅刻するよ。
3: やだ、行きたくない。頭痛い、体だるい、胃が痛い、何もしたくない、動けん。
1: え、これが世に言う五月病？
3: そうだよ、五月病だよ。
2: 真昼、ゆうや起きた？
1: あさみ姉ちゃん、ゆうやが仕事行きたくないって。
2: はぁ、何言っとんの。ゆうや、早く起きて仕事行けん。
3: やだ、俺は寝てたいんだ。
2: 何贅沢言っとる。私も真昼もゴールデンウィークなしでずっと仕事だったんだぞ。
1: まあ早起きて仕事行きねん。もうゆうやのそんな姿見たら父ちゃんも母ちゃんも草葉の陰で泣くよ。
3: それ言うなよ。それ言われたら俺姉ちゃんたちに逆らえんじゃん。
2: 何？あんた私たちに逆らう気だったの？
3: いや、姉ちゃんたちには感謝しているよ。でもさ、姉ちゃんたちがそんなんだから俺に反抗期がなかったんだよ。
2: いいから早く起きて。11日もゴールデンウィークあったやつにこれ以上休む権利なし。
3: 俺には5月病になる権利もないのか。
1: 何が5月病だ。あんたはただの怠け病。姉ちゃんたちはみんなが休んでた時に一生懸命仕事してたんだよ。
4: そうだぞ、じいちゃんは年がら年中休みだけどな。
3: お、じいちゃんいつの間に。
4: じいちゃんもな、ずっと腰が痛いし膝も痛い、目もかすむし体もだるい。あ、もしかしたらわしも五月病か。
2: じいちゃんは黙っとき。
4: はい。
1: いいよな、この11日間何もせんで揚げ膳据え膳ゲーム三昧。仕事してる姉ちゃんたちがお三丼して洗濯も掃除もして、くたびれたな、休みたいな。
4: そうじゃな、任せっきりで申し訳なかった。そうか、休みたいか。お、そうじゃ、みんなで五月病になるというのはどうじゃ。そしたら休めるぞ。
2: じいちゃん、それは無理。
4: そうか、無理か。
3: ああ、分かった分かった、行くよ、行きゃいいんだろ。じいちゃん、ありがとう。
4: おお、
2: 朝食できてるからね、着替えたらすぐにおいでよ。
3: へえ。行ってきます。
2: ああ、ゆうや、朝ごはんは？
3: よっしゃ、行くぜ。

0: ららら、行っちゃった。
1: 行っちゃったね。朝ごはん食べずに行ったけど持つんかな。
0: 若さじゃな。
1: ばあちゃんおったんかい。
2: 今日のオムレツ結構力作だったんだけどな。
0: いいよいいよ、ゆうやの朝ごはんはじいちゃんとばあちゃんが昼に食べるから。
2: ごめんばあちゃん、でも
1: メニューも同じになっちゃうね。
0: 朝ちゃんの力作を昼も食べられるなんて過保護だよ。
3: 五月病なんぞ一発で治るわい。
1: なおさら食べていけばよかったのにね、ゆうやのやつ。

0: でしたかね。
1: 今回はね、
0: そう、私が担当だった
2: ので
0: 、
2: なおちゃん
0: でした。なおちゃん担当でした。
3: ね、今日5月病だったね。
0: 5月なので5月病。でね、ね、この3人のね、兄弟ね、モデルはうちの子たちです。
3: そうなの？
1: そうなんだね。
3: 息子ちゃんがゲーム三昧なの？
0: 中間の末っ子でね、まあ、姉ちゃんたちにはかなわないと。
3: なるほどね、いいじゃないですか、ね、なかなか面白かったね。面白い
0: でございました。
3: はい、ね、楽しかった ね。次6月ですよ。
0: 6月って誰だ、
3: 誰ですか。
1: マリカちゃん
3: じゃあ6月のなんか ね、
0: うん、ちょっと楽しみです ね。
3: 楽しみにしておりますので、マリちゃん頑張ってね。
1: まあ暦って言ってるから ね、なんかね、絡んでくるのかなっていう。
3: 梅雨かな、違うか、
1: あ、そう、ね、
3: どうだろう、
1: 梅雨、どうだろうね。6月他なんかあるかね、
3: なんかアジュンブライドだな、違うか、わかんないけど、ね、そういうのもあるかもしれない。
0: そうね、あと私6月6日前なんだけど、ね、
4: あ、そうなの。それもあるかも。
3: おめでとう、
0: オーメン、オーメン、オーメン、
3: オーメン、オーメン、オーメン、
1: オーメン。でも6月6日に UFO が、ね、
0: あっち行ってこっち行って、
1: だ、何のな
3: んか知らない。
1: あれ、あ、ドラえもんカレー。
3: ドラえもんカレー、絵描き歌ってこと。
1: ドラえもんの絵描き歌にあるのよ、6月6日に UFO がだよね、あっち行ってこっちで落っこちてみたいな、ドラえもんが描けんだけど。
0: 結構6月6日ってね、絵描き歌であるよね。
1: あ、そう、
0: 6月6日に雨がザーザー降ってきてっていうのがあったじゃん。
1: あれコックさんだね。
3: コックさん、かわいいコックさん、
4: 知らない。
1: そうなんだ、
3: 若い J 君は知りません。
4: ドラえもんもわかんなかった。
1: マールカイテチョンから知らない。マールカイテチョン、
4: マールカイテチョンわかるかもしれない。
3: あ、そうですか。
1: ほんまめ、なんか目が出てる植木鉢、植木鉢みたいな感じだよね、ドラえもんって。確か。で、その後ボディ行くときに6月6日に UFO がみたいな、だった気がする。
3: あ、そうなの。
1: そうそう、顔の部分からボディに行くんだけど、ドラえもんの絵描き歌はね。
0: あ、そうね、ドラえもんね。
3: まあ、いろいろな、
1: 脱線しましたけど
3: ね。脱線しましたね。じゃあ、まりかちゃんが6月はなんかね、書いてくださる、
0: 書いてくることでね。
3: なんだろう。ね、楽しみですね。
0: 楽しみだね。
3: 今、必死に書いてるかもしれないよ。
0: そうそうそう。頑張れ、まりかちゃん。
3: そういうことで。
1: なかなか大変だからね。
3: 大変ですね。
0: そうなんだよ。
1: いや、ジェイクなんかね、結構さらっといつも
4: さらっと
3: だね。なんか面白いの書くよね。
1: しかも2つぐらい書いてますとかね。
3: すごいね。
1: 言うから、え、マジでって
4: 言わないでもらって。
0: 私もさ、全然書けなくて、全然書けなくて、ある日朝起きたら降りてきたんですよ。ただ、さすが作家先生みたいじゃないの。かっこいい。これ誰のセリフ？
1: 降りてくるんだね。
3: うん、そうよ。いいのよ。そういうことがあるからね。なんかね、昨日のテレビで言ってたけどね、シャワーとかお風呂でひらめくんだって。なんかそういう NHK でやってた。お風呂に入るとね、こうひらめくのが出てくるんだって、ピヤッと。
1: なんかそういう。
3: シャワー浴びたりとか。
1: 体の中から何かが動くんだね、そっち系に。そうだって。
3: なんかお風呂で考えるといいかもよ。
0: そうかもね。
4: そうかもか。
3: そうかもよ。みんなお風呂で使ってさ。
0: ね、
3: ね、いろいろ考えてみましょうね。
1: はい、どういう時にみんな思いついてるの？
0: 分からん。私は朝起きた時にパッと
1: 出てきた。それは全部が出てきたの？ある程度流れが出てきたの？
0: 流れが出てきて、もうそこでセリフをバーッと書き出して。
1: すごいじゃん。すごいな。
0: そこから
1: 天才的な
3: 作家先生や。
0: 全然
1: ひらめいてね。
3: ひらめいた。
1: 今じゃ
3: 降りてきたってやつね。
1: 今しかないっていう。
3: なるほどね。
0: でもこんなんよ。
1: いや
3: 楽しくなった。楽しくなった。よかったよかった。ね、よかったですね。ということでね、じゃあ来月もね、6月ということでお願いいたします。ありがとうございました。
5: ザ・ムーリュード岡崎演劇

0: ではね、ちょっとね、お時間もあるということで、うん、そうそう、ちょっとゴールデンウィークの皆さんのちょっと、あ、ご予定、ご予定
1: じゃない、ご予定終わ
0: らないか、ね、終わりましたけど、何かあったよ、ね、
2: まあわ、まあ、
0: 忙しいなりにも何かあったよ、
2: なお、ね、ちゃん、なんかある、
3: ね、え、私、
0: 仕事、ずっとお仕事、
3: ずっと仕事、ずっと仕事なの、楽しいことも何もなかったの、
0: あらまあ、
3: 本当に仕事だった
0: わ、つらかったわ、ね、
2: そうね、私はちょっと、あの、これ本当に個人的なあれなんですね、うん、まあ、ちょっと友人宅行きまして、うんうん、あのボクシング、うんうん、井上尚弥選手対中谷潤斗選手が、うんうん、友達がいあのそのでっかいで見るっていうんで、
0: うん
2: ね、私も、うんうん、あのお出しするんで、もちろんね、お金はもちろんあれですけど、一緒に見たいですみたいなことで、うんうん、ちょっと友人宅お邪魔しまして、うんうん、見ましてね、ボクシング、
0: 盛り上がったね、
2: もうめちゃくちゃいい試合でございました、
0: すごかったねみたいね、
2: すごいです、
0: もう俺もニュースでチラッと見ました、
2: 変な話、マジ40年近くボクシング好きで、なんとなく見てる、まあ距離はねあったりするんだけど、ずっと見てるけど、いや一番ぐらいすごい試合、
0: すごい人たち同士だもんね、
2: いやもう達人と達人の、
0: すごいよね、
2: 本当剣豪と剣豪の切り合いじゃないけど、なんかちょっとしたミスが命取りみたいな感じのボクシングが、もう特に前半なんか本当中盤ぐらいまで、かなりそれがね、
0: なんかお互いに本当力と力のぶつかり合いで、なんか笑途中で笑ったりとかしてたもんね、
2: もうお互い見え止め合っちゃうんだよね、もうこれかわすかと、こうで向こうもこっからこれ来るか、しかもそれかわしてこっち来るかみたいな、
0: そういう感じだよね、
2: そういう感じなのよ、
0: すごい人たち同士だから、
2: もうそんなのもすごかった、
0: ねえ、はい、よかったよかった、
2: はい、これは個人的にはごめんなさい、
4: ジェイクはね10連勤だったね、
2: あ、ジェイクも忙しかったね、
0: あ、まあ、そういう
2: 忙しかったよね、ジェイクもね、
0: 人が休む時にお仕事
2: だね、サービス業はそうなるよ、
4: 記憶がない、
2: そうね、
0: わかるよ、
2: わかるよ、いや俺も昔はね洋服屋さんサービス業だったから、
0: でもだけどその後に休みないの、
4: その後ね休んだんですけど、その後の記憶がね、あ、そろそろ、
0: あ、じゃあそろそろです、
2: そうそう、
0: あ、当時はね5月8日にね、あの武将隊のね15周年のやつ舞台見に、舞台というかあの岡崎城に見に行ったの、すごかったよ、高校生たちとかね大学生たちとのコラボ、ダンスやったりね、あのチャンバラやったり、すごかったですね、ありがとうございました、そういうことをやり、はい、見てまいりましたよ、
2: いい
0: じゃん、はい、ね、じゃあね、あ、そろそろということでございますかね、
2: はい、
0: はい、そろそろです、ね、はい、じゃあそろそろです、
5: この番組は岡崎演劇塾ザンの会の提供でお送りしました。
4: エンディングクの百花繚乱が聞こえてきました、
0: ジーク噛んだぞ、はいはい、
4: ありました、
2: うんうん、
4: ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン、
0: はい、
4: そろそろお別れの時間です、
0: はい、
4: 今月の放送はいかがでしたか、
0: はい、
4: ご感想や応援メッセージ、ご質問などをぜひお寄せください。
0: はい、メールは763@fm-egao.jp、ファックスは0564-55-8764。FM 笑顔公式ホームページからリクエストフォームもご利用できます。お待ちしてます。はい、私たちザ・風流堂岡崎演劇塾は岡崎出身の俳優、久住翔太郎大先生から演技盾を学んでおります。
2: お稽古日は基本第1第3日曜日、場所は岡崎市内です、
0: はい、
2: 一緒にやってみませんか、
0: はい、
2: いつでも大歓迎です、
0: はい、
2: それから、出演等オファーもぜひお待ちしております、
0: あ、お願いします、
4: は
0: い、
4: 活動の様子はインスタグラムで発信しています、
0: うん、ね、はい、
4: 賑やかに楽しくお稽古中の写真もぜひチェックしてください、
0: はい、くださいね、で次回の生放送ですけどもね、うんうん、今度6月の、はい、どうぞ、
2: はい、どうぞ、
0: 6月の12日ですよ、はい、ね、夜10時、うん、ね、ですね、はい、はい、なんか大丈夫何でもない、何でもない、ちょっと見せただけ、
2: ね、は
0: い、
2: 一応まだあるからどうぞ、
0: あ、本当ですか、うん、今日ね、あのヤマピーがね、あの主演のね正直不動産言わせたらね、ちょっとやっぱあの見てまいりましたら、ちょっと買ってきちゃった、うん、ちょっと見せちゃうよ、
2: どうで、まあ、はい、もちろん面白かった
0: ね、面白かったわよ、ほうそら涙あり笑いあり、
2: あ、いいね、
0: ちょっとほろりときたり、ぬーってい
3: い、ね、
0: 感動もあり、あ、いい映画でしたね、皆さんも見てください、
2: はい、
0: ね、そろそろかな、
2: まだね、
0: そうそうね、
2: あっという間の29分30秒
0: とか、
2: どうですかね、

0: そう。
1: でももうね近づいてきてますね。
0: いつも最後。あ、巻き巻き巻き巻き。はいはいはい。ぎょぎょぎょ。
2: はいはい、どうぞ。
0: じゃあお別れの時間が近づいてまいりましたので、はい、では皆さんご挨拶いたしましょうかね。はい。はい、ザ風流堂岡崎演劇塾ザン。今回のお相手は。
2: 声だけプリンストラベラー光一と
0: スイーティーともちんと
1: 変人ドリーマーナオと
3: ニュースキャスタージェイクがお送りしました。
0: イエホー、
2: はい、お聞きくださっては、は
3: い、お聞きくださってありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: situation is escalating.
1: Kajun Beats, Lost in the Rhythm.

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
1: И учему?
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
3: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jiao Wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。
5: 直木と浩紀の解体ラジオならぬ解体ラジオ。

0: さあ皆さん、今日は僕じゃなく直樹さんに挨拶してもらいました。
1: どっちだったでしょうか、やりた
0: い。ちょっと僕まだねストーリー更新してるから直樹さんお願いします。
1: はい、皆さんストーリー見てくださいね。あの大山幸喜のアカウントインスタでねフォローしてもらえると、はい、
0: そうだから、
1: ね、
0: ちゃんとあのだからこのねラジオが本当楽しすぎて
1: 楽しいよ。
0: もっとちゃんと僕はビジネスマンじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: まあ確かに
0: 商売人ですよ、
1: はい、
0: ちゃんとこれを商売に変えないといけない。
1: そうね、
0: ちゃんとこれでストーリー撮って、
1: 確かに、ね、
0: もっとたくさんの人に聞いてもらって、
1: うん、
0: もうだって最悪だって、うん、聞いてもらってなくても別に俺ら二人楽しいからもういいんじゃねっていうマインドに入ってるんですよ。
1: あれほぼそれ。なんで始めたなんで始めたいいねとか、なんで始めたんだろう、あのきっかけも忘れちゃって、お前や
0: 本当に
1: ねえ、
0: それなのにこのなんか1週間でこの火曜日が一番楽しい、
1: 楽しみ楽しみ、本当にそう、
0: ラジオっておもろい
1: の、ラジオおもろいよ、
0: ラジオがおもろいのか FM 営業さんがおもろいのか、
1: そりゃ
0: はたまたただただ私たちが自己満のゾーンに入ってしまったか、
1: 聞いていただいてる方の意見はもうわからん
0: ね。
1: まあまあまあそれはね、
0: はい、
1: いいんじゃないですか、
0: はい、改めましてですけどこのラジオは、
1: うん、
0: アプリでも聞けるね、
1: うん、
0: アプリでも聞けますと、うん、何でしたっけ、
2: リッスン
0: ラジオ、リッスンラジオっていう

0: ナウ打ってます。
1: 聞けるからみんな
0: 聞いてね。
1: 聞いてね。
0: これだよね。そうそうそう、生放送の良さね。
1: そうですよ、う
0: ん。生放送じゃなきゃ燃えんかも。
1: うん、それはそう。
0: じゃあこの撮影、今ってさ、こうラジオの、この間もラジオの大切さの話をしてて、
1: はいはい、
0: 今もまだなくならないものじゃん、ラジオって。 YouTube とかインスタとかって、うん、もう作り込まれたものにみんな飽きてるわけよ。
1: なるほど。
0: この生ってその時のさ、フィーリング感覚ズドンじゃん。
1: ズドン。
0: これをやっぱり、これが良さなの。包み隠さずこう本音の思ったことがすぐそのまま出るのが伝わる、
1: はいはいはい、
0: ラジオってやっぱいいよ。
1: いい。
0: あー、なんか思う。作り込まれた YouTube、インスタも台本があるじゃん、ああいうのは。
1: 確かに。ラジオっていつから始まったんですかね。
0: ちょっとチャッピーに聞いてみて。
1: うん、聞いてみる、
0: うん。今便利な世の中ですね、何でも。
1: ラジオって日本でいつから始まったの、聞いてみますね。
0: はい、
1: 私のチャット GPT に聞いてみます。
0: 1900。
1: 日本でラジオ放送が始まったのは1925年。
0: 早っ。
1: 大正14年。
0: マジ
1: 3月22日です。
0: そうなの。
1: 最初は東京の放送局が仮放送としてスタートしました。今でいう
0: すごい
1: NHK の前身です。
0: へえー、すごい。
1: なので日本のラジオ歴史はもう101年あります。
0: すごいね。
1: すごい。
0: これは驚き。へえだわ。へえの、へえのボタン欲しいわ。
1: ちなみに当時の第一声は、うん、ラジオのスタートは、うん、あ、あ、聞こえますかから始まっています。
0: それはそうだろうな。
1: 今の直人幸喜の解体ラジオも言ってしまえばこの100年のラジオ文化の延長線上にあるわけです。
0: うわー、すごいじゃん。
1: 大正の人が聞いたら八百屋の社長と解体屋の社長が思い込みを解体してるラジオって多分情報量が多すぎて腰抜かしますよ。
0: しかも本当にほぼ雑談だから腰抜かすわ、それ何のラジオなんて思う。
1: 確かにね。
0: 面白い。100年も続いてるんですね。
1: その延長線上にいるんだ。
0: なんか すごい、ね、感慨深いものがありますね。
1: 本当に、
0: うん、
1: いろんなものをだから乗り越えてきてますね。
0: 今もそうだと思うよ。こう、さまざまなこうメディアが飛び交う中で、
1: うん、
0: やっぱりラジオって需要があるってことはやっぱそういうことよ。
1: でもどうなんですかね、これからどうなんですかね。これから向こう100年も果たしてラジオというものはあるのかっていう。
0: いやだってさ、 AI じゃ代替できないじゃん、はい、人の声、人生の考え、感覚だからこそより一層なんか生きる気がするけど、なんか手紙もそうじゃん。手紙とかもああいう昔のものって昔は当たり前だったかもしれないけど、うん、今便利になりすぎてるものが、
1: うんうん、
0: あえてこのなんだろう、こういうそこ先の生のもの全部これから作り込まれるじゃん、はい、AI やら台本があるとかなんかこうの中で作り込めないものこそ価値があるような気がする、
1: うんうん、そうですね。
0: 一定そのだから需要はありそう。
1: 今ね聞いてみたんですよ。
0: おう、
1: これから向こう先100年後にラジオは生き残ってると思いますかってチャット GPT に聞いてみました。
0: はい、
1: そうしたら答えはですね、
0: うん、
1: 僕はラジオは100年後も生き残ってると思います。
0: お
1: う、ただし今のように決まった時間に電波でラジオ機から聞くものとしてはかなり形を変えていくはずです、
0: うんうん、
1: 生き残るのはラジオという機械ではなく、
0: うん、
1: 人の声で人の心を動かす文化です、
0: うんうんうん、
1: だから今直樹さん言ってくれた通りですね、
0: うん、
1: だ本質はだから変わらないから、
0: そうそうそうそう、
1: 誰かのこうやって声を聞いて安心する、
0: うん、
1: 笑う、
0: うん、
1: 涙流す、
0: うん、
1: 明日はちょっと頑張ろうと思うみたいな、
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: ね、
0: うん、
1: それはだからもうこの先もずっとだから変わらないですね。
0: そう、ラジオはなくならない。その形は本当いろいろね、さまざまな形にはなると思うけど、
1: だから人のこの僕らの声で誰かの心を温かくしてるんですね、僕らは。ね、
0: 温かくしてるかどうかは、まあ、会話の内容の質が趣味だからさ。
1: してるでしょ。
0: なっていただいてる、
1: ね、皆さん。
0: なっていただいてますか。
1: いや、だってね、僕ね、この前ね、これもうとてもとても有名人だから名前出していいと思うんですけど。
0: うん、
1: スマップのね、
0: うん、
1: 香取慎吾ちゃんのラジオを聞いてたんですよ。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: 1時間半ぐらいなんか、
0: うん、
1: ゲスト

0: かメインなのか分かんないですけど、たまたま聞く機会があって、15分ぐらい聞いてたんですよ、絶対こっちの方が面白い。
1: あ、本当？
0: 本当に面白い。
1: あ、やっぱそうなん。
0: やっぱもう客観的に聞いてて、こっちの方が面白い。
1: なるほどね。まあ確かにこういう俯瞰力あるもんね。自分をちゃんと俯瞰して見れる、ね、
0: そうそうそうそう。
1: あ、そうなんだ。聞いてて、
0: まずね、もうなんだろうな、もう仕事としてやっちゃってんのかな。
1: あ、慣れちゃってんだろうね。だからそれが一人喋り、
0: 2人ですけど、抑揚がなかったんですよ。聞いててずっとこの一定というか、だからまあもちろん、でもまあファンはね、
1: もちろんね、
0: とてつもないぐらいそれでいいのかもしれないんですけど、
1: 聞きやすさとね。
0: でも視聴者数で言ったら我々負けてますから。
1: そう、
0: それはそう。圧倒的に
1: スマップさんだ。
0: 圧倒的に負けてますから。
1: 誰もが知ってるスマップさんの。
0: いや、でもこのラジオに対するこのね、
1: まあ確かにね、
0: 熱量は、負けてないんじゃないですか。
1: 熱量と楽しさは負けてないよ。
0: 負けてない、
1: そこは負けてない。楽しんでるもん、この環境だから。毎週火曜日が楽しみじゃん、多分。あのね、分かんないよ、その香取さんはおそらくそういう楽しみじゃないよね、きっと。でもさ、このラジオきっかけでさ、ほら、大きな、このラジオがきっかけじゃん。あの大きな出来事についてちょっと発表していただいてよ。あれよ、
0: これ、
1: それや。それやで。
0: 皆さん、そういえばですね、あの3、4週間前にですね、このラジオ番組に、まあ、我々のね、あの、まあ、お友達が、車のね、修理屋さんの一平くんっていうね、お友達が来たわけですけども、まあ聞いた方はね、記憶に新しいかと思いますが、プロポーズする宣言をして、あの変えられましたけども、ちょうど1週間前、無事プロポーズ成功しました。ダカフェで僕のお店でやってくれました。彼は夜ね、
1: サプライズでね、
0: サプライズで、
1: 青いバラで、
0: 青いバラで
1: 素敵な
0: スーツに着替えて登場して、
1: ね
0: え、ねえ、しかもね、あのお母さんも目の前にして、
1: そうね、
0: お相手のお母さんもその空間にいるという。
1: こんな頻繁に人のプロポーズに立ち会うことねえから。ちょっともう分からんくなってきた、プロポーズというものが。
0: しかも皆さん、昨日5月18日にちゃんと入籍したそうです。
1: はい、おめでとうございます。今日報告いただいてね、
0: はい、またこのラジオから一つドラマが誕生しました。
1: すごいよね。
0: すごいですよ、
1: こういうさ、きっかけから、ラジオは偉大よ。
0: ラジオは偉大ですよ。
1: 我々はちょっと影響力で勝とうよ。じゃあ
0: 影響力で、ね、
1: 慎吾さんにね、
0: はい、
1: そういうとこでさ、
0: はい、確かに
1: そういうのは勝てる気がする。
0: 確かに。ということで、ぜひね、プロポーズする方はですね、
1: あ、いいね、
0: 問い合わせしていただいて。
1: そう、それで思い出した、
0: はい、
1: 皆さん、ムンムンの日、
0: そう、
1: この話をちょっと今日はしたくてですね、
0: はいはいはいはい、
1: ね、
0: 6月6日、
1: はい、
0: ムンムンの日に
1: 覚えていただけますか。
0: 今までなんか長年生きてきて、30年ちょっと生きてきて、6月6日をムンムンの日って言ったことないですよね。
1: ない。その場でジャストアイディアだもん。
0: 皆さんムンムンしてますよね。ということで、まあ、たまたまこのムンムンの日が土曜日っていうのも最高
1: ベスト、
0: ね、これでも変に水曜日とか月曜日火曜日だったらね、
1: そうだね、
0: できませんから、この土曜日ですよね皆さん。次の日お休みです、ね、
1: 最高じゃないですか、
0: はい、私のね、居酒屋やってますけども、ラザカヤ、はい、宇都駅のから徒歩30歩で着きますから。
1: つくつく、
0: はい、で夜7時からですね、あの最初なんか5対5ぐらいでガッチでやろうと思ったんですけど、なんかあの女性がですね、皆さん今もう十何名連絡がありまして、はい、で男性はまあなんかね、
1: そうね、そんなに
0: どうにかなりますんで、
1: 男性はちょっと集めたいわけ。
0: 男性ちゃんと集めます。
1: 女性がね、皆さん、あの本当みんな美女、
0: 美女、気合入ってる、
1: はい、皆さん

0: 当にバチェラーみたい
1: な。バチェラーが欲しいよ。
2: バチェラー欲しいですね。
1: 我こそはバチェラーで人をちょっと募集してます。
2: そうですね、ぜひ皆さんの周りでですね、うん、まあ、30歳前後ぐらいがいいんじゃないですかね、
1: うんうんうん、
2: はい、でちょっとね、いい好物件の男性がいましたら、
1: はい、
2: ぜひご紹介していただけると嬉しい限りです、はい、これ僕ね、素敵なね、多分これね、恋愛発展しますよ、これ絶対。
1: いやしたら本当プロポーズ手伝いたい、なんか。
2: いや、するする
1: 追いかけたい。
2: そういえばあの子来てくれるのかな。ムンムンのきっかけになったさくらちゃんだっけ。
1: 結婚したいガールさん。
2: 結婚したいガールちゃんか、
1: うん、
2: そうだ、
1: うん、
2: 来るのかな、聞いてる、ちょっと君のこの一通のお便りから始まったのよ、これ
1: 言い出しっぺ来ないんか企画だけさせるんかい
2: ね。
1: 我々早いから、
2: はい、
1: 冗談とか聞かないから、
2: はい、いきなり盛り上がりすぎて、
1: はい、
2: 安定のせいの、はい

0: だから今日初めて聞いた人は完全に昼から酒飲んでるっていつも思うよ。
1: そうね、
0: 今日もコーラです。
1: ただの趣味だな本当に。ラジオ公共の電波なんだと思った。さあじゃあそんなことで皆さん、はい、6日、6月6日ですね、ムンムンの日。
0: いや本当お願いします。皆さん
1: あげといていただいて、
0: はいはいはい、
1: 気軽にねご参加いただけると、はい、今日もたくさんのお便りいただいてます。じゃあ、はい、ちょっとじゃあ1つ目僕読みますね。これ得意そうじゃない。
0: はい
1: はい、ラジオネーム、カレーライスは飲み物です。メッセージね。
0: はい、
1: 直樹さん、光月さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 生放送はなかなか見れないのでアーカイブ放送を楽しんで見てます。私は飲食店を経営してますが、
0: おお、
1: 半年前に採用したアルバイトの教育に苦戦してます。元気のいい挨拶やハキハキとした接客がなかなかできずに、口コミに覇気がないと書かれていました。もともと明るい子だと思うんですが、どのように覚醒させたらいいんでしょうか。アドバイスいただけたら嬉しいです。
0: はいはいはいはい、なるほど、
1: うん、
0: 半年前のアルバイトさんが、
1: はい、
0: 元気のいい挨拶やハキハキした接客がなかなかできない。
1: これはいい質問ですよ。あのね、
0: いい質問ですね。
1: このね、ラジオを通してこの相談なかなかね、コーヒーに聞ける機会ないと思うんでね、こういう質問にすごいいいと思う。
0: いやいや、あげますねハードル。
1: いやいや本当に思う、
0: うん。これじゃあ逆に僕直樹さんに聞きたいな。
1: いやだからそう、飲食やってないから
0: でしょ、
1: うん、だから
0: 飲食じゃあ、はい、じゃあ直樹さん飲食店。
1: いや僕飲食店やるとしてよね、
0: はい、直樹さん、はい、じゃあダカフェの社長です。
1: うわお、はい、ハードル上がる。
0: はい、ダカフェやってますと。
1: はいはいはいはい、
0: うん、でアルバイト採用しました、うん、全然元気ないと、
1: うん、
0: 教育に苦戦してると、
1: うん、
0: 口コミに覇気がないと書かれた。
1: はい、でもどうだろう、自分がそれやるかな一番最初に。
0: 一番最初にやると、
1: あ、そう、私がもうそれをする。だから元気でハキハキ、うん、自分がやる、
0: うんうんうん
1: うん、自分がやることをするかな、見せる、
0: うん
1: うん、
0: 見せてるんじゃないですかこのオーナーさんは。
1: あ、もうすでにね、うん、見せてでやらない。
0: はい、
1: おー難しいね、はい、なるほどね。どうやるんだろう。え、すっごいドライなこと言っていい？
0: はい、
1: 俺、はい、人変わらないと思ってる人なのね。だし、なんか無理に頑張れと思うタイプじゃないのね、
0: はいはいはい、
1: この子にはこの子の得意なところが必ずあるから、うん、俺はそっちに移動させちゃう。なんか短所なのかな、その接客業じゃない部分のところでサポートしてもらうというか、
0: うん、
1: 会社、その、そういうお店だったらね、
0: うん、
1: ってやるな。
0: じゃあ
1: 根本的に変えちゃう。
0: まあ、でも飲食店って基本だからもう何ですか、え、じゃあ洗い場に回すってことですか、接客しないところに
1: やるとか、そう、
0: 調理場
1: とか、そういう、それこそそういう SNS とか、なんかやれることなんかいっぱいあるじゃないですか、かん、そういうね、経理とか。
0: はいはい、
1: あの、とにかく、はい、お店の雰囲気をこうさせたいのであれば、こういう人を僕が最初から雇うから、
0: うんうん
1: うん、なんか覚醒させるっていう、人を変えるっていうのが僕は難しいっていうか、うん、そのまんまでもいいじゃんって思うわけです、
0: はいはいはい、
1: だからこそね。

0: どうやって覚醒させてるの。ダカベ皆さん行ったことあります？岡崎の人はみんな行ったことあるか。めちゃくちゃいい接客なんですよ全員が全て。これ本当に僕も聞きたい。僕らそういう仕事じゃないから、あんなに気持ちいい接客は本当ない。みんないい子じゃないですか、うん、あれどうしてんですか。いるでしょもちろんこういう方も。
1: もうね、あのなんでね、今回質問がね、この覚醒させたら、どうのように覚醒させたらいいんでしょうかなので、うん、まずこのオーナーさんはの要はマインドとしては、うん、なんていうんですかね、じゃあ立地良くて、うん、じゃあここにじゃあ洋食屋さん出したら人通りも多いし、うん、ランチ代もサラリーマンがいっぱいね来てくれるから売れるだろう、うんぬんかんぬんとかじゃなく、うん、まあどっちかっていうと別に立地うんぬんかんぬんとかじゃなく、うん、本当にこの要は教育っていうのをしっかりしていって、うん、本当にこう元気、スタッフ元気がいいね、この人に会いに、
0: また
1: 会いに来た、そうそう、会いに来たい、あそこのスタッフはみんな明るくていいみたいな、本当そういう、要はもちろん料理が美味しいのは大前提で、スタッフの教育もねしっかり力入れてお店を盛り上げたいと、もうただただもう忙しい、数こなすうんぬんかんぬんとかじゃなく、あのまあ要はでもなんか僕がこうやって言うのもおこがましいんですけど、
0: いや言って、
1: いや考え方としては僕に近いような感じとしましょう、
0: はいはいはい、
1: オーナーさんがね、はい、で僕ねこれちょっともう 僕って本当にねこう極端なので、
0: はい、
1: だからそれこそだからこの前さっき言った、うん、この前もね、
0: うん、
1: その病気になる人がんになる人は感謝が足りないっていう、もうなんかそこだけ切り取りすぎて、
0: うん、
1: なんか DM 来たんですよお怒りのそう、そんなのおかしいみたいな感じでお怒りの DM が3、4人ぐらいから来たんですけども、うん、またこんなこと言っちゃいけないんですけど、うん、怒ってるじゃんって、うん、言った通りじゃんって思ってるけど
0: 切り取られたもう炎上やね、まあまあまあ
1: ちゃんとその前後も聞いてほしいんですよ。
0: そうね、
1: 全部ね、そう、
0: 頭が柔らかくなるし、
1: ね、私ね、うん、だから本当にもうだからこれ僕の趣味なんで、僕らのラジオ
0: そうだよ、
1: 趣味なんで、
0: うんうん、
1: いいですか皆さん、もう本当に僕っていうこの人間性キャラクターっていうのもね、うん、分かってくださいお願いします、うん、いいですか、うん、僕は はっきり言いますよ、うん、僕はね底辺オブ底辺のやつが好きなんですどうしようもないやつが好きなんです
0: あね、本当まあそうだね、
1: そう興奮するんですよその方が。
0: そうだね、
1: だから変に仕事ができる子はもううち来なくていいっす。
0: いやでもそうかも、
1: そう、
0: 本当なんだろうな、面倒見がいいよね
1: と思います。
0: 好きなんだろうね、
1: そう好き。でもこれなんでかっていうと、
0: なんでなの、俺面倒くさいって思っちゃうんだ。
1: だから今の僕だけを断片的に見たら、
0: うん、
1: 理解できないと思うんですけども、もともと僕もね10代20代前半なんで、口癖は仕事だり、うん、行きたくねえ、うん、なんで俺がやらなあかんだ、うん、お前がやれ、
0: うん、
1: こんなのが口癖だったんですよ僕も、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: うん、
1: そんな僕もどうしようもない人間だったけど、
0: うん、
1: 仕事って実はめっちゃおもろいんだ、
0: うん、
1: っていうのを今は小学生、中学生、高齢って講演会したり本も書くような立場になったので、
0: うん、
1: 仕事っておもろいよ、
0: うん、
1: でもその仕事を面白くするのは自分次第で、
0: うん、
1: じゃあそのまず仕事を好きになる努力から始めることをね、しなくちゃいけないよとか、
0: うんうん、
1: いろいろこう喋れる、今はもう武器がいっぱいある、
0: うん、
1: 経験もいっぱいある、
0: うん、
1: からみんな本当に変われるんですよ。だから僕ね、ダイワスーパーっていうか YouTube でこれ調べてほしいんですけども、うちも全然ね更新してないんですけども、更新してる YouTube で結構僕力入れてて実は、
0: うん、
1: 数年前にね、
0: うん、
1: 豊川アイオンで、
0: うん、
1: もう体重130キロの、
0: うん、
1: とんでもない身長も150何センチ、
0: うん、
1: 男の子ですよ、
0: うん、
1: で130キロあるんですよ。とんでもないね、リューマってやつが来たんですよ、
0: うん、
1: リューマだっけ、リューマでいいや、
0: うん、
1: リューマってやつが来たんですよ、
0: うん、
1: どうしようもないじゃないですかでね、面接でもその時点 で面接でもね僕ね、
0: うん、
1: 君なんでうちに来たんだいって言ったら、
0: うん、
1: 東海オンエアが好きでなんかコラボしてるの知って

0: ってきましたって。ただ僕が社長なんていうのはもちろんインスタで見たこともなければ、はいはい、でフルーツサンド食べたことあるって聞いたんですよ、うん、で僕ねフルーツサンド食べたことがないって言った人間は、うん、落とせって言ってるんですよ僕。
1: おお、ほ
0: う
1: ほ
0: う、そう、うん、要はただ条件だけで来るやつは続かない、うんうんうん、本当にうちがいいって思う子、うん、うちじゃなくちゃいけないっていう気持ちを持ってる子を採用しな、はい、そうする方が指導しやすいよって店長たちに言ってるんですね、うんうん、あとは任せるって言ってるんですけど、うん、でも僕たまたまその子にね、うん、僕が面接したんですよ、うん、まあ、それかイオンの最初の方のスタッフだったんで、
1: うん、
0: でフルーツサンドを食べたことないって言ったんですよ。
1: ほう、
0: 今までの僕だったら絶対その人に落としてるんですよ、
1: うん、
0: でもこの子、うん、僕が落としたら、
1: うん、
0: 他どこで働いて、
1: うん、
0: 誰にこの子は人生を救ってもらえるんだろうと思ったんですよ。だから僕言ったんですよ、リュウマお前な、今まで飲食で経験バイトしたって書いてあるけど、うん、お前厨房洗い場から一回も出たことないだろ、うん、とんかつ屋と寿司屋で過去働いたって書いてあったんですよ、
1: うん、
0: 履歴書にね、
1: うん、
0: お前出たことないんだろ洗い場からって言って、
1: うん、
0: そしたらなんでわかるんですか。わかる、誰もお前を出せないからって言って、そう、それをお前のその見てくれと、うん、それでヒゲも生えてるんですよ、出しもないし髪の毛がボスタボだし、
1: うん、
0: そのお前見た目じゃなん、お前対お客さんでご飯を食べるなんてね、うん、それは誰も出せないよって、
1: うん、
0: でもお前がこうやって俺に出会った時点で、うん、君は運がいい、
1: うん、
0: 俺がお前の人生を変えたる、
1: はあはあはあ、
0: 人はね人を変えれないって言うけど、うん、俺はお前を変えたる、
1: わすごい、
0: だから、うん、まず、うん、俺本出してるから、うん、俺の本をまず読め、
1: うん、
0: そしてフルーツサンドをうちのスーパーまで買いに来い、
1: うん、
0: これを1週間以内にやれ、
1: うん、
0: これをお前がやってくれたら、うん、俺は本気でお前の人生を変える手助けをする、
1: うん、
0: っていう、俺もお前のほど本気で向き合う、
1: うん、
0: でも世の中一方通行は絶対に続かない、
1: うん、
0: お互いにラブじゃないと、
1: うん、
0: 絶対にうまくいかない、
1: うん、
0: だからお互いにラブをラブでいこうと、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: だからその言った2つをもしお前がやってくれれば、
1: うん、
0: 俺も100を前に対して会社としてちゃんと受け入れて働いてもらうよ、
1: うん
0: うん、って言ったんですよ。そうしたら7日目にして連絡が来たんですよ。
1: ほうほうほうほう、
0: フルーツサンドを買いました、食べました、美味しかったです、
1: うん、
0: 本も読みました、
1: うん、
0: 感想を伝えてくれたんですよ、
1: うん、
0: ですぐ会ったんですよ、
1: うん、
0: っていう動画が YouTube に載ってるんで、
1: あ
0: 結構面白いんですよ。
1: 面白そう。
0: そうで彼そっから1年ちょっといたかな。
1: へえすごい。
0: そうで最後半年1年半年ぐらいしてから、
1: うん、
0: もうちゃんと表に出して、
1: うん、
0: 最初はね表に出ることも本人が嫌がったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもそれが楽しいっていうことを教えたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でこの質問に戻りますと、
1: うん、
0: この子はもしかすると、
1: うん、
0: 皆さんそうなんですけど、我々がこのラジオも最高に火曜日のこの時間が楽しいって言ってるのと一緒で、
1: うん、
0: 楽しいのを知ったからワクワクしてくるんですよ。
1: なるほどね。
0: だからこのアルバイトの子はね、このアルバイトをやる、この飲食で働いてるっていうこのことを楽しいとまだ思えてないだけなんですよ。
1: なるほど、
0: はい、だからこの楽しいっていうのを教えてあげる必要があるんですよ。
1: ほう、
0: でもこの楽しいを、じゃあこの飲食のアルバイトで教えるってどうしたらいいかっていうと、
1: うん、
0: もう一つしかなくて、
1: ほう、
0: お客さんに、そして一緒に働いてる従業員に喜ばれるっていうことを経験するしかないんですよ。
1: なんか人の本質的なとこだね。
0: 結局そこなんですよ。僕昨日もダカフェにいたんですよ、
1: うん、
0: ダカフェの本店にいて、うん、スタッフと打ち合わせしてたんですね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でうちのそのドッグランを利用してくれてる方がいて、
1: うん、
0: で結構長い時間いたんですよ、
1: うん、
0: で僕も途中喋ったりしていて、
1: うんうん、
0: でスタッフにね、
1: うん、
0: どうしたら、
1: うん、
0: あの3人がうちにまた来てくれるかを、
1: うん、
0: 何をしてもいい、
1: うん、
0: このうちの冷蔵庫にあるものを使ってもいいし、何をしてもいいから、
1: うん、
0: 何あげてもいい、何してもいいから、
1: うん、
0: また来てくれることだけを考えて、
1: うん、
0: 何でもいいからしてみなって言ったんですよ、
1: うん、
0: マンゴー、宮崎マンゴー一旦あげてもいいよって、
1: お
0: 本当ですか、いいよって、
1: うん、
0: 何してもいいよって、
1: うん、
0: って言ってどうしたかっていうと、
1: うん、
0: ソフトクリームをちょっとずつあげたんですよ、
1: うん、
0: そのお客さんにね、
1: うん、
0: 一人ずつ、
1: うん、
0: そしたらそのお客さんはめちゃくちゃ喜んで、
1: うん、
0: お店の中に入ってきて、
1: うん、
0: こうスタッフとね、そのスタッフとこう盛り上がって会話が、
1: うん、
0: もう絶対にまた来るねって言って帰ってきてくださ、帰ってます。
1: あ、はいはいはい、
0: だからね。

もうそうやって僕は、うん、極端な話、うん、宮崎マウンをあげてもいいって言ったんですよ、うん、なんなら過去にアルバイトの方に、うん、僕シャインマスカットは、うん、じゃあシャインマスカットは渡していいですかって言われたんで、うん、いいよって言ってシャインマスカット1個6000もするようなめちゃくちゃ高級なやつあげさせたんですよ、お客さんに、うん。

0: 来るよね、
1: うん、
0: じゃあどんどんどんどんそれをなるべくなるべく経費を落としていって、
1: うん、
0: これ出禁を減らしていって、
1: うん、
0: それでもお客さんが絶対喜んで来てくれるってことを考えようやって、
1: うんうんうんうん、
0: とにかく僕はずっと言ってるのはお客さんが喜んでくれることだったら何してもいいよって言ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でもお金がかかることをするのであれば報告してねなんです、
1: うんうんうん、
0: 僕本当にそれが大事だと思って、
1: うんうん、
0: また来てくれる理由をどれだけ持つかなって、
1: うんうんうんうん、
0: でまた来てくれる理由っていうのをそれもオーナーだけじゃなくて、
1: うん、
0: 末端のアルバイトまでそれを経験して武器として持てると、
1: うん、
0: 絶対に仕事って楽しくなるんですよ、
1: うん、わーはいはいはい、なんか名前を覚えてくれたりするよね、まるまるさんありがとうねみたいな、 それはすごい喜ばれると思う、
0: そういうのをまずオーナーさんが楽しんで見せるしかないんですよ、
1: うん、まあそうだよね、
0: そう
1: そうだよね、
0: 僕だからあのうちの原田大志いるじゃないですか、
1: 大志くん、
0: うん、大志くん、
1: はい、
0: タイポンね、
1: うん、
0: 彼もみんなねすごいすごいって言うんですよ、彼の設計がすごいって、
1: うん、
0: あいつも本当に僕と一緒で底辺オブ底辺だったんですよ、
1: うーん、
0: もう何か頼むな大使って言ったら、うん、もう翌日には忘れる、寝坊する、時間守らない、連絡が返ってこない、とんでもないやつだったんです、でも今悔しいかな嬉しいかな、僕より接客レベルで言ったらはるか上にあいついるんですよ、もう、
1: うん、
0: 人の心を掴むで言ったら、
1: うん、
0: まあ、もちろん場数もね彼のが多いんで、
1: うん、
0: もう彼の右に出るものはいないっていうぐらい、
1: うん、
0: 僕は少なくともこの三河地区では、
1: うん、
0: 彼の接客を超える人間はいないって僕はっきり言うんですよ、
1: あーでもいい職だと本当そうかも、あんなに気持ちよく誰に対してもやってる子見たことないから、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で僕そんな大将どうやって育てたのってみんなに聞かれるんですよ、
1: うん、
0: 僕本当に気持ち悪いかもしれないですけど、
1: うん、
0: ずっと彼がレジやってる真後ろに10センチ離れてずっと立ってたんですよ、
1: へ
0: え、オープン、高カフェのオープンの時に、
1: はあ、
0: で大使あのお客さんにはこうやって声かけて、あのお客さんにこれをこんだけサービスしてあげて、はあ、あのお客さんには今このタイミングでこれを持ってって、
1: うん、
0: 全部僕言ったんですよ、
1: うん、
0: 相手全部やったんです、
1: うん、
0: まあやらせたんですよ、
1: うん、
0: 大使どうだって、めっちゃ喜んでくれました、
1: うん、
0: いいか、じゃあ次似たようなお客さんが来たらもう一回あげなさい、
1: うん、
0: あの人のお客さん、いや、あの、いい、カップルが来た、
1: うん、
0: カップルが来たら、
1: うん、
0: いいか、彼氏を褒めろ、そして彼女の方は見なくてもいい、
1: うん、
0: とにかく彼氏を褒めなさいって
1: 、うん、
0: なんて褒めたらいいですか、いや、こんな行列並んでくれる彼氏さん優しいですね、
1: うん、
0: 彼氏を褒めなさい、
1: うん、
0: もう彼女なんて見なくていい、喋んなくていい、
1: うん、
0: で、最後に一言だけお会計の時に彼女さんに向かって一言だけ喋るって、めちゃくちゃ素敵な彼氏さんですね、僕だったら絶対こんな並ぶカフェ彼女と来たくないですって、
1: うん、
0: めちゃくちゃいい彼氏さんですねって言うんですよ、
1: はいはいはい、
0: そうするともう彼氏はねもうルンルンになるわけです、
1: ルンルンになるね想像つくわ、
0: そう、
1: あ
0: そういうことをずっと僕10センチ離れてずっと言ってたんですよ、
1: へ
0: で帰り側にお兄さんまた来てねって言いなさい大使って、
1: うん、
0: お兄さんまた来てくださいっつって、
1: うん、
0: また来るわっつってなるわけです、
1: なるね、
0: 全部もう答えを教える、考えさせない、
1: あーなるほどね、
0: 全部先に答えを全部言う、
1: うんうんうん、
0: みんな自分で考えなさい考えなさい考えなさいって多分言ってる気がする、
1: ああだろうと思う、
0: 僕はね考えさせちゃいけない、
1: そもそもね、
0: そもそも全部答えを言う、全部それ通りにやらせる、
1: はあ、真似から、何でもそうだけど成功って真似からだもんね、
0: そう、
1: うん、
0: もうわざわざ考えさせて経験させて遠回りなんていらないんですよ、
1: 確かにね、
0: って僕は思います、
1: うん、遠回りだわ、
0: そう
1: あめちゃくちゃいいじゃん、
0: 有料のラジオにできますこれ
1: これあのカレーライスの飲み物さんあれだね、あの一回その子をダカフェにですねアンダー大山後期に育てていただいてですね、
0: はい、
1: ブリーダーみたいなもんな困った方ブリーダー後期まであの接客のプロなんで、本当にダカフェさんの皆さん素敵でね、
0: うん、
1: 接客笑顔対応全てが、でもこれ面白いのがあの、あれ前言ったっけ、僕の会社って点数があってって話、
0: 点数、
1: うん、点数があるでしょ、こう接客態度とか
0: さ、ああはいはいはい、人事、
1: あそうそうそう、
0: 成長支援制度、
1: そうそうそう、はいはい、これ全部こうき君が考えてるんですよ、
0: はい、
1: すっごいよくできた制度で僕も拝見させていただいたんですけど、
0: はい、
1: まあ、当然ねすごい厳しい基準で、まあこうき君が作ってるからね、はい、そう

0: 君ベースで言霊とか笑顔とかそういうこうもちろん人としてね時間守るそういうのもありますけど、うん、ねまさかね社長なんて当然ね100点以外ないでしょって僕思って社長なんでと思ったらはいまさかのねこの方時間守れない一番点数ドコンと落ちる社会不適合者でした。
1: そうなんですよね。
0: でそこもちゃんとねそういう忖度なくね。
1: そこもね。
0: ね、
1: そう、う
0: ん。自分もね。
1: だから社長になったんですよ。
0: ああそうね。
1: そう人の言うこと聞けないしみんなと同じように動けないから。はいうんうんだから社長になるしかないなって感じですよ。
0: いやでも今みたいなことは多分できない。僕もだってそんな思い浮かばなかったしすごい大変だと思う。言うのは簡単だけど、うん、それすごい大変だと思うから。
1: そうだからお前は底辺オブ底辺だ、
0: うん、
1: ねこれ普通に聞いたら、うん、なんてことを言うのってなるんですよ、
0: うんうん、
1: でもここまではっきり言ってくれるのって僕ねくれるっていうか言うのって僕なりに愛なんですよ。
0: 愛だと思うよ。
1: そう
0: 怒る人もそうだけど優しいと思ってる俺、
1: うん
0: うん、そう言いたくないじゃない。
1: ない
0: 嫌われないから。そう
1: そう、
0: うん、
1: そうなんですよ。
0: だから優しいんだなっていうのはねすごい思う、
1: うん
0: うん、優しさをねすごいコウキ君からは感じるよ。
1: うん
0: つどつどやっぱり
1: そうなんですよ。愛なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだからなんか本当に愛があってじゃなきゃできないよ。
1: うん
0: うん俺とか諦めちゃうとか言ったら適材適所に置くとか言ったら仕組みでとか言っていい努力しんでもいいとか苦手なんでしょう大丈夫得意なところここあるとか言ってそっちを見つける方が俺得意だから。
1: だからそんなやり方もね絶対あるんですよ、
0: う
1: ん、
0: 何がねこう言い悪いじゃないけどでも接客業を選ぶのであれば、うん、そのコウキ君の今の話はすごいいい。
1: で、あともう一個言うならば、うん、これは僕も本当にねまだまだなんですけども、うん、本当にまだまだなんですけど、うん、結局、うん、この上の人間に対してこの惚れさせるっていうリスペクト、
0: うん、
1: この関係ができた時必ずですね人生出会ってよかったこの職場選んでよかったってなったらもう勝ちなんですよ。
0: まあそうね、う
1: ん、そう経営者からすると その状態がもし関係性が作れたら、うん、素直に要はその子は学ぶ姿勢でね見てくれるから、うん、言ったことに対してこの人を喜ばせよう認められたいって言って一生懸命動いてくれるはずなので、うん、だから僕はそのために考え方をね、
0: うん、
1: 自分にたくさん取り入れる、うん、本を読むっていうことを僕はするんですけども、まあ、そうやって自分自身が魅力的であれば、
0: うん、
1: 必ず人はこの人のために頑張ろうってなるので、
0: うんうんうん
1: うん、その努力は怠っちゃいけないんだって今でもずっと思うし、
0: それはそうだね、
1: うん
0: うん、人としての魅力は作り続けるべき。
1: でもやっぱねこの話をいつも思うんですけどねありがたいですこういう質問が。やっぱ僕もまだまだだなって本当に思うしこうやってね公で僕も言うからもっとちゃんとしようって思えるから。
0: ああまあそういうのはある。そう分かる分かる
1: 本当に、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい質問でしたね。
1: はい
0: そんな方に対して有料でとか言ったらすぐビジネスに
1: 行きましょう今度この人のお店。
0: お店教えてください。
1: そう
0: カレーは飲み物デッサン。
1: カレーは飲み物デッサン。ぜひ、
0: うん、行きましょう行きましょう。
1: はい。だから皆さんだからねこの結構このラジオって結構本当なんかもっとなんだろう利用してほしい。だってもうここで僕のお店ここですとかって言えば
0: 確かにね。
1: そう宣伝するし。
0: うん。うん
1: 女性に限るけど
0: そこはな毎回な落ち着けよ本当にいや面白い、
1: はい
0: はい、前半ちょっと盛り上がりましたね。
1: 盛り上がりすぎた、
0: うん、
1: だってもう30分とうに過ぎてるもん。
0: 本当だあと 20分しかない。
1: あと20分しかない。
0: ぶっ続けるぶっ続ける
1: ぶっ続けよ
0: ぶっ続けていい。オッケーオッケー、うん、じゃあぶっ続けますね、はい、ちょっと休憩とかみんな言っとる場合じゃないんでね。たくさん来てるんで今回もどれがいいかな皆さんのお悩み。これ見ますか。月曜朝はつらいマンさん。
1: はい。

0: ッセージ送ります。毎回経営者ならではのヒリヒリする本音と、それなのにどこかふにゃふにゃしたゆるい空気感のギャップが心地よくて見ています。
1: はい、
0: 配信の中でミルバーグさんのお便りから広がった、仕事はつまらないのがベース、だからどうゲーム性を持たせて楽しむかという話、すごく刺さりました。私はこれまでどうサボるかばかり考えていましたが、明日からは昨日の自分より10分早くタスクを終わらせるゲームを勝手に開催してレベルアップを狙ってみようと思います。めちゃくちゃ嬉しい、こういうの。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい。やっぱ影響力は香取慎吾に負けんな。
1: 負けない
0: ちゃんと届いてますね。
1: 届いてる、嬉しい、
0: うん、
1: 本当に聞いてもらえてるっていうのが伝わりますね。なんか
0: 嬉しい、初めてメッセージを送っていただいて、
1: うん、ただね、もうこの人はね、もう厳しく言っていいですか。
0: あ、もちろんもちろん
1: 厳しく、
0: うん、
1: 月曜日の朝はつらいマンなんて言っちゃかん。
0: あのね、ここあの厳しい空間なんで。
1: そうですよ、
0: あのマイナス言葉言うとすぐ刺されるんで。
1: もうあなたを解体しますから、私は、私たちはね、結局この言霊通りになるから。
0: はいはいはい、
1: もうそうやってね、あなたは月曜日の朝つらいっていうのをもう横で言ってる時点で、
0: まあね、
1: 月曜日死ぬまであと何百回くんねんっていうダメ、そんなこと言ったらね、
0: 月曜日が楽しみマンにしなきゃ。
1: そう、うん、でこれね、思ってもなくてもいいから、皆さんね、まず本当に口に出すっていうことにやってほしい。
0: いや本当にそう、
1: そう、
0: 辛い時こそ笑えって、本当にそう、
1: 本当にね、うん、やってみて、
0: うん、
1: でこれ、やされた、脳みそってこれね、また不思議とね、うん、言ったことに対して、うん、なんで私ってこうやって言ったんだろう、うん、月曜日の何が楽しいんだろうっていう、
0: いや
1: 楽しいことはね、多分探すんですよ。
0: 探すんよ、不思議よね、あのオートメーション、
1: なぜか探すんですよ。
0: わかるわかる、そう、だから俺もそう、辛い時ラッキーっていうもん、
1: そう、
0: 探すもん、
1: 探す、だから本当に。じゃあこれだから実験します、僕ら。
0: いいや、実験、我々多分一番知ってる。
1: だから逆に
0: 何の、え、やだやだ、俺逆のこと言いたくない。
1: ネガティブの方で実験します。
0: 無理無理無理無理、あのパワーすごいから。
1: でしょ、
0: ネガティブのパワーはマジで強いから。
1: これ前も僕言った気がするんですけど、うん、あのね、ネガティブな言葉って、
0: うん、
1: マジで夏の雑草ぐらい生えるの早い
0: そうね、
1: バカ早い、
0: バカ早いし、
1: 本当に
0: 根深い
1: マジでやってるやつでも、
0: いや無理無理無理、俺やだもん、ごめん。
1: 人体実験、
0: ちょ、やだやだ、
1: 直樹とコウキ
0: の
1: 人体実験します、これ。
0: やだやだ、
1: 今から1週間毎日地獄言葉を
0: 無理無理無理無理無理無理
1: 連発する、
0: そういうのは
1: 連発することも報告しよう、僕らそしてこの1週間で何が起きたかを来週報告する。
0: おはようが、
1: おはようござい
0: ます、今日はラジオ
1: どうするとか言
0: ってなる、
1: 本当に
0: マジなるんでね、
1: 笑えない事件が発生しました。
0: それは、はい、こういう風に言ってくれる人がさ、うん、なかなか周りにいないんですよね、
1: うん、
0: 言いにくいし、なんかこうね、
1: うん、
0: そんなみたいなバカにするじゃないですか。これ本当にそうだから、本当にそうだ。僕周りあんいないもん、多分そんなになんか辛いとか、なんかそういう言葉言う、
1: ネガティブなことを言う人がね、
0: うん、少ない、うん、だって今日もわちゃわちゃしてたわ
1: そういうことをだからもう言う人は多分近くにも入れないですね、多分。
0: うん、
1: 人種が違うというか、
0: なんかね、映ると思う。
1: そう避けてますもんね、僕らも。
0: なんか別に、そうだね、無意識だと思う。
1: 多分これはね、耳で聞く側にも影響来るんですよ。
0: 来るよ。
1: そう、
0: それはそうだよ。
1: そう、それをいろんなことも僕らも経験して分かってるから、
0: はい、
1: 本当にいい言葉を使う人だけと関わるようにしてるし、
0: うんうんうん、うん、そうね、さ、そうなってる、
1: うん。だから来週はぜひね、月曜の朝は最高マン、
0: いい、ね、
1: 名前を変えてね、
0: いいね、
1: メッセージくれるとね、
0: 火曜日が楽しみマンとかもいい。
1: そう、本当に
0: めっちゃ楽しみだもん、火曜日がね。
1: だからもう
0: ね、
1: 毎日朝起きて本当にね、たった10回でいいからね、今日も最高だ、今日も最高だ、今日も最高だって言ってほしい。
0: ああ、本当にもそう、鏡に向かって今日の俺イケてるっていうのを10回笑顔で言ってみる。
1: 本当に言葉通りになるんだけどな。でもこういうのだからね、なんで多くの人は信じてもらえないというか。

0: 難しいね。自分が体験すると分かるんだけどね。
1: 分かる。
0: すぐに変化が出るようなものじゃないじゃない。徐々にじゃん、
1: うん、
0: このさっきの話じゃないけど、やっぱり継続をしないとさ、うんうん、この継続の難しさは分かるからさ、
1: うんうん、
0: いかにこう自分のルーティンに落とし込めるか。
1: そうそうそう、
0: これを毎週聞けばいいんだよ。だから、
1: うん、
0: 我々の、
1: そう、本当にこのラジオ毎週聞くだけでね、
0: あ、そうそうそう、
1: 絶対明るい気持ちになどんどんどんどんなっててるはずなんですけどね。
0: そうだから変な、だって今回もだって確かにスタートはこれだったかもしれない、結果的にはやってみようと思うみたいなこと、
1: まあ、
0: プラスになってるわけだから、最初はちょっとこうマイナスからスタートだけどもやりますみたいな、
1: うん、
0: 皆さんだからラジオ、我々のラジオを聞けば、うん、もう何もいい、やらなくていい、ラジオだけ聞いといてくれればどうせプラス言葉しか言わないから。
1: いや本当に
0: でしょ。
1: でも本当にね、これ言っとくと、もう今日も最高だ、今日も最高だとかね、
0: うん、
1: ネガティブなことあってもポジティブにそれをね、こう転換して、うん、こう明るい言葉を言うようになったら、
0: うん、
1: 今度ね、近くにいる人が、ね、絶対否定してくるんで、
0: うん、
1: お前急にどうしたのとか、
0: うん、
1: だるいもんはだるいだろうとか言い返していきたいとか、
0: うん、
1: 僕だから本当にね、20代だからこう自分変わろうとしてね、本を読んで書いてあったことを素直にね、こうやって、こうついてるついてるとかね、絶好調とかってずっと言ってたんですよ、
0: うん、
1: ボーリング行ってガーターでも絶好調って言ったりね、
0: うん、
1: 僕本当に地元の人間にお前マジ宗教入ったのってめちゃくちゃ言われましたから
0: ねあーでも髪ひどいかもね。
1: そう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ言われた。
0: あーでもそれ大事なんだけどな。
1: 今本当あいつらに言いたいもんな。
0: 結果こうなったぞと、
1: もう一回言ってみろよって
0: こっちは絶好調だぞカーターでもちょっといや大事ですよ、あのポジティブ言葉
1: ね、
0: 愛のある言葉、
1: はい、
0: ありがとう、ついてます、愛してます、このあたりをね、日常的に息を吐くように言っていただく。まずはね、僕ね、すいませんをありがとうに変えるのがいいんじゃないかなと思ってる。
1: いやそれね、これねちょっとね、またねのろけてないけどいいですか。
0: いやのろける気がない。
1: いやいや僕ね、うん、その奥さんの本当にすごいなって思うのが、うん、本当に何を言っても、うん、ありがとうで全部返してくるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 何を言ってもありがとうで返してくるんですよ、
0: うん、
1: だからそのタイミング近くないみたいなことも全部ありがとうって返してくるんですよ、
0: うん、
1: だから本当に感謝が多い奥さんで、うん、この人をもし超えれるありがとうを自分が言える人間になった時、
0: うん、
1: 僕はもっと成長成功できるなと思ったんですよ、
0: うんうん、
1: やっぱ感謝ができる人って成功するってどの本にも書いてあるし、
0: うん、
1: はい、まさにそれをナチュラルでやってるから、
0: はいはい、
1: それを僕は自分でもね体現したいって思ったんですけど、うん、でも僕がやった、僕も彼女の奥さんに対してありがとうって、ね、言うじゃないですか、
0: うん、
1: でもそれも全部ありがとうで返されるからプラマイゼロなんですよ。
0: なるほどね、ありがとう返し
1: が、ありがとう返しされるから全部こうね打ち返されるんですよ。そうだからね、昨日言いました、
0: ほう、
1: ちょっとあの俺がありがとうって言った、ありがとう返しやめてってい
0: や別にいいじゃん、減るもんじゃねえし、いいじゃん、お互いありがとうってパワーがどんどん積み重なっていくもいいじゃん。
1: いやそうなんですよ。
0: でしょ、
1: 分かってるんですけど、
0: うん、なんかちょっと悔しいんだ。
1: そう、
0: そういうとこあるよね謎な負けず嫌いそんなとこ負けず嫌いな必要あるんだ
1: 超えられないですよ
0: 常に。
1: そうそうそう、
0: よしもう一回ありがとうって言えばいいじゃん。
1: そしたらなんかもう本当になんかもう宗教みたいない
0: やいや紙一重だって幸せないい、別に宗教だろうが何だろうが、
1: そうですね、
0: なんでもいい幸せなら、まあ幸せそれは何よりですね。
1: 待って、もう今日あと12分ですよ、早くない？
0: 全然そう、喋ろう
1: って言ったことさ、音楽入れたらあと10分ですよ
0: 喋る
1: って、ね、もうだから2時間番組しよう俺もう
0: じゃあだったらナイトンしようよ
1: 夜、
0: うん、
1: え、マジであり
0: マジでありだよね、
1: ガチであり
0: これマジやりよ、やるでね、ほんとに。
1: だってサーフィン好きな人週2週3行くじゃないですか、そんな感じですね、
0: 感じ、そう
1: ラジオ増やすって
0: 感覚、そう
1: でしょ、
0: うん、
1: いやこれ足りない1時間じゃ
0: 我々の欲しい、みんな欲しいかな、やっぱ。
1: まあでも僕のいけないのは本当にこれ誰も聞いてないと思ってる、なんじゃ、皆さん聞いてるで分かって喋ってるんですけど、うん、目の前には、うん、ね、お二人しかいないから直樹さんと松井さんしかいないから本当にね、
0: 二人に対してな、
1: バーって喋っちゃうじゃないですか、
0: うん、あ、そうね、
1: いつも僕ね、あの毎日リールで動画、ね、更新してるじゃないですか、
0: うん、
1: あれは編集を聞くんですよ、
0: うん、
1: でいい

0: ぎたことも、その編集者がこれは社長やばいって言って、そういうのはね決してカットして動画をつなげてるから、いい感じでまろやかになってるんですけど、これに関しても全部100とあるから、
1: さっきの話じゃないけど良さと悪さとかラジオってそれがいいじゃんって言うんだけど、一歩踏み外すと大事故って
0: ね、
1: これはね免許がいりますと、免許証制度にしましょう
0: 本当に、ね、間違った皆さん本当に底辺オブ底辺とかそこだけ切り取らないでください、ね、僕もそうだった、ね、だからねっていう、ね、本当にちゃんと前後も記憶してください一緒に、
1: あの本当にね悪気はないんですよ、
0: そう
1: 全く、あの小山浩紀という人間はこういう人間なんでね、
0: ね、
1: うん、接すれば接するほどわかる、
2: そう夜やるじゃないですか、
1: うん、
2: 夜はまた夜でもうまたね
1: しっぽりだね、
2: しっぽり、
1: ね、それこそちょっとなんかこうねちょっとお酒みたいの用意したカーンとかシャンパングラス的なの用意しながらね、
2: ありだな、
1: やばそう、夜のそれやばそう、何喋るかも多分8割から9割は
2: でしょ、
1: 危ない、
2: レッツの話 OK なんでしょ、
1: うん、
2: 夜は、
1: うん、ちょっと俺は昼専用かな夜舞台作っとくかな夜舞台、いやー面白いですね、
2: ね、
1: まあ、ちょっと本当に
2: ね、もう社長でよかった俺は
1: 違う、社長じゃなきゃ無理なの、
2: 確かに、
1: うん、
2: 確かに
1: 適材適所って、世の中ね、
2: はい、
1: いや面白いじゃないですか、ちょっとあと2枚だけ読んどきますね、
2: はい、
1: 2枚3枚やるな、岡崎の美容師もどきさん、
2: 美容師さん、
1: はい、
2: 嬉しい、
1: 美容師もどきって書いてあるね、はい、ラジオネームはね、直樹さん、こうきさん、はじめまして、趣味のラジオとおっしゃる割にはビジネスマインドの勉強になる話が多くていつも背筋が伸びる思いですが、前回の顔面点数トークは思わず作業する手が止まりましたこうきさんの自己採点74点からの社長加点で87点、直樹さんのリアルに87点という泥仕合最高ですお二人とも十分イケメンなのに年下の吉平くん90点オーバーに嫉妬して必死に仕事の成果でマインドを取ろうとする大人げなさに親近感が湧きまくりでした、
2: はい、
1: 次回の吉平ペイ君のゲスト会顔面の、査定基準がどうなるのか今から楽しみです
2: いやでも嬉しいな、
1: いやこうやって初メッセージいただけるのは嬉しいですね、う
2: ん、しかもちゃんとこの人ねビジネスマインドの勉強になる話も多いっていうね、ちゃんと気づいてくれてるんですね、
1: そうですね、素晴らしいですね、
2: 大山浩紀バカって思われてると思ったんですけど、
1: いやいやいや、
2: みんな気づいてるんだ、じゃあね、これ
1: 日常でさ、僕ら本当日常こんな感じの会話してるんですよ、
2: はい、
1: 本当にね、はい、今日も本当それこそまたいつも通りめんどくせえって間け言いながらめんどくせえ食べてて、
2: はい、
1: 食べてる間にね、その
2: ラーメン屋さんですね、
1: はい、堀本くんっていう21歳のね、
2: はい、
1: 出張戦車の子のね、
2: おお、そうそうそう、
1: 3人とこう話してて並びながらさらっとね、やっぱ話す浩紀くんの話はねめちゃくちゃ勉強になる、
2: 本当ですか、
1: これはねさすがだなって思うから、皆さんこの環境っていうのがね、うん、すごいなんか多分ね本当無意識でやってるんですよ我々ね、だからビジネスの話なんかしようなんて全く思ってないし、うん、普通に雑談の中でこういう感じの話題がこう出てくるじゃん、うん、これはね希少ですよ、今意外と思ったあの場で、
2: 嬉しい、
1: 有料級だよ本当に
2: ね、
1: うん、無意識でやってるけど当たり前のようにってすごい思う、
2: うん、
1: いやこういうね、こういうマインドで勉強になりますっていう話はしょっちゅうこの話がしてないんだから我々ほぼほぼ、
2: うん、
1: うん、仕事の話、うん、マインドの話が多いのかね、
2: マインドの話、うん、そうですね、
1: 結局そこからじゃあどう変わっていくの、まあ、具体の部分も落ちてくるけどもちろん、
2: うんう
1: ん
2: うん、
1: でもその根っこの部分は結局マインドなんで、
2: うん、
1: そこにこうなんか小手先のさことが乗ってくるだけなんで、
2: う
1: ん、まずはねマインドを変えれば、
2: うん、
1: その行動が変わってね、
2: 四五日前も夜中に僕らこう1時間ぐらい電話しましたもんね夜中の12時から
1: 12時ぐらい、何の内容だったっけ、
2: 分かんないですけど
1: そうだ、あ、そう、手紙だ。

0: 手紙の話も聞いた。
1: あ、そうそうそうそうそう、手紙ね。
0: こうきくんの手紙、そう、僕も手紙の書き方教えてって言って、あんまり書いたことがないんでね、うん、有料級だよあれ
1: ですよね。
0: あ、有料級。あのリール皆さん、あのインスタグラムのこうき大山、大山こうきをね、はい、フォローしていただくと毎日リール投稿してるんですけど、はい、今回のあの手紙の書き方ね、うんうん、有料級めちゃくちゃいい。
1: そうなんですよね。
0: あんなの教えていただけるんだって、フォローしとかな損で。これあの知ってます、聞いてみんないいなって思う人は8割いる、うん、8割はいいなと思う、うん、じゃあ実際行動する人って1割しかいない、うんうん、でそこから継続できる人、うん、0.1%、うん、だからあの、うん、こんな情報、いい情報ってみんな得るかもしれないけど、どうせできない。だからできるあなたすごいよ。
1: いやいやいやいや、
0: 俺は近くにいるから、あ、こうしよう、こうなろうみたいなのが見えてるからいいけど、
1: うん、僕もあの明日ね、実は静岡の方に夜食事会で行くんですけども、うん、でフルーツサンドのね、まあ、卸ができるんじゃなかろうかという、うんうんうん、30、35店舗ぐらい、うん、やってる取締役の方、うん、と食事のね時間があるんですけども、うん、もうね、会ったことないですよ、会ったことないですけど、もう卸はもう決まったようなもんなんですよ、うん、もう僕は お食事の時間があって名刺をいただければ、うん、100% 僕は心つかめると思ってるんで、絶対に。もう要は食事しながら途中トイレに出るときに必ず僕トイレで携帯でメモするんですよ、うん、もう手紙の内容をある程度作成するんですよ。
0: 賢っ。おー、はいはいはいはい、
1: そう、でよくそんなとこまで聞いてくれてたね、覚えてるねっていうようなポイントを僕絶対手紙に書くんです。
0: なるほどね。
1: そう、だそれはでも僕はなんかもうテクニック的にやりすぎてるからどうなのかなっていうのもあるんですけど、
0: いやいやいや大事、それだけその人のことを思ってやってるってことが結果的に伝わるんだから、伝え方だから、うん、いいこと聞いた。これすらもいいこと聞いた
1: ね。まあそんな話を皆さん6月6日しましょうよ。
0: あ、いいっすね。
1: ね、
0: 経営者も集まってもいいね。そう、経営者集まってもいいね。
1: 全然 OK。
0: 事業のちょっと相談みたいな、
1: うん、また僕と直樹さんでこの視点が違うからね、面白いっていうのもあると思うし。
0: 確かに。
1: そうそうそう、
0: いやそれは言ったらみんなそうで、全員一人一人しか、うんうんうん、何が正解とかはないし、
1: ね、足りない、もう終わり今日。早
0: っ。歌は
1: 歌、もう歌おうか、俺が
0: 歌っといて、
1: え、
0: 歌っといて、
1: ね、どっち行きます、久保田としのぶ、うん、僕ね、久保田としのぶこれ絶対カラオケで歌うんですよ僕。
0: 歌いいじゃん、
1: どうぞ。いやいや、歌は上手じゃないんですよ、まあ、好きですけどね。
0: ね、上手だよ
1: ね。なんかもうみんなでカラオケも行きたい、
0: 行こう。行こう、面白い店があるんで、ナイトエンターテインメントっていうお店がある。ああ
1: 、そういう集まり方もあり。
0: ありね、ナイトエンターテインメントの皆さん聞いたことありますか。
1: 確かに。確かにスナックでどんちゃんもあり、
0: ありありあり
1: ね。だから
0: ね、
1: そういう遊び方もしましょう、うん、終わる、終わろうか。
0: 歌流せます、
1: あ、どうぞ。じゃあ私のカラオケで絶対歌う久保田としのぶでラブレインで終わりたいと思います。今週も皆さん本当に、あっちもの1時間で
0: 足りないね、相変わらず。
1: なるさん、夜も真剣に考えますか。ということで皆さん、今週もありがとうございました。また来週。
0: ありがとうございました。

0: Buenos días.
1: Labas rytas.
2: Dobré ráno.
1: Kauce.
3: FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 広げよう岡崎スポーツの輪。
3: トレランフェス特集第3弾。
6: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日日曜日に行われました第9回。トレランフェス in 岡崎は愛知県岡崎市と旧額田町を結ぶトレイルを走破する大会。前回に引き続き20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平光一さんです。
7: 愛知県から今大会初参加矢崎春子さん、お疲れ様でございました。まだね、ゴールしたばかりでちょっとね息が整っていないぐらい非常に大変だったと思うんですけど、海のお気持ちいかがですか？
8: 結構苦しかったんですけど、途中景色がいいところも多くてすごく楽しめた大会でした。
7: なぜ今大会参加しようと思ったんですか？
8: そうです、結構トレイルマラソンが好きで、その中でその愛知県で何かあるかなって見たところで岡崎であって参加してみようと思いました。
7: 特に苦しかったなって印象に残ってるスポットはありますか？
8: そうですね、後半5キロの上りがもう足が疲れていて体が動かなくて苦しかったです。
7: それでも前に進み続けたっていうのは、その背中を押してくれたのものは何だったんですか？
8: そうですね、その後の下りの楽しさや、あとこのゴールの後の爽快感が背中を押してくれたと思います。
7: 日頃からどんなことをしてこういった20キロのラン望んでらっしゃるんですか？
9: 女子の総合1、2、3位が揃いましたので、今表彰状がね、歴史
8: 的にランニング
9: もしばらく今3位の方
8: がハーフマラソンに出るなどして、あと登山にも行ったりして、トレイルでちゃんと戦えるように体を作ってこれたと思ってます。
7: 10キロって毎日走ってるんですか？
8: いえ、そこまでちょっとストイックじゃなくて、週に忙しい時は1回、頑張れば3回くらい走ってます。
7: 今年まだまだいろんな大会に出場されるご予定ですか？
10: 皆さんは年齢別の表彰もありますので、まだ
8: 4月に、リレーマラソンで旅、秋、まだ申し込みはしてないですけど、秋冬にはそのフルマラソンとかに走りたい
10: な。
7: なんでそんな走るんですか？
8: そうです、やっぱりこの

0: った後の爽快感が好きで、これを味わいたいから走ってます。
1: もう学生時代からこう運動部でいらっしゃったと。
0: はい、そうですね、昔から陸上をやっていて、はい、で引退後ちょっと長い距離や山を走り始めました。
1: 無事にこうしてゴールで、こう部門別ではあ一つ1位じゃないですか。
0: そうです、
1: ね、すごいですね。
0: 年代の方は1位でした。
1: ねえ、素晴らしいですね。こうして無事に走り終え1位という結果が残せました。来年もお会いできますか。
0: 来年も、はい、とても楽しかったので来年も走りたいと思っています。
1: じゃあ来年もこちら出会い橋スタート地点にて笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
0: はい、こちらこそ楽しみにしてます。ありがとうございました、
1: はい、お疲れのところこちらこそどうもありがとうございました。今大会愛知から9回目のご参加、竹内文人さん、今お迎えしております。お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: 今無事にゴール終えました。どんなお気持ちですか。
2: 9回目ですけど、まあ、今年も楽しかったなっていう感じですかね。
1: 竹内さんはちょっとシャイな性格ですか。
2: そうですね。
1: ね、開会式の時に9回目の人って誰も手を挙げてなかったですもんね。
2: ちょっとその時は多分ぼーっとしてました。ごめんなさい。
1: いやいや、コンセントレーションを高めてという。
2: そうですそうです。
1: それともこの9回も参加されるっていうこのトレランフェス in 岡崎、どんな魅力がありますか。
2: やっぱりコースがめちゃくちゃ走りやすくて、なかなかこんだけ気持ちよく走れるところってないので。
1: そうなんですか。
2: はい、
1: ちょっとずつコースも変わってるなんていうことも聞きますけれども。
2: そうですね、あんまりでも実際走ってても変わったなとかあんまり分からなくて、まあ大体あこんなとこあったなみたいな感じで毎年楽しませてもらってます、
1: はい、いつも目にするこう目印といいますか風景なんていうのもあるんですかね。
2: いつもだったら多分美術館の横の階段を最後登らされて
1: 登らされて
2: これで終わるなっていうところが今日はちょっとなくて、もうなんか最後楽に終わっちゃうなっていう感じで、
1: ちょっとどちらかというと味気ない感じ。
2: 最後ちょっと2時間36分14秒、もうちょい苦しませてほしかったかな。
1: もうアスリートならではですよね。
2: はい、まあでも楽しかったですよ。
1: なんか最後のこの下りを走ってくる舗装された道、これが随分気持ちよかったっていう声よく聞きますけれども、いかがですか。
2: そうですね、なんかいつもこんなに桜綺麗だったかなっていうのを今日は思いながら走りましたね。
1: 今日は本当に青空にほとんど雲もなく桜がもう満開に近いんじゃないかっていう非常にいいコンディションですもんね。
2: そうですね、はい、楽しかったです、はい、
1: そしてもこう9回も出場されるっていうのは日頃からどんなことを積み重ねてこう出場に至るんですか。
2: まあ私はそんなに真面目に走ってる方ではないですけど、まあ、なるべく毎週、まあ、走ったり、まあ、マラソンも出たりもしつつ、トレイルだけじゃなくていろんなレースちょこちょこ出て
1: きて。じゃあもう今年もあと2、3回ぐらいは出る感じですか。
2: そうですね、来月ちょっと100キロがあるので
1: いや何人かいらっしゃいましたよ、次100キロだのなんかウルトラマラソン。
2: そうですね、なので今日はまあそこに向けての、練習みたいな、まあ、軽い気持ちで、はい、
1: 走ることの魅力って何なんですか。
2: 何でしょう、まあ特にこのレースやっぱりコース自体がすごくいいので走ってても楽しいし、まあ、あとは走ってる自分が好きみたいな、そんな感じですかね。
1: 先ほどご意見伺ったのが走り終えた後の爽快感がたまらないなんていう声もありましたが。
2: もちろんそうですね、達成感もあるし、まあ、これで今日も、まあ、レースではあるけど、走り終えて多分ちょっと、
1: まあ、次のフルマラソンに向けていい準備の一つができたという。
2: そうですね、走り終えてまた一つ成長できたんじゃないかなと、力がついたかなと思います。
1: これもう来年10回のおそらく記念大会だと思うんですが、はいはい、もちろんお会いできる。
2: もちろんもうそこを目指して私は

0: 多分3回目4回目ぐらいからちょっと意識し始めて
1: 早いですね
0: これは10回まで、うん、1回目からせっかく出てるので、うん、せっかくならちょっと皆勤賞狙っていこうとちょっとそれ結構前からずっと思ってたので
1: おそらく唯一ですよ
0: あ多分もう一人
1: もう一人いらっしゃいますか
0: 多分、ね、エントリーシート見てたら
1: あそうですか
0: いたような
1: へえ
0: はい
2: じゃあもうどちらが連続記録を続けてくださるかって感じですね
0: ですね負けないぞっていうことではい来年も頑張
2: るだって本当に70代の方も出場されているのでこれ10回連続20回連続30回連続ぐらいまでは
0: そうですねちょっとプレッシャーですけどまあせっかくなのでまだ私40なのでちょっといけるとこまで、はい、なので運営の方には頑張ってもらいたいなと思います
2: じゃあもう来年もこのスタート地点で笑顔でお会いできますね
0: はい、はい、頑張りますまたお会いしましょう
2: はいどうもありがとうございます貴重な時間どうもありがとうございましたお疲れ様でした今日は長野県から2回目のご参加と伺っております、はい、松澤義彦さんお疲れ様でございます
3: ありがとうございます
2: 今回2回目ということでこの大会というのは非常に印象がいいから参加されるのかなと思うんです
3: がそうですねあの前回も70代で1位になったので今回もと思って、参加させてもらいました
2: 今フィニッシュされましてどんなお気持ちですか
3: いやようやくあの帰ってくるときねあのフィニッシュするときに桜が綺麗で、うん、やっぱ走ってよかったなっていうのが、うん印象ですね
2: 特にこう下り坂なんかも随分ランナーの皆さんに好評で走りやすいって
3: そうですねあの、コース全般としてあの走りやすいしあのアップダウンも適度にあってあの楽しく走れました、うんはい、
2: まだ余裕ありそうですね
3: そんなことはないんですけどね、あのでも大体そうですね25、6キロが限度ですかね私としては
2: ああじゃあもう20キロっていうと結構限度に近いんですか、
3: まあ、そうですねやっぱあの70過ぎるとねなかなか長距離は難しいので、
2: でも舗装された道と山道っていうと難易度も上がると思うんですけど
3: いや私の印象ではあのトレランの方が自分のペースで坂登ったりとかできるのであの私は好きなんですよ
2: あそうなんですか、
3: ロードだとやっぱり21キロはあの自分の力で走り切らないといけないのでうんあのトレランだとね下り坂は坂に沿って足を動かせばあのね、あの下っていけれるので、まあ、上りはねきついんであの自分のペースに合わせて登っていけばいいだけなので私としてはあのトレランの方が好きなんです
2: 割とこう転倒する心配とかそういったものもあまりない感じですか
3: そうですねそれはあの注意してあの根っことかねあの石とかそういうのは気をつけて走ってます、うん、
2: 結構靴もそれなりに土がついてますね
3: あの一応大体月に1回あの大会には出るようにしてます
2: じゃあまた来月も何か大会に、
3: ね、いや実はあの1週間後にあのハーフのマラソン大会で
2: 1週間後大丈夫ですか今日
3: は、まあ、1週間経てばあの体大体元に戻るんで大丈夫です
2: でも日頃からも相当さまざまなこう訓練といいましょうか準備はされてるんですよね
3: そうですね月に2回ぐらい、まあ、20キロ以上走るようにしてで週1回十数キロ走るっていう感じでやってますけど
2: 何がそこまで走らせるんですか何が原動力になってるんですか
3: 何なんですかねなんか走ってると楽しいのであ
2: 、
3: でも私あの60過ぎてから走り始めたんです定年退職してから
2: そうなんですか、うん、あら珍しいパターン
3: あいやあの結構そういう方多いですよねあの
2: そうですか
3: 定年退職55とか60になって、ちょっと体力の衰えがあの感じるようになってじゃあちょっとトレーニングしようかって言ってやってるうちに大会に出るとかそういう人って結構何人かあの知り合いでもいますけど
2: じゃあもう50過ぎても60過ぎてもまだまだ
3: 全然大丈夫です
2: 本当ですか、なんか私ちょっと勇気づけられてる気がしたんですけど、
3: あの自慢話ではないですけど、私あの海外のトレランでも70代で1位とかってな
2: じゃあもう結構あれですかそれなりに知り合いも多いと言いましょうか
3: そんなことないですけど、あの結構同じような人があの70代で出てる方はいらっしゃいます、
2: ね、今日いろんなお話方にお話伺おうとあの大会に出るよこの大会に出るよって結構みんな
3: ったりするんですよ、
2: ね、そう大会出まくってるんだな

0: ってこと初めて知りました、うん、そうなんですね。
1: どっかで見たことがあるなって感じの人が結構いましたよね。
0: で、大会でお会いして、ああ久しぶり会ったねなんて、
1: う
0: ん、
1: そうです、そういうこと
0: です。お互い近況報告したりしてなので決して今日の大会は特別なことじゃないんですよね。
1: あ、そうですね、うん、あのまあ、月1回出てる大会のうちの一つ で、あの前回も出て、あの非常に走りやすかったんで今回も出させてもらったんで、なので できたら出たいなとは思います。
0: でも来年もスタートしてね、お会いできますかね。
1: そうですね、できればしたいですね、
0: はい、承知しました。来年もお会いできることを楽しみにしてます。
1: はい、どうも、
0: はい、お疲れのところどうもありがとうございました。失礼します。20キロ女子今大会愛知県から初出場、ティースデールアリソンさん、お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今走り終えて率直にどんなお気持ちですか？
2: あ、やっと終わったな。
0: まだまだ鼻の辺りも汗をかいていたりとか相当大変ですか？
2: はい、あのアップダウンが結構ありまして、うん、それに疲れてきたね、はい、
0: 今大会どうして出場しようと思ったんですか？
2: 友達に誘われた、
0: うんうん、
2: はい、この友達、はい、
0: この大会に出場するにあたりだいぶ準備はしてきたんですか？
2: そうですね、まあ、ちょっと昔から走ってるんで、あの今月の頭名古屋ウーメンズメラソンに出場して、うん、でそこから3週間空いてここなんで、それはまあまあいい状態かな。
0: でもこう普通の道ではない山道を走るってまたちょっと違ってくると思うんですけど、いかがですか？
2: 違いますね、あの、うん、筋肉使う筋肉が、
0: うん、
2: あの割ってくる。あ、でもこっちも面白い、あのいろんな筋肉が使える。
0: あ、はい、途中足元がちょっと危なかったりとかそういった場面ありました？
2: 今日は大丈夫でした、うん、ゆっくり。
0: また見ている風景なんかもいろいろ変わるのもあの面白さの一つかなと思うんですが、印象的な風景はありました？
2: 私やっぱり森の中に走るのが好きです。
3: 20キロ、
0: そしてさっき、ウィーメンズマラソンも出て、そして今大会も出て、まだまだこういったマラソンですとか走る競技には今年は出場しようってお考えですか？
2: 考えてるんですよ、まだあの登録してないので、ちょっとこれから次を探していきます。
0: 日頃からどんなことをしてこういった大会に臨んでらっしゃるんですか？
2: はい、まあ、週末とかはあの山に入ってさなげ山とかを登ったりするんですね。で平日は少し仕事が終わってからとか仕事の前に5キロとかために走るぐらいです。
0: 走ることの魅力って何なんでしょうね？
2: あ、なんか頭が整理されるってことストレスがなくなるっていう。
0: ああ、もう仕事とかでいろいろ悩ましいものも走って汗かいてスッキリする。
2: はい。
0: じゃあ体もそうですけど、精神的にもメンタル的にも健康的になれそうですね。
2: それが一番だと思います。
0: うん、は
2: い、
0: なるほど。こうして無事にフィニッシュされました。来年もスタート地点でお会いできますか？
2: 行きたいと思います。
0: あ、本当ですか？
2: はい。
0: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
0: すいません、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ男子出場、今大会9回皆勤賞で出場、愛知県から香川誠さん、お疲れ様でございました。
4: ありがとうございました。
0: 多くの拍手に迎えられてのゴールでした。どんなお気持ちですか？
4: やっぱり嬉しいですね。無事完走できました。
0: 今年の走りごたえというのはいかがでした？
4: 暑かったです、
0: はい、例年と違うとよく言われているのが桜の花がすごく綺麗に咲いていると。これはもしかしたら違うかなと思うんですが、いかがですか？
4: そうですね、桜綺麗でしたね今日、
0: うん、
4: はい、桜のトンネル来ました。
0: そうですか、はい、このトレランフェスイン岡崎9回に出場、全て出場されている、はい、魅力はどんなことをお感じになりますか？
4: ちょうどあのなんか走りやすいというか、あの家からも近いのもありますし、はい、
0: この舗装された道と山道というのは結構苦労される方も多くいらっしゃると思うんですが、いかがですか？
4: 私はあの山の方が好きなので、はい、楽しくて走ってます、うん、
0: 途中の階段なんていうのも割と大変だよとかそういったお声もありますけども、いかがですか？
4: 階段きついです根性です。
0: また激坂も随分大変だと。
4: 激坂もう下向いて走るしかありません、はい、
0: どうしてもこの走ることの魅力って何なんでしょうね？
4: 何ですかね、あのまあゴールした時嬉しいなってことですかね。
0: 日頃から走ってらっしゃるんですか？
4: まあ、あの走る時は走ってます。
0: 他にもいろいろ大会に出場されたりして。
4: そうですね、あの

0: 間見つけて出れるときは出てます。
1: でじゃあこの後ももうすでに予定なんかもされてる？
0: 一応 あるのでまた練習しなかんですね。
1: 人によってはお話伺ってるとウルトラマラソンに出場するとか、次は100キロに出るとか、本当いやいや今度ランはやめて自転車にするとか、本当いろんな方いらっしゃるんですね。こういったレースといっても、
0: まあいろいろはできませんけど、まあトレランとかマラソンとか、うん、やれることやってます。
1: 本当にこの走ることに魅力を感じて、いろんな大会に参加されて、結構ちょこちょこお会いになる方もいらっしゃるんじゃないですか？
0: 中にお会いする人いたり、衣装がなんか似てたりとか、はい、なんか嬉しいですよね、会えると。
1: なんかお話伺ってるとまだ余裕ありそうな感じがするんですけど、
0: 終わると余裕があるんですけど途中もダメです。
1: そうですか。じゃあ今日この後ですけれども、どんな風にして過ごしましょうね？
0: まずゆっくりしたいですね。
1: 足なんか伸ばして、
0: そうですね、お風呂行ったりできればいいかなと思いますけど、
1: だからこれだけ日常になっていると、それほど今日じゃあ夜終わったから打ち上げやろうとか、そういうことでもないんでしょうね、きっと。
0: ないですね、うん、また明日から走ろうかなとか。
1: はい、まあ、無事に完走できた、何か自分自身のこう確認作業のような感じですかね？
0: そうですね、無事に完走できたのが一番なので、タイムよりは完走です。
1: もちろん来年も10回目指してというところになりますか？
0: はい、10回目必ず来ます。
1: じゃあこの出会い橋でまたスタート地点の時には笑顔でお会いできますか？
0: よろしくお願いします。
1: はい、また来ますので、お会いできることを楽しみにします。
0: ありがとうございました。
1: はい、疲れるところ、こちらこそどうもありがとうございました。20キロ女子飛ぶ4回目の出場、愛知から阿部美恵さん、お疲れ様でございました。
2: はい、豊橋楽総連というチームに入っております、阿部美恵でございます。去年の12月に還暦になりました。皆さんありがとうございます。
1: いや、今フィニッシュされた後もいきなり立ち話をされていて、随分余裕だなと思ったんです
2: よ。そうです、6割の力で頑張ってます。この後宴会があるもんですから、出し切るわけにはいかないんですよ。余力まだ残ってます。4割残ってます。
1: そうですか、
2: はい、コースも一周しろってやったらしますよ。
1: 結構ちゃんと人によってはすごく大変なコースだということもあったんですが、なんでそこまで体力が持つんですか？
2: そのね、辛い人はね、全力で走れすぎ、私みたいにマイペースでゆっくりゆっくりお花見ながら行くと全然疲れません。
1: 特に印象に残った風景なんてありますか？
2: ミツバツツジがね、すごい綺麗に咲いてるところがあって、あ、春だなって来ました。ね、足元なんかにもね、いろんなスミレとかね、ちっちゃなお花が咲いてたりして、はい、もう綺麗でした。
1: 今回4回目の参加ということで、この大会はすごくこう参加していて、こう参加のしがいのある大会ということが言えます。
2: 何がいいかっていうと、コースが飽きないんですよ。バラエティーに富んでて、公園の中のこういう遊歩道あり、そして本当にトレイルあり、そして集落神社なんかもね、参加するくらい通るんですけど、本当に、ね、バラエティーに富んでるので、飽きない。次は何があるかな、次は何があるかなっていう感じで、私いつもね、美術館の階段もね、登るのがね、浮橋を渡って、あれが楽しみだったんですけど、今回ね、それがなかったんでちょっと寂しかったですけど、そういうのもね、十分ね、いいコースでね、楽しめました。
1: あ、そうですか。そしてまたね、まだまだ余力を残しているということで、これ来年に向けてのモチベーションという意味でも余力を残している。
2: そうですね、私はね、80まで走りますので。
1: そうですか。
2: そう、最高齢フィニッシャーを目指します。
1: 聞きました。やっぱり走ることの魅力、阿部さんはどんなことを感じになります
2: か？無になれるんですよね、もうとにかく酸素と水しかいらない、もう何にもどうでもいいってなるんですよ。なのでちょっとこう座禅を組んで、こう無になってる時の気持ちと同じのが走ってて味わえるんですよ。ですので全部リセットできるっていうか、嫌なことが全て忘れられるんですね。でも空気が美味しいとか、空が青い、桜が綺麗っていう、もうその目に入ってくるものだけを感覚で捉えるっていうだけで、あと脳は本当にオフになってますね。
1: じゃあまたリセットして、明日からもまた新たな一日。
2: そうなんです。もう今ね、まだバリバリでね、現役でね、仕事いろいろしてますのでね、
1: は
2: い、もうシニアのね、ボランティアなんかもね、いっぱいやってますので、もうね、80代90代の人たちにも、いい姿を、かっこいい姿を見せられるように頑張ります。
1: 来年もスタート地点で元気でお会いできることを楽しみにしています。
2: ほのくにハーフと勝ち合わなければ来ます。

0: そうなんですね。そしてあのブラインドランナーさんの伴走してるもんですから、そう、この国の時は伴走で借り出されちゃうのでこっちに来られなくなっちゃうんですよ。ですのでこの国と一周今回みたいにずれてくれたら絶対来ます。
1: 承知しました。はい、お会いできること楽しみにします。
0: はい、もう素敵な お声でもう癒されました。ありがとうございます。なかなか喋っちゃってすみません。ありがとうございました。
1: はい、なりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。阿部美恵さん、お話伺いました。
2: 第9回トレランフェス in 岡崎特集、20キロ部門に出場の選手の皆さんの声をお届けしました。3回にわたってお届けしましたトレランフェス in 岡崎特集、いかがでしたか。ところで来年は10年目の節目の年、どんな大会になるのか楽しみですね。高橋さんのインタビューを振り返ってみましょう。
1: 岡崎トレラン大会実行委員会実行委員長高橋清子さんです。お疲れ様でございます。
3: まだ疲れてないです。大丈夫です。ありがとうございます。
1: 今回のこのレースコースなんですけれども、9回変わってないんですよね。
3: 1回目から少しずつマイナーチェンジといいますか、はい、変えてはいます。それはいい意味で変えさせていただきます。コーススタッフの意見、走者の意見、やっぱりこう迷ってしまいがちなコースもあったりしたので、そこをまあ修正しながらより分かりやすいでも楽しいコースというのをどんどんリニューアルしていっています。
1: 第9回、そして次は第10回と、地元企業の皆さんとも連携もすごくされているなと思うんですけれども、この中層という素晴らしい環境を生かして記念すべき第10回、さらにその先の未来に向けて、この大会を岡崎の街でどう育んでいきたいとお考えですか。
3: なかなか難しい質問ですけれど大きなビジョンというか、毎年しっかり初心忘るべからずで選手の皆さんを安全にサポートするというのが私たちの使命で、その積み重ねがまあ9回になり10回になっていくんだなと思いますので、来年どうしようとかいうのは今のところはないです。ただ反省会があるので、来年ちょっとやろうぜっていう酔った勢いでスタッフから出るかもしれません。そしたらそれは大検討します。どういうふうに化けるかはまあお楽しみですけれど、まあ早急に決めて、皆さんに来年こういう大会にしたいというのはアピールしたいなと思っておりますので、逆にお楽しみでお願いします。
1: 先ほど参加者の方に伺いましたが、年々人が増えているんじゃないかっていう話がございましたが、いかがですか。
3: おっしゃる通りで、特にあの今日はねコンディションがいいので、まあ、欠席者も少なく多く見えたと思うんですけれど、本当にあの実際そうなんです。エントリーが増えているのは事実なので、あの小さい本当に手作り大会で他の大きなメジャーの大会と比べると、あの物足りないところがいっぱいあると思うんですけれど、やっぱりこの大会温かいわみたいな、人が温かいわとか、あの選手の寄り添ってくれるわっていう、そういう意見でネットの口コミでも結構4つ星以上いただいてるので、はい、そういうのが効果があると思うんで、やっぱりあの先に出ていただいた方のやっぱり口コミのおかげでどんどんどんどんこの大会出てみようかなっていう感じで増えてるのかなと思うので、まあ、ネットの力とあのスタッフの力がまあ総結して人数が増えてるのかなと思います。あとはまあ中層のこの素晴らしい景観ですね、まあ、季節のこの変わり目、引っ越しとか移転とかありますし、まあ、最後に岡崎で走って次の新天地に行こうという人もいらっしゃいますし、ちょっと前に岡崎来たんだけどなんか大会あるっていうから出ようっていう人も実際いらっしゃるので、岡崎イコールトレランって思ってくれたら嬉しいなと思っております。
2: インタビューにお答えくださった選手の皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。来年も同じ場所でお待ちしています。インタビュアーは尾平光一さんでした。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
2: FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をアーカイブでいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では時間の都合で泣く泣くカットになったインタビューの内容も余すところなくほぼノーカットでお届けしています。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
2: ここで番組をお聞きの皆さんに岡崎をスポーツで盛り上げる会活動の区切りについて

愛する選手の皆様、たくさんの貴重なお話をありがとうございました。なお、オカスポのホームページと FM 笑顔公式 YouTube チャンネルのアーカイブは活動の記録として当面の間公開を継続します。ぜひ閲覧ご視聴ください。広げよう岡崎スポーツの輪。5年間にわたって温かいご支援をいただきありがとうございました。それではまたどこかで。番組のご案内は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実でした。

0: あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 介護で
2: 笑顔。
3: 皆さんこんにちは、青山悦子です。介護で笑顔では介護を通して笑顔になったエピソードをお届けします。え、介護って大変じゃないの？もちろんそうです。でもそれだけではありません。介護施設と利用者の皆さんの笑顔あふれる現状をお届けします。この番組を聞いたら介護の仕事がしたくなるかもしれませんよ。笑顔いっぱいの30分間をどうぞお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764。 E メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。またこの番組はFM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信されていますので、ぜひお聞きください。介護で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。

0: 社会福祉法人愛知県厚生事業団愛好藤川の里の次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお邪魔させていただきました。すごく天気のいい日になりましたね。
1: そうですね、昨日雨だったんですけど、
0: ね、そうですよね、
1: 天気良くてよかったです。
0: その分緑が綺麗ですね。
1: そうですね、はい、先週まで桜が坂の方にも綺麗に咲いてて、はい、利用者さんも、ちょこちょこ桜を見に行ったりはしてました。
0: あ、そうなんですか。坂というお話がありましたが、随分坂を上がってきました。
1: はい、はい、そうですね、結構急な坂で、利用者さん昔はみんな坂登ったり降りたりできてたと思うんですけど、ちょっと最近は皆さんちょっとお年召されまして、坂はちょっときつくて、本当に駐車場の手前まで、桜を見に行くっていう風になってますね。
0: あ、そうですか。高齢化が進んだっていう話がありましたが、この愛好藤川の里はどんな施設なんですか？
1: はい、障害者総合支援法に基づく、障害者支援施設になります。
0: はい、
1: はい、施設入所と生活介護を、今一体的に実施しておりまして、入所利用者様はここで毎日生活をされている、施設になります。
0: 障害者の方々が

0: 生活をしている施設なんですね、
1: はい、
0: それが障害者支援施設ということなんですが、じゃあ皆さんできた当初から入っている方が多いんですか？
1: そうですね、できた当初からご利用されている方も見えますし、本当に、今最近だと1年2年ぐらい前に入所された方も見えますので、はい、今一番若い方だと20歳の方も見えますし、本当にずっとここで生活されてる方も見えますので、はい、年齢幅は結構広いという
0: ね、幅広いんですね、はい、一番高齢の方だと何歳なんですか？
1: 今男性の方で75歳の方も見えます。
0: そうなんですね。場所がここは富士川町になります、
1: はい、
0: 自然が豊かな場所ですよね。
1: そうですね、はい、本当にこうたまに山からウサギが、
0: はい、ウサギが来るんですか？
1: はい、出てきて。
0: 野ウサギがいるんですか？
1: はいはい、利用者さんがたまにウサギいるよって教えてくれたりとか。
0: へ
1: え、はい、結構先ほど見ていただいたグラウンドとかにもウサギの糞が、
0: あ、そうでしたか。なかなか岡崎市内でウサギの見える場所ないですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、やだと思います。この施設はできてどれぐらいなんですか？
1: 48年も、はいはい、経ちます、はい、
0: あ、それでなんか古い時代の学校のような雰囲気がありますよね。
1: そうですね、はい、ちょっと懐かしい感じの、はい、雰囲気にはなってるかなと。
0: こう横に長い建物で、外観はピンク色ですか？淡い色合いなんですけどね。
1: そうです
0: ね、ね、はい、そうですよね、柔らかい色合いの建物です。
1: はい、
0: で中に入りますと廊下がずっと続いてるんですが、はい、まず目に入るのが、
1: はい、
0: これは利用者さんたちの作品ですか？
1: そうですね、はい、利用者さん の創作活動っていう活動がありまして、
0: はい、
1: その中で切り絵だったりだとか、ペットボトルのキャップを紙に
0: 貼って、
1: キャップを貼って、
0: はい
1: はい、絵になるようにしたりする活動をしてます、はい、
0: これは何の絵ですか？ペットボトルのキャップって色が違うんですよね。
1: そうですね、
0: その色をうまく使って、はい、亀だったり、
1: そう、去年は亀とツルを作る、
0: 長生きの生き物ですよね。
1: そうです
0: ね、鶴と亀ね、
1: はい、
0: 割と大きな画用紙に貼ってありますよね、
1: はい、
0: あれはどれぐらいですか？ A3 を2つ重ねたような、
1: そう、
0: ね、大きめのものに、立派な絵がこれが廊下に貼ってあります、
1: はい、
0: で職員の方がいらっしゃるエリアと、それから皆さん施設の方が利用する生活エリアと、
1: はい、
0: そういうふうに分かれてるんですよね、
1: はい
0: はい、で生活エリアの方に行きますと男性と女性とまたそこ、はい、分かれていますね、
1: はい、
0: 今活動の時間ということで皆さん自由にしてらっしゃいますね。
1: はい、そうですね、今日は、はい、天気がいいので、グラウンドの方で日向ぼっこ、はい、して見えたりだとか、女性の方は教室で、
0: はい、
1: 塗り絵だったりだとかお鶴だったりだとか、はい、そういった活動を、はい、してました。
0: そうですね、女性は紫外線が気になるんでしょうかね。
1: そうですね。
0: なかなか外ではなくて、はい、中で活動している方が多かったですね。
1: そうですね、今日はそうですね、
0: 日によって違いますか？
1: そうですね、日によって、ちょうど中庭のところもグラウンドじゃなくて、
0: はい、
1: 男性棟と女性棟の間のところもスペースがあるので、そこでちょっと日向ぼっこというか、
0: はいはい、
1: そこで過ごされる方も、はい、見えます。
0: そうですね、その建物の間の中庭とそれから別に広いグラウンドがありますもんね。
1: そうですね、
0: グラウンドの脇には今ツツジが見頃を迎えそうになってるんじゃないですか？
1: そうですね、
0: はい、綺麗ですね。
1: そうですね、やっぱり小高い丘の上というか、にあるので、花とか木とか、緑が綺麗かなとは思います、まあ、活動的な方はボール遊びだったりだとか、はい、されてたりしますけど、
0: はい、で中庭の方では野菜も作られるんですか？
1: そうですね、はい、さつまいもと、はい、玉ねぎの方を、はい、作ってます。
0: そうなんですね、はい、そして体育館というお話がありましたが、体育館広いですね。
1: そうですね、あんまりこう入所施設のところで体育館あるところは多分少ないかなとは思うんですけども、
0: はい
1: はい、やっぱ体育館あると皆さん暑い日でも寒い日でも

0: 体育館行って運動ができるので、うん、はい、とてもいい空間かなと思ってます。
1: そうですね、バドミントンだったら3面ぐらい取れそうなぐらい、ね、そうですね、広いですもんね、はい、どんなことをされるんですか？
0: そうですね、普段だと皆さんボール遊びだとか、はい、玉入れだったりだとか。
1: 玉入れ人気なんだそうですね。
0: そうですね、玉入れが一番人気ですね
1: 結構この白い玉がたくさんありますね、は
0: い、そうですね、あれを本当にカゴがいっぱいになるまで
1: へ
0: え、はい、入れて
1: これをじゃあ投げて玉入れて皆さん楽しんだり、
0: はい、そうですね、
1: うん、あとフライングディスクですか？
0: そうですね、あとフライングディスクだったりだとか、はい、あとボッチャとか。
1: ボッチャ、
0: はい、を、はい、やったりもしてます。はい、で一応富士川の里でも年1回ボッチャ大会と、フライングディスク大会を1回ずつ、はい、やってますので、その大会に近づくとみんなでボッチャの練習したりだとかフライングディスクの大会に向けての練習をしたりしてます。
1: そうですか、皆さん大会で優勝したいという思いはあるんですか？
0: そうですね、優勝されると賞状とかメダルを、はい、お渡しするので、はい、多分見学の時に金メダルをこう、はい、自慢げに、はい、見せてた方も見えたりだとか、うん、賞状をベッド脇にちょっと飾ってたりだとか、はい、そういった方も見えるので、はい、やっぱり優勝を目指して頑張ってるのかなと思います。
1: いいですね、そういう目標があるっていうのはね。
0: そうです ね、
1: 先ほどお会いした男性は金メダルを、はい、そうです、もうまさにもう見てくれっていうふうに見せてくださいましたが、昨年のチャンピオンなんですよね。
0: そうですね、はい。
1: じゃあそういう大会に向けて練習をしたり、うん、皆さん楽しんでらっしゃるんですね。
0: そうですね、う
1: ん、フライングディスクは難しくないんですか？
0: 本当得意な方は本当にもう上手です。本当に、投げたらまっすぐ飛んでいくっていう。
1: あ、そうですか、はい、近藤さんたちスタッフの方々もなさるんですか？
0: 大会は参加しないですけど、はい、一緒に練習するとなかなか難しいもんで入らなかったりはするんですけども、
1: はい
0: はい、やっぱ得意な方は本当に輪の中にまっすぐスローイングしてますね。
1: そして建物の中を進んでいくと食堂もあります。
0: はい、
1: 食堂で皆さん食事をされるんですか？
0: そうですね、皆さん、はい、朝昼晩ですね、はい、食堂で、食事の方を、はい、取っていただいてます。
1: こちらも広くて60人ぐらい入れるそうですね。
0: そうですね、60人入れるんですけども、今は順番に第3グループぐらいの方順番にですね、
1: はい、
0: 食べていただいてますね、
1: うん、それはどのように分けてらっしゃるんですか？
0: 今ちょっとやっぱり食事の介助がいる方も、はい、見えますので、先にちょっと食事介助の必要な方がに召し上がっていただいて、うん、その後また真ん中のグループの方が、うん、に来ていただいて、最後にこう静かなところで静かにゆっくり食べたい方に来ていただいて、食べていただくっていう形で、はい、大体3グループに分けて、はい、
1: でおやつもここで召し上がるんですか？
0: そうですね、毎週木曜日ですね、はい、おやつの方も、食堂の方で、はい、食べていただいてます、はい、う
1: ん、そして自動販売機が別の部屋にあるんですが、
0: はい、
1: これ買い物のように皆さん楽しみにしてらっしゃるんですね。
0: あ、そうですね、ちょっとね本当は毎日飲みたいのかなとは思うんですけども、はい、今は自販機の時間というところで、月曜日の午後に1回設けてまして、はい、そこで、利用者さんに、ご自身で、お金を入れていただいて、うん、ご自身で好きなドリンクを選んでいただいて購入していただくというような形にしています。
1: なかなか外で買い物する機会がないので、
0: はい、
1: この自販機の買い物も皆さん楽しみにしてらっしゃるそうですね。
0: そうですね、はい、とても楽しみにしています。
1: ミルクコーヒーが売り切れですよ。
0: そうですね、やっぱり皆さんコーヒーが好きで甘いコーヒーが好きで、やっぱりコーヒーの甘いのから売り切れていくっていう、
1: はい、そして他の部屋、理髪室という部屋もありますが、今は違う目的で使われてるんですか？
0: そうですね、今は床屋さんが業者さんトラックで、はい、来ていただいてますので、今理髪室の方は歯医者さんが押しに来て

0: ただけるので、はい、往診のスペースとして使うことが多いですね。
1: 理髪室なんですが歯医者さんなんですね。
0: そうですね今は歯医者さんです。
1: でもそうやって口腔ケアも皆さんなさってるわけですよね。はい、あのこの施設で気に入ってる場所はありますか？
0: やっぱり体育館が一番、ね、やっぱりあのいいなと思います。やっぱりあのどんないつでも本当に皆さん寒くても暑くても空調ついているので、運動ができますので体育館あるのはいいなっていう思ってます。
1: 本当ですよね。これだけ夏が暑かったり冬が寒かったりする季節でも運動ができる場所があるっていうのはいいですね。はい、で皆さんの居住スペースも畳の部屋が多いですね。
0: そうですね、はい、ちょっとね本当に古い施設になりますので、はい、ちょっとまだ畳の部屋が、はい、あります。
1: そうなんですね。だからそこで寝転がったりでお話をされたり、はい、まあ、それぞれ自分の好きなように時間を使ってらっしゃる方が多いですよね。
0: そうですね。
1: ねえ、いいですよね。でもこの建物は築48年というお話でしたが、はい、移転することも決まってるんですか？
0: そうですね、はい、移転する予定になっておりますので、
1: はい、
0: はい、ね、それまでなんとかこの施設に持ちこたえてくれればいいなというふうに思ってます
1: ね。え、そうですよね。はい、そして皆さんの一日の生活がどうなっているのか教えていただけますか？
0: そうですね、皆さん基本的には6時半起床っていうふうになってるんですけども、皆さん早起きで、まあ、6時半前から起きる方もたくさん見えるんですけども、はい、で、まあ、起床されてから朝ごはんに塗って朝ごはん食べてから毎食は必ず口腔ケアの方を皆さんしておりますので、
1: はい
0: はい、口腔ケアをして、大体10時ぐらいからですかね、午前中の活動をして、
1: はい、
0: 活動が終わったらお昼ごはんになって、で、お昼ごはん終わったらまた午後の活動っていう形になっておりますので、またこう毎週というか毎日日課が違いますので、はい、日課に沿いながら皆さん生活をされているという感じですね。
1: ね、今お邪魔している時間帯が活動で、
0: ね、
1: 皆さんそれぞれ部屋で、はい、ゴロゴロしたり日向ぼっこしてる人もいれば、はい、あと廊下を歩いたり、はい、他の部屋に行ったりと自由に過ごしていらっしゃいますよね。
0: そうですね、はい、
1: ね、そういう時間帯があるっていうのもね、いろんなお仲間がいるからこそですよね。
0: そうですね、やっぱりね、ここで生活されて長い方も見えますので、ね、お互いにこう仲間意識というか、
1: はい、
0: そういうお互いに助け合いながら生活されてるのかなっていうふうに思います。
1: 今利用している方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今ですね、57名の方が、はい、ここで生活をされてます。
1: どういった障害の方が多いんでしょう？
0: 藤川の里はですね、主に知的障害の方が、生活をされております。
1: もうその度合いっていうのは皆さんそれぞれなんですか？
0: そうですね、どちらかというと重度の方が多い施設になるかと思います。
1: あ、はい、でいろんな年齢層の方もいらっしゃるということですよね。
0: そうですね、若い方から高齢の方も見えますし、やっぱり皆さんそれぞれできることも違ったりだとか、
1: うん、
0: はい、それぞれ、ね、皆さんの良いところ
1: は、
0: はい、違ったりとか、皆さんそれぞれの個性があって本当に、それぞれの個性を特性を生かしながら支援をさせていただいてます。
1: はい、スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: スタッフがですね、パートさんも入れて今50人ちょっと、はい、そうですね、はい、
1: ああそうなんですか、はい、でこれからの行事で楽しみにしていることはありますか？
0: そうですね、まあちょっともう少し先になるんですけども、やっぱり藤川の里の、まあ、一番の大きい行事というと秋祭りになります。まあちょっと先なんで10月になるんですけども、
1: はい、
0: もう少ししたら10月に向けて職員でもう準備をしていくっていう、はい、形になってます。
1: そうなんですね。でそして今利用者さんは、5月の行事の一つですね、鯉のぼりとか兜の塗り絵も楽しんでいらっしゃるようですね。はいはい、
0: そうですね、季節ごとでやっぱり行事というか季節を感じていただきたいので、まあ、今回

0: 回あの端午の節句ですね、はい、になりますので、あの兜の塗り絵をしていただいたりだとか、あの鯉のぼりの塗り絵をしていただいたりとかして、それ塗ったものをまた飾ったりして、うん、そういったところでちょっと季節感を感じていただければなというふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございました。本日は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛厚藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺いました。
0: ありがとうございました。
1: 鴻巣さんにはまた来月も出演していただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: それでは最後にリクエスト曲をお聴きいただきましょう。 Mr.Children で名もなき歌。

0: とか
1: どうなのよ。この番組は介護にまつわるエトセトラを斜め45度から喋り倒す番組です。
2: ゆきちゃん、始まっちゃいましたね。
1: うん、何があ
2: れですよ、あれ。
1: 生放送、
2: うん、そう生放送4月6日の月曜日からスタートしたんですけど、毎週月曜日の夕方5時35分から約15分間この番組の延長線でね、生放送に出られることになりました。
1: やったー。

0: 実は先週から始まっています。よろしかったらぜひ聞いてください。
1: はい、
0: リアルタイムの質問なんかも受け付けています。ところで、今月のこの番組のテーマは、サルコペニアと健康寿命です。
1: はい、先月はフレイルについて触れていますけどね、このフレイルとサルコペニアは似ているようでちょっと違うんですよね。フレイルは広い意味で虚弱、弱っているっていうことを表すんですけど、体や精神、社会性が閉じていくような状態のことですね。で、一方このサルコペニアっていうのはその中核となる筋肉の量とか筋力の低下を表すんですね。
0: あ、これね、介護福祉士国家試験なんかでも出るやつですね。
1: そうそうそう、高齢者が自分でできることを減らさないためにもフレイルやサルコペニアは無視できないんですよね。すごい大事なことだからね、試験に出るのかもしれないですね。
0: 自分で動ける、つまり自分のことが自分でできる状態を継続するためにも筋肉がとっても大事だと考えられるようになったということですね。
1: そうなんです。
0: 確かに、筋肉が減っていくと長距離が歩けないとか、歩くことに不安があるとかおっしゃる方は外出の機会が減りますもんね。お誘いしても行きたくないって言われる方いますよね。
1: そうですね。で、そうなると社会との関わりも減ってしまってね、で家や施設とかから何日も出ないとか、そういうのが当たり前になっちゃってね、でそれが引きこもりの原因にもなることがありますね。もう負のスパイラルっていう感じです。
0: 本当そうですよね。
1: で、このサルコペニアの症状としてはダイエットとかしてないのに体重が減ってしまうとか、疲れやすくなったとか、あと握力の低下、あと体を動かす機会が減ってしまったとか、そういうことですね。
0: なんかね、先日ある集まりで聞いたんですけども、握力を測った時の数字、でこれアジア人の場合は、男性は28キロ未満、女性は18キロ未満がサルコペニアと言われる中に入るみたいですよ。
1: ああ、なるほどね。ってなってくると、新品のペットボトルの蓋が開けられないとか、ドアノブが回しにくいとか、お米の袋みたいなああいう重たいものを持つのが持てないとかね、そうなってくると注意が必要ですね。
0: でもサルコペニアは改善できるとも聞きました。
1: そうなんです。筋肉は可塑性維って言って元に戻すことが、できる組織なんですよね。
0: もうそれはよかった、ではどんなことをすれば戻るのでしょうかです。
1: まあ簡単に言うと食べて動くです。
0: もうちょっと詳しく
1: 、そうですね、まずね、食べるっていうのはタンパク質をしっかり摂ることです、で、一食あたりに手のひら一杯分のお肉とかお魚、あと卵や大豆製品、乳製品を食べるっていう、これをね、一つ目安にして食べてもらうといいですね。
0: なるほど、目安ですから、少なかったり多かったりはしちゃうでしょうけど、タンパク質を食べるっていうことを意識するといいかもしれませんね。
1: ただね、腎臓の病気とかがある方なんかは、こういったタンパク質の制限がかかったりとかありますのでね、だからそういった方はちょっと気をつけていただきたいですね。で、あとは運動です。食べるだけじゃダメですよ。
0: 食べるだけで動かないと太ってしまいますしね。
1: そうですね、運動はね、週に2回から3回くらいで、筋肉に少しこう負荷がかかるようにやってもらうといいですね。だから内容的には軽いスクワットとか、あと足上げなんかもしてほしいかな。で、それをできれば続けてほしいです。
0: 続けることが大事なんですね。
1: それでもね、気づいた時にやるっていうのでもやらないよりはいいんじゃないかなと思います。で、その運動をする時のね、注意点としては、痛くなるほど頑張るんじゃなくて、少し頑張るかなっていうぐらいをキープしてもらうといいですね。
0: なるほど、
1: で、時間はだいたいね、20分ぐらいでいいかなと思います。
0: で、そうするといわゆる筋肉は裏切らないってやつになるわけですね。
1: そうです、そうそうそう。で、さらにビタミン D を取ってもらうと、カルシウムの吸収を助けて、またプラスね、筋肉の機能の維持にね、つながるんですよ。
0: なるほど、で、このビタミン D っていうとキノコですね。
1: はいはい、
0: そして日光浴ですね。
1: そうですね、それが動ける体の維持となっていくんですね。で、動けるから今度活動量が増える、すると外に出

0: けていくので閉じこもらないっていう今度いい、ねうんうん方向に行きますね。
1: で、うん、そのいい方向が健康寿命が長くなるってことになるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。でまあ本当は今日ねサルコペニアと健康寿命についてもね話したかったですけどもまたあの健康寿命についてはまた改めてね、うん、お話ししたいと思います、
1: はい、では
0: ありがとうございました。

0: お送りしました。介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ、笑顔と
1: Sourire.
2: Posmishka.
1: Sorriso. Choyo.
2: 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
3: 午前9時です。
4: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
5: お時間でございますよ。
4: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
5: ベースの柿沼と
4: 皆様のメールでお送りいたします。
5: はい、ということで始まりました、はい、
4: 始まりました。
5: さ、寺田は、はい、今やってるあの NHK の朝ドラ、
4: うん、朝ドラ、はい、
5: 見てます？
4: 見てます。
5: 主人公の、はい、2人女の子いるんだけど、
4: はい、凛と直美さん
5: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
4: はい、
5: あの東京に出かけるんじゃん、出かけるっていうか、まあ逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
4: うん、
5: 日本橋で助けた人覚えてます？
4: 日本橋、
5: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの、うんうん、東京で、うん、あの仕事を探してさ、途方に暮れて、
4: うんうん、
5: 町のさ、ガストの下のさ、ベンチでさ、
4: うん、
5: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、う
4: ん、はいはいはい、
5: 覚えてます？
4: 誰だっけ？
5: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、
4: うん、
5: 清水宇三郎っていうおじさんというか、
4: うん、
5: あの坂東彌十郎さん、
4: はいはいはいはい、
5: あの最近ね、いろんな
4: お店の主人だよね、
5: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
4: はい、
5: あの人のが演じている清水宇三郎、
4: うん、
5: 実在したあの人なんですよ。
4: あ、はい、
5: で、
4: うん、
5: その清水宇三郎の生まれたところが、
4: うん、
5: 俺の実家の、あの向かいの御殿隣のところなの。
4: え
5: 実在してる。
4: 羽生の人。
5: 羽生の人なのよ。
4: へ
5: え。今羽生大騒ぎ。
4: ああそう。へ
5: え。そうで、手島がさ、
4: うん、
5: うちのライブにさ、うん、あのよく饅頭持ってきてくれるじゃん。
4: うんうん、
5: であれの名前が宇三郎饅頭。
4: あ、その宇三郎なんだ。
5: そうそうそう、この清水宇三郎だ。
4: あ、本当。
5: うん。で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、
4: うん、
5: からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
4: うん、
5: で、まあ、兄貴が今ね、羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、
4: うん、
5: 羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、
4: うん、
5: そこの、歩道の前の広場にですね、
4: うん、
5: この清水宇三郎の銅像が立っている。
4: へえそうなんだ。
5: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
4: うん、
5: でこれもしかしてあの羽生の宇三郎なのかなって調べたら、
4: はい、
5: まさにこその
4: そうだったんだ。
5: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいっすか、
4: いいよ、いいよ、
5: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
4: うん、
5: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳として、そのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたと。そういうんで、で渋沢栄一とさ、
4: うん、
5: あの今のね一万円札の、
4: はい、
5: あの深谷の渋沢栄一と、
4: はい、
5: なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
4: へ
5: で、パリ万博っていうの